0: Placerad arena med gräsmatta långt upp mot taket som täcker läktarna och underbart härligt inbäddad bland grönt trädbeklädda berg runt omkring. Lite nordväst, västnordväst kan man då säga om Mexico City. Uruguay ställer upp med följande 11 spelare i mål. Som ni hörde, Fernando Muslera, han spelar i Argentina, Estudiantes till vardag. Sen fyrbackslinje från höger med Guillermo Varela, Flamengo i Brasilien. Sebastian Cáceres, America, det är en mexikansk förening i Mexico City. Matias Oliveira, Napoli, han är också mittback. Och till vänster i backlinjen Juan Manuel Sanabria från Real Salt Lake i Utah här i USA. Vi återkommer till mittfältet för med Spanien igång igen. Det är Lamine Yamal som släpper bollen till Llorente, Atletico Madrids högerback. Stickar i djupet, den blir för lång. Inspark för Uruguay. Då kan vi fortsätta med laguppställningen. På mittfältet, tre spelare. Lagkaptenen Federico Valverde, Real Madrid. Där finns ytterligare en riktigt skicklig spelare, nämligen Rodrigo Betancourt. Han spelar i Tottenham i Premier League i England till vardag. Och dessutom Manchester Uniteds Manuel Ugarte med lite mer defensiva uppgifter på mittfältet. Framåt är det tänkt att Agustin Canobbio från Fluminense i Brasilien ska spela tillsammans med den tilltänkte målskytten Darwin Núñez Al-Hilal i Saudiarabien och dessutom Maxi Araujo Sporting Club i Lissabon, Portugal, hör han hemma. I det spanska laget, 0-0 är det efter snart 4 minuter. I mål, naturligtvis Unai Simón, Athletic Bilbao spelar han i Baskien. En fyrbackslinje med från höger, Marcos Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar, Pau Cubarsi, Barcelona. Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Och till vänster, Marco Correa, Real Madrid. Han bytte från Chelsea under sommaren. På mittfältet, Pedri, Barcelona. Rodri, Manchester City. Och lite överraskande, Mikel Merino, Arsenal. Dani Olmo hade många tänkt skulle spela där. Barcelona, han faller den så flinke och tekniskt skickliga. Men förbundskapten De La Fuente, han ville ha in mer kraft, mer styrka, mer fysik på mittfältet för att matcha uruguayanerna. Därför valde han Mikel Merino från start i den här matchen. Och framåt, superstjärnan, 18-åriga Lamine Yamal, Barcelona, Mikel Oyarzabal, Real Sociedad och Alex Baena, Atletico Madrid. Där har ni de 22 spelarna som kommer att göra upp på planen. Gräsmattan, frodigt klorofyllfylld grön. Det är ett Spanien i vita dräkter, helt vita. Och Uruguay inte, trots att de är hemmalag, i sina traditionellt närmast himmelsblå tröjor, utan i marinblått i princip på hela dräkten. Tröja, shorts och strumpor. Samtidigt i Houston, det här är ju Guadalajara i Mexiko, Houston, här i Texas. Jag sitter och tittar på två skärmar samtidigt här på Radiosportens kontor i Dallas. Så är det 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. Frispark nu i den 6:e minuten i Guadalajara för Uruguay. Inläggsläge. Hur är läget i tabellen? Ja, men alldeles strax en uppdatering så att ni har koll på förutsättningarna. Valverde står redo att slå den här frisparken. Där lyfts den in i offensivt straffområde. Den nickas rätt upp i luften utav försvarande spanska spelare. Och så tappar Unai Simón bollen. Men rensas undan nära eget mål utav Barcelona-försvarare. Och bollen ut i inkast då istället för Uruguay på egen planhalva. Jo, det är så här i tabellen. Spanien har 4 poäng. De har vunnit en match stort, 4-0 mot Saudiarabien. Men fick ju bara 0-0 i premiären mot Kap Verde i Atlanta tidigare under turneringen. Och det där möjligen skulle kunna ställa till det för dem om resultaten går dem emot och de hamnar på en andra plats. Uruguay och Kap Verde, 2 av 3. De har 2 poäng var. De har plus minus 0 i målskillnad efter varsina 2 oavgjorda matcher. Uruguay före eftersom de har gjort 1 mål mer. De har 3-3 i målskillnad. Kap Verde har 2-2. Och på sista plats, Saudiarabien. De har 1 poäng, men skulle de besegra Kap Verde idag så går de upp på 4 poäng och kommer att ta sig vidare till 16-delsfinal. Allt tyder ju på det även om de har svag målskillnad. Spelet då, på mittplanen mellan Uruguay och Spanien. 0-0 efter 7 minuter. Det är Spanien som har bollen. Pedri, Barcelona-mittfältaren, släpper bak bollen att arbeta på för mittbacken Pau Cubarsí. Han lyfter långt mot Lamine Yamal, tar emot den strax före kortlinjen, en mot en situation. Fixar fram en hörna till för Spanien. Första från vänster, den här gången från höger. Lamine Yamal, 18 år gammal. Superstjärna, var med och i allra högsta grad bidragande redan för 2 år sedan när man var 16 år till att Spanien tog hem EM-guldet i Tyskland. Han har under säsongen spelat nästan hela säsongen i Barcelona, haft lite skadebekymmer till och från. Han har gjort 27 poäng, 16 mål och 11 målgivande passningar. Och nu är det Yamal som slår hörnan. Den är flakt slagen mot Oyar Zabal. Är det via honom eller via uruguayansk spelare? Det blir en ny hörna för Spanien igen. Från höger. Tredje hörnan redan i 8:e minuten. 0-0 alltjämt, precis som det är mellan Cap Verde och Saudiarabien i Houston. I motljus, det är långa skuggor från spelarna eftersom solen är på väg att gå ner över Guadalajara. Där kommer hörnan utåtskruvad, nickas bort ganska enkelt utav försvarande Bentancur, Tottenham-spelaren i Uruguay. Så att Spanien får börja om på egen planhalva. Llorente med tofsen på huvudet, högerbacken, spelar ner bollen till målvakten Unai Simón som var lite illa ute där när han totalt missbedömde ett inlägg från Uruguay och tappade bollen. Han hade tur att vakna, lagkamraten var med och slog undan bollen som var på väg att studsa in i Barcelona, eller i Spanien-målet. Spanien då som driver boll. Spanien som bör gå för seger för att känna sig helt säkra på gruppsegern. För skulle det bli oavgjort så kan ju Cap Verde gå förbi om någon skulle vräka in mål mot Saudiarabien. Spanien med bollen, lång lyftning framåt, helt missriktad utav Laporte, mittbacken. Som har ett förflutet i Manchester City. Han har varit i Saudiarabien och nu spelar han i Athletic Club Bilbao i norra Spanien i Basken. Uruguay då med spelet. Uruguay som har haft det lite bekymmersamt i turneringen. Har inte alls fått till det. Och förväntningarna är alltid höga på detta landslag som ju har en minst sagt anrik VM-historia. De 2 första VM-turneringarna Uruguay deltog i vann de guld. Det är väldigt länge sedan, det var 1930 på hemmaplan och 1950 i Brasilien. Sen dess har det inte blivit några mer VM-medaljer, senast i Qatar för 3,5 år sedan så blev det respass redan i gruppspelet. Risken är stor att det blir så även den här gången eftersom Spanien är storfavoriter i matchen. Spanien som också har bollen i 0-0-läge efter 10 minuter i Guadalajara men väljer att spela ner bollen till kycklinggulklädda målvakten Unai Simón. Bollen rullas längs marken upp på mittfältet, snabbt spelat. Där kommer Cucurella med det härligt vajande håret. Tänker sätta fart framåt, gör inte det. Släpper bollen istället för Alex Baena. Kross ut mot Lamine Yamal. Hinner den bollen, är det bra slagen. Nära hörnflaggan är Yamal till höger i sin vita spanska dräkt. Men så är det jättefint försvarsarbete utav Sanabria i Uruguay. Det var ju toppenbra för dem, men han hade inte behövt göra det för det var offside avvinkat också på Lamine Yamal. Det var väldigt knappt, vi ser en repris på det med domarna. Den assisterande domaren valde att vifta med den schackrutiga röd och gula flaggan. Ismail Elfat, USA är det som är rättsskipare som ska se till att reglerna följs, att det är han som är domare. När Uruguay rullar igång spelet efter 11 minuter. Inga mål här, inga mål mellan Cap Verde och Saudiarabien. Spanien vinner boll högt upp i planen, Uruguay återtar den, spelar centralt. Där springer Valverde, Valverde släpper bollen, stickar i djupet, misstänkt offside. Mycket misstänkt offside på Núñez och där kommer avblåsningen också så att det blir frispark för Spanien i eget försvar. Som jag var inne på, det är väldigt mycket som kan hända i den här gruppen om resultaten inte blir som vi har väntat oss. Det vill säga att Spanien vinner och Cap Verde får väl anses vara favorit. Trots att de är lägst rankade i världen utav lagen som är med får de väl anses vara lite favoriter mot Saudiarabien. Spanien då med bollen. försöker spela in framför offside straffområde, enkelt brutet utav Uruguay, driver upp bollen på högersidan, Canobbio faller, får frispark. Även han delar av håret uppsatt i en liten tofs. Varela, högerbacken, ska sätta igång spelet, det gör han också. Spelar ner bollen i backlinjen för Uruguay. Ända ner till målvakten, orange. Ni som var med på den tiden vet hur Televerkets bilar såg ut, vilken färg de hade. Den färgen är det på målvakt Musleras direkt i den här matchen. Här kommer Uruguay, svagt spelat utav Maxi Araujo, en utav anfallsspelarna, och så är det så nära att Spanien ställer till det för sig, men de får med sig en frispark när Pedri fick han en nick i huvudet. Han ser ut att ha väldigt ont i alla fall. Det är så bra i den här turneringen, för spelarna får ont men de reser sig med en gång. Domarna går fram och kollar. Är det väldigt, väldigt allvarligt? Ska vi ta in läkare och du får gå ut och i så fall vara utanför planen i minst en minut? Eller tänker du resa på dig? Och väldigt, väldigt ofta så väljer ju spelarna att ställa sig upp omgående spelet kan starta, och så blir det även den här gången. Frispark då för Spanien mot Uruguay. Inga mål tillverkade, 13 minuter. Läget i tabellen står sig. Ingenting har ändrats. Och vi upprepar det. Inget av lagen vill egentligen hamna tvåa och möta Messis Argentina. Men å andra sidan har ju både Cop Verde och Uruguay press på sig att vinna för att överhuvudtaget ta sig vidare. Detta gäller ju också Saudiarabien naturligtvis, så att då kan det bli en andra plats. Men Spanien vill ju inte hamna tvåa. Skulle de förlora här så är risken stor att det blir en andra plats i gruppen. Det är mer gynnsamt att komma trea faktiskt när det gäller motståndare i 16-delsfinalerna. Nu är det Uruguay som anfaller på vänster sidan. Bra brutet utav Pedri. Han läser verkligen sönder Sanabria där, som har klivit högt upp från sin vänsterbacksposition. Men Uruguay återtar bollen. Återigen bra jobb Spanien. Lamine Yamal drar sig tröjan med frispark. Får inte det. Står ut med armarna. Vädjar till domaren. Varför blåser du inte? Ser du inte att han drar med tröjan? Jag såg det som sitter och tittar på den här tv-skärmen. Domaren missade det. Det skulle självklart varit frispark för Yamal och Spanien. Det är Uruguay som återtagit bollen som är nere hos den egna målvakten. Ja, men så här är det. Den som vinner gruppen möter antingen Österrike eller Algeriet. Det där kommer att bli klart under morgondagen. Dessutom, den som blir trea får möta Mexiko eller troligen Egypten. Och alla de där lagen låter ju betydligt mer överkomligt än Argentina som tvåan. Det vet vi redan nu, att den som blir tvåa får möta Argentina. Sverige har ju tidigare idag, det har ju i princip blivit klart att det blir Frankrike som väntar i 16-delen. Oerhört tuff utmaning. Spanien anfaller, 0-0. Kvarten spelad i Guadalajara. Bollen in i offside straffområde. Enkelt undan utav Uruguays Ugarte. Men det är ny hörna för Spanien. Fjärde hörna redan i matchen. Dryga kvarten spelad. Inga mål tillverkade. Hörnorna har inte heller varit farliga. De har testat både inåtskruvar, det vill säga att bollen skruvar sig mot målet från hörnflaggan. Det är Lamine Yamal då som slår de hörnorna, det är han som står där ute just nu. Och utåtskruvad variant, men ingen av dem har resulterat. Ja, det blir utåtskruvad, Baena den här gången också, över målvakten, med upp och nickar rätt upp i luften. Pau Cubarsi, mittbacken som hade klivit upp. Bollen ut ur Uruguays straffområde. Marco Correa jobbar stenhårt för Spanien, som alltid aktiv, ropar, skriker och vädjar om handsavblåsning från domaren. Så blev det inte, utan Spanien får börja om ner på egen planhalva istället. 0-0 alltså efter 16 minuter i Guadalajara. Mexiko 0-0 i Texas, Houston, mellan Cap Verde och Saudiarabien. Skulle de här resultaten stå sig så vinner Spanien gruppen på 5 poäng. Sen så är Uruguay just nu tvåa. De har 3 poäng och plus minus 0. Det kommer förmodligen att räcka till 16-delsfinal, men då får de oroligt vänta in övriga resultat som återstår i VM. Det är ju 2 dagar kvar på gruppspelet. Här kommer Spanien igen. Utanför offside straffområdet. Lamine Yamal skjuter där. Påtäckande uruguayansk försvarare och bara rensas undan av Canobbio. Uruguay och Spanien får börja om. Lamine Yamal älskar ju att kliva in från höger. Ni som eventuellt såg Norge mot Frankrike tidigare under natten kunde ju se hur Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain-stjärnan, Ballon d'Or-vinnaren, världens bästa spelare utsett till, tre gånger om gjorde precis så. Vandrade längs straffområdeslinjen och tryckte in bollen bakom den norska målvakten. Norge mäter ett serbetonat lag. Släppte in tre likadana mål och så där gillar ju Lamine Yamal att göra också. Nu är det Spanien som har bollen. Några meter in på offensiv planhalva. Pau Cubarsí. Barcelona mittbacken. Släpper den framåt. Rodri, lagkaptenen. Manchester City får den istället. Tillbaka till Cubarsí. Breddar ut till Lamine Yamal. En mot ett läge mot Sanabria. Står den återigen rakt på försvarande Sanabria. Uruguay och Spanien får börja om. Spansk spelare faller högt upp i planen. Det är Mikel Merino, Arsenal-mittfältaren som har klivit in istället för Dani Olmo. Dani Olmo mer kreativ, mer finurlig i sitt spel. Mer kraftfullt alltså med Mikel Merino på mittfältet där tillsammans med Rodri och Pedri. De har ju Gavi också. Gavi, Pedri, Rodri, men Gavi sitter på bänken. Nu är det Barcelona, eller då är det Spanien som anfaller igen. Alex Baena hade bollen ute till vänster, byter till höger. Lamine Yamal har inte kommit loss alls. Nu är Sanabria. Jättefint kontroll på Barcelona-stjärnan. Juan Manuel Sanabria, Real Salt Lake i USA, eller Real Salt Lake. Här är det möjlighet för Oyarzabal, Spanien. Kommer inte loss utan inkast för Spanien mot Uruguay 0-0, 18 minuter. Grupp H är det alltså som ska avgöras. Mycket som står på spel. Alla vill ta sig vidare, det kommer Spanien att göra. Men ingen vill komma tvåa, det är ju en väldigt märklig situation. Utan man söker första eller tredje platsen i den här gruppen. Väldigt spännande beroende på hur resultaten står. Hur det utvecklar sig mot slutet utav de båda matcherna. 0-0 mellan Spanien och Uruguay, 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. Inga förändringar i tabellen, ny hörna för Spanien. Den här gången från vänster. Då är det Baena som går ut för att slå den också. Han är ju högerfotad så att det kommer att bli en inåtskruvad variant. Där han tänker sig att någon ska komma upp och skarvnicka eller trycka dit bollen samtidigt som den amerikanske domaren Elfath. Har ett ordentligt samtal med Uruguays Agustin Canobbio om hur det här ska gå till. Han vet det, han har varit med förut. Här kommer hörnan utav Baena mot bortre delen av straffområdet. Det är fritt läge men bollen går inte till spansk spelare utan ut till nytt inkast för Spanien i de vita dresserna. Där var målvakten Muslera, 40 år gammal, 14 säsonger i Galatasaray inför den här säsongen när han flyttade till den argentinska ligan. Spelade där tillsammans med bland annat Radiosportens expert Johan Elmander som är på väg tillbaka från Boston efter att ha bevakat Frankrike-Norge. Då är det Spanien som anfaller igen. Lamine Yamal in i offensivt straffområde. Utmanar igen mot Sanabria. Snett inåt bakåt. Svagt slagen. Uruguay bryter. Uruguay är tillbaka pressat. Uruguay har inte släppt in några målchanser. Spanien försöker bryta boll högt upp i planen. Lyckas inte med det. Utan ganska enkelt kan Manchester Uniteds Manuel Ugarte plocka upp bollen. Lång lyftning. Tänkt att löpa på. För Canobbio som trycker till Cucurella direkt. Fysiskt lag Uruguay, det är de också kända för. Genom många år så har det varit ett fysiskt väldigt starkt lag. Men rent spelmässigt den här turneringen har det varit sådär. 1-1 mot Saudiarabien var verkligen inget lysande resultat. Dessutom 2-2, slarvigt sent insläppt mål. Som innebar att de tappade den där säkra avancemangsplatsen som de hade haft om de hade vunnit den här matchen. Vi har med ett utsatt läge istället. 0-0 alltså efter 21 minuter på båda arenorna. Spanien anfaller mest hela tiden. Oyarzabal tvåmålsskytt mot Saudiarabien där Spanien vann med 4-0. Lamine Yamal gjorde också ett mål och så var det ett självmål från Saudiarabien. En bländande första halvlek utav Spanien var det som grundlade segern där. Pedri, en djupledsboll mot Oyarzabal som är ryggen mot målet. Bollen tillbaka till mittfältet på några meter in på offside planhalva för spanjorerna. I mittbacksläge hos Laporte och Cubarsí. Pau Cubarsí breddar ut till vänster, där är Llorente, han har Lamine Yamal med sig, avancerar inte. Spanien hamnar i det här statiska, jobbiga läget när de bara spelar runt bollen. Hittar inga öppningar mot ett väl samlat uruguayanskt försvar. Nu bollen framåt, klack tänkt för Oyarzabal, in i offensivt straffområde istället för Pedri. Han får inte med sig bollen, Spanien bryter högt. Spanien bryter riktigt högt men spelar ner bollen i mittcirkeln i alla fall. Så att Llorente får börja spela med sina rosa dojor och så rullar han bollen över mittlinjen till den egna planhalvan för Pau Cubarsí att ändå sätta fart på bollen. Snabbt spelat även av Rodri. Spansk spelare faller. Ingen åtgärd från domaren. Uruguayanerna pressar. Lyckas inte ta bollen från Pedri. Mellan benen på Lamine Yamal. Här kommer Llorente för Spanien. Lyftning in i offensivt straffområde. Där dyker målvakten Muslera och greppar bollen. Spanien närmar sig. Spanien hotar, men Spanien har inte gjort mål. Spanien har inte skapat någon riktigt farlig målchans. Uruguay har i princip inte haft någonting framåt än så länge. När det spelat 22,5 minut utav den första halvleken. Det är dags för spelarna att ta lite vattenpaus. 3 minuter. När den är klar på de båda arenorna. Det är 0-0 också mellan Kap Verde och Saudiarabien. Då är vi tillbaka med fotboll. VM-fotboll. Spanien mot Uruguay 0-0 här i Vaken i P3 och P4.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

0: may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
1: Johnny Cash med låten San Quentin här i Vaken med P3 och P4. Det var Roland som hade önskat den låten. Heta låtar här i natt och också heta matcher borta i USA. Jag lämnar över igen till Jonas Enersson som har koll på Uruguay och Spanien.
2: Ja, fängslande musik i Vaken i P3 och P4. Fängslande också följa dramat, upplösningen i fotbolls-VMs grupp H. Ingenting har hänt. Det är 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien, 0-0 mellan Uruguay och Spanien. Drygt halva den första halvleken, de första halvleken, halvlekarna är spelade och det betyder att Spanien alltjämt är ledning i gruppen före Uruguay som ligger tvåa, men bara genom att de har gjort ett mål mer än Kap Verde. Just nu är Saudiarabien utslaget ur VM om de här ställningarna står sig. Spanien då med inkast i 0-0, lägger lite slarvigt spel utav lagkapten Rodri så att Uruguay kan bryta. Här kommer Valverde, superstjärnan, in framför mål. Och så blir det inget avslut utav anfallsspelaren Núñez. Han klackar bollen vidare när han är nära målet. Där fanns ingen lagkamrat. Vilken möjlighet för Uruguay direkt efter vätskepausen. Uruguay som fortsätter att anfalla. Bollen är långt ut på vänstersidan för Maxi Araujo. Han tappar bollen, Lamine Yamal får den istället, drar sig tröjan, sätter bollen på djupet. Där springer Oyarzabal, där springer Alex Baena. Baena är först på bollen ner mot sidlinjen. Närmar sig hörnflaggan också, inlägg via uruguayansk försvarare till målvakten Muslera. Blixtrande spanskt anfall, men ingen utdelning i varken målchans eller mål. Men vilken möjlighet för Darwin Núñez. Al Hilal, tidigare tre säsonger i Liverpool och två i Benfica. Väldigt vass målskytt just i den portugisiska klubben i Lissabon. Men avslutade inte, valde att inte avsluta utan spelade bollen vidare. Då försvann den chansen för Uruguay. Spanien har haft bollen överlägset mest. Uruguay skapat, varit framme och hotat mest. Det har inte skapats en riktig målmöjlighet. Och nu är det Uruguay som har bollen på egen planhalva. Nere i backlinjen hos Ugarte som kliver ner från mittfältet för att hämta boll och sen fördela den också. Det är kamp om bollen på mittplanen. Cucurella ramlar, han lägger sig ner, han skriker. Då tappar han sin position. Här kommer istället Núñez för Uruguay. Den här gången väljer han att avsluta ur ganska snäv vinkel och det där skottet blev inget vidare så att Unai Simón i det spanska målet kunde rädda utan några som helst bekymmer. Cucurella, han är ju verkligen en profil. Det är ju han som sparkar lite lätt på Núñez som tar bollen. Lägger sig ner och ropar i höga sky att det där var minsann, ja, ungefär så långt hade han tänka innan han var uppe och spelade igen. Cucurella som alltså lämnade Chelsea. Där han varit ganska många säsonger. Klar för Real Madrid. Ett sexårskontrakt har han skrivit på för La Marengue, de vitklädda. Och det passar ju bra eftersom Spanien är vit, helt vitt idag med röda revärer. Här kommer Pedri för Spanien. Han driver inte bollen framåt som jag trodde att han skulle göra utan släpper den till just Cucurella istället. Ner i backposition för Spanien. Ganska händelsefattigt när Spanien inte hittar de där öppnande passningarna. Det där som Dani Olmo, han som sitter på bänken, är så bra på. Mikel Merino har vi inte sett någonting av i det kreativa spelet för Spanien. Nu en stickare i djupet. Skarvas omgående. Men Oyarzabal visar med gester att vad 17 ska jag göra? Jag är uppvaktad utav tre spelare så kan ju inte hitta rätt med den där skarvningen utan Spanien får börja om istället på egen planhalva. Slarvigt sen utav Pedri som skickar bollen ut över sidlinjen så att det blir inkast för Uruguay. Halvtimmen spelad, 0-0 är ställningen här, 0-0 i Houston mellan Saudiarabien och Kap Verde. Inkast då för Uruguay. Varela, högerbacken, skickar in bollen på offensiv plana. En möjlighet att utmana från höger för Canobbio. Där kommer inlägget och det är så när att Araujo kan stöta till bollen. Han med delvis blonderat hår och dessutom lindad del av högerarmen. Och han pekar och visar att det där var ett bra inlägg. Jag borde ha kunnat fläka mig ännu lite bättre. Men var hårt uppvagnad också utav försvarande spanska spelare Pauco Barsi och Marcos Llorente. Inspark då för Spanien, eller inkast var det. Bollen är i spel igen i det egna försvaret. Spanien som än så länge är väldigt trubbiga, precis som de var i premiären mot Kap Verde. Jättestor missräkning när det bara blev 0-0 i den matchen. Inte heller då skapade de sådär jättemycket, även om det var en del chanser som dock inte resulterade. Spanien anfaller nu. Klack från Mikel Merino. Fåfängt. Det blev inget som helst resultat, utan Uruguay bryter. Här kommer på högersidan stormande Canobbio. Han har varit väldigt aktiv. Dra som kull av Bayerna Spanien. Frispark Uruguay och Canobbio är mäkta irriterad. Agustin Canobbio, Fluminense i Brasilien till vardags, 27 år gammal högerlöpare som har verkligen sett till att det spanska vänsterförsvaret har fått jobba. Beräknas ordentligt överända utav Alex Baena, och det är alltså frispark för Uruguay på offensiv planhalva. Uruguays förbundskapten, argentinaren, 70-åringen Marcelo Bielsa, som har försökt få ordentlig ordning på det här lite spretiga laget. Frågan är om man lyckas tillräckligt bra för att de ska ta sig vidare från gruppspelet. Här kommer frisparken. Unai Simón går ut och tappar bollen igen. Han tappar bollen igen. Det är ett läge för Uruguay och så blir det ingen skott i första läget. Skott kommer i andra, täcks undan utav spanska spelare. Vad pysslar målvakten från Athletic Bilbao i sin 61:a landskamp, 29-åriga Unai Simón, med andra gången han tappar bollen när han går ut och ska plocka ner den. Uruguay bryter igen. Uruguay har fått lite vittring, men de måste börja avsluta när de får de där möjligheterna. Den här gången var det Araujo som spelade istället för att skjuta. Spanien vinner boll då i 0-0-läge. Bayern släpper in bollen till Rodri. Rodri som är ju en defensiv kugge. För två säsonger sedan utsett till världens bästa spelare. Inte så ofta en defensivt inriktad spelare får den utmärkelsen. Rodri som haft ett skadebekymmer under säsongen i Manchester City, men var mästerlig i segerkampen mot Saudiarabien. Spanien närmar sig offensivt straffområde. Pedri, bollen går ganska sakta spelet och hamnar hos Baena. Inlägget kommer så när att det blir en styrning från Oyarzabal, han som ser riktigt het ut. Skicklig målskytt, Oyarzabal i basken och Real Sociedad, de blåvitrandiga i den spanska högsta ligan La Liga. 27 mål har han gjort på 55 landskamper. Många mål också i La Liga under säsongen. 15 stycken, det är hans bästa målsäsong någonsin i den nu ganska långa karriären. 0-0 alltså mellan Uruguay och Spanien. Dessutom 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien när Spanien anfaller i Guadalajara. Publiken väntar på att Spanien ska skapa någonting, att de ska kreera, att de ska visa sina enormt skickliga offensiva förmågor. Lamine Yamal skulle kunna vara en sån. Sliter sig loss, får lite yta i höger inneposition, försöker en snurrfit mot fem försvarare. De sätter fem försvarare på Lamine Yamal, Uruguay. Och det var ju lyckosamt den här gången. Det var ju väldigt svårt att ta sig fram på det där tekniskt utmanande sättet när han närmade sig offensivt straffområde, så att Spanien får börja om på offensiv planhalva. Här kommer Pedri, Barcelona till vardags tillsammans med Rodri. Nej, han släpper inte till Rodri, utan det blir backposition istället för Pauco Barsi. Lagkamraten i Barcelona, Spanien anfaller. Rodri har klivit ganska högt upp, ställer sig på bollen. Det går ganska långsamt när han driver den. Det är så att andra ska kreera. Det är ju där Dani Olmo har visat sig vara så viktig för det spanska laget. Rodri släpper bollen för Pauco Barsi. Nu närmar sig spanjorerna offensivt straffområde. Och så är det spanjorskt långsamt spel, och så är det Yamal som slarvar på det grösta. Araujo bryter för Uruguay, de vill ju ställa om fort, men Núñez med de små och slickade flätorna på huvudet breddar ut till vänster att sticka i djupet för Sanabria. Får inte med sig bollen, släpper den tillbaka till Araujo. Uruguay då med bollen i besittning men har rullat ner den till egen planhalva. Grupp H är det som håller på att avgöras. Inga mål har fallit varken mellan Uruguay och Spanien eller Kap Verde och Saudiarabien. Så som läget är just nu i den här gruppen och i övriga så är det ju tre lag vidare från gruppen. Men det ska spelas ytterligare matcher där man riskerar att ramla ur topp 8 som trea i gruppen. Ettan och tvåan automatiskt vidare till 16-delsfinal. Nu är det Uruguay som är framme. Skott kommer över. Uruguay hotar ju mer än vad Spanien gör. Tottenhams Rodrigo Bentancur var det som tryckte av från långt håll. 30-32 meter. Men kan det ha gått 2 meter över ribban ungefär? 1,5-2 meter. Men ändå, Spanien skapar ju ingenting. Och de rödklädda, blodröda tröjor har ju de spanska supportrarna. De börjar nog slita sitt hår lite grann och fundera på, ska det bli en likadan match som den vi upplevde mot Kap Verde? Det vill säga att det händer väldigt lite framåt. Eller ska Spanien jobba igång, hacka igång som en gammal dieselmotor, stonka sig fram och börja skapa läge? 0-0 alltjämt. Det är 36 på matchuret. Normalt sett är det en halvlek 45 minuter med tanke på vattenpausen som är obligatorisk. En i varje halvlek under de här världsmästerskapen i Nordamerika. Så ska vi upp på 48 minst innan första halvlek är slut. Nu är det Spanien mot Uruguay som bara skickar undan bollen. Uruguayanerna, sydamerikanerna bryter och så är det en billig frispark som Llorente får Llorente Spanien att slå ut

Värde som ligger på tredje plats får hoppas på att resultaten i övrigt går deras väg. Det är 12 grupper. Samtliga ettor och tvåor tar sig vidare. 8 av 12 treor kommer att få spela 16-delsfinal så småningom. Sverige har kvalificerat sig just från en tredje position i gruppen. Spanjorerna starvar igen på offside planhalva. Pedri har inte börjat lysande. Den lille flinke Barcelona mittfältaren utan att tappa ut bollen till inkast för Uruguay. Står sig lite på låret. Svetten rinner. Det är naturligtvis varmt i Guadalajara även om det är kväll. Klockan lokal tid i den mexikanska staden är 18.40. Det är mitt i natten hemma i Sverige, men det är solnedgång i Guadalajara. Här är då Llorente. Det är till Madrid för Spanien, in i centralt i mittcirkeln för Rodri, bollen på djupet. Men det är väldigt, väldigt bra försvarsspel hela tiden från Uruguay som ligger rätt på rätt sida om sina motståndare. Vinner boll nu också, chansning. Ja, det där var ju verkligen chansning från Darwin Núñez, Uruguay. Han hade tänkt lobba bollen över spanska målvakten Unai Simón som var långt utanför straffområdet. Men fick ju ingen träff alls utan bollen rullade långsamt längs gräset istället. Och det var inga som helst problem för Simón att ta hand om bollen. Samtidigt en liten longör eftersom det är en spansk spelare som har fått sig en ordentlig smäll. Rodri, lagkaptenen, mittfältaren, är framme och pratar med domare Elifat och säger det att såg du inte att det var frispark där mitt på planen? Nej, säger Elifat, det såg jag inte. För hade jag sett det så hade jag blåst i min pipa. Och Oyarzabal, Spaniens centrala anfallare, tänkta målskytt, reser på sig i alla fall och det kommer att sätta sig igång spel alldeles strax mellan Uruguay och Spanien igen. Någon minut ytterligare tillägg kommer det att bli. Samtidigt i Houston så är det 0-0. Inga mål gjorda heller mellan Kap Verde och Saudiarabien. Och det innebär ju då, som vi varit inne på, att gruppställningen är oförändrad. Spanien kan ändå vara ganska nöjda med om de tar en poäng, det vill säga spelar oavgjort i den här matchen. För i så fall behöver, ja, de vinner gruppen i så fall om inte Kap Verde vinner sin match och vräker in mål mot Saudiarabien. Och det är ju ingenting som tyder på det just nu eftersom det alltjämt står 0-0 i Houston samtidigt som spelet ska igång i Guadalajara igen mellan Uruguay och Spanien. Och då startas den utav Spaniens målvakt Unai Simón. Har ju väldigt fint beställt på målvaktssidan, spanjorerna. Och Unai Simón då lite svajig i sina försök att plocka ner höga bollar. Där finns David Raya, Arsenal. Där finns också Juan Garcia, Barcelona, på bänken att tillgå för tränare De La Fuente. Spanien då, nu går bollen lite snabbare. Men uruguayanerna är som ettriga småkryp på Barcelona-spelarna, eller på Spanien-spelarna. Så att det är väldigt, väldigt svårt att hitta öppna ytor för spanjorerna. Här då Lamine Yamal, återigen mot Sanabria. Stopp igen, faller, tar sig mot huvudet. Domaren blåser inte. Här kommer ju inte för Spanien. Han får lite yta. Där kommer inlägget. Hyfsat slaget, skottläget, skott kommer upp. Bayern målvakten tappar bollen i mål! Vilken tavla! 1-0 Spanien! Alex Baena är det som gör målet. Men vilken hjälp han får av 40-åriga Fernando Muslera som schabblar in bollen, för skottet hade ju knappt styrfart. Aj, aj, aj, Uruguay just nu utanför avancemang från gruppspelet. Det tyder att de är nere på tredje plats och bara har 2 poäng. Eftersom Kap Verde just nu har en mot Saudiarabien. Vad är det som händer? Andra jättemisstaget i turneringen utav Muslera. Yamal faller. Bollen arbetas tillbaka. Starkt, Mikel Merino. Inlägget inte hundraprocentigt. Skottet verkligen inte hårt. Och Muslera i sin orangea målvaktsdräkt slänger sig. Får händerna på bollen men ser den studsa över händerna. Sakta över mållinjen in precis vid stolpen. Och illa, illa för Uruguay som behöver minst en poäng, helst seger, för att ta sig vidare från gruppspelet. Och då har de ju mot ett stjärnspäckat Spanien inte råd med såna här supertavlor.

Rembrandt hade varit stolt över den tavlan. Det vill säga att den var dyrbar. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Uruguay. Det är verkligen Uruguay. Aj, aj. 1-0 till Spanien då i slutet av den första halvleken. Alex Baena, 24-åringen Atletico Madrid med sitt tredje landslagsmål. Och de spanska flaggorna viftar, vajar på läktarna. Det är kramkalas på den spanska bänken. Den helt utan hår varande förbundskaptenen De La Fuente, 64-åringen, ser väldigt, väldigt glad ut. Samtidigt en skada på uruguayansk spelare. Nu visas de bilderna. Båren har kommit in. Frågan är vad som har hänt. Ugarte faller. Är det han som får ont också? Går in i en närkamp. Vi ser väldigt väldiga närbilder. Väldigt svårt att avgöra. Så benet viker sig i en konstig ställning. Jag tror att Ugarte har spelat färdigt. Han ligger på båren och har jätteont. Håller händerna för ansiktet. Den uruguayanska publiken konstaterar att en olycka kommer sällan ensam. 0-1 mål, målvaktstavla och dessutom skada som det verkar på viktiga mittfältaren Manuel Ugarte, Manchester United, i sin 39:e landskamp. Bärs nu av planen. Klockan tickar upp mot 45, ja, den är lite över 44. Det kommer att bli kanske 6 minuters tillägg på den första halvleken och det är byte i Uruguay. Mittfältare från Flamengo i Brasilien, Nicolas de la Cruz, kommer in istället för Manchester Uniteds Manuel Ugarte. Ja, det där var, det är alltid jobbigt att se. Det är ju jättejobbigt att se när spelare blir skadad och han såg ut att ha väldigt, väldigt ont, Ugarte. Och 1-0 alltså till Spanien när spelet ska sättas igång igen. Samtidigt i Houston, alltjämt mållöst mellan Kap Verde och Saudiarabien. Ett resultat som i detta nu har fört upp Kap Verde till andra plats. Ska den lilla önationen utanför Afrikas västkust skrälla rejält och ta sig vidare som tvåa i gruppen bakom Spanien? Det började ju så himla häftigt med det där 0-0-resultatet mot spanjorerna. Och sen räddade man oavgjort 2-2 mot Uruguay. Och nu, om de håller 0-0 samtidigt som Spanien håller undan mot Uruguay, ja, men då är Kap Verde vidare. Och vad får de då i belöning om de skulle sluta på en andra plats? De får Messis Argentina i 16-delsfinalen. Och det tar de nog med glädje. De är väl det enda laget som känner att ja, men det där ska väl bli roligt. Vi är ju ändå vidare från gruppspelet. Där vi inte alls väntat oss när vi kom. Nu måste Uruguay kliva framåt och skulle det kunna öppna för lite bättre spanskt spel. Fler möjligheter, större ytor på offensiv planhalva. Jag påminner om att Baena har gjort 1-0 för Spanien och att Uruguays Ugarte skadade sig strax innan målet föll och har tvingats utgå. In istället alltså med Flamengos Nicolas de la Cruz. 8 minuters tillägg är det. Det är 8-7. 6 minuter och 40 sekunder som återstår av den första halvleken. Samtidigt 6 minuters tillägg mellan Kap Verde och Saudiarabien. Där är det 0-0. Här är Spanien i Guadalajara som är i ledningen mot Uruguay. Spanien har med bollen på egen plan halva. Cucurella, så blåser domaren frispark när Spanien har bollen i Cucurella. Han är så rolig att titta på. Han är så extrovert i sitt kroppsspråk. Syns ju... Han skulle inte bli någon bra pokerspelare, för vad han tycker och tänker och känner, det syns så himla tydligt. En riktig profil, Real Madrids Marco Correa. Ja, han har ju inte spelat någonting i Real Madrid nu, men han har ju lämnat Chelsea, skrivit på för Real Madrid.
Spanien då med bollen i 1-0-ledning. 6 minuter kvar, du tar den första halvleken. Tilläggstiden tickar. Här är Rodri, släpper bollen vidare till Ayaz Abal som ser ut med armarna. Han tog nog runda domaren när han skulle ta den bollen. Ser ut med armarna igen och säger till den amerikanska domaren: du står ju i vägen! Där kan du inte stå, jag skulle ju springa där. Här kommer istället Uruguay. Inlägg från vänster, lätt undan Spanien. Under kontroll dessutom som det verkar. Rodri, åh, ni vågat spela ner mot egen kortlinje. Där Llorente väntar. Spanien vill inte stå långt och spelar Llorente fel. Men bollen via uruguayansk fot till inkast för Spanien. Uppgivet just nu lite grann i Uruguay. Det är bara 0-1 underläge. Mittfältaren Ugarte har utgått. Målet kom till efter en supertavla från målvakten Muslera. Spanien då med bollen på egen plan halva. Rodri, alltid så lugn, alltid så stillsam, alltid så säker i det han gör. Nästan alltid i alla fall. Manchester Citys Rodri släpper bara bollen kort, får tillbaka bollen, tittar bakåt. Inga chanspassningar från hans sida. Bollen är på väg att rullas ner till egen målvakt, Unai Simón, som var säker med fötterna, jobbigare med händerna i luften. Klockan tickar på, 3,5 minuter har gått, 4,5 kvar utav tilläggstiden. Första halvlek 1-0 till Spanien som är på väg att säkra gruppsegern. Bollen sticks i djupet för Mikel Merino, så flyr det lite yta för Baena, målskytten. Han sticker i djupet, där finns Ayaz Abal. Starkt försvarsspel utav Uruguay, bollen ut till inspark för sydamerikanerna. Just nu är läget alltså sånt att Spanien är i ledningen i gruppen tydligt, tydligt, tydligt. Och i så fall väntar Österrike eller Algeriet i åttondelsfinal. Och de kan pusta ut och tänka att vi slipper Messi, vi slipper Argentina. För oss som är objektiva åskådare, vilken smällkaramell det hade varit redan i sextondelsfinalen. Spanien mot Argentina, men det verkar inte bli så. Just nu alltså också Kap Verde vidare, i att de har 0-0 mot Saudiarabien. Där är det 2 minuter kvar utav den första halvleken. Inkast nu för ett jagande Uruguay som nog längtar lite till pausvilan så de kan samla sig, lugna ner sig efter det jobbiga som hände. 0-1 och skada i samma sekvens. Prata ihop sig och försöka komma ut med någon typ av offensiv kraft i den andra halvleken. Det är Spanien som har styrt spelet. Uruguay är inte helt ofarliga framåt, men det har inte varit de där supermöjligheterna. Vi minns att Darwin Núñez, anfallaren Al-Hilal, Saudiarabien till vardags, han hade ju chansen att avsluta. Nära mål, valde att tacka bollen vidare istället. Möjligheten rann ut i intet. 3 minuter kvar utav den första halvleken. 1-0 alltså till Spanien. Baena målskytte. Och då tänker Spanien att det här är ju ett skönt läge. Då kan vi verkligen bara rulla runt bollen med vår tekniska skicklighet och göra det jobbigt. Låta de uruguayanska motståndarna springa, springa, springa, springa. Men det får inte bli för passivt. Spelar de bakåt och då skickar Pau Cubarsi, spanska mittbacken, ut bollen över sidlinjen. Inkast då för Uruguay istället med halvannan minut, 2,5 minut kvar att spela utav den första halvleken. Så blåser domaren i sin pipa, så är det någonting han ska säga. Och så, aha, det är bollen. Det är fel på bollen. Det har varit några gånger som bollen, det är antagligen för lite luft i den. Så att domaren skickar bort bollen, inkastet kommer, här är Araujo, faller, frispark. Uruguay och Mikel Merino säger: men han slänger sig bara, varför blåser du då? Många säger domaren, du puttar dem full honom. Då ser vi reprisen. Han slänger sig. Men det är ett bra läge för Uruguay verkligen. Det gäller att ta vara på de här chanserna som dyker upp. Det är en fast situation, inte långt ifrån straffområdet, utifrån vänster. Starka i luften, pang, 1-1. Men det är det inte just nu. Här kommer frisparken mot straffpunkten. Nickas undan utav försvarande Laporte, ståtlig mittback i Spanien. Ut till inkast då istället för Uruguay. Bortslarvad möjlighet. Här kommer Varela, högerbacken. Han är nästan uppe vid hörnflaggan när han ska kasta den här bollen. Blir en kort variant. Varela får tillbaka bollen. Ska det bli ett inlägg för Uruguay. Bra försvarsspel. Spanien vinner bollen enkelt. Här är Pedri. Släpper en kort för Rodri. Rodri tittar upp. Vill slå långt. Väljer kort ner i backlinjen istället. Håller i bollen. Cucurella på vänstersidan. Och Spanien spelar snabbt. Men de närmar sig
eget mål faktiskt. Nu ner till målvakten Unai Simón som chippar ut bollen ur det egna straffområdet. Slarvigt spelat och Pedri som backar från bollen. Här kommer läget för Uruguay, kanske ändå inte för Araujo. Ut centralt mittfältet. Valverde får bollen igen. Inspelet och det är farligt. Unai Simón med en strålande räddning. Nära självmål av Laporte. Inlägget från Valverde, farligt, giftigt, härligt för Uruguay. Sen ser vi nu också på prisbilden att det var offside om Nunez hade fått den bollen. Jag tror nämligen att bollen var bak. Den var nästan i linje med de sista spelarna. Nunez, anfallaren i Uruguay, var klart framför backlinjen i Spanien. Så det var ju frågan, var bollen ännu längre fram eller var den bakom? Spelar ingen roll. Det blev Spaniens boll i alla fall med bara 20 sekunder kvar av den första halvleken. 0-0 paus. Saudiarabien mot... Kap Verde, Spanien anfaller, Spanien leder 1-0. Spanien just nu, så som läget är när pausen närmar sig. Spanien är etta på 7 poäng. Tydligt för Kap Verde, ja ni hör rätt. Kap Verde ligger på andra plats just nu. Vidare till 16-delsfinal där Argentina väntar i så fall om de håller detta. Uruguay trea, många trea går vidare men Uruguay bara 2 poäng. Därmed borta från... vidare avancemang i turneringen. Men det kan ju ändra sig, för det enda halvlek återstår. Spanien leder 1-0 över Uruguay.

0: The Boppers, Kissing in the Moonlight, här i Vaken med P3 och P4. Vi återkommer till Radiosportens sändning från Dallas, där vi alltså följer Uruguay-Spanien, där Spanien just nu leder. Men här, Pontus Andersson heter jag, och jag har Mats Karlsson Lenat med mig här i studion. God morgon, Mats.
1: Ja, god morgon.
0: Och du har en nyhetsuppdatering.
1: SMHI varnar för höga temperaturer i stora delar av Götaland under helgen, men också på andra ställen i landet. Och på äldreboenden kan värmen bli en hälsorisk. Frida Landerhjelm, verksamhetschef på Årstagården i Uppsala, berättar varför det är viktigt att motverka vätskebrist hos just äldre.
2: Vätskebrist kan ju leda till en njursvikt till exempel. Det kan ju bli allvarliga hälsomässiga konsekvenser. Rubbad saltbalans i kroppen så att säga. Du svettas mycket och får inte i dig då tillräckligt med salter till exempel.
3: Äldre personer är särskilt känsliga för värme, och på flera boenden så jobbar personalen aktivt med vätska, svalka och anpassade aktiviteter.
2: Vi jobbar ju dels mycket med information och utbildning av våra medarbetare. En annan åtgärd som vi har jobbat mycket med är just det här med vätsketillförseln. Och vi har särskilda listor där våra personal då bokför varje gång en person har druckit ett glas vätska. Och man går även liksom lite vätskeronder för att också regelbundet fylla på.
3: Anna Nilsson, P4 Uppland.
1: I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan. Hittills har över 900 människor bekräftats döda, men det antalet befaras komma stiga kraftigt. Det konflikthärjade västafrikanska landet Burkina Faso bryter alla diplomatiska förbindelser med Frankrike, som i 63 år härskade över landet som en koloni. Som en orsak anger Burkina Faso bristande ömsesidig respekt, som det heter. Burkina Faso styrs av en militärjunta, och landet har tusentals människor dödats de senaste åren och miljoner drivits på flykt. Den gamla kolonialmakten Frankrike var fram till 2023 Burkina Fasos största bidragsgivare. Artisten Dua Lipa ska öppna ett eget bibliotek med bannlysta böcker i staden Porto i Portugal. I biblioteket kommer det finnas 100 böcker. Vissa har förbjudits i skolor på grund av teman som rör ras eller sexualitet. Andra är skrivna för HBTQI-läsare. Dua Lipa har sedan tidigare en egen bokklubb i hopp om att få fler att läsa böcker. Det var nyheterna.

Magnus Karlsson ger oss Eternal Love här i Vaken med Petra och P4. 3:05 har klockan blivit och vi ska köra lite önskelåta här i väntan på att andra halvlek ska dra igång borta i fotbolls-VM. Johansson skriver här att han gärna vill höra någonting med Miss Li. Här kommer natten. Hon är en artist med mycket energi, glöd och hon brinner för det hon gör. Och det är jättebra, för vi har ju haft tema hetta här under natten. Så här kommer Miss Li.

kommer natten, kall och underbart lång. Här kommer mörkret.

0: Miss Li med låten Här kommer natten. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4, där andra halvlek i Uruguay, Spanien, nu alldeles strax har dragit igång här.
1: Det är Guadalajara i Mexiko, där Spanien leder 1-0 mot Uruguay. Samtidigt i Houston 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien, i en dramatisk avslutning av den här gruppen. Läget just nu, Spanien klar etta, tydligt vidare som gruppsegrare. Kap Verde ligger på andra plats, men eftersom det är 0-0 mellan Saudiarabien och just Kap Verde, så skulle ett saudiarabiskt mål innebära att de hastigt och för deras del lustigt kliver upp på andra plats. Så nära är de avancemang just nu, sist i gruppen. Ett mål är det som skiljer från att de kliver upp som tvåa, förbi Uruguay, förbi Kap Verde och i så fall vidare tillsammans med Spanien. Så mycket kan hända de här närmaste 45 minuterna. För Uruguays del, som nu i anfall, Núñez skulle kunna skaffa sig skottläge för dålig bollbehandling. Uruguayanerna ändå med bollen i offensivt straffområde. Canobbio får genast uppvaktning av Rodri och Pedri, två försvarande Spaniens spelare. Och så är det frispark för Uruguay. Canobbio är väldigt tydlig med att visa att han vill att domaren från USA ska tillbaka upp till gula kortet, och då gör han det också. Inte för att Canobbio viftade och ropade och skrek, utan för att domaren från USA tycker att det där var ju väldigt fult gjort av målskytten Baena. Det var ju läge för Uruguay och Canobbio att ta sig in i offensivt straffområde, så Baena blir varnad. Skriver vi där i den 47:e minuten. Målskytt och varnad alltså. Frisparksläge då för Uruguay. Strax till dramatiska nyheter vad gäller målvaktsfrågan i Uruguay. Först ska vi följa den här frisparken från höger. Läge för kvittering, kanske inåtskruvad eller utåtskruvad. Araujo mot straffpunkten, nickas undan utav Rodri i Spanien, så att Uruguay kan se bollen rulla ut över sidlinjen. Inkast då istället, där Valverde, superstjärnan från Real Madrid, lagkapten både i landslaget och i den spanska storklubben, är beredd att ta inkastet, men han låter Sanabria göra det istället. Vänsterbacken kastar ut på mittplanen, så att Uruguay startar om spelet och gör det i lugn och ro. Jo, men det är ju så här att veteranmålvakten Fernando Muslera kan komma att kosta Uruguay avancemang i den här turneringen. Ett supermisstag i slutet mot Saudiarabien innebar 2-1-ledning, blev 2-2, tappade två poäng, bara oavgjort. En jättetavla i första halvlek när Alex Baena gjorde 1-0 för Spanien. Uruguay just nu på väg ut ur turneringen, och förbundskapten, den rutinerade, den erfarna, den stenhårde Marcelo Bielsa, argentinaren i Uruguay, han väljer att plocka ut målvakten Muslera i paus, in istället med 33-åriga Sergio Rochet. Han spelar i Brasilien när han i sitt klubblag. Internacional heter föreningen. 36:e landskampen. I kortärmat ställer han sig i det uruguayanska målet och ska försöka förhindra att Spanien gör ytterligare mål. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt med målvaktsbyten under en match. Men här får verkligen Fernando Muslera i sin 137:e landskamp bära hundhuvudet, för att det ser ut att gå illa för hans Uruguay i det här världsmästerskapet. 1-0 alltså till Spanien. Mållöst mellan Kap Verde och Saudiarabien. Det innebär att just nu är Spanien och Kap Verde vidare från den här gruppen. Uruguay behöver göra mål och Saudiarabien behöver göra mål. Ska Uruguay näta, så kliver de så som läget är just nu upp på andra plats vidare i turneringen. Skulle Saudiarabien göra mål, Ja, då måste Uruguay göra ytterligare ett mål. Det vill säga ta ledningen för att vara helt säkra på att ta sig vidare från gruppen. Och det ställer ju till det för Spanien i så fall också, som riskerar att hamna på andra plats och få möta Argentina i 16-delsfinalen. Men där är vi inte ännu, utan det är Spanien som leder och har bollen också. Cucurella, den så härligt frejdiga, spelar ut till målskytten Baena på vänstersidan, bryter in i planen för Spanien, stickar i djupet. Där möter en seg Mikel Merino, Arsenal mittfältaren. Han lägger sig lite ner, tappar bollen så att Uruguay bryter istället. Längs högersidan, det är bra spelat att löpa på för Canobbio. Han har Nunez med sig in i offensivt straffområde, stannar upp lite grann. Utmanar Cucurella, stannar på bollen, trampar på den, släpper den bakåt. Ja, det blev inget blixtrande av det där för Uruguay, utan de får börja om istället. Bra spelat i alla fall, in centralt för inhoppare De La Cruz. Han försöker hitta fram till Valverde, Spanien bryter, skulle kunna ställa. Här kommer Lamine Yamal, helt osynlig i den första halvleken. Får genast uppvaktning av två motståndare och han löser det fint. Här är Lamine Yamal på väg framåt skulle jag säga. Men då kliver Bentancur, den rutinerade Tottenham mittfältaren, bryter i lugn och ro. Och Lamine Yamal fortfarande helt utan framgång i den här matchen. Det var ju i och för sig från hans kant som inlägget kom till 1-0-målet, men det var ytterbacken Llorente som klev upp och slog inlägget till Baena och sen kom ju målvaktsstavlan. Araujo för Uruguay, De La Cruz med passning, tänkt för Canobbio, men det blir inspark. Det var en svag passning utav De La Cruz som alltså fick kliva in precis i samband med målet. Det såg ut att vara en jobbig skada på Manchester Uniteds Manuel Ugarte. Förbundskapten Bielsa i Uruguay sätter handen mot hakan, funderar. Hur kan jag lösa det här? Hur kan jag hjälpa spelarna att få bollen in i det spanska målet? Spanien som ännu inte har släppt in mål i turneringen. 0-0 mot Kap Verde, 4-0 mot Saudiarabien. Detta Spanien som är regerande Europamästare. 3 EM-guld sedan 2008. Ett VM-guld också 2010. Och då tänker ni att detta Spanien, ja, men det är ett lag som alltid går långt när det handlar om världsmästerskap. Men så är det inte. Det där guldet är enda medaljen som Spanien har spelat hem. Och de har haft det jättejobbigt sedan det där guldet i Sydafrika 2010. Ut i gruppspelet direkt i Brasilien 4 år senare som regerande mästare. Sen har de i och för sig tagit sig vidare till slutspel. Då i första rundan varit 1/8-final när det har varit 32 lag. Men där har det tagit stopp för Spanien som faktiskt bara har nått semifinal i VM vid ett enda tillfälle. Det var den där guldåret 2010. Ja, men ni som kan er historia sitter och säger, ja, men de blev ju 4 1950 när Sverige tog brons. Ja, men då var det inte semifinaler, då var det ett avslutande gruppspel där Uruguay av alla lag var starkast, vann det där gruppspelet före Brasilien och Sverige tog hem bronspengen. Det var ju på den tiden utlandsproffs, det var inte så många i Sverige, men de fick i alla fall inte delta i landslaget. Det fick de inte förrän 8 år senare hemma VM 1958, och då blev det ju supersuccé för svensk del med ett VM-silver. Oförglömlig semifinal på Ullevi, ett nybyggt Ullevi i Göteborg inför 50 000 åskådare. Sverige besegrade Västtyskland. Sen blev det ju stor förlust mot Pelé och Brasilien i finalen på Råsunda. Men detta är 2026, det är Guadalajara i Mexiko. Tredje gången som Mexiko arrangerar fotbolls-VM, 1970, 1986 och 2026. Den här gången tillsammans med Kanada och USA. 48 lag är med. Ska bli 32 i den första slutspelsomgången. Och Spanien är på väg att ta sig dit. De leder med 1-0 mot Uruguay samtidigt som det är 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien i grupp H. Spanien och Kap Verde just nu på de 2 första platserna som leder till vidare spel i turneringen. Uruguay 3, många 3, 8 av 12 går vidare. Men Uruguay har bara 2 poäng, det kommer inte att räcka. Måste definitivt upp på 3, det vill säga ett oerhört resultat. Och i så fall gör de det med plus minus 0 i målskillnad. Det kan komma att räcka, men det blir en orolig väntan i så fall. Skulle de förlora, då är det färdigspelat i turneringen för Uruguay. Mellan Cap Verde och Saudiarabien. Cap Verde naturligtvis sensationellt på väg att ta sig vidare från gruppspelen i VM-debuten. Den näst minsta nation att kvala in till ett VM-slutspel. När de gjorde det var de den minsta, men Curaçao i den karibiska övärlden tog sig sen också till VM och blev övertog den här titeln som minsta nation att nå ett VM-slutspel. Det är dock färdigspelat för Curaçao. Cap Verde kan komma att få fortsätta spela i turneringen och som det ser ut just nu i så fall ta sig an Lionel Messi och Argentina i 16-delsfinalen. Spel då i, förlåt, det är lite saliv i halsen. Spel då i Guadalajara 10 minuter in på den andra halvleken. Bra agerat utav Bentancourt, Tottenham-spelaren i Uruguay. När han vinner boll högt upp på sig planhalva, gör det en gång till, faller, får ingen frispark. Domaren tittar på situationen. Uruguay i anfallsläge. Jo, men det var frispark. Det var avvaktande frispark. Och när Uruguay efter långt om länge tappade bollen, så blir det frispark för ett jagande Uruguay som behöver göra mål, som måste göra mål för att ha en chans att ta sig vidare i turneringen. Den här frisparken är ungefär mitt på offensiv planhalva. Och det är så roligt att se mimiken hos spelare och ledare. Här är det spanska ledare som inte förstår alls varför det där blev frispark. Och när jag tittade på reprisen så kan jag vara beredd att hålla med. Det var mer en kollision mellan en spelare från vardera laget. Men den där frisparken från Uruguay, helt bortkastad. De har inte råd. Uruguay har inte råd att slarva. Byte igen i Uruguay. In med Oviedos, det är ju den spanska ligan. Federico Viñas, han är anfallsspelare och han ersätter, de tar ut Valverde. De tar ut lagkaptenen, superstjärnan, lagkaptenen i Real Madrid, Federico Valverde. Det var överraskande i Uruguay. In då med betydligt mindre rutinerade Viñas som under säsongen gjorde 9 mål i La Liga för sitt Oviedo. I landslaget är hans 14:e framträdande. Det har blivit 2 mål tidigare, så det är inte någon sån här supersprudlande målskytt även om man kan hitta nätet. Men speluppbyggaren, motorn på mittfältet, Valverde utplockat redan efter 56 minuter i Uruguay som är underläge 0-1 mot Spanien. Avgörandet i grupp H, 0-0 mellan Cap Verde och Saudiarabien. Här kommer Spanien. Målskytten Baena vrickar bara bollen kort, lätt brutet i första läget utav Uruguay. Spanien fortsätter dock anfallet på vänstersidan, men inlägget från Pedri blir misslyckat, men det blev en hörna för Spanien i alla fall. Jajamensan, efter lite konversation med sina assisterande domare så pekar Elfat ut mot vänster hörnflagga, och så är det en varning på gång. Och de bilderna som jag har, så ser jag inte vem som varnas, bara såg att oskrivande gula kortet plockades upp ur fickan utav domaren. Och vi väntar på hörna. Kan det vara Varela, högerbacken, som fick varningen? Han förstår ingenting i alla fall. Ja, absolut, så var det. Guillermo Varela är det som får varningen, och det är hörna vi väntar på för Spanien i 1-0-ledning i Guadalajara, där solen nu är så pass låg så att den inte lyser med några som helst strålar på den härligt frodiga gröna gräsmattan. Här kommer hörna, Lamine Yamal, den osynlige. Molgan har han varit i matchen. Där kommer hörnan. Svagt slagen, så att Spanien får börja om på mittplanen istället i 1-0-ledning. Spanien som tackar den utbytte målvakten Muslera för att de har den här 1-0-ledningen. En jättetavla leder fram till Baenas 1-0-mål sent i den första halvleken. Här kommer Spanien då, Cucurella. Kortpassningsspel som inte leder framåt i begynnelsen i alla fall. Kan bredda ut på högersidan. Llorente, han som spelade fram till målet, han med tofsen. Och så en jätteful satsning utav Bentancourt. Ska det bli en ny varning? Nej, domaren håller inne med varningen. Bentancourt skäller och skriker och gapar på Mikkel Merino och säger: du filmar ju bara. Här kommer reprisen. Här får vi svaret. Nej, men det är ordentligt tryckare i vaden på den spanske mittfältaren, Arsenal-spelaren Merino. Och det blir frispark för Spanien som också ska göra två byten. In på planen med Fabian Ruiz, mittfältare. In också med Dani Olmo. Och det är ju inga dåliga ersättare. Dani Olmo, Barcelona, Fabian Ruiz, Champions League-mästare med Paris Saint-Germain. De ersätter Pedri och Mikkel Merino. Och det känns ju inte som några försvar, men så slarvar Spanien. Här kommer Uruguay då, inlägg. Och så är det återigen Araujo den här gången. Alldeles, alldeles för dålig bolltouch, så att bollen studsar undan. Unai Simón kan plocka upp bollen, målvakten, den gulklädde i Spanien. Som alltså får in en PSG-spelare, Paris Saint-Germain, Europas bästa lag, världens bästa klubblag, och Barcelona, världens mest underhållande klubblag, suveräna mästare i La Liga, kommer in på planen. Och de är ju, Dani Olmo är ju väldigt kreativ, Fabian Ruiz möjligen är mer kraftfull spelare som ska hjälpa Rodri att hålla koll defensivt. 1-0 alltså till Spanien mot Uruguay, 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. I nuläget Spanien och Kap Verde vidare från gruppen. De övriga två utslagna, men mål för Saudiarabien skulle ta dem vidare. Mål för Uruguay gör att de i alla fall har chansen att avancera. Bollen är nu på uruguayansk planhalva. Den nya lagkaptenen, han som har fått över binden, Bentancourt, spelar fler ytor för Spanien på offensiv planhalva. Dålig bolltouch, kan turligt studsa rätt i alla fall kanske. Inkast för Uruguay. Det är inte den mest välspelade, välpolerade match vi har följt här den här timmen som är spelad. 61 minuter på matchklockan, ska upp till 93. Det där vet ni, det ska bli ett vattenpaus, så att 90 är det inte som gäller, utan det är 93 i den här VM-turneringen. Och så i tillägg på det också naturligtvis. Här kommer han också då för Uruguay. Han tappar närkampen, tappar bollen. Starkt jobbat utav Baena i samarbete med Laporte. Två stycken skarpa försvarare. Ytterligare en defensiv specialist som i och för sig gillar att gå framåt också i Cucurella på vänstersidan till Rodri centralt. Lyfter bara bollen för blonderade Dani Olmo. Han får massor med ytor, spelar fram bollen till Göran Zappan. Får tillbaka ett vägspel, närmar sig offensivt straffområde, faller. Ingen åtgärd från domaren. Bollen ner till målvakten. Den inhoppade Rochette som skickar den långt, långt, långt bort från det uruguayanska försvarsområdet, straffområdet, och ner till målvaktskollega Unai Simón i det spanska målet. Det kunde ha blivit något. Skulle det ha varit frispark? Ja, det är inte omöjligt. Ja, det tycker jag att det skulle ha varit. Kanske till och med straff var det innanför straffområdeslinjen. Om det var tillstymmelse till straff så skulle det ju kunna varkollas. Så blir det inte. Spelet är igång istället. Det är Uruguay i nollet underläge. Slarvar de med. Det är Bentancourt som släpper bollen. Bryts till Cucurella, Spanien. Breddar ut på höger. Lamine Yamal, nu har han lite yta. Nu har Yamal yta. Nu kan han vika in. Nu kan han skjuta. Håller i. Spelar. Skott kommer av Olmo utanför. Ja, men han skjuter ju på sitt eget stödjeben. Det blir ingenting av det där. Det är bättre. Yamal hade skruvat in bollen i bortre buga. Men det han är expert på. Men han var osjälvisk i den här situationen, och Dani Olmo verkade inte riktigt väl med bollen. Det var inte länge sedan han kom in på planen. Åh, vad fint gjort utav Yamal. Den här gången så lyckades han, med tanke på att han fick den där ytan, göra det jättejobbigt för försvarande Sanabria i Uruguay. Men ångrar sig nog att han passade, för det där avslutet från Dani Olmo var alldeles, alldeles för svagt. 1-0 Spanien. 63 minuter, precis samma tid i Houston. Det här är Guadalajara. I Houston spelar Saudiarabien och Kap Verde. Kap Verde sensationellt just nu vidare från gruppspelet. Sensationellt! Det är inte Uruguay Men de har bollen i alla fall på offside planhalva. Araujo till vänster tillsammans med Núñez. In i straffområdet finns Viñas, den nyinsatte. Där kommer bollen, styrs utanför till inspark för Spanien. Oj, oj, oj, vilka reaktioner från uruguayanerna. Det var just Viñas som var där framme och han tyckte att bollen inte tog på honom utan på en spansk spelare. Men det, domaren har bestämt sig. Domaren har sagt att det ska vara inspark till Spanien. Och om inte varummet säger att det var helt fel så blir det på det sättet också. Sparken då för Spanien i slagen. Den är på sig planhalva och Yazabal är nära att skaffa sig ett jättebra läge tillsammans med inhoppade Fabian Ruiz. Men bollen studsar fel för spanjorerna så att Uruguay tar den istället. In på sig planhalva att arbeta på för Uruguay. Kommer centralt på sig planhalva, släpps i vänster inneposition till Araujo. Misstänkt offside när bollen spelas in mot målvakten Unai Simón. Så att domaren behöver inte vifta med sin flagga. Om det hade varit så att det var offside omöjligt så ser ju min vinkel. Lite svensk känsla över målvaktskläderna på spanske målvakten Unai Simón. Helt i gult, men med blåa attiraljer på. Så att det är lite gulblå, svenskinspirerad tröja. Sverige som ju igår säkrade en plats för vidare spel. Idag blev det till 99% säkert att det är Frankrike som väntar i den där 16-delsfinalen i New York. Tisdag är det väl den matchen avgörs. Eller New Jersey om vi ska vara helt korrekta. Arenan New York, New Jersey Stadium är namnet under VM. MetLife är det mer känt som annars. En sagolikt häftig arena. Dock utan tak, så det gäller att det är fint väder för att publiken verkligen ska trivas. Helt utan tak. Solen steker på rätt hårt också. Byte i Spanien igen. Den här gången är det Jeremy Pino som ska äntra planen. Crystal Palace i Premier League spelar han i. Har varit 6 säsonger i Villarreal tidigare. Jeremy Pino kliver in istället för målskytten Alex Baena. Det blir ju många byten, men det är ju så att 5 byten har man, men bara vid 3 tillfällen får man göra byterna så att det ska hållas nere på longörerna. Det är Spanien som anfaller. Här kommer då Yazabal, bryter sig fram, får ingen frispark, tappar bollen, slår ut med armarna, är vansinnig på den amerikanska domaren, står på knä och ber, bönar om en frispark. Det hjälper inte, han kan be till högre makter, till lägre stående makter. Men det kommer inte att bli någon frispark utan det är Uruguay istället. Hos Betancourt. Han spelar bollen helt rakt i djupled framåt. Alltså mot offensiv planhalva. Breddat just till vänster. Där springer Thomas Araujo. Ner mot offensiv straffområde. Kommer inte in. Tekniken är för dålig hos många Uruguay-spelare som dock vinner boll på offensiv planhalva igen. Bra gjort av Betancourt. Släpper den att arbeta på centralt på offensiv planhalva för Núñez. Och så är det ett helt misslyckat inlägg. Ut till inkast för Spanien istället, 1-0-ledning mot Uruguay efter 67 minuter. Det betyder att vi närmar oss vätskepaus. Det ska komma inom den närmaste minuten. Det kanske kommer redan nu. Ja, det gör det. Det är alltså halva den andra halvleken kvar. 1-0 Spanien just nu vidare via ledning mot Uruguay samtidigt som Cap Verde via 0-0 mot Saudiarabien har den andra platsen i 16-delsfinal i grupp H.

stanna här.

0: Yellow Submarine med The Beatles, samtidigt som spelarna borta i Mexiko har druckit klart nu. Jag lämnar över till Radiosporten och Jonas Enarsson på plats.
1: Ja, men det dramatiska avslutningen utav grupp H i detta VM, den näst sista gruppspelsdagen. Just nu Spanien i gruppledning, 1-0 är de också före Uruguay i matchen efter 70 minuter. Det är 20 minuter kvar att spela alltså. Och i den där 16-delsfinalen väntar Österrike eller Algeriet. Tvåa i gruppen, sensationellt, lilla Kap Verde utanför den afrikanska västkusten i Tyat. De har 0-0 mot Saudiarabien. Om de slutar tvåa, ja, men då väntar Argentina, Lionel Messi och de andra stjärnorna på Kap Verde. Vilken upplevelse det kommer att bli för dem. Spelet är igång igen. Uruguay jagar ett kvitteringsmål. Ett mål som skulle föra upp dem i nuläget på andra plats faktiskt, eftersom det är oavgjort också mellan Kap Verde och Saudiarabien. Så ett mål, så som ställningen är i den andra matchen, tar Uruguay vidare i turneringen. Så nära är de, men just nu utslagna mot offensivt straffområde. Precis nyss inhoppade Brian Rodriguez blir av med bollen. Spanjorerna är säkra på att försvara sig. Inget inställt mål så här långt i matchen. Här kommer Yamal. Lamine Yamal spelar i bollen centralt. Fenomenalt fint agerat. Hur såg han den passningen? Fabian Ruiz för Spanien på bred front. Oyar Zabal sticker i djupet. Han är inte offside. Här kommer Yamal istället. Yamal med läge för 2-0. Yamal håller i. Yamal väntar. Yamal spelar sig fri. Spelar bollen på uruguayanska motståndare. Spanien tar tillbaka bollen. Dani Olmo inne i straffområdet. Får de passa sig så de inte fäller honom och det blir straff. Spanien genom Pino. Den inhoppade och så lugnar det hela ner sig. Och Lamine Yamal tog för lång tid på sig. Han skulle nog ha skjutit tidigare igen. För osjälvisk i den här matchen. Spanien i 1-0-ledning. 72 minuter. Här kommer Cucurella. Från Chelsea till Real Madrid. Släpper in bollen centralt och istället för Rodri alltid med tröjan nedstoppad i shortsen. Lagkaptenen, härföraren från Manchester City, får bollen igen i mittcirkeln för Spanien som sin vana trogen spelar lugnt och stilla och behärskat. Överilar sig inte. Bollen har hamnat nere vid det egna straffområdet för de vitklädda spanjorerna på den härligt frodigt klorofyll stinna gräsmattan i Guadalajara i utkanterna utav den stora mexikanska staden. Grönt, härligt och slarvigt spel utav Spanien så att Uruguay vinner bollen, men Llorente, vad bra han har varit där på högerbacken, vinner tillbaka bollen. Fina finter, härligt snurrat utav Dani Olmo. Spanien, och så står den passningen. Den är ju perfekt slagen. Den är perfekt slagen. Men tyvärr då för spansk del så kommer löpningen från Oyar Zabal åt fel håll. Han springer mellan mittbackarna till höger, bollen kom till vänster och därmed blev det ingen möjlighet för Spanien att avsluta ett annars härligt anfall. Utsparken då från inhoppade målvakten Rochet på spanskt huvud, 1-0 till Spanien, klockan tickar på. Uruguay, klockan kan klämta snart, inom 20 minuter ungefär så kan VM vara över för Uruguay, för andra VM i rad i så fall redan i gruppspelet. Spanien med bollen på offside-plan halva. Llorente med den vajande tofsen breddar ut till höger. Lamine Yamal. Nu har han inte Sanabria emot sig längre. Han är utbytt, utan det är Araujo som försvarar. Gör det effektivt. Hittar ändå in centralt för Fabian Ruiz. Och vilken dålig passning av PSG-spelaren. Och så en billig frispark när Rodri vinner tillbaka bollen. Ändå handklapp till Fabian Ruiz från Rodris sida. Och frispark alltså för Uruguay. 1-0 till Spanien. Kvarten kvar till 90. Uruguay just nu utslaget. Saudiarabien är utslaget. Om de inte gör mål, måste göra mål mot Kap Verde. Men det är fortfarande 0-0 i Houston, Texas. Detta är Guadalajara där vi tittar på Spanien mot Uruguay.

mittbacke. Hämtar boll för spanjorerna på hjälp av Rodri som kliver ner från sin mittfältsposition. Spanjorerna utanför offensiv, eller eget straffområde. Livs fram utan rapport. En elegant mittbacke. Åh, vad fint han gör det igen. Dani Olmo med vräks över ända. Frispark Spanien på mittlinjen. Injektion sedan han kom in. Verkligen Atletico Madrids Alex Baena i sin 19:e landskamp. Så är det väl ytterligare byte i Spanien. Det ser ut som att Mikel Oyarzabal ska kliva av. Det gör han också. Ferran Torres, Barcelona-anfallaren, kommer in i hans ställe i sin 60:e landskamp. Eller i sin 60:e landskamp. Ytterligare byte. Nico Williams entrar planen också. Istället för Lamine Yamal som inte har fått mycket uträttat i den här matchen. Han var ju lite skadeförföljd in i turneringen. Gjorde ändå inhopp redan i första matchen. Startade andra, startade den här tredje. Riktigt bra mot Saudiarabien. Lättare motstånd att anfalla mot en Uruguay som är ett välorganiserat och svårforcerat motstånd. Men inte fått ut mycket. Och han skaffat sig själv två jättefina möjligheter. Han hann med Lamine Yamal. Men vad du har passat istället för att avsluta. Fick ingen utdelning. Men Uruguay är pressade att göra mål. 0-1 underläget innebär att de är ute ur turneringen. Måste kvittera. Måste definitivt kvittera. Gör de det? Samtidigt som det är 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien med 13 minuter till 90. Ja, men då går de ju upp på andra plats helt plötsligt. Men just nu så ligger de trea, men bara med 2 poäng. Det kommer inte att räcka för avancemang. Uruguay då med bollen. Tappar den. Ja, och så får de en frispark. Det var Bentancur som ramlade där. Och Rodri är vansinnig. Han är så upprörd över att amerikanska domaren har blåst i det läget. Han är inte med att se riktigt hur den här närkampen såg ut. Men det är frispark för Uruguay i alla fall. Och vad han skakar på huvudet, Rodri. Han förstår ingenting. Sluta blåsa för att folk lägger sig ner. Det var det Rodri menade. Här är Rodriguez för Uruguay. Det där var väldigt starkt spelat in mitt på offensiv planhalva så att Fabian Ruiz kan bryta för Spanien. Lång boll från målvakten Unai Simón. En nickduell som Torres vinner för Spanien. Får ut den till Pino. Det är ju bara inhoppare som har bollen nu. Där hade Dani Olmo också. Men här kommer Rodri. Eleganta steg. Breddar han ut på vänstersidan. Kvar på egen planhalva. Nico Williams, den så finurliga snabba ytten, får inte med sig bollen, vräks över ända. Ska inte vara någon frispark, blir ingen frispark. Här kommer Uruguay istället. Bentancur, mitt på offensiv planen, vad skulle kunna bredda ut på högersidan där Araujo fanns. Nu får han bollen, då är det offside. Han kom ju för sent den där passningen, så det är frispark för Spanien också. De skäller på varandra nu, Uruguay-spelarna. Där ut med armarna, vi ser en repris. Nu kan du spela mig, säger Araujo. Och sen så blir det alldeles för sent och så blir det ingenting av det där hela. Frispark då för Spanien. Samtidigt som det är 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. Skrällen närmar sig Kap Verde vidare från gruppspelet. Uruguay på kvitteringsjakt mot Spanien. Skulle kunna ställa saker på ända, bollen är fram mot Núñez. Det är väldigt nära att det blir ett friläge för Uruguay. Men målvakten Unai Simón rapp när han sticker ut och kniper bollen precis framför fötterna på anfallaren Núñez, Uruguay. Här kommer Spanien istället. Cucurella breddar ut till Nico Williams. Williams släpper in bollen för Rodri. Han slarvar och så får han frisparken mot sig. Och tror ni att han är nöjd? Svaret är nej. Lite modestare gester den här gången. Tittar ner i backen och bara skakar på huvudet. Ja, men Nico Williams, spännande inhopp. Hoppas vi som vill se underhållning att det ska bli. För lite sådär med underhållningen har varit, om vi ska vara helt ärliga, i den här matchen. 1-0 alltså till Spanien efter målvaktstavla utav Muslera i Uruguay. Veteranmålvakten i sin 137:e landskamp. Kanske hans sista. 40 år gammal. Kan kosta Uruguay avancemang efter 2 grova misstag. 1 mot Saudiarabien. Förlorade inte matchen på det, men tappade segern i alla fall. Och så nu då på Baenas skott. Här är Núñez för Uruguay på offensiv planhalva. Breddar ut på högersidan för Canobbio. Canobbio kan stå inlägg, kan spela. Han släpper bollen bara kort. Att bearbeta för De La Cruz. Det är Uruguay som har

0: sina marinblå dräkter med himmelsblå siffror ut till Canobbio igen på höger sida. Där kommer inlägget. Unai Simón, han är målvakt i Spanien, ser målen sväva över ribban, den egna. Klockan har tickat över 80. Spanien i 1-0-ledning. Det börjar se lite uppgivet ut hos uruguayanerna, men de är bara ett mål ifrån att kvittera. Och så länge det är oavgjort mellan Kap Verde och Saudiarabien så innebär ett kvitteringsmål en andra plats i tabellen för Uruguay och avancemang. Så nära är de, men också så farligt nära att det inte ska räcka ändå kanske. För blir det ett mål åt ändra hållet mellan Saudiarabien och Kap Verde, ja, men då är de nere på tredje plats även om de skulle kvittera. Och då får de förlita sig på andra resultat för att ta sig vidare i turneringen. Raffinerat verkligen i avslutningen i grupp H. Där ettan just nu Spanien, alltså möter Österrike eller Algeriet. Tvåan just nu Kap Verde stöter på, ja, men ett av de tuffaste motståndet man kan ha i turneringen. Femmålsskytten Lionel Messi är ju en av motståndarna som kommer att vänta i så fall. Det är just nu Kap Verde som har den där andra platsen. Här är i Guadalajara så är det 1-0 till Spanien. Bollen nu till Rodriguez för Uruguay. Det är nära att han blir av med den. Bra arbetat nu av Spaniens Pino. Ska han vinna bollen också, faller. Han ska inte ha någon frispark. Så var det en spark i huvudet. Domaren blåser lite i alla fall. Rodriguez med bollen för Uruguay. Han sliter stenhårt. Den får också med sig bollen. Får hjälp där. Inlägg kanske. Det blir skott istället. Nära att gå in i första krysset. Fräckis. Verkligen. Utav backen. Mittbacken. Oliveira som hade klivit upp. Mattias Oliveira. Napoli, Italien. Fyra säsonger. Åh, vilken fräckis han slog sig på. Hörna för Uruguay. Så nära en kvittering. Där kommer hörnan, låg slagen under dem. Spaniens Nico Williams blir Uruguay istället. Hos Araujo. Breddar ut till vänster, inläggsläge för Betancourt. Inlägget slås där. Unai Simón kan inte gå ut och den svävar precis över huvudet på samme Oliveira. Som nu har lyfts upp, möjligen. Vi får se om det är så. Förbundskapten Bielsa har valt att ha kvar honom där uppe. Han är i upprorstillstånd, upplösningstillstånd. Den uruguayanska förbundskaptenen från Argentina. Den alltid omtalade, ibland kontroversiella Marcelo Bielsa. Spelet är igång igen. Spanien leder 1-0 mot Uruguay. Spanien har bollen på offside plan, halva. Uruguay bryter. Var är Oliveira? Det är ju han som är farlig. Nej, nu är han nere på sin mittbacksposition igen. Spanien har bollen, snyggt spelat. Dock inte speciellt vägvinnande. Avancerar inte utan hamnar i backläge istället. Rodri på mitten, lite tidsnöd, löser ju det alldeles ut på ett. Skickar upp bollen mot Ferran Torres, frispark Spanien. I mittcirkeln, 1-0 mot Uruguay. 0-0 mellan Kap Verde och Saudiarabien. 84 minuter, klickar klockan upp emot i båda matcherna. Just nu Spanien och Kap Verde vidare från gruppen. Saudiarabien och Uruguay utslagna. Spanien med bollen på egen planhalva. Det gäller att inte ställa till sig. De är ju så lugna i det där passningsspelet. Men det kan ju bli för nästan lethargiskt. Det vill säga att det blir lite slötendenser. Och då skulle det ju kunna finnas möjlighet för Uruguay att hugga ordentligt. Nu spelar till exempel Cucurella hem längs sidlinjen, sätter lagkamrater i tidspress. Har tur där när de vinner ett inkast, spanjorerna, djupt ner i eget vänsterförsvar. Uruguayanska supportrar i blåvit randiga hattar med den där solen på som ju pryder flaggan i Uruguay, det sydamerikanska laget. Bollen spelas framåt, skulle kunna bli ett möjlighet för Núñez, men en som är vaken i Spanien, det är verkligen målvakten Unai Simón. Han hade ett par taffliga ingripanden i luften med händerna i den första halvleken, men när det gäller att vara på plats för att försvara kontringslägen, fri möjligheter till fria motståndare, ja, men då är han verkligen på hugget. Nu var det i och för sig offside på Núñez, men han var ju där och räddade långt, långt, långt ut till vänster i sitt eget straffområde, Unai Simón. Frispark då för Spanien. Det är 5 minuter av ordinarie matchtid kvar. Sen är det 3 minuters tillägg som vi vet. Och sen har det väl inte varit så mycket mer än de där... än de där byterna. Så att, ja, kanske 5 minuters tillägg just nu. Här är Uruguay som skjuter ett farligt skott. Unai Simón tvingas till en strålande räddning efter att De La Cruz tryckt av från långt håll. Kunde hotat, kunde verkligen hotat. Samtidigt en litet getöga på den andra matchen där Kopp Verde alldeles nyss skapade en kanonmöjlighet att stänka in 1-0 mot Saudiarabien, så blev det inte alltjämt oavgjort. 0-0 i den matchen, 1-0 till Spanien mot Uruguay. Spanien som nu anfaller, Dani Olmo, aktiv sedan han kom in. Spelar bollen till Pino, vräks över ändan. Domarna skakar på huvudet, centralt istället för Spanien. Som vänder om. Fabian Ruiz i lugn och ro, PSG-spelaren. Med hjälp av Cucurella för Spanien på offensiv planhalva, släpper ner den egen backlinje. Och där står Laporte, han pekar lite med högerhanden, han håller bollen stilla stående. Möts av Rodri. Spanien då, flinka steg från Pau Cubarsi, stickar i djupet. Ferran Torres vägspelar, friläge för Spanien, Torres skjuter i ribban! Och över! Drar upp tröjan över ansiktet. Friläge för 2-0 Spanien, Ferran Torres! Ingen utdelning, inspark Uruguay. Mål där, och VM hade varit över för Uruguay. Och så nära det var. Och så nära det var. Men det, hoppet lever för Uruguay. Men det är också det som känns som att det lever, för att skapa ju inte speciellt mycket. Det var ju det där långskottet alldeles nytt. Det är ju Spaniens bästa målchans i matchen, för själva målet var ju egentligen ingen stor målmöjlighet. Det var ju målvaktstavlan. 86,5 minut. 1-0 till Spanien, och så är det en spanjor som har fått ont. Pina, tror jag det är, som pinas lite grann. Han ligger ner, tar sig mot vänster axel, och Ferran Torres bannar sig själv. Får tröstande ordet, och Fabian Ruiz nickar lite grann och konstaterar att det där borde jag ha gjort bättre. En smäll då på Jeremy Pina, Crystal Palace-spelaren, upp mot axeln. Kan den ha gått ur led? Kan den ha fått sig en ordentlig törn? Sett en repris på det, men mer att vi får se repriser på Ferran Torres avslut. Han lurar ju målvakten, hade egentligen bara behövt lyfta in den i bortre burgaven. Spanska publiken jublade för mål, tar sig för huvudet och konstaterar nej, men det blev ju ingen utdelning där. Alltjämt 1-0, och det är 0-0 mellan Saudiarabien och Kopp Verde. Sensationen närmar sig sitt klimax, sin verklighet. Drömmen på Kopp Verde är på väg att bli sann. Drömmen om avancemang. Drömmen om en 16-delsfinal mot Lionel Messi. Världens av många ansedd världens genom tiderna bästa spelare. Och Kopp Verde har bollen mest mot Saudiarabien. Även om de inte fått utdelningen nu. Skulle de göra mål, då cementerar de den där andra platsen. Samtidigt som Pina tvingas gå av planen. Han ska stå där i en minut eftersom han har legat ner för länge. Bollen ska släppas, spelet ska igång. Uruguay innehåller ett underläge. Måste göra mål för att ta sig upp på en andra plats, så som läget är just nu. Och vi ser bilder på Kopp Verde-supportrar. Det är så nervöst. De biter på naglarna. Nej, de har nog inga naglar kvar, tror jag. De är nedbitna för länge sedan. Här kommer Uruguay då. För en kvittering mot Spanien. För eventuellt avancemang i turneringen. Just nu utslagna. Bollen i backposition då för uruguayanerna. Nere hos Cáceres, en utav mittbackarna. Släpper in den centralt då för De La Cruz. De marinblå Uruguay-spelarna, crossboll från De La Cruz ut på högersidan att bearbeta för Canobbio. Canobbio släpper bollen snett bakåt, nickas undan inlägget från spanska försvarare. Lite tryck nu från Uruguay i alla fall när klockan tickar upp på 89. Vi ska minst upp på 96 är mitt tips i den här matchen. Bollen centralt för Uruguay, och den där pressen, frenetiskt, jagande, slutforcerandet. Ja, det lyser med sin frånvaro. Små nätspel istället på offensiv planhalva. Varela, en av de blonderade Uruguay-spelarna, spelar den bara bakåt. Spanien står rätt i sina positioner. En crossboll, den är fint spelad ut på vänstersidan för Rodriguez. Uruguay, inlägget eller utlägget, den är ut på högersidan. Canobbio tar bollen, fin mottagning in i offensivt straffområde. Spelar bollen, ska det bli en målsats? Núñez får den, klackar den mot spansk spelare Canobbio. Släpper den bakåt, spansk spelare faller. Domaren blåser inte Spanien. Jo då, där kommer avblåsningen, frispark för Spanien. Och Ska vi gissa att uruguayanerna är upprörda, arga, tycker att det där var ett feldomslut? Svaret är, vi ska in på lodret 6 med två bokstäver, JA. Superupprörda är de verkligen. 5 minuters tillägg, jag hade fel. Det är bara 5 minuter kvar. 1 minut mindre än jag trodde. Det är det Uruguay har att jaga på. På väg ut ur turneringen. Sensationellt med tanke på motståndet. Saudiarabien och Kap Verde. Betydligt mindre erfarna. Dubbla världsmästarnationen Uruguay. Det är i och för sig, det närmar sig 100 år sedan. Men ändå har ju varit en sydamerikansk stormakt i fotbollen många, många år. Även om det inte har blivit några mer VM-medaljer. Nu är de 4,5 minut från att få lämna den här VM-turneringen. I Guadalajara kan fallet komma. Samtidigt är det 3 minuter och 45 sekunder kvar mellan Kap Verde och Saudiarabien. Där är det 0-0. Kap Verde behöver bara hålla undan som det verkar för att ta sig vidare från gruppspelet. Här är Spanien framme. Spanien som alldeles nyss hade en ribbträff för 2-0 och definitivt sänka Uruguay. Men hoppet lever, hoppet finns. Det är, går att göra mål. 4 minuter kvar. Inhoppande målvakten Rochette med bollen. Driver upp den på egen planhalva. Där kommer den långa lyftningen. Nick Skarvas till Unai Simón, han är målvaktskollega från orange Uruguay-målvakt till guldressad spansk keeper. Samtidigt är Saudiarabien framme farligt mot Kap Verde. Det blir ett svagt avslut. Alltjämt 0-0 i den matchen där det bara är 3 minuter kvar. Det återstår 3,5 i Guadalajara när Uruguay får frispark mot Spanien. På Kap Verde kan snart världens kalas bryta ut. Kap Verde sensationellt på väg vidare i den här VM-turneringen. Ligger på andra plats just nu. Om de håller 0-0 mot Saudiarabien och om Spanien ser till att hålla undan mot Uruguay. Bollen i spanskt försvarsområde lyfts upp på centrala mittfältet. Sett med uruguayanska ögon ut till Rodriguez. Vänster ytterposition, det vill säga nära sidlinjen. Han misslyckas med sin aktion men bra brutet. Här kommer Uruguay. Varela bryter fram mot offensivt straffområde. Alldeles för dåligt gjort. Enkelt brutet. Nico Williams för Spanien. Kontringsattack för de vita. Faller. Varning för Uruguays Bentancur. Och så är det lite upprört och domaren får gå emellan. Uruguay-spelarna tycker att Williams filmade och där kommer Unai Simón älgande. Han är ju målvakt nu på offensiv planen. Vad tar han Nico Williams och säger att ta det lugnt, inga upprördheter, inga dumheter överhuvudtaget. Domaren, den amerikanska, håller det gula kortet och det är ju en solklar kapning av Nico Williams, inhoppad spansk spelare. Och han är jättearg på De La Cruz, för det var en ganska ful tackling. Och säger, han pekar en gest, tydlig gest. Är du dum i... Precis. Och tidningen pekar en De La Cruz varnad. Och tiden går för Uruguay. Grupp H är på väg att avgöras. Kap Verde är 1 minut och 20 sekunder från en poäng mot Saudiarabien. En poäng som i nuläget räcker till avancemang. Sensationellt vidare i VM. Ska det bli så? Spanien med bollen mot Uruguay, 1,5 minut kvar. Nico Williams får den här som nyss fälldes. Vinner första duellen, vinner inte andra. Inkast för Uruguay. Men nu har de bara 1,5 minut på sig att trycka in en kvittering. En livsviktig kvittering som med de här resultaten skulle föra upp dem på andra plats. Från missat avancemang till säkrat avancemang. Bollen är på mittplan, Uruguay nickade fram och tillbaka. Spanjorna vinner den, Daniel Olmo, lugnt och stilla. Hårt arbetande uruguayaner vinner tillbaka. Jättefint jobb där utav inhopparen Vinjas, anfallsspelaren. Och så blir det frispark för Spanien. Och nu är det rött kort! Det är rött kort på Canobbio i Uruguay. Direkt rött kort. Jag såg inte exakt hur ful tacklingen var, domaren tvekade inte. Han drar upp det röda kortet. Uruguay är på väg ut ur VM-turneringen. Kap Verde är på väg vidare. Ont, ont, ont har Pau Cubarsi. Här kommer dessutom i den andra matchen. Jag skulle säga att här kommer 1-0 för Kap Verde. Men missöppet mål. Men klockan har tickat över 5 minuter. Matchen ska vara slut alldeles strax. Ja, det är en glidtackling. Sträckta ben. Det Uruguay vi tittar på nu igen. Här hoppar vi mellan matcherna. Vilken möjlighet det var för Kap Verde att definitivt säkra avancemanget. Canobbio är vansinnig. Han har fått lämna planen och då får hans lagkamrater förhindra att han kliver in på planen igen. Han är så arg. Han är så arg och han ropar och skriker och gapar och pratar. Och hela det uruguayanska laget, de som är avbytade, tvingas ta tag i honom, ta bort honom. Han är så besviken. Han är så ledsen. Han är så upprörd. Men det var ingen tvekan från domaren. Repriserna visade att det var helt rätt också att plocka fram det röda kortet. Spanien med en spelare mer. 5 minuter har passerats. Det är slut mellan Kap Verde och Uruguay. Nu plockas mobiltelefonerna fram. Nu ska de titta. Hur går det för Uruguay? Då kommer de att få se att den här matchen i Guadalajara är väldigt nära avgörande. Det ska bli spännande att se reaktionerna från Kap Verde när de får beskedet att den här matchen är slut. Det är frispark för Spanien. Kanske någon minut kvar. Lyfts upp på offensiv planhalva. Nervöst hos de spelare från Kap Verde som börjar känna att det här närmar sig, att vi avancerar. De kramar om varandra. Samtidigt kämpar Uruguay för en sista ansträngning med en man mindre mot Spanien. Avgörandet i grupp H. Nickas undan av de spanska spelarna. Domaren tittar inte på klockan. Uruguay har bollen mitt på offensivplan. Han spelar ut den över sidlinjen. Där rök nog chansen för Uruguay. Nu kan snart festen börja på Kap Verde. Kap Verde är på väg vidare i fotbolls-VM. Uruguays förbundskapten Bielsa ser uppgiven ut när han står på bänken. Alla i Kap Verde invånare väntar. Det är inkast för Spanien i Guadalajara. Klockan på 6.30. Domaren blåser i sin pipa. Matchen är slut. Kap Verde firar. Kap Verde är vidare i VM. Kap Verde, de kramar, de dansar, de hoppar. Och publiken som jag fick uppleva på plats i Atlanta när de sjöng fram 0-0 resultatet mot Spanien så högt att det var öronskydd på. De firar ännu mer nu. Kap Verde är tillsammans med Spanien vidare. Och det gråts på läktarna, det firas på läktarna. Det viftas med den blåa, den röda och den vita flaggan från Kap Verde. Och åskådarna tror inte att det är sant. Samtidigt, sportens lycka och förtvivlan, himmel och helvete. Uruguayanska spelare utslagna på gräsmattan i Guadalajara. De spelar inte vidare i VM. Spanien vinner gruppen. De kommer att möta Österrike eller Algeriet i 16-delsfinal. Kap Verde. Här kommer vi. Se upp Messi. Det är vad de ropar för det Argentina som väntar. Vilken dramatik.
1: Åh, gud, herregud, säger jag bara. Vilken dramatik. Jag har inte sett en sekund av matchen, kommer in här på slutet och får puls i 190. Det där är någonting som bara Radiosporten kan göra med mig och mina barn. Tack så mycket Jonas Enarsson för den pulsen. Då är matcherna färdspelade för natten. Kap Verde mot Saudiarabien, då i Houston, Uruguay mot Spanien i Guadalajara. Och Kap Verde vidare, Spanien vidare. Nu vaken vidare.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Jag har ju suttit på avbytarbänken här innan. Under matchen och under önskenatten. Pontus Andersson har styrt skeppet medan jag då har vilat och lite annat. Skrivit lite i mina papper inför retrotimmen där vi ska ägna oss åt musik från förr. Den börjar först klockan 6. Och fram till dess, då är det du som skriver musiken som ska vara i programmet. Du skriver in den till mig, för det är ju önskenatt i 2 timmar nu. 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och jag heter Lisa Friberg och jag är så glad att jag får vara ditt sällskap i natten och nu även tidiga morgonen. Vi har ett litet tema i natt. Värmen är ju på väg in ordentligt. Jag kanske ska dra en liten väderleksrapport när jag ändå håller på, för det har väl inte vi haft på ett tag för dig som kanske vill ha koll på det. Det blir hett i stora delar av landet. Götaland och södra Svealand får mest soligt väder medan övriga Svealand och södra Norrland ska säga får en del moln och skurar. Längst upp i norr så varvar sol med moln och temperaturerna. De stiger mellan 30-37 grader i söder medan norra Norrland får 15-20 grader och i fjällen kan det bli svalare. SMHI har gått ut med gula varningar för värmen. Orange varning gäller för södra delar, eller delar då, i Skåne, Blekinge och Småland. Och gul gäller för stora delar av övriga Götaland och sydligaste Södermanland. Så det blir en het dag, varannan vatten, oavsett vad du dricker mellan det. Och ja, dags att kyla ner sig idag. Men vi har temat då, hetaste låten, eller heta låtar. Danne Karlsson slänger in den här.

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah we're happy. Da da da. Mungo Jerry med In the Summer Time. Jag säger god morgon och hej till Mats Karlsson Lenart ifrån Ekot.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon. Det var ju fotboll här, två matcher, fyra lag som spelade mot varandra. Och vi missade lite nyheterna, så du är så snäll och kommer hit och ger oss en liten uppdatering så här.
1: Det ska jag göra. Den 1 juli börjar en rad lagändringar gälla som ska göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig. Bland annat får regionerna nya krav på sig att informera vem man har som fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Men patienten Ola Parling i Gävle tror att det kan bli svårt.
2: Om det fungerar i praktiken så är det väl jättebra, men det känns lite som det blir nog svårt. Det finns inte så många läkare kanske att tillgå.
3: Enligt patientlagen har alla rätt till en egen läkare på sin vårdcentral, en så kallad fast läkarkontakt. Men i praktiken är det många som inte har det eller inte känner till vem det är. Samtidigt har svensk primärvård idag bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till knappt hälften av befolkningen, enligt en rapport från Svenska distriktsläkarföreningen från tidigare i år. Mattias Fredriksson är avdelningschef på Socialstyrelsen.
4: Vi vet att det finns en utmaning att nå hela vägen, men det är ändå viktigt att man börjar jobba utifrån det här lagkravet och informerar om fast läkarkontakt på det sätt som lagen föreskriver.
1: Och reporter här, det var Kristin Odén. Utrikes nu, Libanon och Israel är överens om ett ramavtal för att nå fred mellan länderna, avväpna Hezbollah och även att Israel ska dra tillbaka sina styrkor från Libanon. Hezbollah har inte varit med vid förhandlingarna som har haft USA som medlare. Israel ser det här avtalet som en seger gentemot Iran, som menat att frågan om Libanon ska lösas i samtal mellan Iran och USA. Och USAs president Trump hotar med nya tullar på alla länder som inför skatt på digitala tjänster från amerikanska företag. Trump skriver i ett inlägg att han i så fall inför 100-procentiga tullar som ersätter alla tidigare tullavtal. En talesperson för EU-kommissionen säger att EU kommer att svara beslutsamt på orättvisa tullar. Och i fotbolls-VM så är det då helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinalen på tisdag. Och det efter att Frankrike besegrade Norge under kvällen samtidigt som Spanien slog Uruguay nu i natt. Klart också att Kap Verde går vidare till 16-delsfinal som det minsta landet någonsin att göra det. Det var nyheterna.
0: Tusen tack.

Superlim och Silver Tape med Miriam Bryant och Molly Sandén. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi snackar om de hetaste låtarna. Det kommer bli väldigt, väldigt hett i helgen, så vi värmer upp och förbereder oss med att sätta på de hetaste låtarna. Och nu kommer bidrag från Stefan som vill höra Sommaren i City med DG Forsbandet. Angels skulle passa i natt.

0: Angel med Sommaren i City. Vi ska vidare till nästa låt snart, som är önskad av Sven Anders, som vill höra alltså också Summer in the City med Joe Cocker. Det är lite, det är samma Sommar in the City, Summer in the City. Så det blir två på samma tema. Och Anton Läck från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon.
0: Oj, vänta. Där står ju du. Så.
2: God morgon. Nu är jag med, god morgon.
0: Ja, du fanns innan också. Du hördes bara inte.
2: Det är bra.
0: Man kan bli så nervös när man inte hörs i radio. Det är som att man försvinner från jorden.
2: Ja, jag är här.
0: Nu är du här och vi ska prata trafik.
2: Det stämmer det. Det är mitt ämne.
0: Det så är det.
2: Ja, vi håller oss till det. Vi pratade lite fotboll här innan, men jag tror att vi undviker det och pratar trafik istället.
0: Ja, vi hade lite olika åsikter.
2: Det hade vi.
0: Nej, men ja, lite, för sen inte.
2: Ja, ganska
0: vi
2: samma.
0: Vi landade i samma.
2: Ja.
0: Men det ska, de har fått sitt med fotboll nu, lyssnarna. Så vi vänder blickarna mot vägen.
2: Det gör vi istället.
0: Hur är det på vägarna?
2: Men på det stora hela skulle jag säga att det är ett rätt bra trafikläge. Jag har egentligen bara med mig en sak. Då är vi i Örebro län och riksväg 50, strax söder om Kopparberg. Där är vägen avstängd, har varit det väldigt länge, sedan i fredags kväll. Man håller på med en lastbilsbärgning där. Så att det är avstängt fortsatt för trafiken i båda riktningarna. Och man får ju följa omledning, men det är en ganska lång omledningsväg. Vi får se om de hinner bli klara här under, ja, inte om en halvtimme, eller om de kommer fortsätta under morgonen. Men just nu så är det i alla fall avstängt där, fortsatt för trafik.
0: Okej, och ser man någonting som man vill tipsa trafiken om, då gör man det på deras tipstelefon 020 999 444.
2: Det gör man.

0: VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Med Lisa Friberg.

Oppa Oppa med Antik. Du hör när du vaknar med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag gör det sällskap hela vägen fram till klockan 6:30, så där. Då tar Ekot, nej det gör de inte, men då tar inte alls Ekot vid, utan det är Uppsnacket som tar vid. Och fram till klockan 6 så ska du och jag spela din musik. Det är du som får önska musiken och jag spelar. Vi har ett litet tema som är hett eller värme. Det kommer ju en värmebölja in här nu. Och vi tänkte att man kunde spinna lite på det. Hetaste låten eller kanske en låt som går hett hos dig just nu. Ni fattar, ni får tolka det där fritt. Det kanske är en låt också som du behöver höra i värmen. Så det går ju att skruva till det som man vill för att få önska sin låt. Magnus skriver så här: god morgon Lisa, jag skulle jättegärna vilja höra La Fama med Rosalía och The Weeknd. Hon, Rosalía, är ju väldigt het just nu. Ha en fin lördag. SMS 722 50 eller mejla vakensnabla sverigesradio.

Rosalía and The Weeknd med La Fama. Johnny skriver in till mig så här. En het låt måste väl ändå vara The Boys of Summer med Don Henley. I videon riktigt dryper svetten om paret som springer på sandstranden.

Don Henley med The Boys of Summer. Ida skrev in och ville ha en låt som går het hos henne just nu. Det är en nysläppt låt och jag blev faktiskt så himla glad, Ida, när du skrev in den här. För att den här spelas i P3 ganska mycket, men kanske inte så mycket i P4. Och ingenting i Vaken. Eller jag har aldrig hört den i Vaken. Och jag tycker att den är alltså så himla vacker. Och det är en... Det är ju Tove Lo, vår svenska artist. Och så är det Stromae, som är en fransk rappare. Och jag vet inte om det är för att det är en fransk rappare som musikläggarna tänker, det här går ju inte hem hos P4-publiken. Men jag skulle vilja säga I dare på den. För att det här, när han börjar sjunga franska i den här låten, det är liksom, det är bland det vackraste, det är det vackraste språket. Och jag vet inte, när folk sjunger på franska så blir det otroligt vackert, oavsett om de rappar eller inte. Ja, Ida, du ska få höra din låt. Des Fleurs heter den, och jag hoppas att den spelas mer i Vaken framöver.

Gracie Abrams med That's So True. Jenny skriver in och vill höra Lys på mig medan vi passerar gränsen mot Norge. Och hälsning till Alfred. Och ja, det, jag antar att det är Victor Lexell du vill höra med Lys på mig. För den kommer i alla fall här. Och så vill jag slå ett slag för röstbrevlådan på 020 99 55 00. Ring in, lämna ett meddelande och få din låt spelad.

Victor Lexell, Lys på mig. Vet inte om det var den versionen du ville höra när du körde in i Norge. Den här var ju inte så norsk, kände jag rent spontant. Men det stod inte, faktiskt inte vem det var. Det kanske var, den kanske är norsk. Vad vet jag. Hörni, vi ska vända oss till Facebook där vi också slängt ut vår önskenattstråd med frågan vilken är den hetaste låten. Och där har också folk önskat, och jag tänkte ta en liten önskning därifrån. Det är Andreas som vill höra Beyoncés underbara version av Fever.

Mm. Hetaste låten, tyckte Andreas, i alla fall Feber, då är man ju rätt het. Usch, ingen kul av Feber. Hörrni, fortsätter med en önsketimme till snart, så fortsätt skriva in.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break, dessförinnan Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, I Love It. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Från 1 juli blir det krav på att patienter ska få information om vem som är deras fasta läkarkontakt på den vårdcentral man tillhör. Man ska också få veta hur man kommer i kontakt med läkaren. Enligt patientlagen har alla rätt till en fast läkarkontakt, men i praktiken är det många som inte har det eller som inte känner till vem det är. I USA har AI-bolaget Anthropic fått tillåtelse av regeringen att ge en begränsad grupp av cybersäkerhetsföretag tillgång till AI-modellen Mythos 5. Tidigare i den här månaden tvingade Trump-administrationen Anthropic att inte ge någon tillgång till AI-modellen med hänvisning till nationens säkerhet. Mythos 5 har hållits tillbaka från allmänheten då den har stor förmåga att hitta sårbarheter i programkod. I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan. Hittills har över 900 människor bekräftats döda, men antalet befaras stiga kraftigt. Den konflikthärjade västafrikanska staten Burkina Faso bryter alla diplomatiska förbindelser med Frankrike, som i 63 år härskade över landet som en koloni. Som orsak anger Burkina Faso bristande ömsesidig respekt. Burkina Faso styrs av en militärjunta och i landet har tusentals människor dödats och miljoner drivits på flykt. Den gamla kolonialmakten Frankrike var fram till 2023 Burkina Fasos största bidragsgivare. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter att Frankrike igår kväll besegrade Norge samtidigt som Spanien slog Uruguay i natt. Klart också att Kap Verde går vidare till 16-delsfinal som det minsta landet någonsin att göra det. Det var Ekots nyheter.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. Klockan den har blivit 5:02 denna lördagsmorgon den 27 juni. Det ser ut att bli riktigt hett i stora delar av landet idag. Götaland och södra Svealand får mest soligt väder. Medan övriga Svealand och södra Norrland får en del moln och skurar. Och längst upp i norr så varvas molnen med sol. Och temperaturerna, håll i hatten, de stiger till mellan 30 och 37 grader i söder, medan norra Norrland får 15 till 20 grader. Och i fjällen blir det svalare. Jag hälsar dig varmt välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Min underbara dotter fyller ju 28 idag. Och egentligen är hon väl den här låten, tycker jag. Men för Ingvar, det blir en sommar med dig. Tack och bock. Hon är värd. Hon jobbar och sliter inom hemtjänsten. Ha en bra sommar.

Sven-Ingvars med Sommar i Sverige. Det blir verkligen sommar i Sverige med höga temperaturer. Därför har vi temat hetaste låten, eller låtar som då har med värmen att göra. Du kan tolka det fritt. Carina Kalin i Domsjö skriver: jag skulle vilja höra Kisses of Fire med ABBA. Nu blir det hett av eldiga kyssar. Sommaren 2011 så uppträdde Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm och Tommy Körberg på Folkets Park i Örnsköldsvik. En fantastisk sommarkväll med sjömusik, sol och värme.

Hej! Var vänlig och spela maskros och kärdoft med Carl Anton. Den har man inte hört på många, många år. Tack för Mårten.

Carl Anton om maskros och kärdoft fick ni där. Vill du önska din låt på temat värme, het, hetluft eller het potatis eller ja, någonting som har med den här värmeböljan som kommer. Kanske du behöver en låt som ska svalka dig i natten, vad vet jag. Eller en låt om sommaren. Det här temat är som sagt fritt att tolka, men vi ville på något sätt beröra att det ska bli så varmt. Och det finns ju en del varma låtar, minst sagt. Finns ju också låtar som går hett hos en själv, så kan man också tänka. En låt som gick hett hos mig och även Fanny verkar det som har skrivit in och vill höra Lana Del Rey med Summertime Sadness. Den gick hett när det begav sig. Det var länge sedan jag hörde den här. Just det, så här går den. Just det.

0: Lana Del Rey med Summertime Sadness. Hörrni, vi ska ta och titta in någonting och lyssna in någonting som är bland det sjukaste jag har hört. Det kallas maratonmarschen, tidigare fotrally. Det är en extremt uthållighetstävling då, där deltagarna går i ett led där de hela tiden måste hålla ett bestämt tempo mellan en farthållare och en påfösare. Hamnar man efter måste man stanna för länge och då, eller stanna för länge, så är tävlingen över. Man går alltså liksom, ja, sist då 2025 så deltog 68 personer och Johan Nilsson vann. Han hade då gått i 58 timmar och 32 minuter. Det här är ju otroligt, va? Och med oss nu ute och går är Stefan Edström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Nej, men vad håller du på med?
1: Jo, jag deltar i en tävling som det fotrally heter, själva sporten, och så det finns ju tre fotrallen i Sverige, och det här är maratonmarschen som går ner i Mariefred som vi håller på går.
0: Ja, och kanske ska frågan ställas, vad håller vi på med, vi som inte är ute och går längre, för det var väl så här kanske en gång i tiden vi gick och jagade och sådär.
1: Ja, det är någonting med folk i flock. Det blir, man kämpar tillsammans, det blir det. Mm. Man har inga motståndare, det är bara medtävlande.
0: Hur länge har ni gått nu?
1: Cirka 8,5 timme. Vi startade klockan 21 i fredag. Mm. Och har gått över natten nu då. Mm. Och 8,5, jag ska se om jag ser hur långt.
2: 42 kilometer
1: är vi uppe i nu. Det är väl ett maraton har vi betat av.
0: Jesus. Men hur mår kroppen just nu då? Alltså, hur är läget?
1: Nej, men det känns bra.
0: Ja.
1: Humöret är gott och så. Det blir ju när man går på natten att man ska väl egentligen sova, så att sömnhormonerna påverkar lite grann och man blir ju lite sömnig. Men det går över sen när solen går upp.
0: Mm. Vad äter ni och dricker ni? Har ni mer saker eller får ni det utfodrat längs vägen och sådär?
1: Nej, utan vi måste bära med oss det vi, okay, det vi ska äta och dricka. Och vi får inte hjälpa varandra, utan man måste vara helt självförsörjande mellan supporterzonerna. Mm. Vi går i 6 timmars slingor. Var sjätte timme då kom vi in till en supporterzon. Det var 2 minuter och ta ett nytt matpaket. Hinner man byta strumpor, skor, så då ska man vara snabb. Mm. Och sen är det egentligen bara fortsätta ut på nästa runda. Och det är ju ändå en last man standing tävling. Mm. Det blir ju folk droppar av vartefter av olika anledningar. De kan ju få ont i en fot eller bara helt enkelt tröttna. Mm. Eller ha något annat att göra.
0: Ja. Så
1: hittills så har väl kanske 8-10 personer brutit då. Jag tror det var 76 anmälda, har jag för mig, men det var bara 56 som kom till start.
0: Jag fattar, men du vet det, förra året, jag kollade lite upp dig. Jag vet inte om det stämmer, men då bröt du på 36 timmar. Kan det stämma?
1: 36 om kvart fick jag.
0: Förlåt, jag glömde kvarten. Den är såklart jätteviktig för dig. Men det är ju faktiskt minuter du kämpade in i det sista där, kan jag tänka mig. Är det dags? Ska du slå det nu, eller? Vad är tanken?
1: Ja, jag har ju ett mål att försöka komma 48 timmar. Mm. Det är nämligen så här att om man tar 12 timmar då får man bronsmedalj. 24 är det silver. 48 är det guld. Mm. Men 48, det är böket.
0: Ja, det är ett dygn då.
1: Ja, det är 2 dygn.
0: 2 dygn menar jag, förlåt. Gud. Ja. Natthjärnan. Ja, men det är 2 dygn, just det. Mm. Det är lång tid, är det?
1: Ja, så att det är egentligen bara det som oftast ger upp är egentligen den mentala biten. Att man kanske, man tycker att man har gått och haft ont för länge och ser inte anledningen till varför man ska fortsätta, och det kan man ju kanske fråga sig, men det är ju just det, så fort man har lagt av, då har man redan, då har man ångrat sig, och då vill man göra bättre nästa år.
0: Ja, och förlåt att jag bara ringer och bara, varför gör du det här, men gud, ska
1: nej,
0: jag...
1: alltså, nej, men det
0: var ingen bra pepp från mig, men å andra sidan får ju jag den frågan varje natt, jobbar du natt, inte det jobbigt? jobbigt och sånt där. Så jag vet ju att man, man håller ju inte med när man själv tycker något är kul. Liksom.
1: Nej, men precis. Men jag kan verkligen rekommendera det här. Vill man följa tävlingen kan man bara söka upp fotrally.se och klicka in på live. Då ser man vilka som är kvar.
0: Ja,
1: och så.
0: Gud. Och, det är som en sån är det så att, Walking Dead... alltså att man kan få se liksom, är inte den här uthållighetstävlingen inspirerad av Stephen Kings The Long Walk?
1: Det stämmer det.
0: Ja. Men här får man då se filmatiseringen då, fast ingen blir ju då skjuten. Alltså den är ju väldigt som
1: nej,
0: alla hans.
1: Vi slipper bli skjutna.
0: Ja.
1: Det lustiga är ju att vår start- och målområde, det lånar vi från Mariefreds skytteförening, så att vi startade på en skyttebana. Ja. Det...
0: Lite i Stephen Kings anda ändå.
1: Ja, faktiskt.
0: Men du, vet du, 48 timmar då, om du är... då kanske jag kan ringa dig imorgon natt igen, eller?
1: Du får gärna göra det. Så hoppas jag fortfarande att jag inte har råkat ut för några större bekymmer. Så då, planen är att jag ska fortfarande vara igång då.
0: Mm. Ja, för då har jag har lite till frågor. Du kan jag ta dem då. Då har du liksom en pepp till att du har faktiskt lovat att vara med i radio och svara på lite mer frågor.
1: Ja, men absolut.
0: Du vet
1: jag kan bara en jättesnabb. Jag har ju aldrig, man har ju fått vänner för livet genom att göra det här. Det är ungefär samma folk som kommer och samma tokstollar. Nej, men och, så att det är ju... Det är jättekul, man har fått vänner över hela landet.
0: Mm. Ja,
1: det är en stor vinst. Ja.
0: Frida vet jag, Tramvik, som tipsade oss om det här och dig. Hon har ju själv gått den här.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur långt hon gick dock, men det kan jag kolla upp till.
1: 9 timmar. Okay. 45 kilometer. Så
0: det,
1: hon
0: det
1: är officiellt en ultra. Nej, det är jättebra. Så hon har ju blivit registrerad i en ultra... utöver databas.
0: Oj.
1: I Tyskland.
0: Nej,
1: så jag upplyste henne om det, så jag tror att hon hade koll på det. Så.
0: Coolt, då kan vi kalla henne ultra, vad heter det? Ultra maraton.
1: Ja, ultrautöver kan man
0: ultrautöver säga. Ultrautöver, min kollega ultrautöveren Frida. Men vad kul. Men du, då hörs vi imorgon och här kommer den. The Proclaimers med I'm gonna be, I would walk 500 miles.
1: Jättebra, tack för att du ringde.
0: Tack, hej.
1: Bra, hej då.

som håller på med fotrally just nu då. Går och går och går och går. 2 dygn var målet. Vi ska ringa igen imorgon och kolla om han har lyckats med det. Det tror jag var kul ändå att det är folk som är ute och går nu. Tänk om alla lyssnar på Vaken. Då får de fortsätta och önska låtar som får dem att gå vidare. 1-722-50, skriv Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det kan ju ni andra göra också. Misse har skrivit in, vi har ju ett litet tema på värmen just nu. Värmen som kommer i helgen, och det har Misse snappat upp och vill höra Solens strålar med Olle Ljungström.

Hallå, god morgon, vaken. Susanne här. Nu när solen börjar gå upp, då det känns så mysigt. Då längtar man nästan lite efter Stockholm. Jag bor nere i Ringåker i Sörmland. Då skulle jag gärna vilja höra morgon på Kungsholmen. Det är James Hollingworth. Då är det jätteskönt. Man blir så lycklig på den biten, den är så vacker. Ha en jättebra lördag. Hej då!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jessie Ware med Hello Love. Olle i Härnösand skriver: god morgon Lisa i vakengänget. Temat hett, motiveringen. Kom ihåg att Sverige är ett stort land. Lite kyligt här, Jämtland, Västernorrland, cirka 17 grader. Regn väntar och inte så hett. Fast oavsett så önskar jag en gammal mellolåt, skriver då Olle. Men jag måste invända lite. Alltså det är ju klart att Sverige, inte mot att Sverige är ett avlångt land. Det är ju självklart så att det kommer vara kyligare på vissa platser än andra. Men SMHI har ändå skrivit att temperaturerna stiger mellan 30-37 grader i söder. Och det är bara norra Norrland som får 15-20 grader idag. Så jag tycker ändå att vi måste kunna se Sverige som en enhet och säga att det blir alltså en värmebölja som drar in över landet. Annars går det ju inte att prata om alltså något. Så lite generaliserande måste man få vara, medan norra Norrland, ni får ju öka på. Ni får hänga med fast det bara blir 20 grader max kanske där då. Och så är det med det. Det är väl varmt kanske i era mått mätt, för att det kanske är lite kyligare just norr om. Som ju nordliga, det är längre norrut från ekvatorn, va? Eller hur, Olle? Hörrni, ska inte vara sån. Men som plåster på såret från att jag höll på så här, Olle. Så får du Dover Calais.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Fast vi redan Miss Li med Dansa med mig själv. Hörrni, tusen tack för den här önskenatten som nu går vidare in i en retrotimme med den bästa musiken från förr. Innan dess ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Carl Oskar Alsén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Venezuela har fler än 900 människor bekräftats omkomna och över 50 000 saknas. Och nu intensifieras räddningsarbetet när omvärldens hjälp börjar anlända. Men fortfarande saknas tunga maskiner för att kunna lyfta betongblocken. Vår Latinamerika-korrespondent har pratat med Graciela som bor i den värst drabbade kuststaden La Guaira.
4: Ecuador är el que vi y hay varios logos de que no conozco.
5: Jag har sett ekvatorianska räddningsarbetare och några andra med utländska flaggor på sina hjälmar. Men var de kommer ifrån vet jag inte, säger Graciela da Silva som bor i kuststaden La Guaira. Eller just nu bor hon på gatan utanför sitt hus tillsammans med alla sina grannar. På dagarna försöker hon leta efter vänner och sin kusin Delia och hennes 4-åriga son som bodde i ett av de nu raserade husen. Deras hus har fallit till marken. Men de stora maskiner som behövs för att lyfta undan betongblocken, de syns ingenstans, säger Graciela.
6: Y no han sabido nada.
4: Nada. Nada. No es fácil, es muy difícil.
5: Sent igår kväll rapporterades flera efterskalv i Venezuela. Och en bro i det värst drabbade jordbävningsområdet har rasat, vilket ytterligare försvårar räddningsarbetet. Totalt har 17 länder nu skickat hjälp till Venezuela. Framförallt räddningsarbetare och hundar, men också medicinsk personal, solpaneler, telekommunikationsexperter och fältsjukhus.
3: Det rapporterade Lotten Collin. Från 1 juli är det krav på att patienter informeras om vem som är deras första fasta läkarkontakt på den vårdcentral de tillhör. Informationen gäller även hur man kommer i kontakt med läkaren. Enligt patientlagen har alla rätt till en fast läkarkontakt, men i praktiken är det många som inte har det eller saknar kännedom om vem det är. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter en fransk seger mot Norge samtidigt som Spanien slog Uruguay. Mer sport för den svenska ishockeytalangen Ivar Stenberg valdes som nummer 2 i nattens NHL-draft. Det var San Jose Sharks som draftade Frölunda-spelaren som haft en stark säsong där han även imponerat i junior-VM och VM. Viggo Björk valdes som nummer 8 av Winnipeg Jets. Vädret. Idag mestadels soligt väder, men över norra Svealand samt sydligaste Norrland. Tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av oska. Även i östra Götaland kan det på eftermiddagen komma någon lokal regn eller oskskur. Temperatur från i söder 30-36 grader. Till i norr 15-20 grader. I norra fjällen runt 10 grader. Ekot Carl-Oskar Alsén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
2: Med P3
1: och P4.
0: God morgon säger jag, Lisa Friberg, och hälsar dig varmt välkommen till Retro i Vaken med P3 och P4. Vi kör direkt, för klockan 6:30 så kommer uppsnacket bryta av och ta över med nattens VM-händelser och spaningar fram 8 i tiden. Men vi ska till låten som saknar sång och blev en av 70-talets största discolåtar. Och det är den här ljusa piccolo-melodin som de flesta

Van McCoy and the Soul City Symphony. Sommaren 1975 så blev då The Hustle en världshit och årets mest spelade låt på den legendariska radiostationen WABC i New York. Och Van McCoy, han fick idén till låten efter att hans musikpartner sett och imponerats av den populära dansen The Hustle på en nattklubb i New York. Och kort före sin död 1979 så ville Van McCoy göra en längre version av The Hustle för oss här i Europa. Efter hans bortgång så gavs en nästan 6,5 minuter lång remix ut. Nu ska vi till en nästan lika lång låt, 5 år sedan, ska vi få njuta av Paris, Buenos Aires, Arizona på samma gång. Det är Gotan Project som blandar klassisk argentinsk tango med elektroniska beats från albumet Lunatico från 2006. Kommer dess första singel, Diferente.

En av countryns allra största röster. 1982 så spelade då Willie Nelson in sin version av Always on My Mind. En inspelning som blev en av hans största framgångar och gav namnet åt albumet som toppade den amerikanska countrylistan. När Miriam Bryant gjorde en... Nej, vi ska till American Pie ska vi nu. Vi ska till American Pie och Don McLean, som handlade då om ett USA i förändring, om förlorade ideal och en tid som inte längre gick att få tillbaka.

Don McLean, American Pie. Han sjunger om ett svunnet Amerika som han längtar tillbaka till lite sådär nostalgiskt. Några decennier senare så tog Melody Gardot an sig ett annat Amerika med blicken då riktad mot orättvisor, medborgarrättskamp och människors livsöden. Vi ska till ett sånt nu. Det här är nämligen Melody Gardots mest gripande låtar. Preacher Man heter den, och den är skriven till minne av Emmett Till, den 14-åriga pojke som mördades i ett rasistiskt hatbrott i Mississippi 1955.

Pretty Man med Melody Gardot. Nu ska vi till Miriam Bryant äntligen och Lisa Nilsson. Vi kommer få höra Lisa Nilsson, men vi ska prata lite om Miriam Bryant. För när hon gjorde Om allt jag behöver nu i Så mycket bättre, så förvandlade hon Lisa Nilssons den här snyftarballaden till en powerlåt om att bli singel istället. Lisa tappade själv hakan, men glatt så. Hon beskrev det som att man tar ett gammalt, ni vet, teaterstycke som är lite så här förlegat och har en mossig kvinnosyn från 1800-talet, och så skriver man om den till modern tid. Och så tyckte hon att det blev med hennes låt då, som gjordes om till en powerballad om att bli singel. Men nu är det här retron, och vi blickar tillbaks till tiden då Lisa Nilsson skrev Allt jag behöver nu.

0: Lisa Nilsson med Allt jag behöver nu. Vi tackar Robert Jonsson som valt pärlorna till låtar i retron. Ja, Lisa Friberg tillbaka imorgon, så även Vakens önskenatt och så även retron. Nu blir det uppsnacket här och Susanna Andrén och Samir Yousufi tar över. God morgon.
1: Beskedet efter natten är att det blir omöjliga Frankrike i 16-delsfinal för Sverige som har lite mittbackskris, oro inför slutspelet. Dit också lilla Kap Verde tagit sig, superskrällen. Historia har skrivits genom Vozinha och alla de andra hjältarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Men innan vi tar oss an nattens fotboll vill jag först hälsa er välkomna till helgens uppsnack med underrubriken Susanna och hennes vänner, typ. Vi ska snart prata om det som varit och som innebär spikad svensk 16-delsfinal mot stora starka Frankrike tisdagen den 30 juni. Innan vi glufsar i oss mer av det, direkt över till det som pågår i detta nu i Seattle i nordvästra USA, där det spelas en match som har gått under epitetet Pride-matchen. Egypten och Iran möts. Arrangören där, den lokala, har marknadsfört det som en just Pride-match. Dessa två länder, två fotbollsförbund som inte är särskilt nöjda med att ha lottats fram och behöva liksom hamna i det här jämlikhetsfesten. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsända där på Lumen Field. Hur är stämningen?
3: Den är mycket god skulle jag vilja säga, för att innan matchen så trodde vi ju att det skulle bli protester och att det skulle bli lite skav, men absolut inte. Det här är en fotbollsfest skulle jag vilja säga på alla möjliga nivåer. Dels är det hyfsat bra match. Det är också väldigt mycket vänskap mellan de olika fansen. Så att det här som man förutspådde att det skulle bli skav, nej, det har det inte blivit.
1: Men i flera månader har ju faktiskt de här officiella fotbollförbunden från båda länderna, Iran och Egypten, protesterat mot att behöva kopplas till Pride-epitetet. Och stadens organisationskommitté där, de räknade med att kunna göra ännu en större Pride-poäng av detta då, med tanke på det. Och att läktarna där skulle fyllas av regnbågsflaggor. Har det varit så?
3: Jag har räknat till 6 regnbågsflaggor, inte mer. Så att det, man kan ju inte säga att det är någon succé. Däremot så skulle jag vilja säga att det har varit en succé med regnbågsflaggor runt om stadion. Mm. För överallt där du kan göra någonting som har med själva matchen att göra så har det varit fullt av regnbågsflaggor. Och dessutom ska jag säga att det är väldigt många inne på arenan som har regnbågsfärger i sina kepsar.
1: Ja, men är det ändå kanske då mer att det har blivit ett samtal om Pride än att det har funnits väldigt mycket symboler som visar upp hela Pride-festivalen?
3: Ja, men så har det varit, och jag pratade med några av arrangörerna som just arrangerar Pride här i Seattle, eftersom det når sin topp imorgon när det är själva festivalens parad. De berättade att under de här dagarna som har varit upp fram nu till matchen idag, då har man liksom haft seminarier och man har pratat mer och mer om det här med jämlikhet och diskriminering inom idrotten. Och det har ju också varit så att det finns ju andra, till exempel en president i USA som också har gett sig in i den debatten. Så att därför så har det blivit vidgat själva begreppet, och det har varit intressant att följa.
1: Om vi lämnar Pride-perspektivet då och istället tittar på de här båda lagen. Det är ju väldigt politiskt laddat med Iran på amerikansk mark. Det är politiskt laddat med Egypten mot Iran på sätt och vis. Har det där märkts av på något sätt?
3: Ja, det skulle de faktiskt vilja säga att det märktes av när Irans nationalsång spelades. För att då tyckte jag mig höra att folk buade. Och det var inte iranier som buade, utan det var egypterna i publiken som buade.
1: Nej, för annars har vi ju märkt av det också att många amerikaniranier ju har lite tvetydig inställning till det här landslaget som man ju på många håll säger representerar regimen.
3: Ja, visst är det så. Men jag pratade med en kvinna som hade rest hit till matchen i Seattle. Hon hade åkt från Kanada, uppe från Vancouver, för att se den här matchen. Och hon berättade att nu måste vi liksom lägga politiken bakom oss. Vi måste ställa oss bakom fotbollen. Och vi måste liksom stötta det. Vi måste se det bortanför politiken. Och det tyckte jag var rätt skönt att det var en kvinna som faktiskt hade rest från Kanada hit för att se matchen.
1: Tack så mycket, Peder Gustafsson. Gå och kolla på slutet där nu också och njut av stämningen.
3: Absolut, det ska jag göra.
1: Hej, hej!
3: Hej, hej!
1: Mm, Vi tar oss an natten i övrigt och vi säger hej och god morgon eller god kväll eller god natt. Vad är det, Emanuel Nashed i Dallas?
4: Ja, jag vet knappt själv längre för att jag har en klocka på ena armen som har svensk tid och så har jag ju Dallas tid på mobilen, så att jag är förvirrad, men det är kväll här i alla fall. Ja. Så att jag ska snart gå och lägga mig efter det här när ni håller på att resa er där uppe.
1: Ja, men du ska också ge oss allt om vad som har hänt kring det svenska laget sen den säkrade 16-delsfinalplatsen såklart, där vi nu vet att det kommer bli Frankrike på andra sidan på den kommande finalarenan i New Jersey. Vanligtvis kallar vi den för MetLife Stadium. 23.00 på tisdag den 30 juni, då är det Sverige mot Frankrike. Och varning utfärdas härmed för franska floskler.
5: Ja, det kommer att vara en match difficile. Voilà, en 16e de finale, tout est possible, pardon. Et, ja, comme je l'ai dit, on va rester concentré sur ce qui va arriver.
1: Lite alibi-svar från Ousmane Dembélé för den som inte kan franska. Han hävdar att alla slutspelslag betyder tufft motstånd och det krävs full koncentration och jära. Reaktioner.
4: Det är ju, jag kan säga så här, det kommer komma en del svenska floskler när jag kommer in på det här lite senare, så att han kommer få motstånd, Dembélé.
1: Ja, okej. Det var ju han som också avgjorde ganska tidigt i gruppavslutningen mot Norge igår kväll, svensk tid, när det franska laget spelade för sin förbundskapten Didier Deschamps som är hemma och begraver sin nyss avlidna mamma, och Frankrike, de rivstartade.
6: Dembélé, ska han skjuta? Ska han göra tre mål in i straffområdet? Där kommer skottet och där är det tredje målet i mål! Nej, men det är inte klokt! Ousmane Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen!
1: Inte Mbappé gör mål, då klev han till slut fram i detta VM. Världens främsta 2025 hattrick inom loppet av en dryg halvtimme. Man blir liksom inte lugnare än inför den här 16-delen när det är fler fransmän som vässar formen.
4: Nej, och vi pratade ju om det tidigare om Frankrike. Då hade Dembélé en dålig match, då gjorde Mbappé mål. Och nu när Mbappé, ja, han gjorde inte en dålig match, han spelade ju fram till två av de här. Då finns Dembélé och så finns Désiré Doué och det finns ju hur många som helst. Så att, nej, det är läskigt. Vart man än tittar på det franska lagret så blir man ju nästan skakig alltså.
1: Noterade du att Norge inte kom med sina bästa spelare till start?
4: Ja, att byta ut 10 från startelvan får man ändå kalla att inte komma med sina bästa spelare. Haaland satt och gömde sig där på bänken, vet att det skrevs i sociala medier, så kanske inte riktigt var. Men ja, de fanns inte på planen i alla fall, de allra största, han och Ödegård bland annat.
1: Ska vi tolka det som att de var rädda för att hamna i en 16-del mot Sverige?
4: Ja, det, alltså, det känns bättre om vi gör det, för att det betyder att vi är någonting att vara rädda för. Så att ja, vi tar det, vi köper det.
1: Förlåt, jag ställde frågan och sen kom jag slå ner det direkt, därför att man hörde ju sen, eller redan före matchen, den norska förbundskaptenen Ståle Solbacken förklara varför det var så mycket variation där i startelvan. Hans resonemang grundar sig på att det skulle krävas så mycket att besegra Frankrike, och då sparar han i hellre Haaland, Ödegårds krafter till de viktigare matcherna som stundar, kanske matcher i plural. Så förklarade han det för NRK inför avspark.
7: Det är egentligen no-brainer. Alltså, vi vet ju att Elfenbenskysten eller Sverige, vem vi måste möta i den nästa, har en dag vila mer. Efter en samlad värdering så är det ingen i den norska läraren som har varit inne på en annan konklusion än att det här är nödvändigt för att vi ska göra en god prestation idag och inte minst det som ska ske nästa gång.
1: Noterade du förresten, du köper det?
4: Jag köper ändå Ståle där alltså.
1: Jag känner också igen det här resonemanget ifrån svenskt damlandslagshåll. Det här har ju Peter Gerhardsson gjort i flera mästerskap faktiskt. När det har varit säkrat avancemang och sen en gruppfinal mot exempelvis USA. Och det har ju visat sig vara ganska framgångsrikt. Så att vi kan ju inte säga att det
4: har gått bra för honom och damlandslaget. Så att Ståle kanske inne på något här.
1: Men har du hängt med i det norska världsrekordförsöket i rodd?
4: Missat helt och hållet. Du kommer ihåg hur trött jag var på rodd i Boston när norrmännen var där. Så jag har ju stängt av rodden helt och hållet.
1: Ja, det kanske du har gjort rätt i. Kanske de borde göra också. Det var på hemmaplan. Petter Northug vid trumman med tusentals oslobor på Karl Johan försökte man alltså slå världsrekord i simultan rodd.
8: Det är ju fotbollfest i Norge och det har vi fått märka alla samman som har varit ute och sett på kamp och bara är i Norge.
1: Att man mest har en gläfsande hund. Inte det hund? Underbart.
4: Ja. Ja, det gav ju oss någonting från det här rekordförsöket i alla fall då.
1: Ja, det gick så där för Petter och de andra. Det var många som var på plats som glömde att liksom just ro när den där trumman hade gett takten. Sen gav de några försök till. Det blev hyfsat, men världsrekord, ja, det är oklart om de lyckades med det. Men Norge kan ju i alla fall blicka fram emot en 16-delsfinal mot Elfenbenskusten. Det kan vi slå fast. Och Senegal från samma grupp här, de lär också ta sig vidare. Imponerade med 5-0 mot Irak. Vi lämnar den gruppen och tar oss vidare fram igenom natten, det som har varit. Och då landar vi vid lilla Kap Verdes VM-saga som fortsätter. Det blir slutspelsmatch för Kap Verde.
4: Helt sjukt. Helt sjukt.
1: Sen ska de ställas mot regerande mästaren Argentina visserligen, men vilken framgång ändå. Och man hör också feststämningen i bakgrunden därifrån Houston, där en av matchens bästa spelare mot Saudiarabien i gruppavslutningen, DeRoy Duarte, intervjuades.
9: Honestly, crazy. It's like I'm living in a dream, to be honest. As a young kid, always dreamed of...

0: så är Kap Verde vidare som tvåa ur grupp H, där det blev fiasko för Uruguay och framförallt för den rutinerade målvakten Fernando Muslera som gjorde en jättemiss igen i natt.
1: Det är hyfsat slaget, skottläget, skott kommer upp på ena, målvakten tappar bollen i mål! Vilken tavla! 1-0 Spanien! Alex Baena är det som gör målet. Men vilken hjälp han får av 40-åriga Fernando Muslera som schabblar in bollen, för skottet hade ju knappt styrfart.
0: Kan påminna här om Musleras utrusning mot Kap Verde och målet som avgjorde, eller som gjordes i och med det i den matchen. Och i nattens avslutande gruppspelsomgång här så byttes han ut i paus. Tufft, i en VM-match. Men då var ju skadan redan skedd. Även om Uruguay inte hade jättemycket framåt som hade liksom behövt för att kunna vinna den här nödvändiga segern mot Spanien, så var skadan redan skedd. Och det är ju Musleras tabbar någonstans som får summera Uruguays dåliga mästerskap. Utslaget direkt. Det hade du inte tippat före VM, Emanuel.
2: Nej, vet du vad? Det är sjukt att du säger det, för jag tänkte precis på det. Jag är med kanske 5 olika VM-tips. I alla har jag ju Spanien och Uruguay vidare, såklart. Så det här fanns absolut inte. Och på tal om Muslera, Johan Elmander sa det igår under Sverige-matchen. Det är den enda av hans gamla lagkompisar som fortfarande är med och spelar i VM. Så att, ja, vår kompis Johan och expert på Radiosporten, ja, han har nog sympatier med sin gamla lagkompis från Galatasaray, Uruguay-målvakten där.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Emanuel, vad har hänt ifrån Sverige-lägret?
2: Ja, det har faktiskt hänt en del. Efter det där 16-dels avancemanget igår så finns det en del att berätta för er som upplevt natt de senaste timmarna. Här har det ju varit Dallas kväll i USA och vi visste ju det i princip redan, men nu är det helt bekräftat att det blir Frankrike i New Jersey på finalarenan på tisdag 23.00 svensk tid. Ja, i princip tuffast tänkbara motstånd. Det är väl vi och Kap Verde som slåss om den titeln vad gäller 16-dels finals motstånd. De ställs emot Argentina som den nämnde där, Susanna. Mm. Och Potter, han säger om det här motståndet, det blir en fantastisk match, en match man drömt om att få uppleva som barn. Så lite inne på Duartes spår där, att det verkligen bara är halvfullt glas och att det är en möjlighet och så vidare. Och jag var ju på den svenska träningen tidigare idag och då var det ju inte riktigt klart, men det stod ju framförallt mellan Frankrike och Norge med stor tung vikt på att det skulle bli Frankrike. Och Ken Sema, han sa då så här, och jag tycker det sammanfattar känslan rätt bra som man har fått från landslaget. Och pass på, här kommer floskler-kontringen på Dembélés tidigare utspel.
4: Och vi vet att alltså, nu är det en match, allting kan hända, absolut, vi kan möta Frankrike eller Norge, två bra lag. En match, allting kan hända. Och vi vet att alltså, har vi en bra dag och ligger på maxnivå, så vet vi att vi kan störa alla lag. Liksom. Så det är där det handlar om, att ligga liksom, på max. Får man se hur långt man går.
0: Jag är med dig.
2: Vem vinner klyschkampen, tycker du?
0: Nej, men det nej.
2: Oavgjort, ja, det hade vi i alla fall tagit i 16-delsfinalen.
0: Ja.
2: Det är inte det enda som har hänt. Tyvärr kanske då jag ska tillägga mittbacken Isak Hien. Han lämnar nu VM efter den där skadan mot Japan igår. Och man behövde kanske inte vara läkare för att se att det redan igår såg illa ut. Han kunde ju knappt ta sig av planen. Och bara för några timmar sedan, alltså mitt i natten fredag hemma, så skickade landslaget ut att Hien nu lämnar laget och USA. Han ska tillbaka till Italien och klubblaget och rehabilitera. Landslagsläkaren Jonas Werner har sagt att det är en skada i vänster baksida lår och kommer hålla Hien borta från spel en tid. Ett, ja, ganska vagt uttryck, men känslan var att det här var ändå rätt allvarligt. Så att supertrist för Isak och landslaget, och vi har ju hört hur mycket han tycks om av förbundskapten Graham Potter. Ja, så här lät det ju tidigare under samlingen.
5: I love Isak Hien. I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. He's absolutely doing everything he can to represent his country the best way.
2: Det har ju. Det var ju inga ovarma känslor han hyste för Isak Hien, och så hände det där. Jättetråkigt såklart. Det här var efter Nederländerna-matchen när Isak Hien hade fått en del kritik. Och nu missar ju alltså Frankrike-matchen och även eventuellt fortsättning om det skulle vara så. Och ja, man kan ju också se det som en försvarare i Iraks landslag. Han skadade sig precis inför VM och sa på skoj då i en tv-studio: Gud räddade mig från Frankrike och Mbappé.

0: Även om jag gissar att det kanske inte är så Ian känner inför den här 16-delsfinalen.
1: Men kan vi gå tillbaka till det här med känsloyttringarna? Därför att jag tycker att nu har vi ju verkligen en pappa i Graham Potter här. Vi kallade honom för pastor igår visserligen, eftersom det känns som att det är sån religiös dyrkan nästan ifrån spelarhåll. Men
0: ja, jag har ju varit inne på sekt.
1: Ja, du har ju varit. Det var ju lite därifrån vi plockade det faktiskt. Men, ja. Men även det här med Elangas liksom noll koll på vad som krävdes för att gå vidare. Där sa ju också Potter att här, mamma mia typ, men I love the guy. Det är det lite kärlekshistoria som pågår där mellan trupp och ledare?
0: Ja, det är någon form av bromance mellan varje spelare och ja. Potter, så det har han gjort bra. Vilken typ av kärleksrelation eller relation överhuvudtaget är det? Kanske svårt att sätta fingret på sekt, bromance, pappa-son. Någonstans där i mixen är det ju.
1: Mm.
0: Och alla som lyssnade igår vet ju hur kul Graham Potter det tyckte var när jag ställde målvaktsfrågor ja. Efter matchen. De vet, säger jag bara om det där.
1: Dear lyssnar me, på gårdagens wow, vad han svar på den frågan. Ja.
0: Undrar om han har släppt det än. Men jag tänker ändå fortsätta snacka om målvakter. Ja. Jag kommer inte släppa det bara för att Potter tyckte att det var kanske inte den briljantaste frågan han har fått. Widell Zetterström, det är VM-debut igår och fin insats. Och det finns ju en bakgrund som ju gör det här ännu vackrare, djupare eller vad man nu vill kalla det. Han hade ju enorma problem med något mystiskt virus som höll honom borta från spel väldigt länge under våren, alltså väldigt nyligen inför VM. Och det var på den nivån att det spekulerades, jag vet inte om du hörde det här Susanna, att han inte ens var sjuk utan att han var iväg på någon Mr. Beast, den här super-youtubern som gör en massa gala utmaningar.
1: Det var jättekonstiga rykten kring honom av många olika slag.
0: Ja, sidospår i alla fall. Men han har ju också innan det här för ett par år sedan haft hjärnskakningsproblematik och spelat med sån Peter Käck-hjälm. Så att ja, det har ju funnits en hel del om JVZ. Men just nu vad gäller landslaget så känns det som att han har fått den här bilden om att han är liksom den stora tänkaren. Och han har haft med sig en massa böcker och han pluggar på Uppsala universitet. Men så mycket läsning har det faktiskt inte blivit.
2: Det blev en del på planet hit, men väl här så prioriterar man liksom umgänget för att sitta på rummet själv. Så det har blivit en delläsning, men kanske jag var kanske lite naiv om jag trodde att jag skulle klämma liksom 15 plus böcker här. Det är ganska roligt att spela pingis med laget också.
1: Relaterar till att tro att man ska kunna gymma alternativt läsa när man är iväg på mästerskap, även som reporter.
0: Ja, den ena försöker jag inte ens med på. Man får lista ut själv vilken det är. Men det andra brukar inte bli heller. Har du några så här stora tänkare du minns vad gäller landslaget, Susanna? Jag kom in på det temat lite.
1: Ja, nej, men jag vill minnas att just det här apropå att plugga lite på distans. Det hör jag för mig att mittbacken, numera tv-experten Jonas Olsson, ändå gjorde. Och på damsidan Magdalena Eriksson har ju liksom hållit igång det där, vill jag också minnas. Men annars så är de ju inte så många. Man får ju också kanske respektera att de inte alltid har tid. Heller.
0: Nej, det tar ju en del tid att spela fotboll också.
1: Mm, och plugga framförallt om det är det man skulle göra.
0: Ja, just det.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: I natt har Kongo Kinshasa chans att gå vidare till slutspel i VM. Och det är kanske en del som har sett den där mänskliga statyn, Emanuel, som nästan alltid finns på läktarplats då.
0: Ja, följde under afrikanska mästerskapen också, ja.
1: Mm, när andra supportrar skriker sig hesa, när det trumpetas och dansas och viftas med färgglada grejer på läktarna, då står det en man där, helt stilla, helt tyst, ofta på en liten plattform, lite upphöjd, klädd i flaggans färger, gult, rött och det där klara ljusblå. Inte samma outfit varje gång, men färgerna är konsekventa, i byxa, kavaj, slips i olika variationer, frisyr och glasögon, stylade för att kännas som från en annan tid. Det är en stil från tidigt 60-tal. Jag tittar inte på matchen som andra, säger den här mannen.
4: Moi je regarde pas les matchs comme les autres supporters. Moi mon rôle est d'être figé pendant les matchs.
1: Till Kanal Plus säger han, min roll är att stå stilla. Och det gör han med blicken oberörd, rakt fram, värdig, höger arm upp i luften. Och så står han i 90 minuter plus tilläggstid, ibland genom förlängning, oavsett om det är heta mästerskapskvällar eller om det regnar.
4: Je suis Michel Kouka di Lumumba Vea. Je rends hommage à Patrice Emery Lumumba. C'est notre héros.
1: Jag hyllar Monsieur Lumumba, han är vår hjälte, säger Michel Kuka, som också kallas Lumumba Vea, som betyder Lumumba lever. Och det här är liksom inte en plojig supportergrej, utan det här är ett livslevande minnesmärke över Patrice Lumumba, som var landets första premiärminister efter självständigheten 1960. Och den här posen han står i på läktaren, den imiterar en staty som finns i Kinshasa. Och Michel Kuka har själv kallat det här för ett patriotiskt uppdrag, att hedra kongolesisk historia och ge moraliskt stöd till landslaget genom att vara den här personen på läktaren. För Patrice Lumumba, han har beskrivit som en symbol för kongolesisk nationalism under kampen mot det belgiska kolonialstyret. På självständighetsdagen den 30 juni 1960, då höll han ett berömt tal inför bland andra Belgiens kung och den belgiska eliten där på plats. Och det har kallats ett av de viktigaste talen under 1900-talet. Men efter det här så blev Lumumbas öde brutalt. Han blev visserligen det befriade Kongo-Kinshasas första premiärminister, men som i så många andra tidigare koloniserade upprivna länder så utbröt det politiskt kaos och Lumumba avsattes, greps, torterades och avrättades bara 35 år gammal. Och i huvudstaden Kinshasa så finns då idag ett mausoleum med en staty av Lumumba med den höjda högerarmen, och det är den gesten som Michel Kuka tar med in på fotbollsarenorna. Och Michel säger här också från Kanal Plus-intervju att Lumumba är en förebild för oss och jag tar med mig styrkan till spelarna.
4: Lumumba är en modell för oss, de kongolais. Jag ger la force aussi aux joueurs.
1: Och du var inne på det, Emanuel, under det afrikanska mästerskapet i vintras där. Det var ju då det kablades ut över hela världen. Det var ju då vi fick se det här, nästan för första gången. Och då dök också det här smeknamnet upp som statysupporten. Och det är ju något med kontrasten där, att när alla andra tjoar och skimmar så står han helt stilla. Och när Kongo-Kinshasa nu tog sig till VM för första gången sedan 1974, då skrevs sportsligt sett historia redan i öppningen när laget gjorde sitt första VM-mål och kammade hem en poäng mot Portugal.
5: La tête de Wissa, le but! Et le but pour la RDC! Le but de Johan Wissa! Wissa! Du monde de football.
6: A goal that puts a smile on the face of an entire nation.
7: Ett på tilläggstid.
1: Men just då var han inte där, den levande statyn. Det blev en följetong nästan lika välbevakad som lagets uppladdning. Anledningen var Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ledde till inreserestriktioner i USA. Och det påverkade landslaget, men det påverkade också Michel, som via karantän och hårt arbete med visum sen ändå hann fram till den andra matchen, förlusten mot Colombia. Och när Kongo-Kinshasa nu går in i gruppavslutningen mot Uzbekistan, då lär han finnas där. Och kanske bryter han inte sin pose som han gjorde under afrikanska mästerskapet för att torka tårar efter en förlust. Kanske får han anledning att knyta den där näven istället och fira med ett leende. Vi ser fram emot Kongo-Kinshasas slutspelschans där från grupp K. 0-1-30 avspark mot Uzbekistan. Och nu ska vi hantera en ytterligare grupp som rör sig mot avslutningsomgången. Det handlar om lördag kväll 23.00 avspark. Troligtvis mest spännande mellan Kroatien och Ghana. Ghana är på andra platsen inför. Kroatien lite skakigare som trea. Och samtidigt spelar Panama mot England. Panama har utslaget redan. England har ett gyllene läge att vinna gruppen. Men det finns ett visst behov av att spela upp sig sen senast. Ja. Antar att det resonemanget hörs i England. Vi anropar Storbritannien, London och Sveriges Radios utsända Sofia Sofroniado. Hur är självförtroendet på plats?
8: God morgon, god morgon. Jo, men självförtroendet, det fick sig kanske en liten törn efter Ghana-matchen. De känns åtminstone lite mer ödmjuka nu, britterna. Och enligt min vän då, som är betydligt mer insatt än vad jag är, så är det inte alls lika mycket landslagströjor och flaggor ute på gatorna nu som det har varit vid tidigare VM. Det känns liksom lite svalt, säger man. Ghana-matchen var ju viktig, eller det här är i alla fall en aspekt som jag har hört, därför att Ghana har ju tidigare varit en brittisk koloni, guldkusten då, på den tiden. Och därför var det viktigt, och därför var kanske också det oavgjorda resultatet ett lite större nederlag än annars. Men... Samtidigt så... Ja?
1: Nej, men fortsätt.
8: Jo, men de flesta här vill ju verkligen att England ska få en stjärna till på tröjan. Mm. Även om man kanske inte riktigt vågar hoppas på en vinst. Det pratas fotboll överallt. Och man tror ju mycket på den här tyska tränaren som vunnit Champions League. Och fått lite utmärkelser. Men man vet ju inte riktigt hur han funkar i landslagssammanhang.
1: Nej, galningen kallade också Thomas Tuchel. Men jag fastnade vid det som du var inne på, att inte liksom pynta så mycket och sådär. För det är man ju van vid att se under mästerskap där England spelar. Att det är hela kvarter som är helt dränkta i rödvita flaggor. Är det mindre av det den här gången?
8: Ja, det sägs det. Jag har inte så mycket att jämföra med. Men, men det sägs att det är det. Och om man säger så här. England är ju en fotbollsnation. Det har ju väldigt mycket också en pubkultur. Det finns ju pubbar här i princip varje kvarter. Mm. Minst en. Och där ser man ju väldigt ofta när man går förbi. I nästan varje så finns det ju någon slags skylt eller någon slags information om att där visar man fotboll. Eller VM-fotboll då. Men just det där, liksom den här optimismen och liksom vi vinner eller vi tar oss vidare till final eller så. Den har jag inte sett lika mycket av.
1: Avslutningsvis då, Sofia, hur påverkas du av VM? Du var inne på pubtittarna där. De är ju oftast väldigt passionerade men inte alltid de mest städade att röra sig inkring. Framförallt inte i jämförelse med andra supportrar heller.
8: Nej, alltså jag kan säga så här att jag var och såg Sverige-Japan-matchen, eller en del av den i alla fall, på en skandinavisk pub. Och där var ju, de få britter som var i lokalen var väl de mest städade. Alla de som hade blågula tröjor på sig var betydligt mer högljudda. Mm-hmm. Men jag kan väl också säga här att det har ju varit en väldigt politisk vecka. Fotbollen har liksom inte haft en så stor plats den här veckan i Storbritannien. För mig i alla fall och ur mitt perspektiv. Och en intressant aspekt, för veckan började ju med att premiärministern faktiskt avgick. Och en intressant aspekt är ju att premiärministern då, eller avgående premiärministern Keir Starmer, han har ju sagt i medier att han tror ju såklart på England. Men han har ju också sagt att han är ledare för Labourpartiet, och sist England vann VM var ju under en Labour-regering. Och innan han tog över då för 2 år sedan så hade konservativa Tories regeringsmakt i 14 år. Så om England ska ha en chans att vinna VM är det ju självklart under en Labour-regering, säger han. Och det är nu alltså.
1: Tack så mycket, Sofia Sofroniado ifrån London, Sveriges Radios utsända där. Ja, det är mycket att se fram emot under natten. Vi hörs imorgon igen. Då kan vi börja blicka framåt slutspelet ordentligt. För då vet vi vilka lag som har tagit sig till 16-delsfinal.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
7: Här är Ekot. Välfärden och plånboksfrågorna fick stort utrymme under Almedalsveckan i Visby som avslutades igår kväll. Flera partier valde att lyfta satsningar på barnfamiljerna.
9: Med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
10: Från scenen i Almedalen valde KD-ledaren Ebba Busch nu att till och med trumfa oppositionens bud. Och fler föreslog förbättringar för just barnfamiljerna.
11: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis.
10: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ville se en särskild bebispeng till föräldrar som får sitt första barn. Och Moderaternas Ulf Kristersson föreslog ett skatteavdrag som ger arbetande småbarnsföräldrar mer möjligheter. Både Liberalerna och Centerpartiet lanserade nya förslag om skattesänkningar mot olika grupper. Socialdemokraternas Magdalena Andersson utvecklade partiets tankar om en arbetarpension för de som inte orkar arbeta upp till pensionsåldern. Vid sidan om plånboksfrågorna var välfärden ett återkommande tema hos flera partier. Och det fanns också helt andra teman i veckan.
12: Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
13: Almedalen, det jag talar om, det är ingen utopi, det är grön politik.
7: Reporter här Tobias Sandblad. Irans revolutionsgarde bekräftar i natt attacker mot amerikanska mål som svar på USA:s flygangrepp mot iranska vapenlager och radarstationer. Det här rapporterar Irans statliga medier enligt AFP. USA:s attack var i sin tur en vedergällning för den iranska attacken i torsdags mot ett fartyg i Hormuzsundet. I fotbolls-VM är det nu helt klart att Sverige får möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det är efter en fransk seger mot Norge samtidigt som Spanien slog Uruguay. Och så ett historiskt avancemang.
14: 6:30. Domaren blåser i sin pipa. Matchen är slut. Kap Verde firar. Kap Verde är vidare i VM. Kap Verde. De kramar. De dansar.
7: Ja, Kap Verde går till 16-delsfinal som det minsta landet någonsin. Och där väntar Argentina. Vädret sist. Idag mestadels sol, men över norra Svealand samt sydligaste Norrland tidvis moln och någon skur. På eftermiddagen möjligen med inslag av åska. Även i östra Götaland kan det på eftermiddagen komma någon lokal regn eller åskskur. Temperatur från i söder 30-36 grader till i norr 15-20 grader, i norra fjällen runt 10 grader. Ekot med Carl-Oskar Alsén.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Välkomna till Druid Zimmerman Show med mig David Druid.
1: Och mig Katrin Zimmerman.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Vi är kvar i Almedalen.
1: Ja, och du har en helt ny outfit. Alltså, jag har aldrig sett dig så lättklädd.
0: Ja, okej. Okay. Låter som att jag sitter här i string.
1: Ja.
0: Och en mankini alltså.
1: Ja.
0: Ja, det är riktigt sorgligt. Jag har shorts och kortärmat skjorta.
1: Jag vet.
0: Men det var ju väldigt varmt idag.
1: Ja.
0: Det gick inte att springa runt i jeans längre.
1: Är det här ett set som du gled in? För det är ju matchande shorts och skjorta som du bara gled in i en butik och köpte.
0: Eller
1: hade du packat med dig det här setet?
0: Nej, jag har ett liknande. Men jag hade inte tagit med det. Så att jag visste vilken butik jag kunde gå in och snabbt roffa åt med det. Jag är inte en sån klädköparkille. Jag hatar ju tyg.
1: Ja.
0: Jag gillar inte att ha med det att göra riktigt. Och är man i en hel butik, så, i klädbutik, så är det fullt med tyg. Och då får jag liksom klaustrofobiska, så svårt att andas känslor.
1: Just det.
0: Så jag ofta så pekar på en skyltdocka och vill ha det.
1: Mm.
0: Så att jag slipper gå runt och liksom
1: så att det
0: fippla.
1: Ska gå fort.
0: Ja.
1: Och inte behöver ta i grejerna.
0: Nej, jag ungefär så.
1: Men hade du bara en plastkasse som du hade din packning i? När du
0: nej, nej, nu har jag ju en skinnväska som du står mitt namn på. Ingraverat.
1: Alltså, det händer så mycket grejer.
0: Moving on up.
1: Vi är i Almedalen, ja. På en utomhusscen vid Sveriges Radios baracker. Vi kanske ändå måste säga det i det här avsnittet.
0: Mm. Har förkortningen Almis etablerats?
1: Jag har inte hört någon referera till
0: ingen,
1: Almis.
0: Ingen har sagt det, nej.
1: Har du försökt etablera det?
0: Nej, nej, men jag försöker i och med att jag lyfter det på det här sättet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, vi
0: så
1: kan
0: får
1: testa
0: vi se
1: lite.
0: Till nästa år.
1: Ja.
0: Om det blir Almis eller inte.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Vet du, jag tänkte faktiskt att vi drar in Lova Olsson och Moa Wallin redan nu i studion.
0: Mysigt.
1: Oj, vad snabbt det gick.
2: Sprang upp.
1: Ja, ni...
2: Hej.
1: Sprang upp på scenen, verkligen. Hej. Jo, hey. För mitten av veckan så spelade vi in ett extra avsnitt. Och då fick vi höra om Moa Wallins fruktansvärt tragiska, patetiska första dag här i Almedalen.
2: Dina ord.
1: Ja, jag kanske inte reciterade perfekt då. Men det var ju så att det inte var allt för lyckat på ett mingel.
2: Exakt. Jag råkade ju bli fimpad på.
1: Nej, inte bara fimpad. Utan bränd på.
2: Av en cigarett.
0: När du säger fimpad på, då låter det ju som att någon har stått och tryckt in glöden i din hals.
2: Med tanke på att jag har ett stort sår och blåsa här på halsen, så var det ju i princip det som hände.
1: Ja, det kanske var precis det som hände i och för sig. Mm. Och det tog ju inte slut där heller.
2: Nej, eländet fortsatte ju med att den enda personen som var där för att trösta mig var Jan Emanuel. Och jag betedde mig märkligt även inför honom då, genom att hälla en drink över mig själv.
1: Ja, just det. Precis. Och i och med det så fick du också så... Ja, det var inte meningen då, men någon slags psykologiskt övertag på grund av att du fick honom kanske ur spel. För att inte han var beredd på att en människa beter sig på det här sättet.
2: Han blev rädd för mig, ja.
1: Ska vi höra vad han har att säga om hela situationen?
2: Hjälp.
3: Det roliga i det hela, det är att hon blir bränd på halsen. Ja. Och så, så tar hon sitt glas och bara häller på bröstet. Det finns inte, det är en decimeter emellan ditt brännsår och din bröst, men det häller det på bröstet.
1: Jaha, okay.
3: Så det var ju, jag försökte nog träffa, men ja, och det gjorde att jag blev så här, vad gör jag nu? Alltså jag som gentleman, jag kan inte börja torka det här, för det kommer bli asaknasigt. Och jag tänkte ska vi inte ta en isbit och sätta på halsen istället?
1: Nej.
3: Men det blev en underlig stämning.
1: Vad gick genom huvudet där? Eftersom du liksom, det är väl lite mycket som får dig, känner dig som att du vacklar mentalt.
3: Fick mig ur balans, det måste jag ju säga. Det var ett väldigt effektivt sätt också.
1: Och vilket psykologiskt övertag.
3: Ja, verkligen. Nej, men ofta är det ju så att man kan förstå, nu borde jag göra det här. Mm. Men liksom, nej, nu vet jag också inte hur jag ska bete mig.
1: Om du träffade Moa igen, tror du att du skulle bli nervös då?
3: Ja.
1: Janne Malus springer runt här i den här lilla staden Visby och är alltså livrädd för dig efter hela den där situationen.
2: Ja, Visby är inte stort nog för både mig och Jan Manuel.
1: Nej.
2: Och det är han som får gå.
1: Nej, precis. Och om du träffar på honom igen, hur kommer du bete dig då?
2: Men jag kan ju bara, om jag bara gör ett snabbt utfall mot honom, så kommer jag använda.
1: Ja, du behöver bara göra så.
2: Ja, exakt.
1: En sån grej. Ja, vad roligt då.
2: Mm.
1: Det är lite som så här Pinky and the Brain. Kommer du ihåg den tv-serien? Att det var en stor råtta och en jätteliten råtta, tror jag det var. Och den lilla råttan var den smarta. Och han bestämde liksom över den här uppenbart mycket större, starkare råttan eller någonting.
2: Ja. Ny duo i stan.
1: Ny duo, precis.
0: Också att jag tror att det här kommer ge dig oanade möjligheter att vidga. Liksom möjligheterna att sätta skräck i andra.
2: Vet ni vad jag känner? Jag känner att jag har street cred för första gången i livet.
1: Hur känns det då?
2: Nej, men så bra. Nu är ju möjligheterna oändliga. Min makt sträcker sig ju över hela Gotland.
1: Ja, man kan ju bli berusad av en sån där makt.
2: Ja, det är
1: jag.
2: Inte bara också, av det, men...
0: Också när ni kommer tillbaka till Stockholm, tror jag. För då är ni ju båda i den större staden.
2: Ja.
0: Och du kommer kunna använda din nya street cred.
2: Det här är ju hur bra som helst.
0: Ja.
1: Ja, men då vet du i alla fall relationen Moa Wallin och Jan Emanuel. Vem som äger vem, så att säga.
2: Det vet vi verkligen.
1: Ja.
0: Moa aldrig varit nöjdare. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Ja, ska vi gå raskt in i veckans politiska ämne?
4: Ja, bara Lova, hur mår du?
0: Ja, just det. Hej, Lova.
4: Hej.
0: Hej.
4: Hej. Jag mår bra.
0: Ja,
4: stabil. Ja, men det är något, känner jag. Det är liksom inte... Igår... Att du klipp i steget och det fanns liksom en hög positiv energinivå. Idag är energin en annan.
5: Ja, jag är lite utmattad efter att ha ägnat förmiddagen åt ett av de ämnen som jag tycker är mest svårhanterligt på jordklotet. Kärnkraften.
0: Ja, den är bökig.
5: Ja, den är bökig.
0: Det spelar ingen roll hur mycket du läser in på det. Den är fortfarande bökig.
5: Ja, och jag har inte läst in mig så mycket på kärnkraften.
0: Då
5: så
0: är
5: jag
0: villigt bökigare. Erkänna. Ja.
5: Och Tidöpartierna hade pressträff om det idag med Ulf Kristersson i spetsen.
4: Och du gick dit, inte ett ont anandes, om vad det var de skulle presentera.
5: En socialdemokrat sa faktiskt till mig igår att det är något om kärnkraften som hon hade hört från regeringskansliet. Så att redan där började jag känna inte bra.
4: Det var därför du gick hem först från minglet.
5: Ja, jag lämnade minglet.
0: Men var det så att man drar sig lite då kanske för att ställa frågor som kanske man behöver ställa på en sån presskonferens? För att man är orolig och ser dum ut?
5: Så kan det vara. Jag ställer ju väldigt sällan frågor i plenum. Men här var det bra frågor på den här pressträffen, så man blev oerhört uppdaterad. Och de här fyra personerna sa också som man faktiskt förstod.
0: Okej. Ja. Men du är redo för att åka hem och ta det lite lugnt?
5: Ja, korrekt. Okej.
0: Vad är det första du kommer göra när du kommer hem?
5: Ja.
0: Slänga dig i sängen bara och sätta på TV.
5: Ja, kan jag göra.
0: Kolla på någon reality-serie.
5: Ja, men de är ju ganska lågsäsong nu, va?
0: Ja, det är ganska lågsäsong. Ja. Vad har du så fram emot?
5: Inte mycket.
0: TV-mässigt då?
5: Nej, det är inte mycket.
0: Vad vill du titta
5: på? Eftersom jag inte tittar på VM.
0: Nej, du tittar inte på VM.
5: Så då är det lågsäsong för mig.
0: Ja, då blir det bara testbild. Jag förstår.
4: Men vi kanske kan göra det gladare nu, för vi går in på ett ämne som du behärskar till fullo.
5: Och bryr mig om.
4: Ja, så att du ska få briljera återigen. Det handlar nämligen om att de första valmanifesten har kommit. De blir bara längre och längre och längre. Innan vi går in på det bara, så kanske du bara ska sätta vad valmanifest är.
5: Det är helt enkelt ett dokument med löften, alltså utfästelser om framtida ageranden som ett politiskt parti tänker genomföra under den kommande mandatperioden om de får väljarnas mandat. Vi vill, eller vårt mål, det är ju klassiska formuleringar, tydliga prioriteringar inom en rad olika områden. Och ett tips till er som kanske inte har bestämt er än för vad ni ska rösta på. Då är de här valmanifesten på riktigt en väldigt bra guide. Om man är osäker då särskilt. Och de är lätta att hitta på partiernas hemsidor. Och för egen del så är jag på riktigt galet förtjust i valmanifest. För det är otroligt bra dokument att veta. Det här är reformer som är på gång framåt, alltså efter valet då primärt. Det här har de gjort, det här har de inte gjort. Det är ju framförallt det som politikerna då alltid ställs till svars för under mandatperioden. När kommer det här och varför har ni inte levererat?
4: Men hur specifika är de?
5: Olika specifika, men ganska tydligt får man veta vad partierna vill göra. Det finns ju ett klassiskt exempel från början av 90-talet apropå hur tydlig man är. Då var Ingela Thalén, hon socialdemokrat, socialminister. Och hon pressades på varför partiets löfte i valmanifestet om att bygga ut föräldraförsäkringen inte hade verkställts. Och då sa hon, det är ett löfte. Att det är en målsättning som vi lovar att ha ett mål att arbeta för. Det där blev ju legendariska ord. Och sen dess tror jag att de har blivit tydligare i sina valmanifest.
0: Men Centerns valmanifest innehåller, jag är tvungen att läsa innantill för jag har svårt att nästan tro på siffran. Det innehåller 328. Jag upprepar, 328 vallöften. Är det här någon slags rekord?
5: Jag vet inte om det är ett rekord, men det kan faktiskt vara det.
0: Ja, det kan ligga på den här siffran.
5: Nej, alltså jag vet inte om något parti någonsin har klott det.
0: Nej, okay.
5: Men det är jättemånga vallöften.
0: Ja.
5: Och hela valmanifestet är på 96 sidor.
0: Vad skulle du säga att det brukar ligga på? Alltså mellan tummen och pekfingret.
5: Ja.
0: Hur mycket är det här jämfört med vad genomsnittet är?
5: Jag kommer till exakta siffror.
0: Jag backar.
5: Du kan kalla mig sifferkung. För jag har total koll på det här.
0: Jättebra.
5: Ja.
0: Jag vill höra allt.
5: Ja, för några konkreta löften som Centerpartiet har då i detta valmanifest. Det är sänkta arbetsgivaravgifter. Det är ju en klassisk hjärtefråga. Mm. De vill höja barnbidraget för ensamförsörjande föräldrar. Och de vill ha fler poliskontor. På pressträffen när det här valmanifestet presenterades så var det en del fokus på antalet vallöften.
2: Alltså 328 punkter är väldigt mycket. Vad är viktigast?
3: Viktigast är ju, det är viktigt att ha en helhet. Vi vill väl vara ett parti som kan ge väljarna svar på många frågor om hur vi vill se samhället. Men det är klart att, som det står här, jobben ska bli fler och utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela landet. Det är ju de centrala frågorna för Centerpartiet och kommer fortsatt vara.
5: Så där pekar hon ju ändå ut några som väl verkar vara mer prioriterade. Även Liberalerna, som ju har det tufft i opinionen, har presenterat sitt valmanifest som pryds av en bild av partiledaren Simona Mohamsson. De var först ut den här gången med att komma med sitt valmanifest. Och det är 99 löften i det. Det är också många, skulle jag säga. Forskning från statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet visar att riksdagspartierna faktiskt avger allt fler löften i sina valmanifest. I valet 1991 gav de tillsammans totalt 371 löften. I valet 2014 så kom det 1848 stycken vallöften. Det kan vara värt att poängtera också att statsvetaren Elin Naurins forskning, den har visat att partier som hamnar i regering uppfyller faktiskt en mycket hög andel av löftena i sina valmanifest. Mellan 80-90% tror jag att hon brukar säga.
0: Finns det inget tak? Får man komma med hur mycket löften som man vill?
5: Ja.
0: Aha.
4: Det blir väldigt mycket att plöja då om man vill orientera sig.
5: Ja, det är såklart att det blir det. Centerpartiet gav då 1991 53 vallöften och i år alltså 328. Och då kanske ni frågar, varför ökar antalet vallöften? Varför?
0: Varför ökar antalet vallöften? Varför?
5: Det finns flera orsaker. Jaha. Enligt forskningen. Men till exempel så har väljarna blivit mer rörliga och mindre trogna. Det är ju välkänt. Så partierna måste pinpointa nya potentiella väljare och behöver konkreta förslag, alltså fler sådana som kan locka på många fler områden. Det är en förklaring.
4: Men du, förr i tiden då, om vi hoppar tillbaka till början av 1900-talet, innan de här rekorden började slås.
5: Jag har letat fram faktiskt två gamla valmanifest. De har samlats ihop av statsvetenskapliga institutioner vid Göteborgs universitet. Jag har tagit ett från Socialdemokraterna och ett från Moderaterna. De är inte alls lika konkreta som idag, skulle jag säga. Men det är mer text och alltså inte lika tydliga kärnfulla vallöften. Socialdemokraternas dokument i riksdagsvalet 1908, det heter Valmanifest till Sveriges arbetande folk. Och där varnar partiet för den klassegoistiska och ansvarslösa högerpolitiken som lättsinnigt sätter den lugna samhällsutvecklingen och vårt folks framtid på spel. Och den stora frågan för Socialdemokraterna i det här valet, en av de stora frågorna, det var att avvärja ökade militärbördor. Socialdemokraterna står där, de går till kamp för fred och folkförbrödring och för folkupplysning och andlig frihet bland annat. Det här var då 1908. Några år senare i riksdagsvalet 1921, då kallar Allmänna valmansförbundet, det är ju föregångarna till Moderaterna, sitt valmanifest för valupprop till Sveriges folk. Och ett av de områden som partiet fokuserar på, det är faktiskt jobben. De varnar för vänstern å sin sida. Bland annat för det brådstörtat genomdrivna långt gående förbudet mot längre daglig arbetstid än 8 timmar. Mm. Det här tycker de inte är bra. För det är en fara att en ungdom växer upp och fostras i uppfattningen att arbetet är ett ont som bör nedskrivas till det minsta möjliga medan njutningslivet frodas.
4: Några nya ord till din ordlista.
0: Njutningslivet.
4: Till exempel.
0: Ja.
4: Du har käbbel, lyss.
0: Ja. och nu också
4: njutningslivet.
0: Njutningslivet. Vissa grejer kan man ju känna igen lite grann, absolut, fortfarande.
5: Absolut. Ja. Och man kan också känna igen i det här valmanifestet då från 1921, så kritiseras skatterna, vilka med förkrossande tyngd träffar flit och sparsamhet. Hade också kunnat stå idag.
0: Ja, det hade kunnat stå idag.
5: Om det var, hade varit en socialdemokratisk regering som de ville invända mot.
0: Man kanske skulle ha använt ett annat ordval bara.
5: Ja.
0: Ja. Men man gillar ju att höra det här gammelsvenskan lite grann.
6: Jag vill skjuta in ett nytt ord till vår Almedalsordlista.
0: Ja.
6: Jag gick förbi Douglas Thor på en scen igår och hörde honom säga dödsmord.
0: Oj! Mm. Just det, de orden, ja. De har man liksom inte riktigt haft ett specifikt ord för.
6: Precis, de orden som leder
0: de som leder till död.
6: Exakt.
0: Ja, det är dödsmord.
4: Mm. De orden som orsakas av död.
0: Ja.
4: Ska vi bara begrunda det en stund? Låta det sjunka in.
6: Sitta tyst här, ja.
0: Finns det några valmanifestlöften genom historien som du säger liksom sticker ut?
5: Vi kan gå tillbaka då till valrörelsen 1979. Då bjöd den dåvarande moderatledaren Gösta Bohman in journalistkåren till sin sommarstuga på ön Sundskär. Den är ju väldigt känd, hans sommarstuga. Han visade upp där sitt utedass. Och så berättade han att han på grund av olika lagar och regleringar som fanns i Sverige då inte fick tömma det själv, utan han behövde anlita någon som gjorde det. Journalisterna fick också provsitta det här dasset. Yes. Och det
0: vill man det? Hade du gjort det? Du är ju journalist.
5: Nej, jag hade inte gjort det.
0: Om du var hemma hos, säg, inte sittande då, men Göran Hägglund. På hans sommarstuga, och han erbjuder dig att provsitta hans dass.
5: Nej.
0: Men hur säger du det på ett trevligt sätt?
5: Ja, jag säger att jag inte har tid.
0: Ja, men du är ju där för att liksom göra ett reportage.
5: Jo, men det är just dasset kommer jag inte ha tid med.
0: Okej.
5: Okay. Ja, inte där, och inte att sitta i alla fall.
0: Nej.
5: Ja, nej, det hade jag inte gjort. Men och det här betygsattes också av någon kvällstidning. Det fick getingar och plus, tror jag.
0: Ja, okej.
4: Okay. Du hade ju varit tvungen att gömma dig då.
5: Ja.
4: Alltså, medan de andra
5: provsatt. Ja, det är sant. Mm. Det är sant. Men det här fick stort medialt genomslag. Och det här utedasset blev en symbol för byråkratin i Sosse-Sverige med moderat vokabulär. Hela valmanifestet sen hade parollen framtid i frihet. Det vill säga att medborgarna själva ska få bestämma över sina liv, sin vardag och sin egendom utan onödig inblandning från staten. Och valet 79 blev faktiskt en historisk framgång för Moderaterna. De blev då det största borgerliga partiet. Sen kan man också ge bonusinformation.
7: Lovas bonusinformation.
0: Nu är jag redo.
5: Då går vi tillbaka.
4: Så exalterad.
0: Ja.
4: Alltså bara kastade det.
0: Ja, men det kändes som att vi hade liksom packat ner och tagit med Moas bonusinformation gingen till Gotland, och nu fick vi höra den här.
5: Ja, och vem har packat ner den?
0: Det är Tjuka.
5: Ja, precis. För då kan vi gå tillbaka till valet 1970. När det skulle vara det, då presenterades Socialdemokraternas valmanifest den 11 augusti. Och det var då partiledaren Olof Palme, inte så otippat, som gjorde det. Och hör och häpna, han gjorde det i Kramfors.
8: Vi ska bege oss till Kramfors, där Socialdemokraterna alltså idag presenterade ett valmanifest med partiets program för de kommande 3 åren.
9: Vårt mål är att förbättra det kontanta stödet till barnfamiljerna under 3-årsperioden, ska vi göra. Men hur långt vi kan gå, det kan vi idag inte bedöma.
10: Men det är ändå ett konkret löfte som ni ger här. Hur mycket av det här valmanifestet är annars konkreta löften, och hur mycket är önskningar?
9: Det ger riktlinjerna för vår politik. Vi har varit försiktiga med att strö löften omkring oss. Vi har velat ange riktningen för vår politik.
4: Googlade du valmanifest och Kramfors, eller?
5: Nej, det gjorde jag inte, men det kom upp ändå. Det bara kom till mig.
0: Kanske ska säga till oinsatta lyssnare att du har då bakgrund i Kramfors.
5: Ja, exakt.
0: Ja.
5: Om det inte framgick.
0: Om det inte har framgått.
5: Nej, exakt.
0: Nej, precis.
5: Nej.
11: P3.

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Jag tänker att vi rusar vidare. För Moa, du har ju med dig en spaning även denna vecka.
2: Mm, det stämmer. Och tyvärr så handlar den om kärnkraften, Lova.
3: Men jag är tvärtom ofantligt glad att du tar dig an kärnkraften. Jag tänker ibland att det är för lite av den frågan, energifrågan här i podden. Men det har ju blivit din nisch. Ingen är gladare än jag.
2: Mm, jag ska inte förklara så mycket idag, tack och lov. Men det har ju varit en stor fråga den här mandatperioden vid sidan av brottslighet och invandring. Och KD var ju som väktaren redan under valrörelsen 2018. Och de har förklarat deras framgångar i det valet med att det var väldigt lyckat att börja driva frågan om kärnkraft. Och sen efter det så har ju det blivit Ebba Busch käpphäst. Hon blev energiminister 2022. Socialdemokraterna har ju svängt från att vara emot kärnkraft till att alltid ha varit före. Regeringens löfte för mandatperioden var ett spadtag i marken för ny kärnkraft. Så det har ju då naturligtvis varit en lång följetong om huruvida de ska lyckas bygga kärnkraften eller om det skulle sluta i ett misslyckande. Och det har i synnerhet handlat om begreppet första spadtag som jag har fått hela det svenska folket att engagera sig i en nästan filosofisk diskussion om vad ett första spadtag egentligen betyder. Vi var ju många som trodde att ett första spadtag betydde att spaden bokstavligen sattes ner i marken. Men under den här mandatperioden så har vi fått veta att ett första spadtag också kan vara en detaljplan från Vattenfall. Eller att sätta spaden i marken för en reaktor som drivs av el, inte uran. Och därför inte en kärnreaktor. Men ändå kan räknas som ett första spadtag för kärnkraften.
4: Ett litet spadtag för det här projektet. Men ett stort kliv för Sveriges kärnkraft.
2: Och det är en komplicerad fråga, det måste man ju verkligen ge dem. Men användningen av spadtagsmetaforen har, som man kanske skulle kunna tro, inte gjort den enklare att förstå. Utan tvärtom så har det gjort frågan mer förvirrande och mer filosofisk. I 30 minuter i våras så fick Ulf Kristersson frågor om just det första spadtaget när det ska byggas ny kärnkraft.
5: Sen förstår jag att det är väldigt många olika spadtag. En del är ganska fysiska, andra är väldigt så här, de är administrativa.
1: Administrativa spadtag.
2: Precis, det finns också flera sådana första spadtag.
1: Just det, underkategorier där också.
2: Ja,
1: okej.
2: Exakt.
1: Det här behöver man nästan ha liksom på ett papper laminerat i bakfickan så att man kan ta fram och titta på när någon säger det. För man kan ju inte ha koll på alla de olika sorters spadtagen, verkar det som.
2: Nej, precis. Och sen måste man också klistra dit fler och fler papper. För det tillkommer hela tiden fler definitioner av vad som är ett första spadtag. Det
1: blir sånt som en stor mosaikvägg som seriemördare har hemma.
2: Ja, för ytterligare ett problem är ju nämligen då vem som ska ta det här bildliga eller bokstavliga spadtaget. Så här sa Carl-Oskar Bolin på en pressträff.
6: Det är ju inte regeringen som tar spadtag, utan ambitionen är att vi ska få ny kärnkraft.
1: Det är inte regeringen som tar spadtagen.
2: Nej.
1: Det är ambitionen.
2: Precis.
1: Ja.
2: Mm. Frågor?
1: Många.
2: Spadtagsbegreppet har liksom blivit så flytande att det inte ens är säkert att det går att se ett spadtag med blotta ögat längre. Så här sa Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
7: Jag kan inte bedöma när man kan se ett första spadtag.
0: Men det förstår man ju.
2: Ja,
0: eftersom vem vet när ett administrativt spadtag tas?
1: När det har skett administrativt. Alltså,
0: ja.
1: Ja, antar jag.
0: Alltså, det är klart att man inte kan gå i god för att man vet när det sker.
1: Men är spadtag nya 6-7? Alltså man vet inte, man kan alltid använda det i alla olika sammanhang.
2: Ja, just det.
1: Och ingen vet riktigt vad det betyder.
2: Precis. Ja. Vi måste börja med någon slags gest varje gång vi har att säga första spadtag. Får vi göra så?
1: Den kanske.
2: Det blir jättebra.
1: Så här,
2: man kommer se oss
1: seven.
2: I publiken nu på partiledartalen göra den gesten. Och jubla när de säger spadtag.
1: Jag ska börja använda det lite diffust i olika sammanhang.
2: Ja, ja men det är jättebra.
0: Se om du kan starta en trend. Den sprider sig globalt.
1: Så spadtaget sagt av dig.
2: Mm. Barn över hela världen blir som galna när de har uttrycket första spadtag. Tidigare i veckan samlades ju Tidö här i Visby och höll en pressträff om att de har klubbat ett avtal med ett kärnkraftsbolag. Där staten går in som ägare i kärnkraftsprojektet. Staten kommer framöver äga 60% av bolaget som ska bygga nya reaktorer på Ringhals. Och då undrar ni kanske vilket spadtag i ordningen som det här är.
5: Det här är inget spadtag, det här är en grävskopa.
0: Hoppsa! Eskalering!
2: Verkligen. Och jag tror inte att den här grävskopa-metaforen bringar den klarhet som Kristersson kanske tror. Jag misstänker att vi i fortsättningen kommer prata om vad som räknas som en grävskopa. Det är det vi har att vänta nu.
1: Ja, just det.
2: Så vi har gått från spadtag.
1: Ja.
2: Och nu har det blivit förbrukat.

0: väldigt allvarligt brott.
1: Men det är klart att det här är ett bakslag.
2: I Petra Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
4: Det är dags för veckans fråga.
1: Ja, det är Elias i Paris som har mejlat druidzimmerman@sr.se. Och han skriver: hej, tack för ett bra program som jag brukar lyssna på när barnen har fotbollsträning ute i Paris förorter på helgerna. Nu till min fråga. Här i Frankrike har kulturministern en av de tyngre och mer prestigefyllda portföljerna i regeringen. Men i Sverige har den inte till synes samma tyngd, prestige eller för den delen budget. Är det så? Och i sådana fall, varför? Sen kan du få ta avslutningen, Moa, eftersom du är på nivå 56 i språkappen och jag bara är på 39.
2: Jag kommer inte prata franska inför publik och inspelad.
1: Då tar du den, David.
4: Merci beaucoup. Ett bonne journée. Ja, det är väl nailade jag det.
3: Ja.
2: Var rötter i Frankrike eller?
4: Ja, jag har släkt och vänner där, så vi är där varje sommar, så det är inte så konstigt att det ligger så lätt för mig.
1: Nej,
4: ja.
1: Är det ditt första språk?
4: Oui.
3: Jag hade faktiskt inte koll på att posten som kulturminister står så högt i kurs i Frankrike. Men här är det ju inte den tyngsta portföljen. Det svaret får

0: man oavsett vem man hör sig för med. Så Elias verkar alltså ha gjort en helt korrekt spaning från Paris. C'est très bien, n'est-ce pas?
1: Mais oui.
0: Mais oui.
2: Tre stycken bra.
0: De fem viktigaste statsrådsposterna i den svenska regeringen, det anses traditionellt sett vara statsministern plus finansministern, justitieministern, utrikesministern och försvarsministern. De är ju alla också departementschefer. Och det betraktas helt enkelt som de mest centrala ansvarsområdena oavsett vilka partier som sitter i regeringen. Därutöver har ju partierna egna hjärtefrågor som de prioriterar när en koalitionsregering ska bildas. Som att Liberalerna satsar på att få skolministerposten och Miljöpartiet en klimatministerpost. Men inget parti skulle jag säga har idag kultur som topp ett. I en intervju i DN så får den moderata kulturministern Parisa Liljestrand faktiskt till och med frågan: hade du hellre varit minister över ett annat politiskt område? Det hade väl ingen frågat justitieminister Gunnar Strömmer eller försvarsminister Pål Jonsson. Parisa Liljestrand, hon brister ut i skratt, står det i DN, och så säger hon: det är jättesvårt att spekulera så. Min samlade erfarenhet från den kommunala nivån, där man måste orka kavla upp ärmarna och fatta jobbiga beslut, har hjälpt mig i den här rollen. En annan ministerroll, nej, där har jag inte ens varit i tankarna, säger Parisa Liljestrand. Och hon vill också gärna fortsätta som kulturminister efter valet om hon får frågan av Ulf Kristersson. Det vore en ära att få tjäna Sverige i 4 år till. Så att det är ju inte någon svarte petter att vara kulturminister, om någon nu trodde det.
2: Det är ändå en ministerpost.
0: Det är ändå en ministerpost, exakt. Även Miljöpartiet har sagt att de är sugna på det uppdraget om de rödgröna partierna vinner valet.
1: Men skulle man inte, om Tidö blir största block, kunna tänka sig att Sverigedemokraterna skulle kunna vara intresserade,
0: absolut,
1: av den posten?
0: Det skulle de kunna vara, och det har ju också spekulerats. Alexander Kristiansson är ju deras kulturpolitiska talesperson, och ja, han är nog rätt sugen på att den posten ska gå till SD.
2: Ja, det var väl ett jättebra svar till
0: Elias
2: i Frankrike. Och är det så att han kommer få någonting för det här, Lova?
0: En tygkasse.
2: Ah.
0: Det blir skicka till Frankrike, det är coolt.
2: Ja, det är lite häftigt.
0: Det blir väldigt bra.
2: Ja, man kan få en tygkasse om det är så att man skriver in till druidzimmerman@sr.se och ställer en inrikespolitisk fråga. Högt som lågt, vitt som brett. Det är någonting vi uppmanar folk att göra. Jag tänker så här, att vi kan väl runda av allihopa, för det här är ju det sista avsnittet vi spelar in i Almedalen. Vi vill bara ha liksom en summering, 3 ord, hur ni har uppfattat den här tiden tillsammans här i Almedalen. Moa?
3: Om du ska ställa en fråga när man ska svara med 3 ord, ja, då måste du be mig om det på förhand.
2: Ja, okej.
3: Okay. Jag kan sammanfatta med 1 ord.
2: Med 1 ord istället?
3: Då strakt.
2: Strakt, ja, precis. Ja,
0: nej,
2: det tycker jag
0: var bra.
2: Ja, det är väldigt bra.
0: Strakt.
2: Ja, Lova.
0: Jag säger top notch. Nej, det var 2. Ja, man fick säga 3 ord.
2: Ja.
0: Och jag sa 2. Top notch säger jag. Då har vi 3 ihop.
2: Okej, okay, 1, 2, och så får vi se om du klarar
1: jag av 3. Jag skiter i din regel, utan jag tänkte att det som var roligt var att jag mötte Jakob Forssmed som hade lyssnat på podden.
2: Ja, just det, för vi pratade om hans låt som han hade släppt.
1: Ja, han kom fram, skakade min hand och sa: "Jag nailar den."
2: För Catherine blev ett så stort fan av låten.
1: Utan att ta partipolitisk ställning.
2: Ja, ja, absolut. Säga. Musik är musik.
1: Mm. Och men det var ändå roligt när han citerade mig.
2: Ja, okej.
1: Okay. Eftersom det var så jag uttryckte det.
2: Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men tror jag att han kommer fram till mig och tagit i hand.
1: Jag vet inte, du hånade väl mig för att jag sa att han nailade.
2: Ja, jag sa väl bara att han kanske inte nailade. Jag sa inte något mer negativt så. Jag skulle säga att det varit trevligt, kul och lärorikt. Det var väl ändå bra ord, var det inte det?
0: Pratar du om att träffa oss eller pratar du om Almedalen? Ja, eller vårt allt?
2: Både och. Trevligt, där är ni involverade.
0: Okay, ja.
2: Kul också lite grann.
0: Ja, lite.
2: Lärorikt, det har jag lärt mig mycket runt omkring.
0: Ja.
2: Men även ifrån er såklart. Ja. Så, ja, absolut. Vi får väl tacka så hemskt mycket för nu då.
1: Eller vill du Moa inflika något?
3: Det är bara så himla kul att se David bli kär i Almedalsveckan.
2: Att ja, men jag har alltid varit det.
3: Fast du har ju gått runt, det har ju blivit mer och mer. Du är ute och gör saker, du går och lyssnar på saker, du är på seminarium, du tycker att det är så kul och trevligt att lära dig.
2: Vet du, jag älskar ju alltid älskat mässor. Jag gillar att gå från bås till bås, där det sker saker och det finns karameller. Och det tycker jag är trevligt. Det här är liksom som en stor utomhusmässa med olika pins och det är olika gratisprodukter som man får gå och ta av. Kanske någon rolig tävling eller springer man på någon rolig person eller vad det nu än må vara. Så att, ja, nej, det har ju varit, det är ju väldigt inne att vara en sån som kommer till Almedalen och vara negativt inställd till Almedalen. Men där, det har jag aldrig riktigt förstått. Det är skönt att komma ifrån lite, det är ofta bra väder här och ja, man går runt och strosar lite grann. Det är väl jättekul.
3: Det är väldigt kul här. Ja. Men jag tycker ändå att det är oväntat att du är först upp och ut på morgonen.
2: Ja, då har jag haft uppdrag så tidigt då, så har jag tagit tillfället i akt.
3: Vill bara ut och lära dig saker.
2: Ja, det är klart jag vill. Ja. Man är inte här för att sova bort dagen. Det är man ju inte.
1: Och det här med Almis då? Hur känns det nu?
2: Almis?
1: Ja. Det var ju du som lanserade
2: Almis. Ja, Almis, ja. Ja, just det.
1: Har du
2: glömt det? Ja, men det är trevligt här på Almis, skulle jag ändå säga. Producent för det här avsnittet.
1: Det var Shukran Kavak.
4: P3.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: God morgon, god morgon.
2: God, god morgon.
3: En god.
1: Jag sänkade.
3: Nej, verkligen inte. Jag är så taktkänsla noll.
1: Taktkänsla noll. Kajsa, tillbaka från mammaledighet. Eller inte ens det? Eller?
3: Nej, jag tar en paus.
1: Du bara tar en paus från barnen?
3: Exakt.
1: Nettan, gud, jag vågar inte, alltså... jag vågar inte uttala ditt efternamn. Jeanette Kador.
4: Yes!
1: Har du rätt?
4: Efter typ 111 helger. kul att se dig igen.
1: Detsamma, det igår, detsamma. Man blir alltid glad att se dig. Du har det bästa skrattet.
4: Please.
1: Det är många som inte vet det.
4: Okej, okay, det ska de veta.
1: Det har du. Men vad tänkte jag på? Du är här för att klockan är 8 och vi börjar såklart med lite P3-nyheter. Så varsågod.
4: Tack. Amerikansk militär genomförde igår attacker mot mål i Iran runt Hormuzsundet. Bland annat ska iranska robotbatterier och drönarlager ha bombats. Enligt USAs militär är attackerna ett svar på att Iran under torsdagen attackerat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet. Minst 10 personer har skadats efter en ukrainsk attack mot den ryska staden Volgograd enligt ryska myndigheter, som också bekräftar att ett fartyg har träffats. Målet ska ha varit en vapentillverkare enligt den oberoende nyhetskanalen Astra som drivs av ryska journalister i exil. Och vi byter ämne, för nu är det klart att Sverige kommer möta Frankrike i 16-delsfinal i fotbolls-VM på tisdag. Det här efter att Frankrike besegrade Norge igår kväll samtidigt som Spanien slog Uruguay i natt. Och på tal om fotbolls-VM. Ja, så har det låtit bland svenska supportrar sedan fotbolls-VM drog igång. Men var kommer ramsan ifrån? Allt började med att duon från fotbollspodden Tutto Balutto redan 2016 tyckte att det var skralt utbud på läktarramsor för landslaget och började fila på en egen.
5: Alltså vi tyckte att det behövde finnas bättre ramser än bara Markoolios in med bollen i mål. För det var typ det, Sverige, klapp, klapp, klapp.
4: Det säger poddaren Thomas Wilbacher till P3 Nyheter. Ramsan lanserades sen för tusentals svenska supporters på EM i Frankrike. Och Wilbacher och parhästen Gusten Dahlin tog inspiration från klubblagsfotbollen. I det här fallet en Djurgårdsramsa.
5: Så man kan väl säga att vi lånade den, men det är väl lite så supporterkulturen funkar.
4: Och sen EM 2016 har läktarramsan helt enkelt levt sitt egna liv, menar Wilbacher.
5: Den satte sig, den funkar att sjunga i alla sammanhang, både på en läktare och på en bar inför en match eller på en samling.
1: Alltså, det är lite konstigt att man bara snor en befintlig ramsa. De har inte gjort så mycket.
4: Nej, alltså, men den funkar.
1: Den funkar.
3: Men, den var ju också med om ett stort drama igår.
1: Jaså?
3: Varför då? Kanna på alltså.
1: Ska vi ta det efter en låt?
3: Ja, kan vi göra.
1: Jeanette Kador, stort tack. Häng kvar så ska Kajsa Ederyd berätta alldeles strax. Efter den här låten.
3: Kanna
1: på. Byt inte station, lova oss det.
3: Kanna på dramat.

0: In All of My Tomorrows med Orchid, morgonpasset till Petra, Branne Pavlovic och Kajsa Edryd.
1: Som snissar, för att du blev så abrupt där.
0: Varför då?
1: Dina DJ-skills.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Tyckte du var dålig?
1: Nej, nej, jag bara...
0: Kritik direkt.
1: Jag var borta, men hallå, vi pratade om Kanon på.
0: Just
1: eller
0: det.
1: Nyheterna pratade om Kanon på.
0: Utveckla, förklara och för lyssnarna.
1: Igår var det ett stort Kanon på-drama i Smögen.
0: Just det.
1: Vet du Smögen?
0: Ja, ja, gud. Varför skulle jag inte veta det? Bara, har ni hört talat om Smögen i Akalla?
1: Ja, men, nej, men vadå? Men det finns ju också, för länge sedan så fanns det så här reality. Ni vet att det finns olika realities, typ att man kan följa så här bärgningsbilar.
0: Ja, ja.
1: Man kan följa poliser, många polisserier ju. Ja. Och förut så fanns det en reality med sjöräddningen. Och sjöpolisen.
0: Just det.
1: Jättespännande. Och då var de ofta i Smögen.
0: Okay.
1: För där gillar ju folk att supa. Och det som vi sjömän kallar för bryggsegla.
0: Bryggsegla.
1: Det vill säga att man bara ligger, båten ligger vid bryggan ju.
0: Mm.
1: Och sen så super man.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och det får man göra. För den ligger ju bara i brygg.
1: Alltså, jag menar... Ja, men exakt. Men det är ju väl en sån här partygrej på sommaren i Smögen. Ja. Jag har ju aldrig varit där. Har du?
0: Jag har varit strax under Smögen, för jag är midsommar där en gång.
1: Ja, det känns som en midsommar...
0: Alltså, det är en sån bra bevarad, eller kanske inte så bra bevarad hemlighet, men jag tycker att deras skärgård är mycket finare än Stockholms skärgård. Men det kanske man inte får säga.
1: Den har något. Den är ju lite
0: Den är lite mer Norge, fjordaktig och sådär. Mm. Liksom.
1: Mm. Verkligen. Mycket, rikt djurliv.
0: Ja, älskar djur.
1: Men i alla fall igår, då var det ett sånt här stort grabbgäng, för att citera Aftonbladet, grabbgäng, som var på en sån liten motorbåt, kanske 7-8 meter lång, 20 pers på en sån.
0: Just det.
1: Jag vet inte om en båt på 7-8 meter brukar kanske vara lämpad för max 5.
0: Det är lite större än en buster för att ge någon slags kontext.
1: Ja.
0: Det var kanske en buste med ett kapell till och med.
1: Nej, den hade en liten liksom kupa.
0: Just det.
1: Ruff av något slag.
0: Ja.
1: Men de åkte runt i Smögens hamn och sjöng, skreksjöng. Kanna på, kanna på! Tills båten välte.
0: Ja.
1: Och sjönk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag har sett det här.
1: Ja, okej.
0: Okay. Vi har jättebra, vi måste ju då ta ut ljud på det här. För att Aftonbladet klipp, jag kommer skicka det här länken.
1: Nej, men du kan väl bara spela upp det från datorn.
0: Jo, men det är så mycket annonser på Aftonbladet.
1: Nej, men det är inte annonser, jag är inne på det klippet.
0: Ja, men jag tittar ju på en annons nu på Aftonbladet.
1: Men gör det bara, stäng av ljudet.
0: Ja, ja.
1: Men då står det i alla fall att flera personer hamnade i vattnet på Smögen när båten sjönk i hamnen. Killarna spelade hög musik, drack öl och gungade båten, säger ett vittne.
0: Det är en jävla svensexa.
1: Ja, exakt. Och, och då säger det här vittnet, vi skämtade och sa, nu välter de. Och kort därefter gjorde de det.
0: Ja. Ja, det här kommer inte bli så himla tajt. Vi har ju ljud här för att filma någon som har skickat
2: en klipp. Jävla mitt i hamnen.
3: Enligt uppgifter till Aftonbladet så har en svensexa kapsejsat på Smögen.
1: Exakt. Och då, jag såg ett annat klipp från Expressen där de sjunger då.
2: Det är det sjukaste jag sett en gång.
0: Det är sjukaste jag sett.
2: Vilka jävla du kommer bli live här nu. Fy fan.
3: På bilder kan man se hur båten svingar från sida till sida.
0: De försöker innan... också rädda upp den. Alltså att det ser ut som att de försöker liksom så klara sig och så, alltså vinkla upp båten igen.
1: Ja, men det är väldigt kul. Men det klippet som jag såg, där skrik sjunger de i alla fall.
0: Mm, kanna på, kanna på.
1: Ja.
0: Så det är kanske dåligt omen då. Alltså att, så att det här på något sätt blir
1: exakt,
0: symboliskt.
1: Exakt, exakt. För att när Sverige, om man skrik sjunger kanna på när Sverige möter Frankrike, då vet vi.
0: Då
1: hamnar man på botten
0: i Smögen.
1: I Smögen.

0: Don't look back in anger med Oasis, morgonpasset med Brann och Kajsa. Vi pratar ju om ett haveri.
1: Kanna på. Kanna det är på. Mycket VM ju.
0: Det är mycket VM.
1: Mm.
0: Och du tittar?
1: Mm. Jag gör det. Vi har, i min familj så har vi en liten sån sajt där vi bettar med poäng då.
0: Just det.
1: Och försöker vinna över varandra.
0: Man ska ju försöka att undvika betting.
1: Jo, men det är med poäng, säger jag. Det
0: är ju men vad är då poängen?
1: Child friendly. Men bara för att visa att man kan.
0: Just det.
1: Fotboll. Killarna leder.
0: Killarna leder.
1: Mm.
0: Okay.
1: Ja, och igår så var det ju... Det var ju flera matcher igår, som varje dag. Men det var ju Norge-Frankrike. Jag tycker, vad tycker du om Norges kläder?
0: Jag ska faktiskt vara helt ärlig. Jag vet inte om det är någon kritik mot dem, men jag såg ju matchen igår och så kände jag bara så... Fan, vad, det är rätt snyggt med flaggan på bröstkorgen.
1: Tycker du?
0: Ja.
1: Gud, alltså, jag tycker det är så... Hallå, fantasi. Ever heard? Alltså, funderat på. Och det är alltså runskriften, men det har ni säkert pratat om 1000 miljoner gånger om.
0: Jag vet inte om du har gjort, men jag älskar vikingar, så jag tycker det är lite coolt att man omfamnar hela den här vikinga liksom.
1: Men vi har väl också vikinga alltså hattar.
0: Ja, mina men vi har inte valt att omfamna det, men det är ganska svårt att omfamna det när man liksom så har trocklat sig in i VM.
1: Ro.
0: Ja. Alltså Norge är ju där i, alltså de tror att de kommer vinna VM. Det är ju känslan i Norge.
1: Jo, jag vet, men det sjuka var, vad tänker du om igår då? För då fick ju Haaland, säger man kanske. Och deras andra så toppspelare, de fick ju sitta på bänken.
0: Ja.
1: Och det var liksom ett helt nytt uppställ då, med lite, säger man, sämre spelare då? Eller inte lika toppklassiga?
0: Alltså man körde liksom inte första elvan.
1: Nej,
0: liksom
1: exakt.
0: Den inspelade elvan.
1: Och tänker du att det var ett hatbrott mot Sverige då? Alltså för att det stod väl mellan, om Norge hade vunnit igår, då hade ju Sverige mött Norge antagligen i 16-delsfinal.
0: Ja, alltså det känns ju lite som att Norge inte vill möta Sverige, tror
1: Nej.
0: Jag.
1: Nej, exakt. Men
0: alltså att de medvetet...
1: du tänker så. För du tänkte inte att Norge slängde Sverige under bussen och bara, det är klart de ska få... Som en sån här konkurrent.
0: Nej.
1: Så här, ni ska få möta Frankrike.
0: Alltså jag tror det som är så himla synd med, om man ska då ta, så prata Sveriges chanser. Mm. Det som är väldigt synd är att det blev i Frankrike.
1: Ja, och det tror jag är ett hatbrott från Norge.
0: Det kan det vara, men hade inte Sverige gjort samma sak då? om de hade kunnat.
1: Nej, för Sverige hade väl velat möta... Alltså det är ju en episk match väl, Sverige versus Norge. Eftersom de hade den här lilla lekmatchen innan, när Norge trodde att de vann.
0: Men det hade ju varit mycket värre om, alltså, om vi möts och de slår ut oss i VM. Då fattar du, att det här pratade vi om igår, att Sverige måste liksom flytta på hela sitt land. Alltså vi måste liksom spränga oss bort.
1: Vi skulle ju inte förlora mot dem i VM.
0: Men
1: alltså, Sverige skulle inte förlora mot Norge i VM.
0: Ja, det vet vi inte nu. Men...
1: Nej, men alltså Branne, det skulle inte hända.
0: Är det säkert? Alltså, vart ligger du i den här? Kan man få se den här officiella bettinglistan? Jag vill se vart du ligger i den.
1: Åh gud, jag ligger så långt ner.
0: Men jag tänker också att hade Norge vunnit mot Frankrike, det hade varit en sån självförtroende boost, så de hade ju manglat sönder Sverige.
1: Jo, men det kändes ju, Norge fick ju en straff och det kändes som att den straffen, de bara struntade i den.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, nu, det här är en attack mot oss.
0: Ja, jag
1: och vi måste göra någonting. För att attackera tillbaka.
0: Tillbaka?
1: Mm. Alltså sportsmannamässigt, inte liksom. inte något.
0: Ja, du tänkte att du pratar med en serb, att jag kommer ta det på.
1: Exakt, Branne.
0: inte invadera.
1: Nej, precis. Ja. Mm.
0: Nej, men det är faktiskt väldigt svårt. För jag tänkte säga så här, men vi bojkottar väl någonting från Norge. Men det finns ju ingenting.
1: Oljan.
0: Vi bojkottar olja, hörni.
2: Det här är Petri Hill.

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Sorry med Justin Bieber, och innan det så hörde vi Stupid Song med Olivia Rodrigo. Morgonpasset med Branne och Kajsa. God morgon Sverige. Det känns som att ingen är vaken nu.
1: Jo, alla är vakna. Jag tror det. För att det är tropiskt i hela Sverige.
0: Men det regnade i Stockholm.
1: Jo, jag vet, men det är tropiskt regn.
0: Tropiskt regn.
1: Ja,
0: jaha.
1: Men, vet du, jag har ett scoop.
0: Ja, okej.
1: Okay. såg du kungens... liksom jubileumsmiddag. Det kan vara för att han suttit på tronen, det kan vara bröllopet, någon av dem.
0: Mm-hmm.
1: Middagarna.
0: Den senaste. Alltså de här 250 års firandet.
1: Men jag kommer inte ihåg om det var senaste.
0: Guldbröllopsmiddag.
1: Ja, exakt. Ja. Jag tror inte det spelar någon roll vilken av dem det var.
0: Fan, vad du har researchat ditt scoop här.
1: Men ni vet, så här, man har alltid... Alla, alltså sen urminnes tider så har man sagt så här: när du dricker vin, hur håller du glaset då?
0: I halsen.
1: Exakt. Mm. Och alla som håller i kupan, vad är de?
0: Trash.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Men vem håller i kupan?
0: Nej, du skämtar.
1: Hans majestät, konungen.
0: Släng ut honom ur slottet.
1: Kung
0: och in
1: Carl.
0: In...
1: Och vad får man göra om kungen gör något?
0: Ja, skicka ut honom i en trailer.
1: Ja, eller man får göra allt som kungen gör. Om kungen har sagt det är okej. Och han håller i kupan. Hör ni det, svenska folket? Alltså, det är ju inte ett skop.
0: Får man göra allting som
1: varför kung? Står inte det här överallt på alla löpsedlar? Håll, nu, svenska folket, nu får ni...
0: Hålla i kupan.
1: Hålla i kupan.
0: Men jag vet inte, bara liksom så om... Du vet, om någon... Jag lever inte ut efter vad kungen gör. Men. Alltså, han sätter inte liksom etiketten för mig. Jag skulle säga att jag bättre vet...
1: Vadå, är du sån? Du är inte min kung.
0: Jag ska vara helt ärlig.
1: Vem är din kung då, Branne?
0: Men min kung, det är ju King Joffrey i Game of Thrones. Nej, men jag tycker faktiskt om kungen.
1: Ja, och nu får du hålla kupan. Så även du är en man av kungens folk.
0: Jag gillar ju dels, jag dricker inte så ofta, jag måste bara, men jag gillar rött vin. Det är det enda vinet jag dricker. Jag tycker inte om vitt alls. Men jag gillar inte varmt rött vin. Så jag kyler mitt röda vin. Jag dricker mitt röda vin.
1: Glögg. Du gillar inte glögg. Okej, Branne, var unikt.
0: Hata glögg. Förutom en. Den utan alkohol. Som säljs i butikerna, älskar jag.
1: Glöggen.
0: Ja. Den är god. Men den smakar inte som vin.
1: Nej.
0: Kryddigt vin.
1: Det är ett kryddigt vin. Ja. Det är ju varmt. Vinschod.
0: Men alltså, du känns verkligen inte som en etikettperson.
1: Alltså att... Tack. Du,
0: skryt om dina etikettkunskaper nu.
1: Snälla, jag har precis förmedlat största skopet i liksom sen folk började äta med bestick.
0: Just det.
1: Förstår du?
0: Ska vi kolla om det här kan bli någon slags breaking news på något sätt?
1: Ja, alltså alla kvällstidningar, hör av er. Ni kan få ett citat.
0: Av dig?
1: Av mig. Hur det var. Det var faktiskt min man som upptäckte det först. Yeah. Så cred till honom.
0: Bakom varje kvinna
1: står en man.

0: Savage Love med Esther, morgonpasset, Brann och Kajsa. Vi har lyssnare som är vakna. De skickar in nu. Vi är vakna. För ibland så blir man ju orolig. Finns vi? Existerar vi? Kränkt. Vi 40 någonting är alltid vakna efter 07. Tror ingenting annat, Branne. Vi är med dig. Hjärta, hjärta. Ingenting till dig, Kajsa.
1: Nej, jag vet. Men jag är ju också liksom känd från den här showen. Nej, jag har ju min egen show som jag inte är med i.
0: Som ingen, jag blir kickad från den här.
1: Paradiso. Ja. Som finns i Sveriges Radio.
0: Den är ingen bra.
1: Jo, jag har gjort dunderavsnitt där.
0: Jag skojar. Mm. Det är faktiskt någon. God morgon, Kajsa och Branna har skrivit. Ja. Jag är vaken och ni är bäst.
1: Åh, tack.
0: Så det var liksom en sån liten stab. Jag har en liten kort grej här, Kajsa. Vi behöver liksom gå vidare. Ja. Men vi pratade lite om den här värmeböljan och sånt där. Och igår eftermiddag så bestämde mig, nu drar jag bara badar. Mm. Bara för badandets skull.
1: I Stockholm.
0: Ja, och det går ju inte, för det är
1: allblomning. Nej, för allting är ju paj här.
0: Ja, och då var jag så här, ja, men hade jag gått in på bad- och vattenmyndigheten när jag var 20? Mm. Nej, det hade inte. Jag har bara dragit och badat. Så cyklar vi liksom ut till Gröndal, klipporna där, och skulle bada, jag och några vänner. Mm. Alla är liksom tuffa utlänningar som liksom har en brok i bakgrund.
1: Och då skulle ni bada i Sveriges tredje största stad, sjö, menar jag, Mälaren? Ja. Eller skulle ni bada i Trekanten?
0: Nej, i Mälaren. Mm. Och vi står där och bara så fan, klart vi ska bada. Vi börjar gå ner mot bryggan och så ser en ny lapp liksom, på bryggan. Alltså bada verkligen inte.
1: Nej.
0: Det står ju inte så. Men bara gör inte.
1: Nej.
0: Och då kände jag bara, fan vad jag blivit svensk nu. Alltså att de här alltså varningar och sånt funkar ju.
1: Alltså det blev,
0: jag hoppade inte i.
1: Det blev inget.
0: Nej, för jag vet inte hur farligt det är. Alltså jag kände bara så, hur farligt kan det vara alger? Alltså, vad fan kan en alger göra?
1: Jag badade i alger i Östersjön häromdagen.
0: Mm.
1: Och uppmanade alla i min omgivning att göra det också. Så länge ni inte doppar huvudet typ. Men det kanske är råfarligt. Jag tänkte, barnen har ju sår och sånt.
0: Vi måste ta reda på om det här är, alltså hur farligt är det?
1: Ja, för jag tror det finns olika sorters alger och sånt också.
0: Just det. Mm. Bra, väldigt public service av dig.
1: Men precis, det finns mer än en.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. I natt möttes Egypten och Iran i en VM-match som blivit rejält uppsnackat på förhand, men inte på sportsliga grunder utan för att den valts ut som Pride-match. Varför har det blivit ett sånt drama? Vi har med oss radions utsände i Seattle, Peder Gustafsson. God morgon och ursäkta.
1: Peder, hej.
0: Peder, god morgon. Alltså, halvvägs in när jag läste
2: så bara,
0: äntligen nailar jag en text. Men jag skulle inte ha tänkt det. Halvvägs in. Jag kommer klara det här.
1: Peder, du var på matchen i natt. Den här Iran.
2: Ja.
1: Kan inte du berätta hur det var?
2: Ja, men alltså så här var det. Vi börjar med andra. Vi börjar
1: Det försvann.
0: Det lät som att du försvann, men du är kvar.
1: Vad bra det går. Berätta hur matchen var.
2: Det är en riktig
1: var.
2: Lördag morgon det här. Jo, men matchen var så här att rent sportsligt, alltså rent fotbollsmässigt.
1: Nej.
2: 10 första minuterna.
0: Peder, förlåt att jag avbryter igen. Jag vet inte, kan det vara så att du står där och har dålig mottagning?
2: Nej, det har jag inte. Men vi kan väl göra ett nytt försök och koppla
0: det kanske
2: upp då. Vi kan lägga på så ringer vi igen.
0: Ja, det kan också glappa med en sladd, bad vår producent Olivia titta. Men vi lyssnar på en låt så länge och så provar vi igen alldeles strax. Det är mitt fel här.

0: med Shakira och Burna Boy. Vi har med oss Peder Gustafsson och vi ska prata om Egypten-Iran som spelades igår och har blivit en uppsnackad match på grund av att det blev valt som en Pride-match, kort sammanfattning. Peder, hör du oss?
1: Jag hör er strålande bra.
0: Toppen. Du var på matchen i natt. Hur var det?
1: Ja, men jag var där tillsammans med 66 925 andra som såg den här matchen. Och när jag tittade ut över läktarna så var det som att titta ut över en polkagris. För att iranierna hade vita tröjor och egyptierna hade röda i fansen. Och de satt liksom blandat så här. Så det var liksom ett polkagrismönster över läktarna. Det var lite cool tycker jag. I övrigt så kan vi väl säga så här att rent sportsligt så var det en ganska trist match. Det hände massa saker i 10 minuter och sen så var det bara skittråkigt ända fram tills förlängningen. Och då blev det bara bortdömda mål och kaosartat. Men 1-1 slutade.
2: Mm-hmm. Men om vi, för den här matchen kallades ju för Pride Match. Vad innebär det?
1: Alltså det där är inte någon officiell FIFA-titel eller grej som de har hittat på, utan det här kommer ifrån att Seattle är ju känt för att vara en Pride-stad. Så just den här veckan så arrangerar de Pride-vecka och det gör de varje år. Och när det blev klart att Seattle skulle bli värdstad för en utav de här fotbolls-VMs matcher, då bestämde han sig för att den matchen som skulle då spelas just den här veckan fick då stämpeln från Seattle som Pride-match. Sen är det ju inte så att det är massa Pride-grejer som händer inne på arenan, utan det är mera inramningen som är mer Pride än själva matchen i sig.
0: Mm-hmm. Hur kommer det sig att det blev just den här matchen?
1: Ja, men det är en ren slump faktiskt. Som man sa, Seattle hade ju bestämt att de skulle ha stämpla just den här matchen. Ja, men det är lugnt. Ja. För att det kunde ju lika gärna ha varit, alltså, när de bestämde sig så visste de ju inte att det var Egypten och Iran som skulle mötas. Det kunde ju lika gärna ha varit Sverige-Japan som hade blivit lottade att spela här i stan. Och då hade det nog inte blivit lika mycket uppmärksammat, tror jag.
2: Nej, för det har med att det just är Egypten och Iran att göra som har gjort att det har blivit så omsnackat kring det med Pride.
1: Ja, precis. För att, och sen ska man lägga till lite grann också att Seattle är just en stad som är så öppen när det handlar om inkludering. Och så kommer de här två landslagen från länder där homosexualitet är förbjudet. Mm. Och det är ju nästan som att matchen då får en sån här extra dimension. Att det inte bara handlar om att göra mål, utan här handlar det också om värderingar. Och den här matchen hade ju inte fått den här uppmärksamheten, tror jag, om då Sverige och Japan hade spelat här istället.
2: Men du sa att det var polkagrisfärgat på läktarna. Var det liksom, såg du några regnbågsfärger också? Eller var det inte något sånt inne i?
1: Jo, alltså inne på själva arenan så var det inte speciellt mycket. Jag kunde räkna till någonstans, jag tror att jag fick det till 6 eller 7 stycken Pride-flaggor som jag såg. Men däremot var det väldigt många som hade Pride-färgerna, alltså Pride-flaggefärgerna i sina kepsar. Och det har inte jag sett tidigare, så det kan ju också ha varit en statement. Men däremot utanför själva arenan, där var det ju hur mycket Pride-flaggor och grejer som helst. Så att där var det inget tabu överhuvudtaget, där körde man bara på.
0: Och vad har de två ländernas fotbollsförbund sagt inför matchen?
1: Ja, Iran har ju varit, de är väl de som har varit allra tydligast. De ville ju att FIFA skulle stoppa allt som hade med HBTQI-symboler överhuvudtaget runt den här matchen. Egypten har också markerat och sagt att de inte ville kopplas till den här typen av budskap. Och sen är det så här, FIFA, ja, de säger, ja men VM ska vara inkluderande, så att de har försökt hålla en linje där det liksom är öppet för alla fans att komma och fans som får ha på sig den färg man själv väljer.
0: Mm. Mm. Vi pratar vidare med Peder alldeles strax.

0: Emilou med First Aid Kit. Eller tvärtom.
1: Vi pratar tvärtom. Vi pratar med radions utsändare på plats i Seattle, Peder Gustafsson, om den uppmärksammade Pride VM-matchen som spelades i natt mellan Iran och Egypten. Peder, högsta chef Gianni Infantino, populär, har varit ute och försökt spela ner det här med att det skulle vara en Pride-match.
0: Alltså FIFA-chefen.
1: Ja, FIFA-chefen då. Och du var ju där igår. Hur liksom, du, vad känner du?
0: Var det inramat,
1: som en Pride-match?
2: Nej, alltså utanför arenan så var det väl en mer Pride-känsla än vad det var inne på arenan. Som jag sa så var det inte så jättemycket Pride-färger inne på arenan, men man såg det på utsidan. Så att, och Infantino var ju på plats också. Så att, och officiellt så var det väl en riktig, enligt honom då, så var det en helt vanlig VM-match. Men jag tycker att om man zoomar ut lite grann så är det ju faktiskt så här, det är Pride-festival i stan. Mm. Så den här regnbågen finns ju överallt. Mm. Den är ju målad på gatorna, den är ju liksom, det går ju inte att komma undan den. Och i det här fallet så tycker jag det går inte att separera, för att det här är så två stora evenemang så att det är liksom, de slås ihop på något sätt.
0: Men alltså, hade man kunnat göra så att liksom Irans matcher skulle spela i någon annan stad då, för att liksom vara lite mer... Eller, förstår du?
2: Ja, men Iran ville ju det. Både Iran och Egypten har ju vänt sig till FIFA och snackat med Infantino om att kan vi inte lägga de här matcherna någon annanstans. Så då har FIFA sagt att nej.
0: Nej.
2: Nu ska de spelas i Seattle. Nu blir det som vi har bestämt.
0: Ja.
2: Och då är det inte så mycket mer man kan göra åt det.
0: Men blev det några protester då utanför arenan i samband med det här, eftersom Iran och Egypten har liksom...
2: Ja, men ingenting som har kopplat till Pride eller någonting sånt. Däremot så var det protester mot den sittande regimen i Iran. Mm. Det var det. Men det var inte så jättestor. Det kanske var 50 personer som stod och skrek där. Men de var ju trots allt där. Men det fanns inga protester mot Pride på något sätt.
1: Mm.
2: Utan runt arenan och i stan så är det partystämning.
1: Mm. Ja. Utöver det så har ju Irans medverkan av uppenbara skäl då, har ju varit en het potatis. Har det märkts av under mästerskapet?
2: Ja, men det tycker jag faktiskt. Alltså, kanske inte så där jättemycket sportsliga, utan framförallt då i nyhetsflödet. För amerikanska medier, de har ju verkligen gottat sig i det här. Att, framförallt då att medlemmar i den iranska VM-truppen har nekats inresa till USA. Det handlar inte om spelare, utan det handlar om andra viktiga människor runt omkring. Och sen har ju Iran inte kunnat ha sin bas i USA, utan man har ju fått bott i Mexiko. Mm. Och så har man sina tre matcher som man spelar i USA. Så får man flyga in till de här matcherna, så får man lämna landet direkt efter matcherna. Så det är ju inte så himla bra. Men samtidigt ska man också säga att det som har kanske varit en positiv sak, det är det att man har även då pratat om situationen för homosexuella och deras rättigheter i Iran, för det har ju kommit upp till ytan.
0: Mm.
1: Och innan så snackade man ju om själva VM:et då, att det här kommer att vara ett extra politiskt VM, och vissa har ju kallat det inom citationstecken då Trumps VM, och nu är vi halvvägs in i VM och på väg mot slutspelet då. Hur mycket politik har det blivit egentligen?
2: Det har väl blivit som vanligt. Det är ju svårt att skilja på politik och sport. Men jag tycker ändå att man har lyckats hålla det hyfsat bra isär. Sen är det ju också så att nu har det blivit klart att Trump kommer medverka vid finalen, och det är väl Trump då troligtvis som kommer lämna över pokalen till det vinnande laget. Och det är väl en symbol i sig, att en sån tydlig politisk figur ska stå där med pokalen, som naturligtvis är guld då, och så ger den till vinnande laget. Det kommer ge en extra stark bild av att det här VM inte bara är sport, utan också att det har blivit en scen för Trumps politik. Och det blir ju då i sista matchen.
0: För mig som inte är superinsatt i sport i vanliga fall, är det vanligt att en president i ett land delar ut den pokalen?
2: Det brukar inte vara speciellt vanligt, i alla fall inte i fotbolls-VM. Däremot så kan det ju hända att i andra stora tävlingar, men just fotbolls-VM har jag svårt att tänka mig att jag kan inte komma ihåg att det var någon president som har delat ut den.
1: Om vi bortser från allt som har hänt här nu och som vi har pratat om. Du har ju varit på plats nu. Vad är din känsla? För jag ska bara säga, det här är min personliga reflektion här då. Jag har inte riktigt blivit så biten av VM-buggen än, va? Känner jag. Hur är stämningen i USA kring fotbolls-VM? För det är ju inte så himla fotbollstokigt land ju, liksom.
2: Nej, men det håller på att bli, skulle jag vilja säga. Det här VM kommer nog göra att det blir galet med fotboll även här. För att eftersom det går väldigt bra för USA i turneringen, så har ju det håsats upp. Så att de tror ju till och med själva nu att de ska vinna hela VM. Men det kommer de ju inte att göra.
1: Men det här Norge är liksom... USA i final då alltså.
2: Oj, ja, det vore ju en drömgrej.
1: Då är fotbollen död på riktigt, ja, skulle jag säga.
2: Men om jag bara får jämföra lite grann med då när VM spelades här 94, då var det ju nästan ingen som var intresserad utav fotboll utav amerikaner. Men nu har det liksom blivit en hel generation som är otroligt intresserad av fotboll. Och framförallt skulle jag säga att det är tjejerna som har hjälpt till med det. För att USAs damlag har ju varit väldigt framgångsrika under många år. Och det är det som har liksom skapat det här intresset.
1: Någonting som jag tycker också är lite kul är att det är väldigt mycket snack om Haaland. Det har varit väldigt många sådana klipp med att ingen känner igen honom i USA.
0: Killen, inte Haaland.
1: Nej, Haaland. Alltså forwarden då i Norge. Att...
0: Ja, tänkte om du menar så, Haaland i nätet.
1: Nej, Haaland. Nej, men att han, jag såg nu något klipp att han gick runt i New York. Och ingen vet vem han är, vilket måste ändå vara väldigt skönt för någon som ändå inte skulle kunna gå obehindrat i London eller i England, tänker jag.
2: Ja, precis, men det kan jag tänka mig. Och jag tror att amerikaner är lite dåliga på att komma ihåg ansikten på just fotbollsspelare. Men jag tror att de snart kommer veta vem han är, för att han syns ju i snart sett varenda reklam på tv.
0: Ja.
2: Så att de verkligen så här präntar in hans ansikte med speciella utseendet.
1: Ja, han behöver pengarna.
0: Ja.
1: Det är inte så bra lön där i City. Manchester City. Peder Gustafsson, stort lycka till där borta i USA. Jag hoppas du har fortsatt trevligt och tack för idag.
2: Tack själva. Alltid ett nöje att vara med hos er.
0: Ja, tack Peder.
1: Tack. Vi är P3.

0: Self-Aware med Temper City. Jeanette Kador.
1: Mm. Mm. Ska du alltid säga det med den betoningen?
0: Ja, men jag är orolig.
1: Kador.
0: Klockan är 9 och du är tillbaka för lite P3-nyheter. Varsågod.
1: Tack. Amerikansk militär genomförde igår attacker mot mål i Iran runt Hormuzsundet. Bland annat ska iranska robotbatterier och drönarlager ha bombats. Enligt USAs militär är attackerna ett svar på att Iran under torsdagen attackerat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet. Minst 10 personer har skadats efter en ukrainsk attack mot den ryska staden Volgograd enligt ryska myndigheter, som också bekräftar att ett företag har träffats. Målet ska ha varit en vapentillverkare enligt nyhetskanalen Astra som drivs av ryska journalister i exil. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 920, det rapporterar AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Och vi byter ämne, för partiledarnas tal under årets Almedalsvecka lockade en större publik i år jämfört med i fjol enligt Region Gotland. Ja, totalt handlade det om 18 700 personer jämfört med 11 500 förra året. Flest besökare lockade Socialdemokraternas Magdalena Andersson, nämligen 3 600 rapporterar Alltinget. Och Nooshi Dadgostar Nordstadgostars tal under fredagskvällen, då många lämnat ön, lockade 800 personer. Idag kommer Pride-paraden tåga fram längs Budapests gator. Förra årets festival förbjöds efter att Ungern antagit flera lagar som i praktiken innebar ett förbud mot allmänna sammankomster som arrangeras av HBTQI-plus-grupper. Men Peter Mojor, som i maj tog makten som landets premiärminister, har sedan dess hunnit stoppa förbudet mot Pride-festivalen. Och sist lite VM-nytt, för nu är det klart att Sverige kommer möta Frankrike i 16-delsfinal på tisdag. Det här efter att Frankrike besegrade Norge igår kväll samtidigt som Spanien slog Uruguay i natt.
0: Mm. Läskigt.
2: Betyder det om vi förlorar, åker vi ut då?
0: Ja. Det är kul att du satt här i början av programmet och var så jävla självsäker på dina fotbollskunskaper och bråka med mig.
1: Men vadå, det är ju inte så lätt att hålla koll på. Vad fan?
2: Men för de som vaknade nu så håller jag dem i handen.
0: Nettan, tar du parti mot mig?
1: Jag tar parti mot de som inte har stenkoll på fotboll.
0: Du får inte ha åsikter.
1: Men
0: herregud. Tack.
2: Tack.
0: Och vänd dig aldrig mot mig igen.

0: The Flow med Tove Lo och Stromae. Jag är osäker på franskt uttal, jag ber om ursäkt. Morgonpasset till Petra, det är Kajsa
1: och Branne.
0: Ederyd och Branne. Jag tänkte säga Kajsa Bergqvist. Nej, vad heter hon?
1: Va?
0: Vad heter hon? Carina Berglund. Blanda ihop det med...
1: Carina Berglund, vem är det? Bergfält.
0: Bergfält, jag tänkte
1: menar
0: på.
1: Du?
0: Ja. Jag är på väg att säga alltså... det.
1: The brain
0: is not with me today.
1: Jag skulle hitta en låt här så jag får vänta med det.
0: Ja, vi väntar med låten. Jag tänkte på en grej. Det är ju så 250 års jubileum för USA.
1: Mm-hmm.
0: Du har sett det?
1: Ja.
0: Man har ju UFC och, liksom, och så har man haft lite olika konserter. Igår skulle Vanilla Ice ha uppträtt.
1: Skulle de?
0: Vanilla Ice skulle ha uppträtt liksom utanför Vita huset.
1: Jag fattar inte vad det är med vår tid.
0: Nej.
1: Alltså... move on, känner jag. Varför ja, men... ska alla hålla på bakåt? Det är liksom freestyle har väl också gjort comeback.
0: Ja, du är emot alla comebacks.
1: Nej, men jag känner också
0: Vanilla Ice, hade du inte velat se Vanilla Ice?
1: Nej.
0: Live.
1: Nej, det känns också som att Vanilla Ice är kanske för folk i din ålder.
0: Nej, men Vanilla Ice var ju alltså, så här, min relation till Vanilla Ice är ju att det var ju min introduktion till hiphop på riktigt.
1: Ja.
0: Alltså när jag var ung. Det är Hanna, ja. MC Hammer.
1: Ja, men exakt. Och det känns som att det är lite för tidigt för mig.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Jajamän.
1: Alltså,
0: Vadå, är du yngre än mig?
1: Ja.
0: Jaha. Men... jag skojar.
1: Ramne.
0: Jag skämtar.
1: Det är i min...
0: din generation. På
1: ja,
0: din
1: då
0: tid.
1: Kanske det var så Dr. Dre och Eminem och just någon där.
0: Ja. Ja, jag har hört dem också, men Vanilla Ice...
1: Harry.
0: Vanilla Ice blev ju... det finns ju väldigt mycket så. Det har blivit väldigt mycket snack. Varför ställde han in? Det har ju varit väldigt svårt att få dit folk. Vita husets officiella förklaring var att det var liksom stormvarning, men det var typ lite duggregn i Washington igår.
1: Mm.
0: Jag vet, jag har liksom inte bekräftat om det här är sant eller inte, men det jag har reagerat på är att Vanilla Ice då, som har blivit kritiserat kring varför ska du uppträda, du är liksom på något sätt, du är en rappare, svart kultur, bla bla bla, varför ska du uppträda för Trump liksom? Alltså att det har varit lite kritik för det, att han ska köra utanför där. Och då har han försvarat sig med att jag hade uppträtt för Biden också. Hade uppträtt för Biden, oavsett vem som hör av sig, hade uppträtt, jag bara översätter det här.
1: Mm.
0: Hade Putin hört av sig, hade jag kört.
1: Jaha, varför?
0: Ja, men för att han tycker, är Vanilla Ice. Jo, vem fan bokar Vanilla Ice?
1: Alltså, jo, jag tycker inte han svarar på frågan varför. Nej, alltså, det är mer så här, ja, jag kommer alltid göra det, eller vadå?
0: Alltså att han bara liksom, han bryr sig inte vem det är.
1: Nej.
0: Han dömer inte någon.
1: Nej, men det kanske också är så här, jag behöver jobb. Jag behöver jobba.
0: Det är så jag tolkar det mer. Mm. Att så, jag tror att hans självförsvar egentligen bara handlar om att han får ju inga bokningar.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Nej, såklart inte.
0: Och med all, du känner till liksom Vanilla Ice Suge Knight storyn?
1: Nej.
0: Alltså hela Suge Knights uppgång liksom i rapvärlden var ju att han liksom tog Vanilla Ice i benen på en balkong i ett hotell i LA och hade liksom vänt honom upp och ner så att Vanilla Ice skrev över alla sina liksom royalty-rättigheter. Det var så Suge Knight började sin karriär in i hiphoppen.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Wow.
0: Så han har ju haft det tufft.
1: Mm-hmm.
0: Han får inte royalties för

0: Girl, so confusing featuring Lord med Charlie XCX och Lord.
1: Ja, jag vet, du pratade ju lite nostalgi för du är Vanilla Ice King.
0: Just det.
1: Eller du är fan.
0: Ja, men man tyckte att han var cool när man var ung.
1: Ja,
0: och rätt cool frilla hade
1: han. Ja, men när jag var ung, när jag var typ 20, då gick ju, då var det inte så här typ techno house och grejer på klubban, utan då var det ju elektro. Kommer du ihåg?
0: Men det var
1: kanske
0: väl
1: 2006-2007.
0: Ja.
1: Elektro. Mm. Och då fanns det en dans som heter Tectonic. Okay. Vet du?
0: Nej.
1: Den kommer från Frankrike. Och det var mycket så Justice, na-na-na-na. Mm. Du kan spela lite av den här musiken som jag skickade till dig.
0: Ska du dansa för mig nu?
1: Men då är det så...

0: nu igen på två ryska killar som gör en synkroniserad tiktonic dans som du och jag kanske kan testa och göra.
1: Det kommer vi inte göra. Jag dansar inte.
0: Ja, men det kan sänka lite, men du känner igen den här musikstilen?
1: Jag känner absolut igen den.
0: Och har du sett
1: det här klippet? Det är psytrance.
0: Har du sett klippet?
1: Jag har inte sett klippet.
0: Det är dubbat Russian Brothers Tectonic. Det kanske kommer upp på Insta. Men och det är det har varit liksom småviralt då i mina flöden.
1: Men är inte det liksom att hela den grejen, alltså dansen ens kom till, var väl för att så man precis hade uppfunnit så glow sticks?
0: Ja,
1: att
0: kanske.
1: Man skulle dansa med de här glow sticks.
0: Nej, men det har inte riktigt med glow sticks att göra. Du vet, så, den blev väldigt så mainstream när en belgisk artist som heter Jell, henne. I call the girls on. Jag försökte hitta den låten också. Men hon hade också tectonic dans i den musikvideon. Det var väldigt stort. Men hur som helst har den här videon på de här brorsorna blivit lite viral på senaste tiden. Och alla har varit så här, the Russian brothers, where are they now?
1: Oh.
0: Och nu har man hittat en av the Russian brothers. De var kompisar. Den ena är tyvärr död.
1: Yes. Rip.
0: Men den andra...
1: Hur dog han?
0: Nej, men det vet jag inte. Alltså... rough life, vad vet jag.
1: Okay.
0: Det har inte framkommit.
1: Jag tänker bara att det hade varit så jobbigt att en av dem säger, nej, men han dog i fronten ute i Ukraina.
0: Ja, nej, det har inte gått. Han som har överlevt har inte gått in på det. Men han har liksom blivit jättestor på Insta nu.
1: Okay.
0: Konstantin någonting. Och här om dagen då så gjorde han en remake av den här dansvideon. Och sen och gjorde då det fruktansvärda. Alltså det finns en sak som jag tycker är riktigt dåligt innehåll. Och det är orena jubileum. Alltså när folk är så här, idag var det 12 år sedan. Vi gör en nyhet av det typ. Och han, det har liksom varit en sån stor grej kring den här tectonic dansen. Den har ju fått en comeback. Det har kommit en stor viral kille som liksom en viral ny kille som har, som lär ut tectonic dans. Det börjar komma en ny våg. Och så har den här OG tectonic killen som alla har liksom byggt den här kulturen runt igen. Han kommer tillbaka och så släpper han en video bara, äntligen 18 år senare.
1: Men gjorde han den själv?
0: 2 år. Nej, han har 2 kompisar med sig.
1: Oj, hoppas det går bättre för dem. Vågar man dansa bredvid honom?
0: Ja, men det är i alla fall, det är i alla fall on the rise igen. Så jag tänkte att du, Brannen, kanske ska lära dig tectonic.
1: Jag kommer inte dansa någon mer.
0: Jo, det är stora
1: armrörelser.
0: Vi kan göra det imorgon. Det är stora armrörelser. Man gör liksom så här coola grejer med armarna.
1: Jag går med på det om jag får glow sticks.
0: Okej, okay, vi kan väl fixa glow sticks till imorgon då. Det, men det är liksom, det är inte en del av...
1: Nej, jag vet, men det är coolt med glow sticks.
0: Men det, alltså, jag vill att du tittar nu på den här dansen. Och sen kan vi väl, du kan väl återkomma om det. Jag tror att du, jag tror att du kommer...
1: Tänk om jag dör för att jag gör den här dansen. Då vill jag bara att alla lyssnare håller dig ansvarig. Alltså, bara, varför tvingade du Brann att göra den här jävla dansen för? Du visste ju risken med det här.
0: Ja,
1: du visste ju riskerna.
0: Ja, men det, för det, det är en väldigt rolig... Det, jag bara tycker att det skulle vara väldigt kul om du gjorde dansen.
1: Vet du vem jag hoppas lyssna nu? Alltså på vårt program.
0: Nej.
1: På tal om så orena jubileum. Jag hoppas Carola lyssnar.
0: Vadå, hon gör många orena...
1: Alltså hon har ju jubileum på jubileum typ. Ja, alltså men... allt hon gör ju är ju ett jubileum liksom.
0: Kolla här nu.
1: Men jag älskar henne trots det.
0: Okay, sätt på en låt, kolla.
1: Ja. Mm.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers, morgonpasset i P3. Det är Branne och Kajsa som håller er sällskap.
1: Det här är inget sånt namn. Jo, du brukar skapa det med kreti och pleti, tycker jag.
0: Nej, men det är faktiskt någon som har skickat in och gett oss ett namn.
1: Krabba.
0: Brianne-passet, men jag vet inte. Nej, förlåt, hon kanske tror att jag heter Brian.
1: Brian,
0: ja, men alltså,
1: brukar man säga.
0: Jag tror bara det är svårt att göra en variation på våra namn.
1: Krabba.
0: Brajpasset. Brajapasset. Kajsa och Branne. Brajapasset är svinbra, det tycker jag. Du, så här är Kajsa. Jag går ju runt mycket på stan. Det är ju liksom, jag gillar att ta promenader och sådär.
1: Älskar du på sommaren? Visst är det nice?
0: Alltså ha sex utomhus?
1: Nej, gå på stan.
0: Ja, gå på stan, ja. Så har du gay?
1: Okej, okay, alltså, ja, säger okay, jag. Okay. Men... sätt på dig båda så att du hör mig.
0: Nej, jag hör dig. Jag hör ju dig i rummet. Det är därför jag har tagit bort. Jag vill inte höra dig i högtalaren.
1: Okay.
0: I want to read it.
1: I alla fall.
0: Jag tycker om att det är slags, någon slags värmebölja som så här sveper över Sverige. Jag känner inte riktigt att han har kommit till Stockholm. Jag tyckte det var lite kallt igår. Det
1: blåste,
0: det blåste lite kallt.
1: Ja, men det var vind, men det var sydvästlig vind.
0: Sydvästlig.
1: Så det var ju ändå varmt.
0: Spelar det någon roll åt vilket håll den blåser?
1: Ja, om det är nordlig vind är det kall vind.
0: Åh, jävla nordliga vindar.
1: Ja, då är det kall vind.
0: Arktiska vindar.
1: Nu var det sydvästlig vind, ja. Då är det riktigt varmt.
0: Det är riktigt varmt. Mm. Men någonting som fångade min uppmärksamhet var att det var väldigt många vältränade killar, alltså så pankroppar, som gick med sin t-shirt i handen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså tog en powerwalk och höll sin t-shirt i handen.
1: Mm-hmm. Och är det ett nytt fenomen?
0: Det verkar som det.
1: Vad hade de på underkroppen?
0: De hade fortfarande kläder och därför var det så, du tycker inte att det är så varmt ändå.
1: Men alltså shorts, var det shorts-killar?
0: Ja. Shorts-killar,
1: eller hade
0: ja.
1: De typ Adidas-byxor?
0: Nej, de var på en powerwalk i liksom lätta kläder.
1: Mm.
0: Men har tagit av sig den övre delen.
1: Ja, men inte det liksom nu sommaren här?
0: Ja, men jag kände också så att det var inte så varmt.
1: Och det var det?
0: Att gå barbröstad. Det känns mer som att det var en sån, hej, titta på mig, jag har skött mig fram tills nu. Mm. Vilken fin kropp jag har.
1: Men det kan jag tänka mig extra starkt nu för tiden.
0: Det är väldigt starkt, men också det triggar mig och jag tycker att det är lite slampigt. Alltså att säga, vad är det du tror ska hända? Alltså vad den här liksom, den här delen med att
1: men
0: gå runt och visa.
1: Men är det fel? Alltså jag tänker att det är det som är sommar. Att man liksom svettas lite och har mycket hud.
0: Jo, men jag känner bara så, om du har klarat av att sköta så disciplinerat din kost, träning i 6 månader. Och sen att en powerwalk är bara så här, shit, jag måste ta av mig den här tröjan. Det är 24 grader ute, jag kommer smälta.
1: Mm.
0: Alltså att det är liksom, det är ganska slappt.
1: Mm.
0: Ta det bara. Ta värmen och svettas på din tröja.
1: Det känns ju som att du går omkring med din baklava. Baklava. Även på sommaren, Branne.
0: Ja, min aktivklubbs balaklava, tänker du.
1: Exakt.
0: Så jävla dålig timing i inköpet av min balaklava som visar sig ha exakt samma färger som aktivklubbarna. Att jag inte längre kunde ha den på grund av dem.
1: Nej,
0: alltså att jag köpte den.
1: Men det är kanske nu på sommaren.
0: Ja, nu kan man ha
1: nu
0: den.
1: Nu kan du ha den, för nu har inte de den.
0: Men det jag tänkte på när jag såg det bara var liksom att så, det här är så slampigt att göra som man.
1: Jag kan inte fatta att du är så judgy.
0: Ja, men jag är superjudgy. Men också att vad fan ska hända att du går förbi en brud och hon bara så, åh jävlar vilken kropp!
1: Kan jag ta ditt nummer?
0: Varför ska du visa upp din kropp för om ingen betalar dig? Jag säger så, visa upp det men ta pengar för det. Alltså you can make money on that body. Och sen...
1: Så skitarg på mig. Jag går inte runt. Jag har inte tagit av mig någon tröja.
0: Ja, men också det jag tänker så här, vad hade du gjort om det här var din man? Alltså jag tänker bara så här, jag är ju inte gay. Men hade min pojkvän tagit en powerwalk och jag får reda på att du tog av dig tröjan bland folk och bara visa upp din kropp så där.
1: Jag hade inte varit gift med någon som skulle göra så.
0: Varför inte då?
1: Nej, men det hade inte, det är ju liksom inte min typ.
0: Ja, point proven.
1: Ja. P3, Sveriges Radio.

0: You're the Storm med The Cardigans och P3 Nyheter, Jeanette Kador är tillbaka för lite P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. Börjar med några nyheter i korthet. Amerikansk militär genomförde igår attacker mot mål i Iran runt Hormuzsundet. Bland annat ska iranska robotbatterier och drönarlager ha bombats. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 920, det rapporterar AFP. Och partiledarnas tal under årets Almedalsvecka lockade en större publik i år jämfört med i fjol enligt Region Gotland. Totalt handlade det om 18 700 personer jämfört med 11 500 förra året. Och nu tänkte jag att vi ska prata om det här.
2: Lägg av fan! Det kommer vatten på tangentbordet!
3: Ja, men jag måste ju få hänga upp tvätten. Det finns ingen plats någonstans här.
2: Men sluta då!
4: Fan! Är det morgon?
1: Precis, som morgon och Tobias snackar om i klippet så ska det handla om tvätt. Ni bara, wow, vad kul.
0: Yay! Sexy.
1: Men ni kommer vilja höra det här, för det finns just nu ett visst klipp på TikTok som väckt lite reaktioner. Det är en person som jobbar inom hemtjänsten som lagt upp det, som säger att henne aldrig mer vill använda en gemensam tvättstuga igen efter att ha sett vad som tvättats där. Och då undrar ni kanske, men hur illa kan det vara? Vad tvättar folk i de gemensamma tvättmaskinerna?
0: Pengar.
1: TV4 Nyheterna som rapporterar om det här har pratat med städexperten Marlene Eriksson och hon säger, citat, det är allt möjligt, slutcitat. Hon säger att folk tvättar sina mattor där bland annat. Folk i kommentarsfältet påpekar, alltså under den här videon då, påpekar att det också kan handla om underkläder med diverse kiss, blod eller bajsfläckar. Ni fattar, som man tvättar.
4: Men,
1: och därför menar hon då, Marlene Eriksson, precis som flera i det här kommentarsfältet, att man borde tvätta en tom maskin på minst 60 grader först innan man kör sin egna tvätt.
4: Va?
1: Men det är inte bara av hygieniska skäl man borde göra det, utan också för att inte förstöra sin tvätt. För har någon till exempel tvättat ett duntäcke och det är massa fjädrar kvar i maskinens trumma, kan det vara bra att skölja den innan för att din egna tvätt inte påverkas. Tankar?
0: Alltså, är det här en expert som säger de här sakerna?
1: Ja.
0: Det är men tvättas inte den när den tvättas?
4: Jag fattar inte heller. Är det ett problem? Jag har aldrig... Alltså, jag tänkte att tänker att man har en tvättmaskin för att man vill tvätta smutsiga underkläder.
0: Men det är ju
4: men
0: också...
4: menar de alltså att om en granne då har liksom jätteäckliga underkläder, då smittar det av sig?
1: Alltså, det har väckt diskussion kring liksom i kommentarsfältet på den här videon att så här, hur mycket ska man liksom trust the machine?
0: Och den här experten menar då att man inte ska lita på...
1: Nej, men hon tipsar om att man kan göra så.
4: Att man tvättar emellan.
1: Okay. Att man tvättar innan, alltså kör en sån tom...
4: 60 graders.
1: Och det är vissa i kommentarsfältet som också påstår att de tvättar sin maskin inte bara innan sin tvätt utan också efter, som en act of kindness till nästa person som tvättar.
4: Det
1: ska vara liksom extra rent. Sådär.
4: Jag tänker ofta annars att problemet är liksom i torktumlan. Alltså att det är mycket skit som hamnar där. Alltså prillor och... Nej.
1: Har du någonsin öppnat den och sett massa?
4: Ja, alltså att det ligger i filter och sånt, eller? Att det ligger, alltså, nej inte, eller liksom en gammal.
0: Jag känner alltid alla fickor, liksom.
4: Ja, du känns som någon som verkligen är så noga när du tvättar.
0: Jag är supernoga, men det är också, det finns ett stigma med att vara utländning i det här landet.
4: Nej, men sluta.
0: Nej, men det gör ju det. Alltså att vi inte sköter oss, att vi inte sköter oss i badhus, tvätthusen. Jag gör ju det för att jag vet att jag blir hårt, jag är liksom under luppen hela tiden. Hårt granskad. Det här vad vi pratar.
4: Men jag är nyfiken på om det finns exempel på liksom grova grejer som folk har tvättat.
1: Nej, inte vad den här experten säger i alla fall. Men det här med förtvätt är inte att rekommendera om man frågar ett av landets största bostadsbolag, vilket TV4 Nyheterna har gjort. Åsa Stenmark heter hon, och hon är kommunikationschef på ett bolag och säger att det inte är hållbart med förtvätt och att det är ett slöseri med vatten, helt enkelt.
4: Ja, alltså förtvätt ska man inte göra.
1: De går isär i meningarna där, experten och den här kommunikationschefen. Och samtidigt har hon förståelse för att det är stökigt i vissa tvättstugor och att det finns människor som inte alltid tar hand om sin smutstvätt på bästa sätt. Och tycker man som Åsa Stenmark att det är ett slöseri med vatten att skölja maskinen innan tvätt, så rekommenderar Marlene Eriksson att man annars kan börja tvätta med ett plagg som man kanske inte bryr sig så mycket om. Så plagget kan ta upp...
0: Men du ska ändå ha på det plagget.
4: Men det blir väl rent? Alltså det blir, är inte hela grejen med tvätt att det blir rent?
0: Ja, i slutet blir det, alltså den går ju i, okej, det kanske att man inte har tvättat 60 grader då. För,
4: vet du, ett hack som jag brukar göra, jag brukar ha i ättika. Då kanske man inte behöver ha förtvätt.
1: Men det förstör inte maskinen på något sätt?
4: Nej, det är ju bara liksom rent.
0: Man kan ju dricka det också.
1: Men,
4: nej, det, sluta. Det, kan man inte.
1: Ja, det är väl många som gör olika, kan jag tänka mig, när man tvättar. Man har ju sina egna knep. Och
0: vad har du för knep?
1: Nothing, jag bara stoppar in allt och hoppas på det bästa.
4: Och i samma färg och så vidare.
1: Nej, ja. det är i alla fall ganska duktig på att jag liksom sorterar. Men det där kan jag också tycka är lite svårt. För om jag har en så här ljusrosa handduk och så vill jag tvätta, alltså den är ljus men inte vit, och så vill jag tvätta den med liksom underkläder som är alltså beige eller vita, då är jag osäker på om det faktiskt färgar av eller inte. Jag har inte testat det än, jag vågar inte.
4: Jag tror det är lugnt alltså. Jag tror jag blandar allt hej vilt. Okay, det är sällan det blir problem.
1: Kom ihåg det.
4: Typ handtvätts ullkläder i torktumlare. Det är där det går snett.
1: Är det att de blir mindre?
4: Liksom? Då blir det litet.
0: Jeanette Kador,
4: Barbie.
0: Stort tack.
1: That's me. Thank you.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Musik för alla med Terra, morgonpasset med Branne och Kajsa.
1: Ja, hej Branne.
0: Hej, god morgon.
1: Nu kanske folk vaknar, klockan är 9.44.
0: 9.44,
1: nu 45 börjar de... nu.
0: Ja, men jag tänker också att många tittar på VM.
1: Mm. Liksom. Exakt, lite trötta. Folk kanske var uppe vid 5 där och kollade på Iran-Egypten.
0: Man hade velat ha statistik på hur många som försåg sig till jobbet igår.
1: Precis, men det var inte så, den var inte så sen ändå, alltså 1.
0: Jo, men den var ju klar 3.
1: Ja, men man kan ju sova lite innan där och sådär.
0: Jo, det är sant.
1: Ja, det är sant. Ja. Trist att sova, eller? Alltså, om man är young and free.
0: Det är väl då man sover som mest. Alltså jag kan ju inte ha en sån 12 timmars sömn som jag hade när jag var ung. Alltså när jag var ung, då kunde jag ju sova i en evighet.
1: Ja, det var skönt.
0: Alltså mina föräldrar var ju typ oroliga att de kom in och så skakade på mig för att, alltså, hur är det möjligt?
1: Skönt. Men det är för att du är så lång.
0: Ja.
1: Jag vet, alla långa jag vet sover mycket.
0: Ja.
1: För att man behöver, det är för att kunna växa liksom.
0: Ger av med mer energi.
1: Och nu har du växt klart, så nu sover du inte lika länge.
0: Ingenting, jag börjar krympa ju. Snart är jag lika lång som Olivia.
1: Taskig. Du, ja. En grej som har kommit tillbaka, det är event-torsdag.
0: Event-torsdag?
1: Ja, är du familjär med konceptet?
0: Nej.
1: Svängelska. Är du bekant med konceptet event-torsdag?
0: Nej, jag har talat. Alltså är det mer den här, inte AV-torsdag, liksom att man har, har fest på jobbet?
1: Nej, det brukade liksom vara så här att på torsdagar så kanske butiker, olika butiker, alltså det här gäller alla typ städer i Europa.
0: Mm-hmm.
1: Stockholm och Göteborg säkert och Malmö och London och Paris och överallt. Att just på torsdagar så kanske man har så här vernissage, typ öppnar en ny butik, sample sale med drinkar. Typ,
0: okay.
1: Kanske en pop-up fashion show.
0: Men finns det någon anledning till varför man har satt det på en torsdag?
1: Jag vet inte. Är det för att starta helgen lite tidigare? Jag är lite jag vet inte riktigt. Jag är obevandrad just i varför man har valt torsdag. Mm. Men det är kul att det har varit ett liksom i alla fall europeiskt fenomen. Och det har varit lite dött ett tag. Men nu såg jag DJ-duon, artisterna Rebecca och Fiona. De la upp någon sån här Instagram-post om att de hade liksom varit på en event-torsdag igen.
0: Mm.
1: Ja. Och då tänkte man så här, ja, det var en liten blinkning till dåtiden i nostalgins anda. Men sen såg jag Young Lean, va?
0: Mm.
1: Coolast i Europa nu.
0: Ja, världen. Kanske.
1: Är det?
0: Ja, men det känns ändå, han känns het.
1: Ja, riktigt het.
0: Ja.
1: Och han glider runt på olika fashion shows på just torsdagar.
0: Okej.
1: Okay. Och är jättecool.
0: Och deppig.
1: Nej, ja precis.
0: Han kommer bara dit och bara asledsen.
1: Han röker cigg och är så här, har mycket trenchcoat och
0: grejer. Just det.
1: Mm.
0: Okej.
1: Okay. Så att jag tänker på torsdag, Branne, du borde liksom hitta ett evenemang.
0: Mm.
1: Och
0: alltså jag har ju torrskräck.
1: Men det här är mer
0: jag gillar inte, det är därför jag inte går på konsert och så.

0: För att jag tycker det är asjobbigt med, vilket känns jättekonstigt att säga då, men jag har ju jättesvårt för folkmassor.
1: Ja.
0: Det är det som är...
1: Du giggar väl? Du kan väl börja gigga på torsdagar då? Då blir det ju som en event torsdag.
0: Det gör jag ju. Men alltså på ett mingel eller fest, då sitter jag bara i ett hörn för att jag liksom stålsätter mig.
1: Det är en sån liksom stereotyp komiker. Mörk och ensam.
0: Ja, men mina föräldrar dog. Ska jag vara glad, eller? Är det mitt fel?
1: Men snälla, döden kan vi inte undkomma.
0: Jag drog den sämsta nitlotten i livet. Vad ska jag göra? Jag blev flint, mina föräldrar dog.
1: Men du blev lång och du sov länge som ung.
0: Jo, i och för sig. Så man ska inte gnälla.
1: Nej. PT. Sveriges Radio.

0: Music Sounds Better With You, Stardust. Ni lyssnar på Morgonpasset, Brann och Kajsa.
1: Tectonic. Ja,
0: inte Tectonic.
1: Nej, men in this era så kommer det säkert liksom döpas om till Tectonic för att passa TikTok eller något.
0: Just det.
1: Men du, apropå tvättstuga.
0: Mm.
1: En gång så lämnade jag kläder med flit i tvättstugan.
0: Okej.
1: Okay. För att jag vill inte ha dem längre. Det har det hänt dig? Brukar du göra sånt?
0: Vet du vad jag gör?
1: Nej.
0: Jag brukar lämna, det här var, jag var ju, har ju precis kommit hem från semester.
1: Mm-hmm.
0: Jag var ju på 3 olika boenden i Italien.
1: Ja, du säger ju som att vi följde med.
0: Ja, men...
1: vi var med. Ja, just det.
0: Nej, men det är bara som självklarhet att jag är i Italien, tänkte jag. Mm. Så jag vet inte om jag behövde säga det. Men varje hotell jag var på lämnade jag kläder jag inte ville ha.
1: Ah, du gör det på hotellen?
0: Ja.
1: Ja, för jag gjorde det en gång i tvättstugan. Och sen så gick det lite tid. Och sen så ringde det på dörren.
0: Mm-hmm.
1: Och då kom en jättesnäll granne. Och sa, du, är det här dina kläder? Och då sa jag, nej. Och till saken är att vi är ett jättelitet hus. Alltså det är inte många där.
0: Ja, hon har sett det ha på de här kläderna.
1: Antagligen. Och jag vill inte kännas vid dem.
0: Nej.
1: Det var ett jättekonstigt beteende, tänker jag nu i efterhand. Jag tror att jag till och med tänkte under tiden, vad fan sysslar du med, Kajsa?
0: Ja. Och vad var reaktionen från din granne då?
1: Då sa hon, är du säker?
0: Mm.
1: Och då sa jag, ja. Det är.
0: Ja.
1: Nu måste jag gå.
0: Nej.
1: Och så stängde jag dörren. Ja, det var konstigt. Brukar du göra lite såna konstiga?
0: Nej, jag försöker, alltså det konstigaste jag gjorde,
1: det är ju konstigt att lämna på hotell, men det,
0: ja, alltså det jag tyckte var konstigt var bara att de hörde av sig bara, vad ska vi göra av dina kläder? Och jag kände så ganska, vad ska du göra, släng dem?
1: Eller, ja, de har eller, hört av sig ändå.
0: Alla 3 hotellen hörde av sig bara så, hej, du glömde till in ett par shorts här.
1: Ja, men förstår du vad schyssta folk är? Men när man väl tappar någonting som man inte vill bli av med,
0: ja.
1: Ingen hör av sig.
0: Ja, jag vet. Det var så jag kände med min oskuld.

0: Clear Me med Killen och Isagara. Och klockan är 10. Jeanette Kador tillbaka i studion för lite Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Amerikansk militär genomförde igår attacken mot mål i Iran runt Hormuzsundet. Bland annat ska iranska robotbatterier och drönarlager ha bombats. Enligt USAs militär är attackerna ett svar på att Iran under torsdagen attackerat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 920, rapporterar AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Och vi byter ämne. Partiledarnas tal under årets Almedalsvecka lockade en större publik i år jämfört med i fjol enligt Region Gotland. Totalt handlade det om 18 700 personer jämfört med 11 500 förra året. Flest besökare lockade Socialdemokraternas Magdalena Andersson, nämligen 3 600 rapporterar Alltinget. Och minst besökare fick Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar igår kväll då 800 åskådare dök upp. Och nu om det här. Ja, så här har det låtit bland svenska supportrar sen fotbolls-VM drog igång. Men var kommer ramsan ifrån? Ja, allt började med att duon från fotbollspodden Tutto Balutto redan 2016 tyckte att det var skralt utbud på läktarramsor för landslaget och började fila på en egen.
2: Alltså vi tyckte att det behövde finnas bättre ramser än bara Markoolios in med bollen i mål. För det var typ det, Sverige, klapp, klapp, klapp.
1: Det säger poddaren Thomas Wilbacher till Petri Nyheter. Ramsan lanserades sen för tusentals svenska supporters på EM i Frankrike. Och Wilbacher och parhästen Gusten Dahlin tog inspiration från klubblagsfotbollen, i det här fallet en Djurgårdsramsa.
2: Så man kan väl säga att vi lånade den, men det är väl lite så supporterkulturen funkar.
1: Och sen EM 2016 har läktarramsan helt enkelt levt sitt egna liv, menar Wilbacher.
2: Den satte sig, den funkar att sjunga i alla sammanhang, både på en läktare och på en bar inför en match eller på en samling.
3: Eller på en båt som sjunker i smaggen.
0: Men lånade, och alltså vi snodde den, tycker jag hade varit bättre formulerat. Men okay. Jag tycker också att, på tal om dåliga ramsor, varför sjunger man ingen sång?
3: Kanna på.
0: Jo, men jag menar liksom så, en klassisk svensk låt.
1: Gör en egen då, Brann.
3: Sol, vind och vatten.
0: Ja, exakt. Något sånt. Ja, jag tänker typ något lite mer så poppy. Alltså typ så fånga den stormvinden.
3: Nej,
0: eller
3: vi gräver guld i USA. Ever heard?
0: P3. Tack, Nettan.
1: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Fotbolls-VM i all ära, men förr eller senare så behöver den mest hängivna supporten en paus. Kanske har du läst samma bok halva sommaren, eller så letar du efter något som faktiskt är värt att packa ner i strandväskan. Här för att ge svar på allt i bokväg har vi programledaren för Peter Klassiken, Emily Rosenqvist! Välkommen!
1: Hej!
0: God morgon!
2: God morgon!
1: Det är väl det bästa med sommaren? Emily och böcker. Nej.
0: Jag frågade mig. Eller, alltså är det här så allmänt för hela Sverige? Att hela Sverige känner så?
1: Ja.
2: Ja, vi får se. Ja. Vi får se.
0: Så här är det ju. Så varje sommar har ju sina it-böcker som man ser på allas Insta-stories. Vilket jag tycker är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men vad krävs för att en bok ska bli sommarens snackis?
2: Ja, men det är väl dels att den har ett ämne som på något sätt ligger i tiden, som alla liksom känner att oj, det här känns lite för nära.
0: Så det är fotbolls-VMs böcker du här får snacka om? Alltså.
2: Nej. Nej, men alltså, och sen så att det är kanske en person som ligger bakom, alltså författaren är någon person som man tycker är lite ball. Eller att det är ett och att såklart omslaget blir så viktigt.
0: Just det.
2: Att det är liksom ett snyggt omslag som känns som att det går rakt in i vår tid på något sätt.
1: Ja, för en svensk bok, alltså sommarens svenska it-book, som kanske har allt det är ultravåld av Tone Schunnesson.
2: Ja, och det är också någonting med att det är så här, det finns ju alltid, tycker jag, i de här böckerna någonting kanske som provocerar lite grann. Mm. Eller som den här kött till exempel, att den är så här, den också har någon slags idé om att vara en stor roman, alltså jag tänker att det finns någonting här kan vi få någonting sagt om oss själva på riktigt liksom, att det finns någon som har en ambition att säga något mer och att den också, men så tror jag också så här, det är någonting med de här böckerna, jag bara tittar i dem, de är ju liksom ofta skrivna på ett sätt som man känner så här, det är också ett språk som är vår tid.
1: Ja, för liksom under pandemin, då var det väl ett år av vila och avkoppling.
2: Just det,
1: som var liksom...
2: för och den, Tessa Morsvik.
1: Ja, precis. Ja. Och den satte väl också... för att de flesta utanför Sverige var ju isolerade. Och den huvudkaraktären är ju väldigt isolerad, precis, och vill bara sova bort sitt liv. Ja. Och det... kanske liksom...
2: slog an den där känslan av isolering.
1: Som alla hade under pandemin. Eller de som inte då...
2: Men för jag tycker många av de här böckerna... Sen är det ju så här, det verkar ju också som att många av de här Insta-story-böckerna är... Det liksom handlar om en kvinnlig erfarenhet ofta. Inte kött kanske, men att det är böcker som antingen skrivs eller gillas av... Eller handlar om kvinnor mycket. Och jag tänker väldigt många... Alltså bokbranschen bärs upp så mycket av kvinnor.
0: Ja, men det gör den ju verkligen. Ja. Alltså, alla moderna böcker jag läser idag är typskrivna. Det är som att det bara finns kvinnliga författare kvar.
2: Ja, men precis.
1: Förutom kött då.
2: Kött är ju då en... Och då tänker jag den...
1: David
2: Chalai. Och den är ju också så här en global roman på något sätt. Han reser över hela världen. Alltså det är en stor roman.
0: Den skulle... Jag har liksom bara ett svagt minne om vad liksom själv... Om vi beskriver kött lite grann. Jag vet att den var liksom i kultur, alltså det blev en debatt kring den.
2: Ja, det var någon som skrev att det var ett plagiat på Barry Lyndon.
0: Just det.
2: För att han har gått igenom då i hela boken och ser så här, för det handlar då om en ung kille som han har en affär med sin granne på något sätt, och det liksom leder till olika saker, och så i varje punkt i berättelsen så jämför han det med Barry Lyndon, och att det till slut, och det är till och med så här att det finns en scen i boken när Barry Lyndon står på något museum och bara säger den där blå färgen i tavlan är ju väldigt speciell, och typ att han säger nästan exakt samma sak i kött, alltså att, och att det, och då har man då frågat så här, men har du blivit inspirerad av Barry Lyndon, och då är han så här, nej, jag har ju sett den, men det kanske var helt omedvetet, men att det finns massa paralleller till den boken, och jag tänker den är ju också så här en berättelse som handlar lite om så här, vad man kan få i livet och förlora.
1: Men är inte det liksom lite att böcker nu för tiden kanske blir lite mer alltså att de blir lite mer som musik, att man samplar andra. Ja. Alltså om man tänker ultravåld, då där pratar ju Tone om att det kommer från A Clockwork Orange.
2: Just det.
1: Och
2: mm.
1: alltså att man
2: inspireras,
1: att man inspireras och är ganska öppen med det, mm. men i det här fallet är han då inte
2: öppen. Nej, han har inte varit så öppen med det, och det var det den här journalisten vände sig mot liksom. Mm. Och sen så är det väl att det finns en slags det är någonting i de här böckerna också tycker jag som återkommer, som är någon slags existentiell tomhet och som är ganska mörk. Och många böcker handlar också om så här, om man pratar om det kvinnliga perspektivet, så här, kroppen och att det här att vilja på något sätt, att man måste posera, att man måste få en instruktion för sitt liv, att man hela tiden ska bli informerad om hur man ska leva sitt liv, men man har ingenting inombords.
0: Vi ska prata vidare med Emelie Rosenqvist alldeles strax.

0: Telephone med Lady Gaga och Beyoncé. Emily Rosenqvist är här från Petra Klassiker och vi pratar böcker.
1: Ja, vi pratar sommarböcker. Mm. Mm. Och förra sommaren så pratade ju alla om, eller alla, men väldigt många pratade om All Fours, eller alla fyra på svenska. Mm. Väldigt många i morgonpasset, sommar, jag vet att Love Lyssarides, han höll på att tjata, alltså öronen blödde. Därav att jag inte läste den förra sommaren, för jag blev typ trött på, eller du vet när folk pratar för mycket om en bok så blir man lite så anti, eller typ så här, jag fattar grejen. Men så nu har jag börjat läsa den. Mm. Är det lite pinsamt att jag läser den sent?
2: Nej, men alltså jag förstår, man kan ju känna att det blir pinsamt för att man ligger efter.
1: Ja,
2: sätt.
1: Men för det var också att jag la upp då på min Insta. Så.
2: Och då bara, really? Redan nu?
1: Nej, men jag blev förvånad över att väldigt många var så, gud, alltså don't bother.
2: Nej. Alltså, den, nej, men så, nej, men jag fattar. För jag kan också känna så ibland att man, liksom, man måste vänta tills hypen är över. Men då kanske man ska vänta ännu lite längre.
1: Ja.
2: Alltså men så att man, var... liksom, man inte, att det är så uppenbart att man inte försöker vara cool.
1: Men det, ja, men det här är lite till mitt andra. Försvar så var den enda boken på min boklista som fanns på biblioteket.
2: Men alltså jag måste säga att jag tycker du ska läsa den. Jag håller på,
1: men och den handlar, den är ju verkligen så en kvinna, hennes kropp, hennes identitet, vem är hon, hur är hon liksom.
2: Men det är ju så många böcker som handlar om det.
1: Ja.
2: Just nu tycker jag.
0: Men just konceptet att liksom lägga upp böcker på Instagram och visa att man läser och liksom ska så skylta med det. Vad är liksom din känsla kring det?
2: Nej, men det handlar väl om att man vill verka vara en person som har ett inre liv. Mm. För det verkar ju som att ingen har det.
0: Nej, men ingen liksom har ju det.
2: På något sätt verka som det, att man
0: alltså,
2: har det.
0: Det känns ju som att de som oftast lägger upp sådana bilder är människor som verkligen inte
2: Nej,
0: har
2: precis.
0: Det.
2: Nej, precis. Så då, de som har det, de lägger ju inte upp det.
0: Nej.
2: Tänker jag.
0: Det är min poäng.
2: Tack. Nej, men jag tänker också, jag tycker i och för sig att det är bra. Jag måste ändå lägga, för jag tänker så här, det är så mycket bättre att liksom försöka stoltsera med att man läser än att lägga upp något dumt bara. Alltså det här är ju ändå saker som om man skyltar med att man läser en bra bok, då skapar man ett intresse för den boken och det är väl bara jättebra. Mm. Så att jag tycker bara skit i egentligen att man kanske verkar som att man försöker vara någon, för att alltså effekten är ändå bra.
1: Mm. Jag har blivit tipsad om från flera kvinnor, höger och vänster och mitten, om en bok som heter Yesteryear.
2: Ja, den
1: som är
2: väldigt
1: ganska
2: omtalad.
1: Ny, va? Den släpptes väl bara här om veckan, eller?
2: Jag vet inte, men jag har också hört så mycket om den här boken. Det handlar ju om en kvinna som, apropå hela tradwife-debatten kanske, en kvinna som då vaknar upp, och det är 1800-tal,
0: det.
2: Och hon måste leva det här livet som förtryckt kvinna.
1: Ja, precis. Ja. Det är lite Handmaid's Tale fast nu.
2: Och det är väl en bra idé. Jag har inte läst den. Jag har blivit också, det är en sån där bok som jag har blivit lite avtänd på bara för att alla
1: för
2: pratar
1: att alla
2: om den. Och det känns som att man redan har läst boken när folk pratar om den. Att men, den är en sån tydlig idé så att man fattar redan. Ja. Och då kan jag bli lite så här.
0: Men det är för att bevisa en poäng att det kanske inte var så trevligt med att vara en tradwife
2: på
0: riktigt.
2: Ja, precis. Det är nästan som en inlaga i debatten.
0: Mm.
2: Och det är ju kul.
1: Ja, men finns det fler sådana då?
2: Som är liksom inlagor i debatten.
1: Nej, men som är böcker som alla förväntas läsa just
2: ja,
1: nu.
2: Ja,
1: eller
2: gud.
1: Är Yesteryear.
2: Alltså, nej, men det är också den här Bell Burden. Strangers, Memoirs of a Marriage heter den. Det är ju en kvinna som då har blivit lämnad av sin man. Och så går hon liksom tillbaka och försöker liksom förstå hela sitt äktenskap. Och den är en sån där som jag ser hela tiden på Instagram, att alla verkar läsa den och tycker att den är spännande. För den handlar ju också om så här, vad är egentligen intimitet? Vad är närhet? När hade vi det bra? Hade vi det någonsin bra? Och sen ändå så här, parallellt så blir det någon slags insikt om vilka val man har gjort i sitt liv och kanske vilken väg man kan gå framåt. Så det är ju någon sån typ av bok som jag tycker jag ser hela tiden. Sen så är det en bok som nu som många pratar om som är den här, den heter Perfection.
1: Ja.
2: Har ni talas om den?
0: Nej.
2: Han heter ju, jag har den här, Vincenzo Latronico. Mm-hmm. Och den handlar ju då om ett så här hipsterpar i Berlin och hur de hela tiden ser sitt liv genom vilka post de lever utifrån, liksom vad de lägger upp på Instagram och så här, hela tiden försöker se ut som att de har ett liv.
1: Så och sen det blir riktigt meta då om du åker till Berlin, Branne, lägger upp boken på Instagram. Kan vi inte ta en sån bild?
0: Och sen bara åka hem igen.
2: Precis så.
0: Skriva, hade svinkul i Berlin, hörni.
1: Ja, exakt.
2: Och det är något meta med den här boken överhuvudtaget, för den är också så här väldigt kort. Så att man känner, den är så...
1: En novella.
2: Den är väldigt snygg. Den liksom passar så bra in i det här insta-verkligheten. Och så handlar den om klaustrofobin i att leva så.
0: Emily Rosenqvist, vi ska prata vidare om böcker alldeles strax.

0: Pure Control, Sylvie's Head. Vi har med oss Emily Rosenqvist från P3 Klassiker. Och vi pratar sommarläsning och böcker.
1: Ja, favoritämne. Och du jobbar ju på P3 Klassiken.
2: Ja.
1: Succépodden om klassiker. Som man borde ha läst. Eller man kanske har läst.
2: Eller man kanske vill läsa.
1: Ja, exakt. Och du, skulle du säga att sommaren är en tid för att man ska... Man kanske kan lägga några veckor på att läsa några klassiker som man har missat, eller?
3: Ja, det tycker jag.
1: Finns det några klassiker som man brukar låtsas
2: att man har läst,
1: men som du tycker att man kan skippa bara?
2: Alltså jag tycker det är en så här rolig fråga, för det är också som att man bara som att man skulle bara läsa alla andra klassiker men skippa just de här. Men jag menar så här att så här, det är klart att det finns klassiker som man kanske inte skulle... Jag tycker så här, det är roligt att läsa klassiker, för att man, även om man tycker de är dåliga och jobbiga och skittråkiga, så har man ändå något att prata om. Mm. Man blir ju roligare att prata med av att läsa klassiker.
1: Ja.
2: Sen blir, kanske man inte älskar alla, men man kanske inte ska börja med så här, James Joyce Ulysses. Eller man kanske inte ska börja med typ att läsa Proust. Alltså, det är ju jobbig läsning.
0: Mm.
2: Eller Dickens, så här, han fick ju betalt per ord. Och det gavs ju ut i så här följetonger. Sen slår man ihop det som en roman. Det är klart att det blir så här outhärdligt, delvis. Mm, mm, mm. Och till exempel att man kanske känner så här... Jag menar, vissa böcker är ju kanske ändå att man kan se filmen. Alltså jag tycker typ... Jag tycker att så här, Flugornas herre.
1: Ja.
2: Det är ju en skitspännande idé, och det är en jättebra liksom, psykologisk liksom, skildring av vad som händer när man kastar ut människor eller barn liksom, på en ö, och de liksom, lämnas. Alltså, det är jättespännande. Men det är också så här, den är ganska övertydlig. Alltså, det är någon slags ungdomsbok på ett sätt. Ja. Då kan man också bara se filmen. Det är en jättebra film, den gamla filmen som gjordes på den. Alltså så här,
0: Vad säger du, Brandon?
2: Du läker sig klassiker hela tiden.
0: Ja, men jag tänker mer... Jag tycker det är mer intressant att höra av dig. För jag har ingen... Liksom, jag kan ingenting. Men det jag tänker på är liksom så...
1: Vilka
0: klassiker känner du inte förtjänar att vara klassiker? Alltså som är bara så här... Det här är en dålig bok, men alla har bara bestämt att så här, den här måste man ha läst.
2: Nej, men...
1: Alkemisten.
2: Alltså verkligen. Förlåt, men alla pratar om den som att det är någon så här mästerverk. Jag tycker det är skitlitteratur.
1: Men vadå, har inte den...
2: Men den har ju, den, jag läste också den när jag var 18 och bara, men jag tycker inte den är bra.
1: Nej.
2: Jag tycker den är löjlig. Ja. Men det är för att jag har läst så mycket, mycket bättre böcker sedan dess, kanske.
1: Ja, men precis. Men inte den lite som... Typ Dan Browns böcker.
2: Jo, men kanske lite. Man sugs in i dem och det är härligt.
1: Ja, men det är liksom en värld.
2: Det är en värld och,
1: alla är,
2: och allting känns viktigt. Och, så här. Mm. Och man blir... Alltså, ja, visst.
0: Och har du något mer då? Kanske något äldre verk?
2: Ja, nej men alltså till exempel, jag tycker så här, Strindberg, han är ju jätte häftig att läsa. Men alltså, om man ska läsa något av Strindberg, börja inte med Röda rummet. För
1: nej,
2: den är
1: försökt.
2: Liksom så tråkig.
1: Typ
2: alltså om man inte fattar den kontexten, alltså man, det blir helt obegripligt. Börja med typ en dåres försvarstal eller så här, giftas. Han är jättekul när han hatar kvinnor.
1: Ja.
2: men alltså, men sen kan inte jag säga att den är ju en jätteviktig bok.
0: Mm.
2: Men ja.
1: Men om du får välja liksom topp tre klassiker då, eftersom du läser ju otroligt många klassiker och har gjort, av dem du liksom...
2: Ja, men så här, jag kan säga så här, att det är vissa klassiker som man kanske känner sig ett motstånd för och som man sen ändå är väldigt, alltså som ändå förändrar ens liv.
1: Ja.
2: Ja, och så känner jag med jag kände så med Proust. Alltså den är ju det är ju liksom ett hopplöst projekt att läsa Proust. Och på spaning. Det är ju så här 7 band. Och det, alltså, men när jag läste det, började läsa det, så hatade jag det och hatade det. Och sen så, efter ett tag så blev jag typ besatt. Och sen så var det som att jag liksom fick en ny lins på livet. I liksom, det var som att man hade tagit en drog nästan. Eller liksom att man hade fått en uppenbarelse.
1: Ja,
2: på något
1: expanderat
2: sätt.
1: Sitt medvetande.
2: Ja, och då liksom. Så var jag i det. Och, det och 100 år av ensamhet var också så som att jag liksom, tiden upplöses och livet och döden. Alltså den är jättekrånglig och jättemånga namn och så här, men när man bara släpper kontrollen och bara åker med. Gud, jag är glad att jag har läst den. Mm. Och samma sak med typ Brott och straff. Alltså mm. också jätte, alltså det här är tre jobbiga klassiker, men de har förändrat mitt liv.
1: Mm. Och de där känner jag, det är ju klassiker, klassiker.
2: Det är klassiker, liksom. Klassiker. Och sen kan jag säga så här, om man bor i Sverige och lever i Sverige och växer upp här eller liksom bor här, om man då aldrig öppnar en bok av typ Selma Lagerlöf eller Vilhelm Moberg eller Hjalmar Söderberg eller Strindberg, alltså då går man ju liksom miste om jättemycket. Mm. För då fattar man ingenting.
0: Alltså, jag tycker Selma Lagerlöf borde det vara alltså lag på.
2: Ja, jag tycker att faktiskt det.
0: Man om måste... det är någonting som ska göra att du ska få vara i det här landet, så ska du läsa Selma Lagerlöf.
2: Läs Kejsaren av Portugalien.
0: Ja. Jag tycker Jerusalem är
2: bättre.
0: Du tycker
2: Jerusalem? Ja, den är också
0: alltså, bra. Jerusalem
1: är bara... tycker jag... Jag tror inte jag har klarat tagit mig igenom Jerusalem.
0: Det finns faktiskt en film.
1: Ja, jag får kolla på den.
0: Vi pratar vidare alldeles strax.

0: Cold Little Heart, Michael Kivanuka.
1: Emily Rosenqvist från P3 Klassiken är här med oss och vi pratar böcker och klassiker och sommarböcker. Och det är ju liksom mycket Proust.
2: Nej men alltså, vi behöver inte läsa Proust. Alltså, jag bara sa, det var ju bara ett exempel.
1: Nej, men jag blir väldigt, väldigt, alltså, jag blir väldigt sugen på att expandera mitt medvetande. Mm. Och det är ju skönt om man kan göra det med en bok.
0: Absolut.
2: Ja, men man måste ju också ha lite, Proust kräver sitt tålamod. Om man inte har så mycket tålamod, men ändå vill känna att man har läst en klassiker i sommar, då kan man ju läsa en jättetunn klassiker som är liksom ganska tillgänglig och som man kanske känner någonting starkt direkt när man läser den. Då kan man ju läsa typ Möss och människor av John Steinbeck, om man inte har läst den, som handlar om vänskap. Den är underbar. Man kan läsa Allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg. Man kan läsa Älskaren, Margit Duras. Alltså sådana här tunna klassiker. Det är också,
1: som är otroliga.
2: Som är otroliga.
0: Hur skulle du känna, i och med att du läser både, alltså ditt program är ju klassiker såklart, men du läser också nyutgivna böcker. Hur känner du liksom i det litterära språket?
2: Ja.
0: Alltså att så, det var ju väldigt tydligt med liksom så här, ja, men om man tar Proust till exempel, väldigt egen stil, Dostojevskij.
2: Men de hade ju aldrig kommit igenom idag.
0: Inte?
2: Jag tror att en redaktör hade bara gapat. Nej, men det hade inte gått.
1: Get to the point.
2: Och det känner man ju. Så här, men, alltså, det är ju störigt.
0: Men gör du verkligen det? Alltså, vi pratade ju mellan låtarna om Proust. Alltså, att det är den enda boken jag lagt upp på Instagram. Bara för att så här, det här klarade jag av att läsa. Och jag läser två böcker parallellt med det här. För att det är verkligen tunt. Get to the point, snälla, någon gång. Men finns inte det en charm i det också?
2: Jo, det är ju det är ju det när det träffar rätt. Alltså jag kan säga med Proust just det. Alltså jag bläddrade ju förbi ganska mycket, för jag orkar inte läsa om den här klänningen och mer.
0: Men är det inte det också helt sjukt att de kan skriva så
2: jo,
0: många
2: men
0: sidor
2: det är,
0: om en klänning?
2: Det är ju sjukt.
1: Men är inte det som är alltså att Knausgård har blivit så omtyckt för att han är så inne i detaljer.
2: Ja, precis.
1: Och liksom omfattande, men Proust på ett helt annat sätt. Ja. Jag har aldrig läst Proust.
2: Men då kan man tänka så här, alltså, om man är liksom ute efter ett språk som får en hooked, liksom, då, ja, men, då är min smak egentligen mycket mer typ Tove Ditlevsen, som jag precis läste Köpenhamnstrilogin.
1: Ja, älskar.
2: Den är ju helt underbar, och den är ju liksom inte svår. Och den blir man bara sugen som man är in i. Eller typ, man kan läsa Mina drömmar stad. Det är också jätte... Det är feel good på något sätt, fast det är så hemskt. Men liksom...
0: Väldigt bra tips, Emily. Vi får tacka för att du kom. Och jag kan väl tänka mig att väldigt många... Förlåt, vad sa du?
3: Ett håll till!
0: Ja, okej. Emily Rosenqvist, du får stanna kvar en låt till.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson, vi sitter med Emily Rosenqvist från P3 Klassiken och pratar sommarläsning och böcker.
1: Ja,
0: om man,
2: ja.
1: Precis, och du tipsar ju om klassiker och allt möjligt.
0: Vi kanske kan göra en lista som är så överskådlig för Instagram.
2: Ja!
0: Alltså, för jag tänker att det blir väldigt svårt att bara så...
2: Hänga med här och anteckna.
0: Ni får sitta där med papper och penna och bara fortsätta skriva. Men liksom så, det är ju fotbolls-VM och många kanske ramlar ur läsningen för att man kanske gör det på kväll och sådär.
2: Precis.
0: Vad skulle du säga som en bra bok att komma in i läsningen?

0: Den är jättehärlig och man bara åker med och man känner så här, åh gud, vilken cool. Ja, och så får man se henne. Hon är en sån där som liksom åker på äventyrsresor till Nordpolen och åker. Alltså hon är en cool, den tyckte
1: otrolig,
0: jag.
1: Otrolig, en biografi liksom. Ja. Det är ju nice. Biografier är nice. Mm.
0: Precis, det är härligt. Sen så tycker jag också Jonas Karlssons senaste novellsamling. Alltså man vill liksom läsa något kort så man bara kommer igång. Mm. Ditt nya stjärntecken heter den. Mm. Där är det. Jag skrattade för högt faktiskt redan på första sidan. Det är också så här samtid fast liksom lite förnuligt och underfundigt och så här, nej men den är kul. Ja. Så den tipsar jag om.
2: Jag läste ju Spelaren med Dostojevskij för ett tag sedan. Och när jag köpte den i bokhandeln så personen som jobbade där var så här, fan vad alltså den här är så himla bra för att hans andra böcker är så himla långa. Alltså som en selling point. Ja. Och jag hade ju kickat den här personen från bokhandeln. Ja. Alltså håller du på att styr bort folk? Jag har läst nästan alla Dostojevskij-böckerna men jag var så här, det här är de jag har kvar. Nej men jag menar inte det som ett skrik men jag förstår bara inte hur du kan så det finns fem mästerverk. Skippa dem och läs den här korta.
0: Men så kan man väl tänka. Och som en aptitretare.
2: Som en aptitretare, absolut. Men inte att avfärda liksom,
0: nej,
2: så här,
0: men
2: det
0: vad
2: som
0: tyckte
2: finns kvar.
0: Du då? Var den bra?
2: Spelaren var väldigt bra. Jag blev väldigt sugen på att spela roulette.
0: Det är den som handlar om att just de spelar roulette och vi någon. Ja, just det. Jag tror jag läst den.
2: Jag har ett system.
0: Den är nästan som en novell.
1: Om man som Branne då vill signalera att man är kulturell och är öppen för nya vänner. Till exempel om man är på soloresa. Ja. Du ska väl åka ner till Berlin och läsa Perfection.
2: Jag ska bara ta en bild i Berlin. Ja.
1: Vilken bok ska man sitta med då om man vill vara lite så
0: superkulturell? Nej men alltså jag tänker en sån, vad ska man säga, genre som jag tror kulturella människor gärna liksom vänder sig till. Mm. Det är ju så här nyupptäckta klassiker. Klassiker som man bara aha, den här, typ som det blev när Tove Ditlevsens liksom
1: Köpenhamnstrilogin
0: kom ut, att den var lite så här. Och så finns det ju nu.
1: Så det är ofta då kanske nyöversatta
0: eller nyutkomna. Alltså nu håller de ju på att ge ut hela Clarice Lispectors författarskap. Mm. Och det är en sån där kultförfattare. Jag håller på att läsa nu Stjärnans ögonblick. Och den är en sån konstig bok. Så man, liksom, man vill bara, om man ser någon annan läsa den här boken så vill man prata med den. Mm. Därför att den är skriven på ett sätt så att det är en berättare som hela tiden så avbryter sig själv, kommenterar sig själv och så han kommer aldrig till sak. Det är väldigt roligt och konstigt. Jag har aldrig läst något liknande. Mm. Så den tänker jag att du kan sätta dig med och så kan det liksom bli en conversation starter.
2: Just det.
0: Till exempel.
2: Men jag vill inte ha conversations
0: med
2: någon.
0: Okej, okay, och vill du bara inte ha en conversation starter? Ja. Att någon bara ska så här titta på... Ja.
2: Läs Mein Kampf.
0: Då kommer folk bara säga, oj.
2: Då kommer ingen fram och börja bara, vad läser du?
0: Men du kommer ändå få uppmärksamhet.
1: Jag har ju gjort en egen liten boklista på min Insta. Ja. Eftersom jag saknar ett inre liv till skillnad från dig, Danne. Och det är lite allt möjligt där på min lista. Yesteryear är med där, Ultravolt bland annat.
0: Hamnet,
1: den ska jag börja läsa nu. Väggen, Kött. Mm. Det är många böcker som kanske är lite så aktuella nu, men också några lite äldre och sådär. Mm. Till exempel så tipsade ju Måns från Måns Idén, som också gör Paradiso med mig, om ett litet liv.
0: Just det. Den lilla tunnisen som alla verkar antingen älska eller hata.
1: Ja, jag fick så mycket kommentarer. Bara, skit i den boken, den är sämst.
0: Typ. Jag har också sett någon booktalker som sitter och läser den och så här gråter samtidigt för att visa på hur berörd hon blir.
1: Ja,
0: hon
1: berörd. Bara inte att hon gråter av hur dålig den är.
0: Hon sitter så här tyst och gråter. Ja. Nej, men alltså, det är roligt med såna här listor för att det blir som att så här, ge mig din boklista och jag säger vem du är.
1: Ja, vem är jag?
0: Vem är du? Nej, men du är ju uppenbarligen en person som vill vara trendig. Ja. Kan man titta på den här listan, att det är sådana snackisböcker. Mm. Och att det känns, man undrar lite så här, den här personen är en urban kvinna som har ett tjejgäng någonstans. Ja. Som har, liksom, det finns en snackis, en slags WhatsApp-tråd där det snackas om snackisböckerna. De handlar ofta om kvinnor då, kvinnlig erfarenhet. Det är också mycket om mödraskap. Man anar att det finns problem här med lite barn, tonårsbarn, relationen till barn och kan

0: tror också att det finns en slags känsla av att man inte riktigt hittar in i liksom i historien.
1: Nej, det är ganska så en lång beskrivning bara för någon som har en medelålderskris. Jättestort tack för att du kom, Emily Rosenqvist, och ha en trevlig sommar.
0: Tack.

0: You get what you give med the med New Radicals, förlåt, The Radicals. Jag har liksom någonting lite pinsamt att erkänna här.
1: Vadå? Att du inte har läst The Radicals?
0: Det har jag gjort, men det är för att min mamma tvingade mig.
1: Nej, men det var väl Proust?
0: Ja, men nej, Proust var hennes favoritbok, men Dostojevskij var en sån här, det här ska du bara ha läst, ja, punkt.
1: Säg vad du skulle säga.
0: Nej, men att New Radicals, alltså just den här låten You Get What You Give, att jag alltid har trott att det här är U2.
1: Mm-hmm.
0: Visst låter det väldigt U2 ändå?
1: Jo, men det skulle, alltså Petri skulle aldrig spela det.
0: Skulle Petri aldrig spela U2?
1: Det tror jag inte.
0: Inte ens under 90-talet?
1: Alltså nu, ja men...
0: Det borde finnas då Throwback Thursday-sändningen, men det hade väl kanske inte flugit under woke-radan. Alltså att bara, nu spelar vi morgonpasset samma datum som nu, fast 1997. Hade inte det varit kul?
1: Ja, med Annika Lantz typ.
0: Ja.
1: Kul.
0: Bra idé va?
1: Ja, det är jättebra. Då slipper jag hoppa in. Eller hur?
0: Och ja, alltså vi bara ersätter alla med repris.
1: Ja, nostalgi forever. Och sen med nyheterna kan vara live.
0: Nej, vi kör gamla nyheter också.

0: My body isn't ready med Somber och Jeanette Kader tillbaka i studion för att det är 11.00. Peter Nyheter, varsågod.
1: Tack. Minst 4 personer har skottskadats i en folksamling efter VM-matchen mellan Norge och Frankrike i Massachusetts i USA, det rapporterar ABC News. De 4 personerna som skjutits har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Det finns inga uppgifter om några gripna enligt ABC News. Amerikansk militär genomförde igår attacker mot mål i Iran runt Hormuzsundet. Bland annat ska iranska robotbatterier och drönarlager ha bombats. Enligt USAs militär är attackerna ett svar på att Iran under torsdagen attackerat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet. Minst 10 personer har skadats efter en ukrainsk attack mot den ryska staden Volgograd enligt ryska myndigheter, som också bekräftar att ett företag har träffats. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 920, det rapporterar AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade, som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Sverige nu. Partiledarnas tal under årets Almedalsvecka lockade en större publik i år jämfört med i fjol enligt Region Gotland. Totalt handlade det om 18 700 personer jämfört med 11 500 förra året. Flest besökare lockade Socialdemokraternas Magdalena Andersson, nämligen 3 600, rapporterar Alltinget. Och minst besökare fick Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar igår kväll då 800 åskådare dök upp. Under helgen väntas en ordentlig värmebölja över Sverige och i värmen kan det bli tufft för våra fyrbenta vänner, hundarna. Då gäller det att man som hundägare tänker till innan promenaden.
2: Tänker man att man ska gå ut i stan eller på asfalt, så lägg handen mot asfalten. Kan du hålla din handrygg mot asfalten i 7 sekunder, kan du gå med hunden.
1: Det säger Sara Andersson, distriktsveterinär till P4 Gotland. Dessutom tipsar hundägare Kristin Blomqvist om att hålla hunden inomhus mitt på dagen när det är som varmast.
3: Hellre att man går ut tidig morgon, sen kväll, håll dem i skuggan. Måste man ut så korta pass, mycket vatten.
1: Världsstjärnan Dua Lipa öppnar ett eget bibliotek i Portugal med bannlysta böcker. Redan 2021 startade Dua Lipa en egen bokklubb i hopp om att få fler att läsa böcker. Nu tar hon nästa steg och öppnar ett eget bibliotek. Det här rapporterar Rolling Stone. Det var Peter Nyheter, klockan 11 med mig, Jeanette Kador. Jag är tillbaka igen om en timme, men nu blir det Digilistan med Jonas David.
4: P3 Digilistan.
5: Hej och hallå där i sommarstugan. Jonas heter jag, Digilistan heter det här programmet och jag har fått äran den här veckan att guida dig genom 35 låtar de kommande 2 timmarna, som då också råkar vara Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar just nu. Och så här mycket kan jag redan säga nu utan att spoila för mycket angående vilken låt jag sen kommer avslöja där längst upp i toppen på plats nummer 1. Men ja, vi EM har definitivt börjat sätta liksom sina spår i det här programmet. Sverige är i VM-stämning och vi ska genast riva av våra topplaceringar med en nykomling som inte direkt smyger in med en akustisk gitarr och lågmäld känsla. Nej, här är det full on gulblå läktarstämning fortfarande direkt på plats.
4: Nummer 35.

0: Ja, man skulle kunna tro att det här är VM-listan i P3 just nu, men det här är Digilistan. Vi hörde Eddie Vibes med Via gul och blå, veckans första VM-kopplade låt här på Digilistan. Och det fina med VM-låt är ju att de nästan aldrig försöker vara subtila. De är inte direkt så en lågmäld meditation över vad fotboll, alltså du vet så här. Nej, det här är, vi är här och nu. Det gäller bara, vi är gul och blå. Helt plötsligt så skriker vi bara tillsammans oavsett hur det går i VM. Och vi återkommer till den här känslan lite senare i programmet också. Men nu fortsätter jag här passande nog med en titel som inte är en VM-låt nödvändigtvis. Men ja, du får väl själv läsa in i det här vad du nu vill. Jag säger bara själva titeln. Tiden läker alla sår. Det här är Fanny Yvonne på plats
1: nummer 34. Det är ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: hörde vi Olivia Dean med Men I Need på plats 33 här i Digilistan. Och vi fortsätter med en liten snabbspolning kanske av de första fem platserna här i programmet. Men sen är ju egentligen är det ju en topp 50-lista och alla placeringar hittar du också på vår webb bland annat eller i appen Sveriges Radio. Och ja, vi har faktiskt två Olivia Dean-låtar på listan den här veckan. Och då kanske du undrar vilken kan det vara där beside Men I Need som har legat i, här i numera ganska stabila 43 veckor. Ja, vi återkommer till det. Nu fortsätter vi här med Cymbeli och Eternity den här veckan. Två placeringar neråt på plats.
1: Nummer 32.

0: Du lyssnar på Digilistan här med mig Jonas, och då var det dags att fira Sveriges nya sommardrottning, får man väl ändå säga. Sara Larsson, som har haft ett toppenår hittills, skulle jag säga. Nej, men det säger hon själv också. Här kommer hon tillsammans med Pink Panthers. Det här är Stateside.
1: Nummer 31.

0: På plats 30 hörde vi precis här New Kid och Hurricane här i Digilistan i P3. Du hänger med mig, Jonas. Och nu till en annan. Vi hörde ju precis Olivia Dean, men det här är inte Dean som kommer nu. Det här är Olivia Rodrigo som äntrar listan över Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar nu. Stupid Song heter den. Helt ny här i programmet. Nästan som att hon försöker spela ner det själv och bara, det är bara en dum låt. Nej, även om den bara ligger där på en plats 29 här i Sverige just nu, så är ju lyssningen på denna låt enormt globalt sett. Den gick rakt in på plats 1 på Billboards globala listor. Veckans andra nykomling den här veckan, det här är Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Nummer 29.

0: Ja, det här är ju en sändning fullt, som jag lovade, fullt av VM-låtar, nykomlingar och sommarhits den här gången. Men vi har även några favoriter från årets Melodifestivalen som verkligen håller sig kvar här i listan, klamrar sig fast på en plats 28. Här hade vi Smash Into Pieces Hollow. Och ja, alltså när man sen Taylor Swift kan ju faktiskt, som är ju verkligen sån digilistan queen, hon kanske ändå börjar känna av trycket på alla topplaceringar nu. För nu kanske du tänker så här, men vänta nu, VM-låter vi har bara haft en så länge. Så då ger det ju, det ger det liksom en fingerhint om att, ja men, de kommer ju. De är bara mycket, mycket högre upp förmodligen. Och hon är mycket längre ner nu. Hennes Opalite faller den här veckan ordentligt från plats 13 förra veckan till en plats 27 just nu. Det här är Taylor Swift, Opalite.
1: Nummer 27. I had a

0: wanna die.
1: Det är kanske exakt den känslan du har haft nu de senaste dagarna eller veckorna, i alla fall om du befinner dig i södra Sverige eller i andra delar av Europa till och med. Det har ju varit väldigt varmt och då kanske man känner bara så här, man vill som BTS sjunger om här, bara dive in och simma, även om det kanske är lite andra referenser de liksom lekar med också. Men jag som är faktiskt inte ens så uttalat BTS-fan, men ändå känner att den här gruppen de har levererat här återigen med sin återförening och första stora låten också efter sin återförening, den är otrolig somrig, den är så liksom mjuk och pop och liksom drömmig samtidigt utan att man behöver sväva iväg alldeles för mycket. Otroligt hur de har fått ihop det här. Men nu är det dags här i Digilisten att fortsätta tillbaka till en svensk röst som också har hittat tillbaka in på listan ordentligt. Darin, han ligger nämligen den här veckan här på plats 25 med Allt jag har.
2: Nummer 25.

0: Vilken hit. Här snackar vi sommar på norska. På plats 24, Bausa med Magnetic här på Digilistan. Och visste du att man i Norge skriver sina sommarhits mitt på vintern tydligen?
1: Vi var på en sommerhytte i Norge på vintern. Mm. Och så var det snöstorm ute och vi var sån, fan det här gidder jag inte längre. Och så drömte vi lite om sommaren, lagde en sommarbanger. Och nu sitter vi här.
0: Nästan lite klyschigt att de satt där, alltså tydligen på en stuga, The Bausa. Exakt det man förväntar sig av norrmän ju mitt på vintern och skriver en sommarhit. Ja, om du vill veta mer om vad en riktigt bra sommarhit ska innehålla, då får du kolla in i appen Sveriges Radio, för då hittar du också hela intervjun med The Bausa. Och från norsk sommarkänsla tar jag dig nu tillbaka till dagens stora tema. Yes, nu snackar vi igen VM-låtar, för på plats 23 så hittar vi Björnzone, Sveriges kanske mest märkliga men också mest självklara supergrupp vid det här laget. De dök ju upp som en mellanakt i Melodifestivalen, blev kanske lite för stora alltså också så antalsmässigt för att bara vara en sketch. Sen liksom gör de andra låtar och nu tillbaka i fotbollströja, och någonstans är det ju perfekt att det är just Björnzone som gör en inofficiell VM-låt, för ofta fungerar ju det, alltså med VM-låtar så fungerar ju det så här, alltså först känns det lite som ett skämt, man skrattar åt de här låtarna och sen helt plötsligt så kan man hela refrängen med handen på hjärtat och stå där ändå lite så glatt och ännu lite allvarligt kanske också, eller? Jag vet inte. Du får avgöra dig själv nu, beroende av på vilken stämning du befinner dig i just nu. Det här är Sveriges inofficiella VM-låt 2026, Björnzone, All of My Heart.
2: Nummer 23.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Plats 22 var det här, Save My Love med Kygo, Charlotte och Griffin. Och just ja, ja, där hade vi Sara Larsson igen. She did it again, som hon själv har betitlat det hela. Men det är första gången, alltså första gången vi hörde Sara idag i Digilistan var ju med Pink Panthers, nu med Tyla, och längre upp kommer hon också på egen hand så att säga. Det är ändå ett ganska bra kvitto på ett starkt popår för Sara Larsson, när man kan dyka upp på Digilistan i flera olika ljudväder, i remixversioner, i internationella samarbeten och med sin egna liksom soliga pop. Och jag vet, vi vet redan nu förmodligen att efter den här sommaren, och då tänker jag faktiskt inte bara i Sverige, så kommer vi kunna säga att Sara Larsson är den som gjorde våra varma, varma sommarhits 2026. She did it again. Tyla featuring Sara Larsson.
1: Nummer 21.

0: Ja, då var vi redan framme vid plats 20 nu här i veckans digilista. Och så kan ju vara bra för dig som har lika svårt med siffror och matte som jag har det, att vi tar hjälp av en liten sammanfattning vid det här läget. För att så här långt har vi nämligen kommit.
1: Digilistan nummer 30.
0: Hurricane med New Kid.

0: Det känns som det var, nu känns det som att det var jättelänge sedan My System Felicia, Sveriges kandidat för Eurovision i år. Och även om hon inte tog hem vinsten för Sverige inom Eurovision, så är det ändå så att den här låten har hållit sig kvar i digilistan som det brukar vara med Eurovision och Melodifestivalen låtar. Men även den här veckan också har den här åkt ner lite grann från en placering på plats nummer 14 till en plats 20 den här veckan. Och det är just trycket i digilistan som är så enormt. Så att de är liksom kandidaterna från innan VM och sommar och allt det där, de har det lite kämpigt just nu. För en annan som kandidat som var så självklart i digilistan och numera hänger han här på plats 19, Alex Warren. Det här är Fever Dream.
1: Nummer 19.

0: Viva l'amour! Det är så festligt med Medina där på plats 18. Och det är också något väldigt festligt just nu över Digilistan. Liksom när vi har den här Melodifestivalen, Eurovision, sommarstämning, VM-stämning. Och sen däremellan alla de här kärlekslåtarna fortfarande. Att liksom gå över från en, liksom, nu var det Alex Warren, Fever Dream, Viva l'amour. Nu ska vi ha lite Olivia Dean igen med liksom, ja, kärlek och soul. Och någonstans där liksom, i bakgrunden så hör jag ändå körarna redan. Då står VM och värmer upp igen. För att vi har inte ens kommit till de megastora fotbollslåtarna i Sverige än. Mer om det strax efter nyheterna i andra timmen av Digilistan här i P3 med mig Jonas David. Men först Olivia Dean med sin andra låt på listan den här veckan på plats 17. So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 17.

0: So Easy to Fall in Love. Vi håller spänningen på väg upp mot plats ett över Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar i Sverige just nu. Men nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Minst 4 personer har skottskadats i en folksamling efter VM-matchen mellan Norge och Frankrike i Massachusetts i USA, det rapporterar ABC News. De 4 personerna som skjutits har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Det finns inga uppgifter om några gripna enligt ABC News. Ukraina har attackerat den ryska staden Volgograd under natten enligt bekräftelse från båda länderna, det rapporterar TT enligt nyhetskanalen Astra. Som drivs av ryska journalister i exil var målet för attacken en vapentillverkare. Regionens ryska guvernör bekräftar att staden attackerats och att ett företag har drabbats. Minst 10 personer har skadats enligt guvernören. Och på sociala medier skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky att attacken utfördes med långdistansrobotar tillverkade i Ukraina. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 920, det rapporterar AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Världsstjärnan Dua Lipa öppnar ett eget bibliotek i Portugal med bannlysta böcker. Redan 2021 startade Dua Lipa en egen bokklubb i hopp om att få fler att läsa böcker. Nu tar hon nästa steg och öppnar ett eget bibliotek, det här enligt Rolling Stone. Och nu om det här. Ja, så här har det låtit bland svenska supportrar sedan fotbolls-VM drog igång. Men var kommer ramsan ifrån? Allt började med att duon från fotbollspodden Tutto Balutto redan 2016 tyckte att det var skralt utbud på läktarramsor för landslaget och började fila på en egen.
3: Alltså vi tyckte att det behövde finnas bättre ramser än bara Markoolios in med bollen i mål. För det var typ det, Sverige klapp, klapp, klapp.
2: Det säger poddaren Thomas Wilbacher till P3 Nyheter. Ramsan lanserades sen för tusentals svenska supporters på EM i Frankrike. Och Wilbacher och parhästen Gusten Dahlin tog inspiration från klubblagsfotbollen, i det här fallet en Djurgårdsramsa.
3: Så man kan väl säga att vi lånade den, men det är väl lite så supporterkulturen funkar.
2: Och sen EM 2016 har läktarramsan helt enkelt levt sitt egna liv, menar Wilbacher.
3: Den satte sig, den funkar att sjunga i alla sammanhang, både på en läktare och på en bar inför en match eller på en samling.
2: Då var P3 Nyheter klockan 12 med mig, Jeanette Kador. För fler nyheter, gå in på P3 Nyheters sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Jag är tillbaka igen om en timme, men nu fortsätter Digilistan med Jonas David.
1: P3 Digilistan.
0: Tack till nyheterna. Du lyssnar på Digilistan här i P3 idag med mig, Jonas. Vi har redan hört flera låtar med VM-koppling. Men tro mig, det har bara börjat. Det är nämligen i den övre halvan av listan och den här timmen som fotbollen verkligen börjar ta över på allvar. Det händer saker längst upp i toppen den här veckan. Spännande. Alla hits försöker liksom hitta sin plats. Men en topplista är en topplista, så det blir tajt. Nu fortsätter vi från plats 16 och uppåt. Först ut den här timmen, Temper City

0: Alltså den här titeln är ju stark. Superlim och silvertape. Den låter liksom som en blandning av någon slags terapifestival, svensk vardagspanik. Alltså den är väldigt vardagligt på något sätt och ändå så himla stort. Just det här som Miriam Bryant och Molly Sandén tillsammans verkligen gör riktigt, riktigt bra på den här låten. Två av Sveriges starkaste kvinnoröster just nu skulle jag säga. Plats nummer 15 var det här. Men vi lämnar Sverige nu för en stund och åker till Texas. Åtminstone i titeln. Och ja, även där kanske man tänker nu, vänta, är det VM eller? Det är ingen VM-låt, men du får göra det till vad du vill, tänker jag. Beroende på vilken stämning du befinner dig i. Du kanske är ändå, du vet, alla kanske inte gillar VM ändå. Jag säger det bara försiktigt. Det här är Ella Longley, Choosing Texas.
1: Nummer 14.

0: Dracula, Tame Impala och Jenny tillsammans. För det, alltså det är intressant, det här är ju ett ganska klassiskt grepp ändå. Alltså att en låt kan få nytt liv genom en remix, en ny röst som i det här fallet. Eller kanske en ny generation av fans. Och plötsligt fortsätta låten klättra runt i flöden, spellistor och även då här i topplistor. Den liksom får förlängt livstid. Även här i Digilistan nu på plats 13. Men jag tar det över nu till kvinnan, alltså hatten av ändå. Hon åkte ju ner några placeringar, jo absolut, den här veckan från en plats 6 till en plats 12. Men ändå, efter 38 veckor i topp så ställer hon samma fråga om och om igen. Och svaret verkar vi ju fortfarande inte riktigt ha. Men det här är i alla fall Ray som undrar, where is my husband?
1: Nummer 12.

0: Sveriges officiella VM-låt. Thomas Stenström lever för alltid, som har klättrat rejält den här veckan här i Digilistan. Från ett tidigare varit på plats 20, nu ändå uppe på plats 11. Och jag tycker det säger något om vad som händer här när liksom själva VM-mästerskapet ändå har dratt igång på riktigt. För det här är en låt som kan först bara vara liksom VM-låten på pappret. Den tas emot på lite olika sätt, som vi ju sett. Men sen kommer matcharna, sammanhangen, känslorna. Och plötsligt börjar folk faktiskt ändå spela den som en del av sin egen fotbollssommar. För att Thomas Stenström gör ju inte direkt en klassisk klappa händerna, Sverige ska vinna låt. Så att det är ju, ja, det finns VM-mot där. Men det här liksom, det är ju snarare den här att det här är viktigt, det här betyder någonting för oss känsla. Och jag tror, eller hur? Den kanske var ändå smart. Och för dig som inte riktigt hängt med så här långt nu i din listan, för att bara säga, vad snackar han VM-låter? Men det är inte bara VM ändå. Vi har många kandidater här som verkligen kämpar för att vara med i Digilistan den här veckan. Så jag tänker att vi tittar tillbaka lite. Det här är platserna 20-11.
1: Digilistan nummer 20.
0: Felicia, My System.
1: Nummer 19.
0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Nummer 18.
0: Viva L'Amour med Dina.
1: Nummer 17.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 16.
0: Self-Aware, Temper City.
1: Nummer 15.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertail.
1: Nummer 14.
0: Ella Longley, Choose in Texas.
1: Nummer 13.
0: Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
1: Nummer 12.
0: Ray, Where's My Husband.
1: Nummer 11.
0: Thomas Stenström, Leva för alltid.
1: Nummer 10.
0: Dara, Bangarang.

0: vilken perfekt sommarhit ändå. I Just Might, han visste det redan när han släppte den här. Ska komma följa med oss, eller den kommer följa med oss i sommar. Bruno Mars, I Just Might. Det är en artist som låter, alltså, nästan alltid låter som att han är liksom en tidsmaskin. En liksom, han sitter i en gammal soul eller funk-studio. Det är liksom hans största inspiration. Och så gör han det till stora, stora pop-hits. Och det är snyggt, det är lätt, det sitter direkt. Och ja, på tal om snyggt och lätt och sitta direkt, Ariana Grande. Hon håller sig till en plats 8 den här gången i digilistan med Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 8.

0: Där fick vi hennes tredje närvaro på listan idag, om man räknar alla samarbeten också. Sara Larsson, Midnight Sun, här på plats 7. Det var ju också innan dess med Pink Panthers, Tyla och Midnight Sun. Det är sommar nu, på riktigt. Alltså, jag hörde min kollega humma den här låten precis innan sändningen. Jag hörde den också när jag var i Italien förra veckan. Folk älskar den. Även utomlands, alltså jag har märkt det när jag åker någonstans ibland hem till Berlin eller du vet så här, snackar med folk utomlands, att det är inte just nu Robin, Lykke Li eller ABBA som folk nämner först. Det är Sara Larsson, vår nya musik-Sverige-drottning. Ah, det känns ändå väldigt mysigt, va? Nu ska vi tillbaka till VM-spåret igen. På plats 6 hittar vi Brandsta City Slickers med All In för Sverige. Och här är det inte direkt svårt att höra varifrån det kommer, för att vi vet, yes, det här gänget återvänder till sin brandmans mellow-känsla och gör om den till, ja men, på att ta på sig fotbollströjorna helt enkelt. Det här är All In för Sverige på plats
1: nummer 6.

0: Hunter X Golden kämpar för att få kvar här i digilistan bland alla VM-låtar. Men nu är det tillbaka till VM-stämningen. Men gud, det låter också festligt. Alltså, passar jag ändå in Golden. Men jag, du vet, jag tar det nu till den officiella FIFA-låten med Shakira och Burna Boy. Och ja, den ligger högt upp på en plats 4, men inte högst. Och samma med Sveriges officiella VM-låt av Thomas Stenström som vi hörde där innan. Och det här året är ju lite speciellt. Den har liksom tagits emot med lite olika blandade känslor. Nu har den ändå åkt upp. Folk har liksom kommit in i den. Men det är lite speciellt att vi ändå verkar ha fått lite extra många svenska VM-låtar i år.
1: Vi har en officiell låt som kanske inte har mottagits med fullt lika öppen famn som de inofficiella, och särskilt inte när vi har en När vi gräver guld i USA 2.0, så blir det mycket mer omdiskuterat och uppmärksammat.
0: Det berättade min kära kollega Tina Merhofsson, men Shakira och VM, det är ju nästan en egen genre vid det här laget. För många blev ju Waka Waka 2010 själva sinnebilden av en modern VM-låt. Global pop, stor refräng, den här dansen, färgerna, liksom hela världen. Och så tänkte man väl, nu ska vi försöka göra om det här. Och även om det i alla fall enligt digilisten inte är absolut störst, så ligger den även den här veckan fortfarande högt upp på en plats nummer 4. Det här är Die Die.
2: Nummer 4.

0: Taylor Swift står ju och kämpar nästan i motvind mot alla VM-låtar och andra sommarhits här i toppen. Du lyssnar på Digilistan med mig, Jonas. Det här var The Fate of Ophelia på plats 3. Hon har ändå 3 låtar på listan, men just idag räcker det inte hela vägen upp. Men det hänger nog också ihop med att just Fate of Ophelia har ju varit, du vet, den var liksom en egen maktfaktor nästan här i Digilistan. Men fotbollen, den är i rullning och dessutom ligger ju någonting i luften, eller hur, bolaget?
1: Nummer 2.

0: Det här är låten, den har den perfekta svenska sommarkänslan, ändå folkfesten, det här lätta bubbliga självförtroendet och kanske någon som har bokat bord framför en storbildsskärm. Förra veckan gick ju den här bolagets Det ligger något i luften hela vägen upp till första platsen. Den här veckan får den kliva ner ett steg, men fortfarande, ja, bra jobbat. Men låt oss, innan vi liksom nu så avslöja den stora plats nummer ett, kandidaten. Låt oss bocka av de 10 platserna, 10-2.
1: Digglistan, nummer 10.
0: Dara, Bangaranga.
1: Nummer 9.
0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Nummer 8.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 7.
0: Midnight Sun, Sara Larsson.
1: Nummer 6.
0: Brandsta City Släckers, All In för Sverige.
1: Nummer 5.
0: Hunter X, Golden.
1: Nummer 4.
0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Nummer 3.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 2.
0: Bolaget, Det ligger något i luften. Okej, då är vi framme vid ettan här på Digilistan i P3. Och den här veckan är det inte en ny global popsingel. Det är inte Taylor Swift. Det är inte ens årets officiella FIFA-låt. Det är en ny version på en låt som hör till svensk fotbollshistoria. Glenn Mac Eriksson och Strömstedt Aka GES, a.k.a. GES, när vi gräver guld i USA. Men inte just dem med deras... liksom, deras barn har gjort en ny version på denna klassiska VM-låt från 94. En låt som liksom har överlevt som mer än bara en låt. Och nu över 30 år senare är det alltså deras barn befinner sig här som en på plats ett digilistan. Det säger något om kraften i nostalgi ändå, men också om kraften i fotbollsmusik när den verkligen, du vet, för VM-låtar kan ju vara lite så småfåniga, men man älskar det. De är lite övertydliga, men när de fungerar så är de ju själv liksom, blir de större än själva matchen bara, och det är väl bra, eller hur? Här är veckans etta på digilistan i P3, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glimmack, när vi gräver guld i USA.
1: Nummer 1.

0: Och med denna VM-kavalkad säger jag tack och hejdå för den här gången. Vi hörs med Digilista nästa vecka igen här i P3. Och få se om det då blir det nya GS-gänget som håller ettan även då. Jag heter Jonas. Nu blir det nyheter.
1: P3, Sveriges Radio.
2: En person har hittats död i natt efter ett larm om en bilbrand söder om Jönköping. Polisen utreder händelsen som mord och säger att omständigheterna är oklara. Ukraina har attackerat den ryska staden Volgograd under natten, det rapporterar TT. Regionens ryska guvernör bekräftar att staden attackerats, ett företag har drabbats och att 10 personer har skadats. Och på sociala medier skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky att angreppet utfördes med långdistansrobotar tillverkade i Ukraina. Minst 4 personer har blivit skottskadade i samband med gårdagens match mellan Frankrike och Norge, rapporterar ABC News. Matchen spelades i delstaten Massachusetts och det var när människor samlades efter VM-matchen som någon öppnade eld. De 4 personerna som skjutits har förts till sjukhus med oklart skadeläge. Det finns inga uppgifter om gripna enligt ABC News. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 920, det rapporterar AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga som antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Världsstjärnan Dua Lipa öppnar ett eget bibliotek i Portugal med bannlysta böcker. Redan 2021 startade Dua Lipa en egen bokklubb i hopp om att få fler att läsa böcker. Nu tar hon nästa steg och öppnar ett eget bibliotek, det här rapporterar Rolling Stone. Under helgen väntas en ordentlig värmebölja över Sverige och i värmen kan det bli tufft för våra fyrbenta vänner, hundarna. Då gäller det att man som hundägare tänker till innan promenaden.
3: Tänker man att man ska gå ut i stan eller på asfalt, så lägg handen mot asfalten. Kan du hålla din handrygg mot asfalten i 7 sekunder, kan du gå med hunden.
2: Det säger Sara Andersson, distriktsveterinär till P4 Gotland. Dessutom tipsar hundägare Kristin Blomqvist om att hålla hunden inomhus mitt på dagen när det är som varmast.
4: Hellre att man går ut tidig morgon, sen kväll, håll dem i skuggan. Måste man ut så korta pass, mycket vatten.
2: Och SMHI har utfärdat en gul varning för åskoväder under söndagen, rapporterar Aftonbladet. Ja, varningen gäller för nordöstra Götaland, östra Svealand, nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. SMHI varnar för att det finns risk för översvämningar, blixtrar, bränder och störningar i elnätet. Ovädret spås nå västkusten under morgonen och sen röra sig österut. Det var Peter Nyheter klockan 12 med mig, Jeanette Kador. Jag är tillbaka igen om en timme. Vill du lyssna på fler nyheter, bara gå in på appen Sveriges Radio eller P3 Nyheters sociala medier. Men nu blir det P3 Tracksmix med Mia Oliva.
1: P3 Tracksmix.
5: Visst är det Tracksmix du lyssnar på. Idag lite av ett specialavsnitt. För idag har jag och Mio letat reda på några av de soligaste, varmaste sommarhitsen som vi fått under Kai Kindvalls Tracks. Där vi börjar i Puerto Rico.

amerikanska superstjärnan Ricky Martin och hans sommarplåga från 1999, Living La Vida Loca. Eller, ja, sommarplåga är ju inget gött ord riktigt. Antyder ju att det här är plågsamt på något sätt, vilket jag och Mio ändå vill hävda att Ricky Martin inte är. Hur som helst, nu fortsätter vi vår resa genom solgula sommarhits. Härnäst ska vi ta oss från Puerto Rico hem till Sverige med Coops

är sommaren som står i fokus, som sagt, i dagens Tracksmix med mig, Mio. Jag använder P3s och Kaj Kinvalls legendariska program Tracks som utgångspunkt för låtvalet i programmet. Men ibland skojar jag lite utanför ramarna och slänger in en låt eller två eller fler som trots hitfaktor inte tog sig in på Trackslistan. Som till exempel den du hörde här nyss, Coops Summer Sun från 2001, där man kunde höra ingen mindre än Little Dragons Yukimi Nagano på sång. Ett gäng som dock inte hade problem med att ta sig in på Trackslistan året innan, år 2000, det var Bahamän med deras Who Let The Dogs Out.

Madonna längtade här efter att få åka till den fiktiva tropiska ön San Pedro i sin La Isla Bonita. Och längtar, det gör också Vampire Weekend efter semester i alla fall vad det verkar, här i deras Holiday.

sådär stritt peppigt på ytan i alla fall, med ett djup och mörker som gömmer sig där i texten. Här i Vampire Weekends Holiday från 2010. Vampire Weekend som faktiskt trots stora framgångar i det stora hela inte lyckades skärma kanalens lyssnare tillräckligt mycket för att få med mer än en låt i Tracks historia här i P3. Och det var inte ens den här låten faktiskt, utan istället singen White Sky, dock från samma album, Contra. Ett band som dock hade ett gäng låtar med i Tracks och även föregångsprogrammet Poporama, det var Bananarama. 10 låtar totalt. Intressant nog inte kanske deras mest kända låt, en av dem i alla fall, Cruel Summer från 1983.

Kent, kärleken väntar. Låten som bokstavligen talat tog över den andra hälften av den svenska musiksommaren 2002 efter att den hade släppts 8 juli samma år. Den hörde du här i P3 Tracks Mix med mig, Mio, där vi idag undrar oss riktigt somrig stämning. Dyker ner i allt från sommarplågor inom citattecken och låtar som bara osar sommar överlag. Och nästa låt, Stromae, Hallå on Dance, den släpptes i februari 2010 i Sverige. Men det skulle ta ett par månader innan svenskarna värmde upp till låten. Men när den väl hade satt sig så blev den oundvikligen det årets stora sommarsoundtrack. Något som också speglades här i Tracks i P3, där den togs in på listan den 29 maj samma år.

Frågan är om det blir somrigare än så här. Miami Sound Machine, Konga. En låt som, ja, trots enorm succé utanför Sverige när den släpptes 1985, inte riktigt tog sig in i svenskarnas hjärtan. På Sverigetopplistan blev det en 18:e plats som bäst och i Tracks här i P3, ingen placering. Ett gäng som dock inte bara tog sig in i Tracks utan också krängde sig ända fram till prisbordet och installerade sig på en första plats i programmet sommaren 1993. Det var UB40 med deras Can't Help Falling.

Vad är en sommar utan Shakira? Ingen sommar, skulle nog många ändå hävda. Här hörde du i alla fall henne tillsammans med Wyclef Jean och deras Hips Don't Lie, där just titeln Hips Don't Lie ska komma från något som Shakira säger i studion till sina medmusiker när de spelar in diverse låtar. Där hon menar att om de spelar in en låt och hennes höfter är helt stilla, då kan de lika gärna kasta hela inspelningen. Höfterna, de ljuger aldrig. Möjligen ett påstående som även nästa artist skulle skriva under på, känns som han ändå är både ett stort fan och en utövare av höfterullande tongångar. Pitbull pratar om. Här med hans I Know You Want Me, Carl Ochsson.

Ännu en sommarsuccé-singel den här gången från 2006. Låt som fortfarande går varm där ute. Alex Gaudino och Crystal Waters Destination Calabria. Som precis som flera andra exempel här i dagens uppsättning av Tracksmix inte hittade succé i Tracks, men letades in på Sverigetopplistan. Och temat här idag är ju sommar, och nu ska vi backa bandet ända tillbaka till en av 90-talets stora sommarhits, Robin Cooks cover på Nick Kershaws I Won't Let the Sun Go Down On Me. En låt som har lite pikant P3-lår kring sig. Men mer om det efter att vi har lyssnat på scen.

Robin Cook, I Won't Let the Sun Go Down. En låt som låter kanske solig och bekymmersfri på ytan, men den är faktiskt skriven av Nick Kershaw, som jag nämnde tidigare, under kalla kriget och cirkulerar kring olika känslor, rädslor, atombombshot och annat, och lite politisk satir där inne också. Hur som helst, jag teasade innan här om just Robin Cooks version av låten, att den har lite P3-historia kring sig. Du kanske antingen minns du eller har hört talas om humorprogrammet Rally som gick här i kanalen mellan 96 till 2002. En grej de ägnade sig åt var ju låtparodier som sen släpptes som album. Och på ett av de här albumen så ingick en sampling från Robin Cooks I Won't Let the Sun Go Down. Jonas Ekfeldt, a.k.a. Robin Cook, enligt Expressen då, polisanmälde Sveriges Radio, och inför hot om förhandlingar i tingsrätten så erkände Sveriges Radio stölden och tog böter. Rally alltså. Ändå ett återkommande samtal här i Tracksmix. Hur som helst, nu vidare med fler sommar.

Håkan Hellström, en vän med en bil. Den perfekta sommarroadtrip-låten skulle nog många hävda. Frågar du mig, Mio, också skulle jag vilja påstå att den ultimata sommarroadtrip-låten, det är istället en

första singel som vi ska lyssna på. En låt jag skulle kunna skriva en hel uppsats om, varför det är den perfekta poplåten. Melodi, ljudbild, text, hela paketet, men det finns det inte utrymme för här nu, utan vi tar och lyssnar istället. Stämmer upp i allsång, kanske till och med. Jag hänger ut erbjudandet i alla fall. Här till Don Henleys Boys of Love.

Kanske det somrigaste vi har, Boys of Summer, Don Henley. En låt som blev tracksplaceringslös när det begav sig, men en femteplats på Billboard-listan blev det i alla fall när den släpptes 1984. Men nu, mina vänner, nu är det dags att stänga tracksbutiken för den här gången. Kan jag flika in dock att om du vill grotta ner dig i ännu mer nostalgidoftande musik, då hittar du fler tracksmixar på sverigesradio.se/petrimix, eller så söker du bara på Petrimix i appen Sveriges Radio. Hur som helst, jag tänkte att vi skulle avsluta det här kalaset med att lyssna på en låt som blev så mycket mer än den sommarsuccé den var året den släpptes 2010. Numera är den ju en av Sveriges stora internationella succéer. Låten som utsågs till världens bästa av Petri till och med, som ska vara släppt mellan 1964 och 2024. Robins Dancing on

0: P3, Sveriges Radio.
1: Från både Ukraina och Ryssland rapporteras det om dödliga attacker under natten enligt TT. I den ryska staden Volgograd har en vapenfabrik träffats enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Och regionens ryska guvernör bekräftar att ett företag har drabbats. Minst en person har dött och 11 skadats enligt guvernören. Vi byter ämne. För flera industribolag, senast lastbilstillverkaren Scania, har krävt att tjänstemän ska vara med på kontoret när de jobbar.
2: Man tror att bara för att vi är på kontoret så kommer den där kulturen som man pratar om på Scania till exempel, att den bara kommer automatiskt, att vi får en massa vinster automatiskt vid kaffemaskinen. Men det är ju inte riktigt så.
1: Det säger Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, till Ekot. Hon menar att företag inte ska stirra sig blinda på hur många dagar man är på plats, utan hur man organiserar kombinationen hemarbete och kontorsarbete.
2: Att man faktiskt bestämmer vilka dagar som man ska vara på plats. Det underlättar ju för arbetstagaren att veta att om jag åker in till jobbet så kommer det finnas andra personer där.
1: Fackliga företrädare har också haft kritik mot den här trenden med mer kontorsarbete och varnat för att arbetsgivare kan bli mindre attraktiva om de stramar åt distansarbetet. Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, säger så här om huruvida frågan kommer drivas vidare i förhandlingar med arbetsgivare.
3: Det är i dagsläget svårt att svara specifikt på den, för vi har ju ett gäng delegationer som kommer ställa våra yrkanden här och det kommer de börja jobba med i september. Men frågan ligger ju och pyr där under, så vi får se om den kommer upp eller inte.
1: Det var P3 Nyheter klockan 2 med mig, Jeanette Kador. Jag är tillbaka igen om en timme. Vill du höra fler nyheter, gå in på sociala medier eller appen Sveriges Radio. Nu blir det P3 med Aison och Ayan.
4: Tackar, tackar.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Superlive i studion. Det är P3 med Ayan och Aison. Ayan, hur är det med dig?
5: Det är strålande. Toppen, faktiskt. Hur är du själv?
4: Jo, det är väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med tanke på Sverige. De hade en mycket bättre match än de hade sist. Mm. Jag tycker den här matchen, vilka var de mötte nu sist?
5: Japan.
4: Just det. Och i den matchen, jag tycker att de var stabiliserade, de var fokuserade och jag tycker alla gjorde bra ifrån sig, till och med coachen. Bra energi, men Elanga, alltså. Mm. Elanga, vilken hjälte.
5: Vilken hjälte. Mm. Nej, men de var otroliga. Det var otrolig stämning och vibe ute på stan där jag såg matchen. Men däremot så har jag en känga till Stockholms kollektivtrafik. Vad menar ni med att det var omöjligt att resa hem? Vad menar ni att jag var redo att ge? Ja, men inte ens bara kollektivtrafiken, taxiverksamheten också. Jag var redo att betala 800 spänn. Mm. Inga bud.
4: Yeah.
5: Det var slut.
4: Exakt.
5: Alltså, det var nattbuss till en destination, vänta 2 timmar, kanske ta tåget hem, kliv för att åka fel linje och byta. Alltså, det var under all kritik. Bättring.
4: Promenera.
5: Inför nästa match.
4: Promenera kanske?
5: Nej, men vet du var jag bor någonstans?
4: Var bor du?
5: Helvete.
4: Okej, helvete.
5: Ja.
4: Idag får vi besök av ingen annan än Doggy Doggelito. Ja visst, vi ska prata lite med honom. Ni som lyssnar, ni har också chansen att vinna biobiljetter i tävlingen som vi kallar Vem kan slå Ayan, populärkultur. Och sen ska vi också sätta upp en spellista. Vi sätter igång det här med lite storm.

0: Orchid in All of My Tomorrows, där är P3 med Ayan och Aison. Hur är det med dig, Ayan? När det är så här varmt, har du svårt att sova? Är det lätt för dig?
1: Alltså jag har sedan ett par år tillbaka skaffat mörkliggande gardiner. Nice. Alltså förut var jag som en vampyr, jag sov aldrig när det var ljust. Och folk var så här, men du, man kan liksom göra något åt det. Mm. Och jag tog tag i det, så nu sover jag gott.
0: Just det.
1: Och själv då?
0: Alltså de senaste 4 kvällarna känns det som man är uppe ganska mycket. Man har på att vrida sig, man försöker hitta någon skön position. Mm. Ta bort filt och sen ta bort det där. Och sen typ man bara kasta saker, man bara, jag vill bara sova. Så för mig det är lite tufft, det är lite svårt.
1: Skaffa mörkläggningsgardiner.
0: Just det, just det. Mm. Hur ser planen ut idag? Vad ska du göra?
1: Jag ska, alla mina syskon och jag ska ut. Och de som har barn har liksom parkerat dem på annan ort med deras fäder. Och de som är äldre än något, tar hand om sig själva, gör det. Så det är liksom girls night out. Mm. Själv då?
0: Ska bara hem, ta det lugnt. Alltså det känns som de här temperaturerna. Ja. Jag försöker bara typ hoppa från skugga till skugga. Så jag försöker bara ta mig hem utan att smälta till pudding, chokladpudding. Vi är väldigt intresserade. Vad händer idag? Jag har sett jättemycket människor, jättemycket folk som ska på, inte säkert om det är bröllop, men jättemycket människor i fina klänningar, mm-hmm. folk i kostymer. Så jag är så här, hey,
1: det kanske underbar dag,
0: bröllopstiderna. Smsa in och säg till oss vad är som händer idag. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du, ja men det här är planen. Och om du kanske är som Ayan, du kanske har familj inne, ska göra en trevlig kväll, girls night out, eller bara chilla hemma, berätta och skicka iväg.
2: P3

och Ison. Och glöm inte, skicka iväg till oss och berätta, vad är lördagstempen? Vad är det som händer just idag? Är det kanske fotboll? Har jag missat någonting? Informera mig gärna. Smsa in till 72250, skriv P3 Hjärtmellanslag. Och sen skriver du det du känner.

0: banger låt den här. Den växer verkligen på mig. Den blir bättre för varje gång jag hör den. I'm Your Girl Right av Tove Lo. Det är P3 med Ayan och Ison. Lördagstemperaturen. Vad är det som händer idag i det här fina vädret som vi har just nu? Vi har fått in sms. Sam skriver så här: idag blir det 100-årsfest.
1: Gratulerar.
0: 2x50 vid Bettens strand utanför Motala, så ska njuta av vädret och festen. Det är nice.
1: Gud vad härligt. Mina två tonåringar och sambo är vampyrer, så jag har egen tid på stranden. Perfekt, man går i skift.
0: Just det. Jag klarar inte av människor som sover förbi klockan 10-11. Jag förstår inte hur man gör det.
1: Vadå?
0: Nej, men jag klarar inte av det. Vad gör man? Hur kan man ligga i sängen förbi 10? Vad gör man? Hur gör man?
1: Men det beror på vad man har gjort innan. Och vad finns det som händer i ett liv? Då är man ju verkligen så här: jag ska upp och göra saker för att sen kunna vila. Men vi andra lever ju på natten.
0: Just det. Men jag tänker bara typ så här, det känns bara typ att bara ligga där, att jag blir så rastlös. Det blir alltid typ så här: okej, men nu är klockan 10, vad har jag missat? Vad borde jag gå upp och göra? Men
1: alltså, vi som ligger kvar, vi känner inte så.
0: Just det, ni känner ingenting.
1: Nej, ju kortare dagarna, desto bättre.
0: Just det, låter konstigt. Allen skriver så här: Ison, när det är dåligt väder säger du att du gömmer dig hemma, men när det är bra väder åker du också hem. Nyfiken på din bästa temperatur och väder. Allen, alltså jag gillar, det där är faktiskt en ganska bra fråga. Jag klagar på det mesta, jag är en klagare. Men det bästa temperaturen ska jag säga kanske är typ ungefär 17-18 grader, lite vindigt. Jag gillar inte när solen steker mig för mycket, så idag är lite för på gränsen, så jag får klaga, men jag hör vad du säger, jag klagar lite för ofta.
1: Liss skriver så här: idag så ska jag dra ner till strandfesten i Örnsköldsvik tillsammans med en kollega, vän, ta en drink i solen. Ett år sedan idag som jag flyttade från Skåne hit till vackra Övik. Gud vad härligt, mer sånt, mer flytta från söder till norr. Underbart.
0: Just det, Skåne är också nice under sommar. Vi måste
1: lägga ut det. Men det är så vedertaget. Allt, de är så bra där och de är så nära till kontinenten att man bara väljer Övik och de stora vidderna. Det tycker jag är väldigt ärofyllt. Respektabelt.
0: Smsa gärna in, berätta lite mer hur dagen ser ut. Och som sagt, det kan vara också kvällen. Det kan vara bara, så vet du vad, jag vill bara berätta lite vad jag ska göra, hur det ser ut i mitt liv just nu. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skickar du iväg.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå suckers! När ni hör det här är vi på semester. Det är Hanna och Kristoffer.
4: Det var Hanna och Kristoffer. Det kommer vara Isabella Mansour och Assad Daudi i sommar istället för oss.
3: Det kommer det, och det kommer bli svinbra. Jag känner mig mega trygg med att lämna över studion till dem.
4: Ja, jag med. Ni kommer ha det toppen. Vi får se hur vi kommer ha det. Du ska till Sydeuropa, där är det ju väldigt varmt.
3: Jag ska lösa lite cold cases. Vi ses igen i augusti.
4: Hej.
3: Puss.
5: Yeah. Feel that channel. Yeah. Chandra Paul, som jag går så länge.

0: P3 med Ayano Kai som lyssnar på Summer My Body Isn't Ready. Och du som lyssnar har chansen att vinna 2 stycken biobiljetter i en tävling som vi kallar för
1: Vem kan slå?
0: Ja visst, dagsformen i det här vackra vädret.
2: Nej men det är strålande och jag kan bara säga så här, man får passa på. Jag gör min sista helg här, så vill man försöka sätta dit mig ordentligt en sista gång så är man välkommen att göra så. I won't be here for long. Så ring in, ring ring och tävla. Eller låt mig vinna kanske, så att jag kan gå med huvudet högt från den här studion.
0: Exakt. Numret är 020 33 30 33. 020 33 30 33.
3: P3.

0: Och vi har skjutit upp det här tillräckligt länge, men vi kan inte längre. Det har blivit dags för det här såklart.
1: Vem kan slå? Ajan.
0: Jo, Nathalie kan faktiskt. Hallå Nathalie, är du med oss?
2: Hallå, jag är med.
3: Hej, hur är läget med dig idag?
2: Jo, men det är bra. Det är, vi är på väg hem från stranden. Supervarmt. Och,
3: vart är ringer bra, du ifrån?
2: Jag ringer från Lockarp som är utanför Malmö.
3: Mm, okej, okay, vad trevligt. Du ringde du för att du ville liksom ge mig så här lite fri lejd, att jag skulle få så här skina? Eller ska du sätta dit mig i populärkulturella korset?
2: Jag tror att jag är riktigt bra på det här.
0: Nathalie, okay. Jag gillar den
3: energin. Okej. Ja, men då jag hoppas, break a leg eller vadå?
2: Jobbigt nu om det, jag visar motsatsen, men ja.
3: Men det är det som är liksom charmen med det här. Det är ju verkligen, det kan vara högt som lågt.
2: Ja.
0: Okej, okay, men Ajan, du får lämna rummet. Jag och Nathalie, vi ska ha lite dialog nu. Och dialogen kommer vara att du kommer nu få 5 frågor, populärkultur. Vi tar in Ajan, hon får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Och bara så du vet, jag hejar på dig redan nu, okej?
2: Okay? Ja, bra.
0: Första frågan. Vilken artist har Shakira gjort VM-låten Die Die tillsammans med?
2: Pass.
0: Sa du pass?
2: Ja.
0: Sådär direkt. Nathalie, kom igen nu. Okej. Svaret jag ville ha var Burner Boy, men det är okej. Vi går vidare. Ja. Nu kommer du kunna. Ja. Fråga 2. När vi är ändå inne på Shakira, vilken känd fotbollsspelare har hon tidigare varit gift med? Shakira.
2: Hej.
0: Ge mig ett svar.
2: Nej, förlåt.
0: Okej. Svaret jag vill ha, Gerard Piqué. Okej, nu ska vi lock in. Okej, fråga 3. Ja. Vilken svensk artist har en av huvudrollerna i Trion, tv-serien som bygger på Johanna Hedmans debutroman med samma namn? Vem?
2: Men gud, förlåt, jag äter.
0: Du är på semester, fan. Vad är det som händer just nu? Inget svar?
2: Nej.
0: Det är okej, Nathalie. Det är inget. Okej, svaret var Felix Sandman. Vi går vidare. Fråga 4. Okay. Vilken reality-serie gjorde Paris Hilton och Nicole Richie kända?
2: Den här kan jag. Simple Life.
0: Yes, nu är vi där. Okej, sista frågan. Vad heter musikduon som Sara Larsson, lilla syster Hanna Larsson, är en del av?
2: Fan. Nej, jag har hjärnsläpp. Förlåt.
0: Det är okej. Du har inget svar där, eller?
2: Nej.
0: Okej, svaret var Lennox. Jag kommer att säga, vi hämtar in Ajan nu och vi spelar som du fick 5 av 5. Okej, vi är redo.
2: Ja.
0: Okej. När jag säger att Nathalie har 5 av 5,
3: oh my God.
0: Okay. Jag kan säga att hon är locked in. Okej, är du beredd?
3: Japp.
0: Första frågan. Vilken artist har Shakira gjort VM-låten Die Die tillsammans med?
3: Burna Boy.
0: Yes. När vi är ändå inne på Shakira, vilken känd fotbollsspelare har hon tidigare varit gift med?
3: Vad heter han? Ruiz. Nej, vet inte fan. Han hette någonting. Var han spansk? Raul. Nej.
0: Vi har den där Nathalie.
3: Ruiz.
0: The game over.
3: Hette han Ruiz over. Någonting sånt? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
0: Okej, svaret var Gerard Piqué.
3: Gerald. Whatever. Ja.
0: Fråga 3. Vilken svensk artist har en av huvudrollerna i Trion, tv-serien som bygger på Johanna Hedmans debutroman med samma namn?
3: Felix Sandman.
0: Ja visst. Fråga 4. Vilken reality-serie gjorde Paris Hilton och Nicole Richie kända?
3: Vad fan heter den då? Simple Life.
0: Ja visst, mycket bra. Och sista frågan, vad heter musikduon som Sara Larssons lilla syster Hanna Larsson
3: Lennox
0: är en del av? Och där, poängmässigt så blev det 4. Nathalie, du fick 1 poäng. Vad är förklaringen? Vad är förklaringen?
3: Du ville vara snäll mot mig.
2: Nej, jag vet inte. Det gick bara inte. Jag hade alldeles för stort självförtroende.
0: Det är ingen fara. Frågan är nu, hur länge ska ni vara på stranden eller är ni färdiga nu för dagen?
2: Vi är färdiga, vi är på väg tillbaka.
3: Alltså, om det är till någon tröst så hade jag gärna bytt de här biobiljetterna som jag ändå inte får med att vara en dag på stranden. Så att jag har ju liksom, vi är 2 förlorare. Ja. Kan man säga.
0: Nathalie, tack så mycket för att du var med och tävla. Ring in någon annan gång och ta tillbaka stoltheten.
2: Det ska jag göra.
3: Tack. Ha det bra.
0: Hej. Ha det bra.
2: Hej. Ha det bra.
4: Vi är P3.

0: Oskar Linnros, pappa kommer inte hem, P3.
1: Jag gjorde bort mig själv.
0: Ayan och Aison.
2: Vi har fått jättemycket sms från människor runt om i Sverige och på lördagstempen vad de gör. En person skriver så här: är 7 mil norr om Örnsköldsvik vid kusten i byn Kråken, så jag kör lite städning runt sågverket i värmen. Det blir att åka och äta middag vid hamnkrogen i byn lite senare. Det är strålande väder, så kan det bli bättre. Ha det gött allihopa, med vänlig hälsning Jimmy. Underbart, alltså vilket liv du lever. Allt ja. Är helt som det ska vara.
0: Ja, ja, låt som början på en nice tv-serie nästan. Som sagt, vi har fått in jättemycket. Om man vill fortsätta att berätta, det här är det som händer idag. Bara varför inte lätta på informationen. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skickar du iväg och bara talk it out.
3: P3.

0: Ödeshög, han berättar så här: ska ikväll på konsert i Huskvarna med legenden Magnus Uggla, som ska bli så roligt. Vänliga hälsningar, Wilfred. Alltså, det är mäktigt.
1: En annan person skriver så här: jag kör ett malmtåg på 8300 ton över fjällen från Kiruna till Narvik, äter godis och lyssnar på era feta tracks. Oj, vilken otrolig resa det måste vara. Mm. Alltså, speciellt om man gör det nattetid så här års. Alltså, never dark.
0: Ett till sms står så här: min fru och jag är på väg till ett bröllop med dresscode jeans.
1: Alltså, hemskt idag. Är det inte för varmt att ha jeans?
0: Vi är på Gotland med just nu strålande sol och närmare 30 graders värme. Vi bävar för att gå ut ur bilen med AC. Man ser fram emot en förhoppningsvis fantastisk dag och kväll. Det kommer bli dunder.
1: Alltså, det kommer bli jättebra. Men fy fan för att ha jeans på sig idag. Alltså, mardröm. Mardröm verkligen. Men ni kommer ha det toppen. Det blir snyggt.
0: Exakt. Smsa in, fortsätta berätta, hur ser lördagstemperaturen ut? Vad ska ni göra? Om det är mer människor som ska ut och fixa sig, göra sig jättefina, eller bara vara hemma, kolla på en film, kolla på en fotbollsmatch, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skickar du iväg.

0: sms har vi fått in. Det är så mycket människor som hör av sig idag. Alltså, det är energin flödar. Sms står så här: hej, idag fyller min sambo 10 000 dagar. Så vi ska fira det med lite vänner, bad och havet. I havet och paj, Selma och Oscar. Jag antar att det står att jag och min sambo fyller 10 000 dagar. Och jag har gjort lite information, så jag var tvungen att googla.
1: Nej, idag fyller min sambo, är det. Det är en person som fyller 10 000 dagar.
0: Okej, okay, 27 år gammal fyller personen alltså. I princip, därför jag var tvungen att göra lite snabb matematik.
1: Men vad kul. Alltså där är ju människor som är levnadsglada. Man firar allt som går att fira. Alltså 10 000 dagar, jag ska också börja göra det. Tack för tipset.
0: Men är det en grej att man säger istället för att man är 27, säger man hur många dagar man är?
1: Ja, men om man vill leva kvar i baby. Alltså det är sånt som mammor säger om sina barn. Eller pappor. Alltså att de är så här många dagar eller så här många veckor. Alltså det är en annan tidszon.

0: Man räknar annorlunda.
1: Hoppas ni har jättebra i havet med Pajen, Selma och Oskar. Som sagt, jag ska inte gå för djupt in i det där. Det var lite deep. Smsa in mera. Lördagstempen, vad är det som händer idag? Smsa in till 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag. Skicka iväg.

0: Alltid fina grejer från Stor. Alltid levererat Stor. Miriam Bryant, Higher Calling, där är P3 med Ayan och Ison. Vi har fått ett sms, vi har fått in jättemånga. Det står så här: degar i solen med en bira, lyssna på er. Ison, ta dig ut i solen sen efter jobbet. Skuggan får du nog resten av året. Bästa Staffan.
1: Bara jag håller med.
0: Staffan, och du håller med, som du sa nyss. Efter jobbet, istället för att åka direkt hem, jag kommer ta en promenad.
1: Ja, oh, jättebra.
0: Jag kommer ta en promenad. Vart ska jag?
1: Nej, men gå mot ditt hem. Alltså, eller jag vet inte vart du bor, men jag går mot hemmet. Då har du ändå en destination. Att, eller så går du längs vattnet mot ditt hem, jag vet inte.
0: Låter suveränt. Staffan, tack så mycket för inspirationen. Och lite Ayan också såklart. Klockan är alldeles strax 3. Det betyder att det är dags för oss att lyssna på P3 Nyheter med Jeanette.
2: Tack så mycket. Två personer har förts till sjukhus efter att en båt börjat brinna utanför Norra Hovden i Värnen. Det rapporterar P4 Skaraborg. Personerna har fått brännskador och det är oklart hur allvarligt läget är. Det är också oklart vad som startat branden. En person har hittats död i natt efter ett larm om en bilbrand söder om Jönköping. Polisen utreder händelsen som mord och säger att omständigheterna är oklara. Piloten till flygplanet som kraschade i Pekings högsta skyskrapa igår har dött, det rapporterar AFP. Piloten var ensam på planet, men 13 personer skadades i samband med kraschen. Kinesiska myndigheter har inte uppgett någon orsak till kraschen, men säger att man ska utreda den vidare. Och vi byter ämne helt, för en ordentlig värmebölja har dragit in över Sverige. Och i värmen kan det bli tufft för våra fyrbenta vänner, hundarna. Då gäller det att man som hundägare tänker till innan promenaden.
3: Tänker man att man ska gå ut i stan eller på asfalt, så lägg handen mot asfalten. Kan du hålla din handrygg mot asfalten i 7 sekunder, kan du gå med hunden.
2: Det säger Sara Andersson, distriktsveterinär till P4 Gotland. Dessutom tipsar hundägaren Kristin Blomqvist om att hålla hunden inomhus mitt på dagen när det är som varmast.
4: Hellre att man går ut tidig morgon, sen kväll. Håll dem i skuggan. Måste man ut så korta pass, mycket vatten.
2: Och det är inte bara värmen som man behöver se upp med den här helgen. SMHI varnar nu för åskoväder i delar av landet under morgondagen. Ja, enligt den gula varningen drar regn och åskurar tidigt imorgon in över västkusten från Strömstad till Halmstad. Och därefter rör sig ovädret österut och når Stockholm och Uppsala framåt eftermiddagen. Det var P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till Ison och Ayan.
0: Tack så mycket.
5: Vi är P3. Här och nu, live.
0: Yes, live kvar i studion. Ayan och Ison, alldeles strax får vi besök av Doggy Doggelito som är aktuell med en dokumentär om hans liv. Och det fick mig bara tänka, om det skulle göras en film om ditt liv, vilken genre ser du ditt liv som?
1: Någon sån här tragikomisk historia, tror jag.
0: Okej.
1: Okay.
0: Jag ser det lite som en sån här mörk humor, lite så här joker.
1: Villain vibe.
0: Ja, lite villain vibe, men ändå en bra origin story. Det kommer vara väldigt intressant att prata med honom om de här dokumentärerna. Och såklart, det är Doggy bara. Det är alltid kul att prata med honom. Det tar vi alldeles strax efter lite Lyckeliv och annat.

0: Sista Nancy Vibe, som har blivit lite uppimpad. Hugel och Solto, Jamaican Bam Bam, där är P3 med Ayan och Aison. Och vi har fått besök här i studion. Det är inte vem som helst, bokstavligen legend inom svensk hiphop, aktuell med en dokumentär om sitt liv som är biopremiär i höst. Välkommen hit,
1: Dogge, Dogge Lito.
0: Dogge Lito.
2: Yes, bam bam bam. Hej Maja.
1: Hur är läget med dig då?
2: Jo, det är superbra, så faktiskt.
1: Vi
2: är lite trött bara, men det har varit en lång vecka och man bara fortsätter nöta och köra.
1: Så det... Alltså, utöver mig själv så är du den personen som jag tänker gör allra mest. Alltså, du är där det händer hela tiden. Hur hinner du med allt?
2: Jag gillar att leva fort liksom. Jag tror, förut jag tänkte inte så mycket på det, men jag gillar att saker händer. Jag gillar inte att vara i soffan eller vara hemma. Jag har ingen data, jag har ingen tv och
1: du
2: så
1: är
2: jag,
1: där det händer.
2: Jag gillar att vara ute och träffa folk, träffa människor, göra saker och...
1: Jag träffade dig snabbt utanför Grand Hotel och sen dagen efter såg jag att du var i Mexiko. Alltså det var såhär, den här personen är på en helt annan nivå.
2: Ja, exakt. Folk brukar säga det så här, hur hinner du göra det? Men jag har sagt det för många år sedan. Jag har en så här, en almanacka. Så här, en almanacka, en pappersalmanacka. Folk brukar skratta om de ser den. Och den har 30 rutor. Och de där rutorna, de ska vara fyllda varje dag. Med någonting.
0: En applåd.
2: Annars ligger jag back.
1: Aison hade fått panik av din almanacka.
2: Men Aison, jag har känt Aison så länge så han inte minns. Men när han var liten, det här är också en rolig historia faktiskt, så träffade jag hans mamma Linda. Hon bara, min son, han älskar dig. Du är hans förebild, rappar och allting. Kan du inte komma hem och överraska honom? Jag bara, okej, jag kommer. Så jag åkte hem till Aison. Stod och väntade med Linda. Hon hade gjort mat och allting. Men Aison kom aldrig.
1: Nej.
0: Basketträning i Bredäng.
1: Oh my god.
0: Jag fick reda på den story jag berättade för mina grabbar. De bara, bro, det hände inte. Dogge var inte här, bro.
1: Nej, men slut. Och då hade du väldigt mycket att göra. Och hade
2: massor. Men jag var ändå där, du vet. Och då var det JKS Basket. Vad hette han? Ja. Rödhåriga. Han bara, jag älskar honom.
0: Vem pratar vi om nu?
2: Den här farmor som startade JKS.
0: Anders Pettersson.
2: Anders Pettersson.
0: Legendarisk person.
2: Man får inte glömma honom.
0: Och Nabil, de här människorna som har betytt mycket. Men vi måste snabbt prata om den här dokumentären. Första blatten på månen.
2: Yes.
0: Vart fick du namnet och hur länge? Det här har pågått ganska länge. Berätta lite om det.
2: Det är en kille som heter Ivan Blanco, en av flera duktiga dokumentärfilmer i Sverige, och han har gjort massa dokumentärer, och sen frågade han om han vill göra en dokumentär med mig i mitt liv. Jag bara, kör så här. Så han hoppade på för 12 år sedan eller någonting och har följt mig typ, jag vet inte om det är 12, 13 eller 11 år, men lång tid har han följt mig liksom, alla de här grejerna, du vet, de här galenskaperna man har gjort.
0: Ja.
2: Och så har han gjort en dokumentär om det, och nu kom den. Och det känns kul liksom.
1: Har ni arbetat fram namnet tillsammans? Eller vad betyder alltså, första blatten på
2: första
1: månen?
2: Blatten, det är en story som hände när jag var liten. Att jag, när vi var små så såg jag på tv Gagarin, den första mannen i rymden. Det var en ryss som var den första mannen i rymden. Och jag såg att han åkte runt och vinkade. Och min dröm var att träffa honom liksom. Han blev typ såhär, någon förebild idol liksom. Så jag byggde en såhär kartongdräkt av kartong. Såhär rymdastronauter, kartong, tejpade och ritade och klippade. Och sen bara, jag ska leka att jag är på månen eller i rymden. Så den högsta plats jag kunde komma på var höghusen i Alby, för att där brukar alltid de stora killarna vara liksom, och träffa guzzar, dricka öl, röka konstiga cigaretter och såhär. Och då gick man genom en så här gång högst uppe, och så gick man ut på taket. Så jag gick upp på taket och så var jag där, och då kom det en stor kille som bara, vad är du här? Du vet, började hotas direkt liksom, bara, nej, vad heter det, jag ska bli första blatten på månen. Och då bara, men då måste du röka den här först. Och då gav man en så här konstig cigarett. Och du vet, och jag visste att de gjorde så här, tss, tss, tss, och då gjorde jag det också, men jag blev helt snurrig, så jag ramlade ner från det där taket, du vet. Och jag hade tur att jag hamnade genom en så här jalousin på våning 3, och sen på marken så ramlade jag på en alkisen på 2:an som precis hade gått ut för porten.
0: Du Tom Cruise i Mission Impossible?
2: Jag trodde han hade dött. Alltså, jag blev så rädd så jag sprang därifrån.
1: Är du säker på att allt det där efter att du tog de här blossen hände? Eller är det liksom...
2: Nej, alltså, det här är galet. Sen när jag blev så rädd, du vet. Sen min brors bara, har du hört grannen på 3:an? Han har dött. Jag bara, va? Hur? Ja, han bara halkade eller slog sig och ambulans kom hem. Jag var liten, du vet. Så jag bara, shit, han dog. Värsta grejen.
0: Ja.
2: Och sen, så jag blev rädd. Hade den här dräkten. Så jag gick och la den i soprummet och försökte kasta den. Så jag bara, tänk om någon hittar den, du vet. Hittar dräkten. Jag bara, shit, det är bevis, du vet. Jag var, så här, gick i skolan, var rädd, du vet, mådde inte bra, du vet. Så. Och så jag gick till soprummet och bara, jag tände på den så den brinner upp. Så det inte finns bevis. Jag tände upp den och då började hela soprummet brinna.
3: Okej, okay, men du ger så mycket information. Vi måste unpack allt det här. Okay,
2: nej, men sen bara, shit, då blev det så här massa eld. Då. Jag bara, shit, hur ska jag släcka elden? Så jag pissade på elden och då blev det ännu mer rök, du vet. Och det bara kaos.
1: Vet du, det här är, bara det där är en bra story.
2: Och då blev det, då blev jag bara, då, där jag kom från min gata, bara, han är första blatten på morgonen, du vet. Alla körde den där när vi var små, du vet. Så.
3: Om ni inte har hört, det är legenden.
1: Tack, vilken story.
3: Det är legenden, Doggy Doggelito. Han är här, vi pratar lite om hans dokumentär Första blatten på månen. Också, som jag har förstått, belönad i tidigare år med Dragon Award Best Nordic Documentary på filmfestival.
2: Yes, yes.
3: Så det händer mycket saker. Vi ska lyssna på en nysläppt låt som du gjort tillsammans med Paris Juliet som heter Vill du flyga?
2: Vill du

Jag trodde skulle stanna här för gott, men jag hade fel. Än en gång, jag satte mig ner och skrev denna sång. Tankarna snurrar både ut och in. Sista gången jag såg dig så var det så fin. Jag behöver inte bevisa eller övertyga,

Jag vill du ska se mig och hålla om mig. Viska fina ord i mitt öra direkt från dig. Även de vackraste rosor vistar till slut, men äkta kärlek lever hela livet ut. Men du stannade upp och

0: ledde till just du. Jag har ingenting att erbjuda, jag hoppas du förstår. Det som är skratt idag var en tår igår. Jag behöver inte smyga, vi behöver inte vara blyga. Ta bara min hand och låt oss bara flyga.
1: Vi lyssnar på Doggy Doggy Lito och Parisjulet. Vill du flyga? Okej.
2: Fint det låter.
3: Ja, tack så mycket.
2: Var det liksom, hur föddes den här låten?
3: Jag bara fick en melodi i huvudet, så sa den till Parisjulet, jag bara, kan du spela in den här lite snabbt så här? Så gjorde den så här lite snabbt, bara
2: bobba ut. Ja, jag tänkte du skulle bara, ja, jag pratar om den här personen som
3: betyder
2: det här.
3: Nej, jag bara skrev den snabbt. Grejen är, jag gör 3 album per år, så jag får låtar hela tiden. Så jag bara skriver, spelar in och hetsar folk. Bara, kan vi göra den här låten? Bara, mamma, så kör vi.
2: Okej, fan, du dödade hela grejen. Det fanns ingen större mening. Det är bara muskelminne för dig, träning.
3: Nej, men så här, många som, jag tror att det bara kommer att många som skiljer sig, många som är ensamma. Alla sitter ensamma liksom och då bara, ta min hand så låt oss flyga tillsammans. Och med mig, man flyger, du vet. Det händer grejer, du vet.
1: Just det.
3: Garanterat, det är stund stilla alltså.
1: Det är dags för oss att hoppa in i det här.
4: Lördagslista.
1: Yes, på lördagar vi gör listor tillsammans med våra gäster. Och som sagt, Dogge, legend, han är här. Vi ska göra listan med honom. Och den här första listan heter 3 missade selfies. Och för dem som har bra koll på dina sociala medier, det känns som du, alla kändisar som är stora, A-klass, du träffar dem, du catchar dem och du tar alltid en bild med dem.
3: Ja, exakt. Det har varit min grej sen jag var liten. Alltså, innan kameror, bara, eller innan mobilen, hade jag alltid kameror, tog kort och bara memorera minnen. Så, här, och, så att, det började väl första, min första autograf var väl med Björn Borg, min farsa. Vi åkte på Karlavägen.
1: Jag har kollat honom.
3: Så gav mig ett kuvert så här, som bara låg i bilen och penna, sprang in och letade efter honom i fältöversen. Så hittade jag inte honom. Skulle jag gå ut och såg han längst bak i kön. Så bara, ursäkta, kan få din autograf? Så fick jag, jag visste inte vem det var, du vet.
1: Yeah.
3: Och det var Björn Borg. Så att,
2: har du kvar den autografen?
3: Jag har kvar den, jag visade den till Björn också. Sen gav mig 16 autografer på alla möjliga grejer efter det.
2: Han svarade inte längre.
3: Han är galen. Jag sa att han, det är ditt fel.
1: Den här listan heter alltså 3 missade selfies. Och vi börjar direkt med
4: Nummer 3.
3: Yes, nummer 3, det var fantastiskt. Min pole som bodde i Nice, han bjöd mig på sån här Riviera-fest med pool och party och allting liksom. Och jag var så jetlaggad, så jag satt i soffan och alla festade. Och så satt jag med en äldre herre som satt framför mig, och han hade en sån här svullen fot. Och bara, ah, jag är så ont så här, så jag kan inte dansa. Jag bara, ah, jag är jetlaggad på alla. Och så här, på dålig engelska, du vet, jag är dålig på engelska, han är dålig på engelska. Men vi satt och snackade liksom så här lite grann. Och sen glömde jag bort det där liksom. Det var en väldigt trevlig man så här. Sen dagen efter, bara, fan, kul att snacka med honom liksom. Han är ju typ någon så här världsmästare i fotboll. Jag bara, va? Vadå världsmästare i fotboll? Ja, men han har ju vunnit VM 98 med franska landslaget. Han är typ värsta grymma spelaren liksom. Och då var den här franska landslagsspelaren Laurent Blanche, eller vad?
1: Laurent Blanche.
3: Jag bara, skojar med mig. Jag har ringt han nu, bara, ej, är han där? Är han där?
2: Du bara, Laurent, remember?
1: Men var han trevlig? Var det
3: han
1: bra?
3: Var skitsnäll, skittrevlig. Han presterade sin son och allting. Och bara,
2: men jag han vilade säkert där med dig. Han är ju van säkert att flera bara kommer fram till
3: jag
2: honom.
3: Jag har ingen aning. Alltså, jag mådde så dåligt att jag missade honom. Så jag tänkte i år fixa en tröja när jag åker ner så han kan signa den eller någonting. Liksom.
1: Fan vad mäktigt. Laurent Blanc. Alltså, han var på 98, han och Zidane och alla andra.
3: Jag hade ingen aning. Det är det som är det sjuka. Ingen aning. Jag tror han bara var en vanlig farbror. Liksom.
1: Det är sådär man börjar. Okej, det här var plats nummer 3. Vi går över till
4: Nummer 2.
3: Då var det ganska stökigt i Alby på 90-talet. Så de bjöd dit Astrid Lindgren och satte henne på en stol i Albytorget.
1: Wow.
3: Så hela Alby tog kort med henne.
1: Wow.
3: Och det var innan mobilerna så här. Och så frågade sig så här, men ska du ta någon kort? Ja, men jag kan ta sen. Jag låter alla de här ta före så här. Vad med gentlemen? Låt liksom barnen och alla ta kort så här. Och sen bara glömdes det bort liksom.
2: Nej.
3: Så hela Alby har en bild med henne utom jag. Så här, man bara, hej.
2: Men Astrid Lindgren, visste du vem det var?
3: Ja, alla visste vem det var. Då, nu och hela tiden. Alla, men, vi älskar henne.
2: Men du har inte träffat henne efter den gången?
3: Nej, det var aldrig. Sen gick hon bort och sen hamnade hon på 20-lappan eller någonting. Så man bara, shit. Så
2: ta en selfie med den istället.
3: Ja, så man, det var galet alltså.
1: Men Astrid, hon är en sån här person som man, det är så här, det är en bucket list. Om man skulle kunna ta bild med henne, skaka hand, bara prata med henne. Det är en sån här grej som man kan komma ihåg det resten av livet. Att inte få ta den bilden, har det bränt i mycket genom tiden?
3: Ja, så alltså, man ångrar det momentet, men jag har ju pratat med henne och sådär.
2: Hon känner ändå till er och dig och så.
3: Ja, så vi samplade ju henne också faktiskt med George Riedel. Hör nu, pågår allt det här. Så vi har ju, alltså,
1: fan vad mäktigt.
3: Så var det. Men ja, det var en rolig story, bara man garvar mer åt den. Så ibland är de missade också de roliga storiesarna.
2: Ja,
3: de är lika värda liksom på något sätt, men det är synd.
1: Plats 3 så har vi Laurent Blanc, och plats 2 Astrid Lindgren på missade selfies. Alldeles strax så får vi veta nummer 1.

0: och Ison, She and Him in the Sun. Sitter här med våran gäst Doggy Doglito som bara droppar gems på oss. Information som vi inte riktigt redo för, men vi ska inte gå in i det just nu.
1: Nej.
0: Vi håller på med den här första listan. Tre missade selfies. Tredje plats, Laurent Blanc, legendarisk fotbollsspelare från Frankrike. Andra plats, legendariska Assi Lindgren. Och nu har vi kommit till
2: nummer ett.
3: Yes, nummer ett, det var så här att jag och Ayo, vi var ju bästisar när vi var små, skrev rapplåtar och grejer. Skulle Ayo spela in en skiva med Broadcast D?
0: Innan du fortsätter, kan du bara bryta ner vem Ayo är? Du kan inte bara gå förbi Ayo sådär så.
1: Kände jag för mig, fången i förortsbetongen.
3: Yes, en av Sveriges bästa rappare genom tiderna skulle jag säga personligen.
0: Definitivt.
3: Han var grymast, top rappare på svenska. Och vi var bästa vänner när vi var små och han sov på min soffa och bodde lite hemma hos mig då så här. Och så skulle han spela in, jag gjorde en låt med Broadcaster D, Andreas Melin tror han heter, och då hade Andreas fixat så att han skulle få träffa Nelson Mandela.
1: Av vilken anledning då?
3: Nej, man skulle ta någon så här skivomslag eller någon bild, någon så här pressbild med Nelson Mandela. Och Ayo bara, ska du med? Vi ska träffa Nelson Mandela. Och jag var så här flummig, jag bara, jag pallar inte alltså, men hälsa Nelson Mandela. Så han drog iväg och så kom han tillbaka liksom med värsta bilden på Slottsbacken, bara han och Nelson Mandela och står så här. Och varje gång jag gick hem till Ayo, då hade han förstor den här bilden, så i hallen hade han en stor så här bild på han och Nelson Mandela. Och jag bara, vad tänkte jag på?
1: Du bara pallade dagen? Inte, du
3: jag
1: var bara helt släpp.
3: Ja, helt jävla galen grej alltså.
1: Nej,
3: så jag älskade den storyn på något sätt. Det var så jävla typiskt mig. Och
1: att
3: bara,
1: du bangade på Nelson Mandela.
3: Ja, det var galet alltså. Men jag fick i alla fall skivan signerad av Ayo.
0: Ja.
1: Han bara, bror, jag var där. Jag kan berätta hur
3: men det var jävligt roligt faktiskt.
0: Mäktigt, Nelson Mandela, han är en förebild, alltså som människa. Hur han betedde sig, hur han förde sig, bara helt otroligt.
3: Finaste bilden också, jättefin.
0: Minns du något minne när någon har tagit en selfie med dig och du har blivit så här, okej, men det här var ett konstigt möte?
3: Hela tiden, det är varje dag tar folk selfies.
0: Vad är det första folk säger till dig när de säger det? Är det typ så, hej Dogge, eller vad är det första de säger?
3: De bara, åh, vi älskar dig, snälla, jag måste ta en bild med dig. Eller min man älskar dig, eller min mamma älskar dig, eller min syster, eller min bror älskar dig, jag måste ta en selfie.
1: Men är de, ber de om mer? Att de är typ så här, kan du spela in? Alltså, du vet, eller hur långt är du redo att gå? Gör du det gratis?
3: Ja, jag bara kör, bara köttar.
1: Okay, bra,
3: videohälsningar vill de ha, alla vill ha, vi läser till någon hela tiden. Så jag kör dem totalt. Alltså.
1: Kan du skicka en till min kusin senare?
3: Ja, absolut, kör bara, bomba ut.
0: Producenten säger att jag ska fråga det här, därför jag har ingen koll, men det är lika bra att ställa frågan. Hur tar man en bra selfie? Jag har sett vissa bilder på dig. Du har ganska samma typ av look, samma typ av så här hållning. Hur tar man en bra selfie? Är det typ bakgrunden och allting annat?
3: Jag tror att det gäller att ha bra lins och alltså att den inte är skadad där man ska ta, och sen försöka hålla armen rak och ta den rakt framifrån. Det är oftast det bästa. Men sen vet man inte, ibland du vet kändisar som är stora, de kanske inte vill ta sig, för de tar dem bara för att ta, så de har bråttom, de tar dem och ska vidare, och det, så att det gäller liksom att vara stadig och ta den bara, och bäst att ta live, för då kan du klippa ut bilden från den här lilla live-rörelsen som blir om den inte blir bra, för då kan du ha någon bra någonstans.
1: Just det, för ibland, man måste ändå vara snabb och
3: för ibland blir de inte bra. Men om du har tagit en live, det bästa är nästan att filma lite först innan och sen går över och sen tar du selfie, för då har du filmen och då kan du ta från filmen. Det är väldigt olika, så det,
0: ta anteckningar, alla ska lyssna,
3: penna och papper. Det är olika hur snabbt det går. En del är sjukt stressade och bara vill egentligen ta, med de tar och det är galet alltså.
0: Okej, men då har vi hoppat igenom den här första listan på missade selfies. Vi sätter på lite Milky David Guetta och sen hoppar vi in i nästa.
3: Yes.
4: P3.

0: dokumentär Första blatten i rymden. Och vi har gått igenom första listan. Dags för andra topp tre citat. Och vi börjar med
1: nummer tre.
2: Yes, nummer tre. Jag har rätt även när jag har fel.
3: Alltså det här är citat som du lever efter eller
2: nej,
3: citat
2: nej,
3: som
2: det
3: du
2: bara
3: gillar.
2: Så som jag gillar. För att grejen är att jag är kung på att kunna onödiga saker. De bara, du kan allt om det här och det här. Du kan säga helt random grejer. Och så tror folk så att jag har fel. Och sen bara, shit, du hade rätt. Jag bara, ja, jag vet, det är så. Så jag har till och med rätt när jag har fel. De tror att jag har fel, men sen kollar de upp det. Och så fick jag rätt till slut.
3: Tog du den här, för på låten så pratade vi ju om att du sa att i mineralvatten finns det bajs.
2: Nej, jag sa inte att det finns bajs.
3: Nej, men att det var liksom smutsigt.
2: Man ska inte säga märke nu, men
3: Nej,
2: att det är mera bakterier i såna här
3: mineralvattenplats
2: fast än det är i toa vattnet som vi har i toan.
0: Alltså, vi är inte helt säkra på det. Vi inte säger ja eller nej.
3: Det är det jag menar. Även om han har fel, har han rätt.
2: Men jag sa, inte att jag sa det. Jag sa att jag hade läst det på internet.
0: Precis.
2: Så jag sa ju det. Men ni får kolla upp här i kontrollrummet om vi hittar något roligt sånt.
0: Vi får se. Men alltså, jag vill tänka tillbaka till jag har rätt även när jag har fel. När börjar du verkligen införa det i ditt liv? För det känns som man måste typ ha en viss självförtroende. Man måste ha en viss typ av så här, jag står på en viss grund för att tro på sånt där.
2: Så i diskussioner typ så här, folk säger det är så här och så här. Och så tänker jag så här, nej men det är inte så där som man säger typ så här. Så säger jag så här, men jag tror att det är så här och så här. Och så bara, nej eller nej. Och sen kollar man så bara, shit, jag hade ju rätt ändå liksom.
0: Just det, du hade
2: den här snubben hade helt fel liksom. Så att man frågar sig själv då.
3: Men det är lite som att du lever efter din egna sanning.
2: Ja, exakt. Men det måste ju ändå vara fakta och sant liksom.
3: Okej, så du menar bara på allvar att du har rätt även när du har fel, när folk säger att du har fel.
2: Ja, exakt. Till slut, ibland kan det ta tid också innan jag fick rätt.
3: Ja, men så är det.
2: Med tidens tand också. Så bara till slut fick jag rätt på den här punkten.
0: Du bara nöta
3: ner dem. Vänta.
0: Okej, plats nummer tre. Eller på topp tre citat. Jag har rätt även när jag har fel. Det är en tatuering jag har hört. Okej, vi går vidare till
1: nummer två.
2: Yes, nummer två. Den som jobbar hårt har mera tur.
3: Den som jobbar hårt har mera
0: den
3: tur.
0: Den som jobbar hårt har mera tur.
3: Break it down.
0: Hur tänker du när du säger så?
2: Så här var det faktiskt. Första gången jag hörde den, då var jag liten. Då var det en gammal så här, fiskare på västkusten som sa till mig så här, när jag var liten grabb. Han bara, den som jobbar hårt har mera tur. Och då tänkte jag så här, shit. Och sen var jag tillbaka många år senare när jag var äldre på samma ställe. Då hörde en annan man som sa samma sak.
0: Yeah.
2: För de såg så att jag jobbar hårt och så här. Och jag skulle nog skriva under på det. Jobbar man hårt, då får man mera tur.
0: Alltså, jag förstår
3: att man, det. Alltså, om man inte jobbar, då finns det ingen möjlighet.
2: Och de som inte jobbar och så här, man ska inte vara elak med lata eller så här. De klagar alltid på alla som jobbar hårt. Och bara, du har så mycket tur.
3: Du har så lär, att du jag vet. Jobbar, ja.
2: Ja, men jag jobbar ju sönder mig liksom. Det är klart att det händer
3: tur.
2: Grejer om då. Så jag tror den som jobbar hårt har mera tur. Det blir mera tur liksom.
3: Vet du, jag var skeptisk i början när du sa det, men jag håller med. Jag skriver under på ditt.
2: Nej men alltså, ingenting kommer bara så där. Du måste liksom göra en ansträngning. Och anstränger dig, då händer grejer. Men om du inte anstränger dig, då kommer det inte hända någonting liksom. Det är som jag när jag satt på soffan med Ajo. Jag satt kvar, då hände ingenting.
3: Nej,
2: hade jag
3: ansträngt
2: mig gått med, så ser du, då hade jag haft mera tur.
0: Okej, den som jobbar hårt har mera tur. Det kanske är dagens citat, vi får se. Vi kommer sätta på lite musik och sen får vi reda på nummer ett på topp tre citat.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Yellow Top, där är P3 med Ayan och Kai som sitter här med våran gäst Doggy Doggolito som vi håller på att gå igenom topp tre citaten. Nummer tre, jag har rätt även när jag har fel. Nummer två, den som jobbar hårt har mera tur. Den har blivit en liten favorit här i studion. Dags för...
1: Nummer ett. Nummer ett, det var en sån här grej som min mormor alltid sa, om det var någon tjafs eller bråk eller om man skulle liksom hålla sig borta, inte blanda in sig i det där. Och då sa hon alltid så här: låt dem själva gå in i krokodilgapet.
2: Mm.
0: I like that. Okay. Jag gillar den.
2: Det är jättebra, exakt. De kommer för där, alltså, till slut kommer de att brinna.
1: Ja, eller det kommer hända, det kommer bli bara bam, du själva. Man behöver inte blanda sig, man behöver inte lägga sig i. Liksom. Låt dem själva gå sin egna väg. Du har inte där att göra, gå din väg. Liksom.
0: Mm. Just det.
1: Så att jag försökte googla och hitta den, men jag hittade den inte på nätet. Faktiskt.
2: När var det senast du fick en sån upplevelse att du bara så här, men låt dem här ta hand om sig själva?
1: Nej, men det är hela det är livet hela tiden. Liksom. Så här, folk som, du vet, man har kompis som man har knas eller någonting och bara, men jag pallar inte. Liksom. Man är snäll och vill vara stödja, men till slut bara, men det här får de lösa själva. Låt dem själva gå in i krokodilgapet. Mm.
0: Den är fin, jättefin också. Ja. Du hade en till, en liten extra,
1: jag har en extra
0: honorable mention.
1: Ja. Det där var min mormor och nu har jag min farmor. Alla som pratar spanska, de känner igen den här, för den finns på spanska, men den har liksom översatts till svenska och den är så här: den som sover förlorar.
2: Den som sover förlorar?
1: Ja.
0: Deep.
2: Okej, okay. Men är det lite, det känns som att det går lite hand i hand med den här hårt arbetande grejen. Alltså ju snooze you lose lite.
1: Ja, så här, exakt. Det är så här, man ska inte sova, man ska vara vaken, vara framåt liksom.
2: Ja.
1: Och den finns också i en variant, den som blinkar förlorar. Det är lite samma så här.
2: Mm. Ja, men exakt, du kan missa ett ögonblick.
1: Ja, exakt. Så man liksom...
2: Det känns som att du verkligen lever efter, alltså nu när du har gett oss de här citaten. Jag känner att det liksom är ditt liv. Med tanke på när du berättar om den här kalendern med 30 dagar fullbokad. Alltså du blinkar inte, du, you don't snooze and lose, du hoppar på tåget, du tar dig till Monterrey.
1: Alltså eller? Jag tror så här att jag har varit med om så mycket tråkigt i mitt liv, jag gråtit, var ledsen, jag förlorade min fru i cancer, jag förlorade barn, jag förlorade min älskade mormor, farmor och allting, min älskade hund, min storasyster gick bort av droger. Alltså jag har varit med om så tråkiga saker. Jag ser livet som en välsignelse. Jag vill absolut inte slösa den lilla tiden jag har kvar här på jordelivet. Jag måste leva ut till max, leva i nuet, leva nu och ta vara på varje chans och plats och energi som jag har liksom. Alltså det här slöseri med livet, och gnälla, klaga eller vara bitter eller inte göra någonting, det är inte min,
2: det, inte
1: jag är inte där liksom. Jag är glad att jag lever, jag är frisk, jag hälsar och jag är tacksam. Jag är tacksam att jag får göra allt det jag gjort. Alltså,
0: words the wisdom of Doggy Doggolito. Och tack så mycket för de här super listorna. Du får hänga kvar lite. Vi måste ta på Veronica Maggio, vi jobbar på P3, så han har någonting att det vore konstigt, så häng kvar lite.
1: Yes.

0: lyssnar på Thomas Stenström 0.P3 med Ayan och Ayson. Vi sitter här med legenden Doggy Doggelito och det går inte att missa. Det är VM just nu. Såg du matchen i torsdags till fredags?
1: Mot
0: Japan?
1: Japan, ja, jag såg den faktiskt. Det var jättebra faktiskt. Jag blev faktiskt glad att grabbarna kunde fixa 1-1. Det var jättefint. Och Ilangas fina mål där, klassmål.
0: Ilanga var helt otrolig.
1: Det var
0: alltså
1: kanon alltså.
0: Du har ju släppt en VM-låt i år.
1: Ja, jag har gjort en VM-låt, ja.
0: Ska vi prata? Den heter Ett hav utav gula och blå. Vi lyssnar lite på den snabbt.
1: Ja,
0: så vi kan få en liten vibe.
2: I ett hav utav gula och blå.
0: Okej. Okej, säg till dem, Dogge.

0: När du höll på att spela in den här låten, vad är för inspiration i det? För när det kommer till en VM-låt, jag har aldrig själv gjort det, inte ens varit i närheten av det, men är det vissa så här, vissa key-grejer? Är det tempo, innehåll eller
1: måste
0: vad tänker
1: vara
0: man?
1: Tempo, måste vara fotbollsröjd, måste vara så här svenneröj, så här, röja, alla ska kunna sjunga med. Ja, det är en helt annan genre liksom. Det är en speciell genre, fotboll, sportlåtar, och det måste man ha. Och jag var ju med och jag hörde så att ingen gillade den här offentliga låten, så kom vi inte nämna några namn, var elak, men tänkte så, men jag gör en låt, jag ska ändå åka till Mexiko. Så jag kör en VM-låt. Så två dagar innan spelade in där, så drog jag till Mexiko. Så
2: att, tvingade folk att spela din låt?
1: Ja, nej. Men det var,
2: introducerade den?
1: Så jag spelade in den och det var skitnice. Alltså. Jag tyckte den blev faktiskt riktigt bra.
2: Mm. Är det första gången du har gett dig på en sån VM, alltså
1: mästerskapslåt? Nej, jag har varit med någon annan gång också. Jag kommer inte ihåg, jag har gjort så här mycket musik. Jag minns inte, jag var med någon annan gång också. Jag har ju varit på alla VM typ utom Qatar. Mm. Så jag har sett många matcher ute i världen. Alltså. Fan, ja, och det är hela festen runt omkring. Och nu är VM, jag fick bollen två gånger också.
2: Är det sant?
0: Ja, vilken match?
1: Matchbollen. Okay. Men då kom det så här, du måste ge tillbaka. Jag bara, jag vill ge till min son. De bara, no, du vet. Så då, vad heter det, fick jag skjuta tillbaka dem. Liksom.
0: Mm. Fan, mäktigt. VM-mässigt, vem tror du, vilket land eller vilka, därför jag har så dålig koll. Jag är så här, jag hoppar på när folk säger vilka länder spelar.
2: Vilka
0: jag
2: är topp tre liksom?
1: Du gillar inte sport eller?
0: Jo, jag älskar sport.
1: Du såg att New York Knicks vann ju.
0: Jo, men den var jag uppe för. Den var jag uppe för.
1: Den var fett.
0: Men när fotboll, jag har så dålig koll.
1: Alltså, idag är alla länder bra liksom, så det går inte säga, tror jag. Jag tror det blir svårt. Det blir en kamp. Vi får se. Kanske något nytt land vinner den här gången som inte har vunnit förut.
2: För vilken skulle det vara? Typ?
1: Ja, men typ Marocko eller någonstans. Jag tror att något lag kan ta sig väl dem, men jag har ingen aning heller, för det är så olika idag liksom. Och nu har de ju bara mött de här blåbärsnationerna först, och det vilseled lite. Så det är 5-1, det är 5-0, det är 4-1. Nu kommer ju de åka. Nu börjar det riktiga VM liksom.

0: när finalerna börjar, åttondels och semi och kvartar där, nu möts ju bra lag mot bra lag.
1: Mm. Och jag kan ha fel, men är det inte att Sverige ska möta Frankrike?
2: Jo, på tisdag.
1: Det är tufft.
0: Ja, men
1: det är inte omöjligt.
0: Nej, det är inte omöjligt. Bollen är rund, vad som helst kan hända liksom. Ja. Och man måste tänka, de stora lagen har också mycket press. Mm. De måste vinna, det här ska ni ta, bla bla bla.
2: Det är ju ofta så man förlorar, när man tänker på det för mycket. Du går in i psyket och så är det så. Sorry, Mbappé gjorde inte ett enda mål igår.
0: Nej. Han var lite sur när han gick ut liksom. Men jag tror att vi kommer få se skrällar nu. Nu kommer skrällarna så här. Någon liten nation kommer vinna mot någon stor fotbollsnation. Någon kommer
2: hoppas på Kap Verde.
0: Ja, de
2: gick
0: coola
2: ändå vidare.
0: Ja.
1: Välkommen i alla fall till P3 och fotbollshörnan med Doggy Doggy Lito och Ayano Aison.
0: Yes. Vi hejar alltid på de som vinner.
1: Såklart.
2: Vi hejar.

0: med Ayan och Ice som sitter här med legenden Doggy Doggelito. Och tidigare så gick vi igenom så här topp tre citat, och vi har fått en lyssnare som skriver så här: man behöver inte åka runt jorden, man behöver inte åka jorden runt bara för att fatta att himlen är blå överallt. Hälsa M. Vad tycker du om den?
1: Ja, den var också flummig faktiskt. Mm. Den var fin sådär. En genomtänkare.
0: Du fattar den, men du fattar den inte, eller?
1: Man, alltså, jag är så stor fantasi, så jag kan ju dra den åt alla möjliga håll, liksom.
0: Just det.
1: Men jag tror jag förstår den på något sätt.
0: Ayan, hit us with the favoritcitat.
2: Alltså, jag tycker det är svårt, men jag hörde en gång en kompis som bodde i Nederländerna, och det här kanske egentligen är en förolämpning snarare än ett favoritcitat, men det, då skulle då, det var det tydligen kutym där, att man, om man ville liksom sätta dit någon, att man var så här: åh, fin tröja, jag visste inte att rean redan har börjat.
1: Aha, shit, elakt. Elakt.
2: Jag vet, men det var typ, alltså, de är lite elaka i Nederländerna, som ni vet, efter att de piskade oss. Men ja, det var, jag tyckte bara att det var kul. Att det var så, det säger de till varandra.
0: Just det, alltså jag har inte riktigt någon så här favoritcitat. Den är ganska tråkig, den som jag tänker: behandla folk som du själv vill bli behandlad som. Och så har jag ett citat som jag också har skapat ganska nyligen: rör mig inte.
2: Oj. Är det liksom i linje med stopp min kropp?
0: Ja,
2: eller vad
0: precis, alltså, precis. Alltså bara bam, man slänger ut och bara: hej, rör mig inte.
2: Nej.
0: Jag gillar den väldigt mycket.
1: Den får mig att tänka på det gamla, när vi var små var det en Joe Francis som kom på en, så här, en knapp med en hand: rör inte min kompis. Som var mot så här, rasism och sånt.
2: Var det ni som kom på det?
1: Nej, Joe Francis var den som
2: kom på det. Ja, jag tänkte,
1: men vi var små, så alla hade en sån där knapp i kring mot rasism och sånt. Rör inte min kompis. Det är lite samma ju, nästan.
0: Alltså grejen är, vi har typ en minut på oss, så typ, jag vet att vi kommer ha kvar en liten stund till. Men jag bara tänker på, eftersom du är Dogge, du håller på musik så pass länge. Hur är du när du lyssnar på gamla låtar från när du är yngre? Klarar du av att lyssna på dem, eller är det lite så här cringy? Nej, speciellt på någonting nyare.
1: Du menar vanlig musik?
0: Alltså, nej, musik som du har skapat.
1: Nej, jag gillar inte. Jag lyssnar aldrig på mina grejer. Jag gör en låt och sen är jag klar med den. Sen går jag vidare och gör nya låtar. Så att jag har gjort typ 40 album nu uppe i. Så jag lyssnar. Jag gör ju bara nytt hela tiden.
2: Hur känns det att bli tillbakadragen till förflutna?
1: Nej, det är bara att man gör den in i nästa skaparprocess. Den där är klar. Den har gått ut mitt system. Sen kommer in nya grejer i mitt system. Så gör den, då kastar den. Nytt hela tiden.
0: Alltså, man känner igen det här arbetssättet, eller jag känner inte till, men man känner till artisten Tupac, och han hade verkligen den arbetsmoralen. Okej, gå in i studion, gör en låt och bara hålla på. Men i alla fall, klockan är alldeles strax 4. Det betyder att vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Jeanette.
3: Tusen tack. Israel har genomfört en drönarattack mot en stad i södra Libanon, uppger Israels militär. Det rapporterar AFP. Israels militär uppger att attacken riktades mot vad landet kallar för terrorister. Skadeläget är oklart. Attacken är den första sedan Israel och Libanon igår skrev under ett ramavtal för långsiktig fred. Och vi byter ämne helt, för SMHI varnar nu för åskoväder i delar av landet under morgondagen. Ja, enligt den gula varningen drar regn och åskskurar tidigt imorgon in över västkusten från Strömstad till Halmstad. Och därefter rör sig ovädret österut och når Stockholm och Uppsala framåt eftermiddagen. Och nu om det här. Ja, så här har det låtit bland svenska supportrar sen fotbolls-VM drog igång. Men var kommer ramsan ifrån? Ja, allt började med att duon från fotbollspodden Tutto Balutto redan 2016 tyckte att det var skralt utbud på läktarramsor för landslaget och började fila på en egen.
4: Alltså, vi tyckte att det behövde finnas bättre ramser än bara Markoolios in med bollen i mål. För det var typ det, Sverige, klapp, klapp, klapp.
3: Det säger poddaren Thomas Wilbacher till P3 Nyheter. Ramsan lanserades sen för tusentals svenska supporters på EM i Frankrike. Och Wilbacher och parhästen Gusten Dahlin tog inspiration från klubblagsfotbollen, i det här fallet en Djurgårdsramsa.
4: Så man kan väl säga att vi lånade den, men det är väl lite så supporterkulturen funkar.
3: Och sen EM 2016 har läktarramsan helt enkelt levt sitt egna liv, menar Wilbacher.
4: Den satte sig, den funkar att sjunga i alla sammanhang, både på en läktare och på en bar inför en match eller på en samling.
3: Då har Petri Nyheter klockan 4 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Gabriella Latti. Nu lämnar jag över till Aison och Ayan.
0: Tackar, tackar. Yes, vi är live. Ayan och Aison, legenden Doggy Doggy Lito. Han har hängt med oss ungefär i en timme. Hur ser resten av dagen, kvällen ut? Vad ska du göra?
1: Jag ska uppträda i Trosa faktiskt senare ikväll på en grej. Så att det är bara stress hit, stress dit.
2: Blir det bara nya låtar då, eller?
1: Nej, det blir blandat. Det blir de här tjatlåtarna som man alltid får köra hela livet. Det var någon som sa, du kommer få köra den här låten 1000 gånger till så du kan slappna av. Man bara, nej.
0: Det är som Orup, när han går upp på scenen, han måste också köra typ Magaluf och allt sådana här grejer. Defier, vad snackar
2: du? Jag tycker ni ska sluta klaga, eller du ska sluta klaga på att du har fått ett genomslag som lever vidare i människor.
1: Tur att jag inte är gift med dig.
0: Det var bra!
2: You fucking wish.
0: Oh my god, dog, han ligger the bombs.
1: Då hade jag varit gråhårig nu.
0: Kolla på han. Vi ska hjälpa en lyssnare faktiskt alldeles strax.
1: Yes.
0: Med en spellista som vi gör varje lördag. Och det är Kian som vill ha en lista som funkar på sena sommarnätter, på bryggan, man är med vänner, bara tar lugnt, chilla. Har du någon låt som tror du kan funka till det?
1: Jag tror att han, om han sitter där med någon han håller kär, så tror han ska köra lite salsa. Då kommer han få kyssa den vackra flickan till slut. En Frankie Ruiz.
0: Hej, hey, Dogge på världens led. Hey. Säg till dem, Dogge.
1: Yes. Frank Ruiz med låten Puerto Rico är nice. Hey.
0: Okej, så du ska iväg. Ska du hoppa iväg och köra till Trosa direkt, eller hinner du åka hem?
1: Nej, jag måste hem ut med hundarna och käka lite och ladda och just lägga det. Lite scenkläder kanske och
0: mycket, wow. Mycket fint. Jag vill bara slänga ut till våra lyssnare. Skicka in såna här låtar, ni förstår vad det är för typ av vibe. Sommarnätter, vänner, bryggan. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skickar du iväg. Dogge, superstor ära. Hoppas det går bra med dokumentären och det bara fortsätter.
1: Tack så mycket, det bara fortsätta så länge man orkar och kan. Och få vara frisk och ha hälsan.
0: King Dogge, tack så mycket.
1: Tack så mycket. Bam!

Ison. Vi har fått in så mycket kontakt, så mycket lyssnare som har hört av sig. Lördagstempen till exempel, vad är det som händer för något idag? Det står så här, äntligen är dagen här. Äntligen det vi har väntat på sen vi köpte biljetter för flera månader sen. Ikväll blir det konsert med hela familjen, mamma, pappa och treåriga barn på Conventium i Örebro på scen Electric Banana Band. Johanna, det kommer fire, det kommer fire. Jag har haft chansen att se dem, för vi uppträdde på samma ställe. Och du vet när man tänker så här, ah, men undrar hur det kommer bli, kommer folk vara maxade, kommer publiken vara med? Alltså så fort gruppen gick på scen, alltså, wow, alltså det var som Swedish House Mafia. Alla sjöng med, det var bara skrik. Så jag kan tänka mig, Johanna, det kommer bli en super, super nice kväll för er.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. P3, Ayan och Aison, det är dags för oss att hoppa in i spellistan. Sitter där ute och tänker, vet du vad, nästa helg jag vill ha en spellista specifikt till mig eller min respektive, eller till min son, eller bara till en vibe, då hör av dig till oss. Vi löser det utan problem. Jag tycker att du ska mejla till p3@sverigesradio.se eller gå in på våra DMs där vi heter p3sverigesradio. Du skriver vad det är för vibe, vad du tänker dig, och jag och Ayan eller någon, vi fixar det.
1: Och nu så ska vi hjälpa vår lyssnare med en spellista. Tjena Aison och Ayan, Kian heter jag. Jag är på jakt efter den perfekta musiken för sena sommarkvällar på bryggan som ibland råkar bli tidiga morgnar. Ni vet känslan efter en lång härlig sommardag när man sitter kvar med vännerna och önskar att sommaren aldrig ska ta slut. Den är magisk. Jag vill hitta låtar som fångar just den här känslan. Ni grymma, ha det bäst, hälsa Kian. Det här känns ju verkligen som något för oss som vi kan lösa. Du som lyssnar kanske också har varit där på bryggan med någon och förlängt, liksom gått från natt till dag. Berätta vad ni gjorde, hur det var, vad ni lyssnade på framförallt. Skicka den låten med motivering till 72250, skriv P3 gör ett mellanslag, eller hoppa in i vår DM där vi heter P3 Sveriges Radio.
0: I mitt huvud, jag försöker ta bort alla ölreklamlåtar, så när man tänker så här, brygga,
1: ja, så eller något annat.
0: Det finns varför? Det finns jättemånga ölsorter där ute.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Axel Ruby, Alexander Junblad, Blommer Sprit och andra things här i P3. Om du har en bra bryggarlåt, om du har en låt som är bara lite chill, man tittar på vattnet, är med familjen, är med vännerna, skicka den gärna till oss, smsa den till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt namn, motivering, minne, skriv in, skicka.
1: Det här är veckans P3-hit.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Där är P3 med Ayan och Ison. Vi är inne i spellistan. Läget, vi håller på att hjälpa en lyssnare som heter Kian med en lista som är mycket fin. Han letar efter musik som skapar den perfekta viben på bryggan. Musik för sina sommarkvällar som han önskar aldrig ta slut. Jag har inte haft så många kvällar på bryggan. Det låter jättelugnt, skönt, sinnesro. När det kommer till låtar som jag tror skulle passa ganska bra där, så tror jag på låtar som är lugna, stillsamma, som man kan bara sitta på en stol men ändå röra lite på axlarna. Och jag tänker såklart på legenden Janet Jackson, Got Till It's Gone featuring Q-Tip också, ha?

0: koppar, skålar.
1: Så går det här in i dem bara, du vet inte vad du har tills det är borta. Alltså när solen går upp.
0: Ja.
1: Nej men jättefin, jättebra. Nej men jag är lite inne på samma vibe. Jag tycker man kan ha på musik i bakgrunden som kanske inte behöver ta över så mycket. Det kan bara pågå där. Och en artist som är väldigt bra, alltså inte för att man inte, alltså man kan lyssna men man kan också bara njuta av att ha den i bakgrunden. Det är Snow Allegra. Jag har valt en låt med till Charleville 92 säger man så. Jag vet inte, jag kan inte engelska uppenbarligen, men spela låten. Det är så behagligt, twinkle twinkle, längtande röst. Allvarligt piano kommer här.
0: Snow Allegra, är hon lika aktuell nu? Släpp hon grejer?
1: Hon har faktiskt inte släppt på ett tag.
0: Men helt otrolig artist.
1: Men hon är fantastisk.
0: Helt otrolig, helt otrolig. Okej, tillbaka till bryggan. Och jag tänker typ så här, man är på bryggan, man är där med lite vänner. Men samtidigt, det kanske är någon där som man har så här, haft lite stämning med, haft lite dialog, lite energi. Man säger, jag vet inte riktigt hur jag ska gå fram och säga till den personen, vet du vad, jag går igång på det. Jag går igång på energin som vi har. Och jag tänker, istället för att säga det så kan man bara gå fram, sätta på en playlist, så börjar man med låten Just Friends med Music.

Det här är perfekt. Det här, sånt här faller jag för. Jättebra, jättebra. En person som också har musik för den här typen av, alltså allt som händer mellan 22 och 08 tycker jag är sån Blood Orange tid. Alltså Dev Hynes gör musik som passar väldigt bra på efterhänget. Och just den här låten är tillsammans med Caroline Polachek och hennes röst igen. Vi tar och lyssnar på Chamakay.

0: Det är nästan som att om man är på bryggan och man har tillgång till båt.
1: Oh.
0: Man är så här, ej, vi åker ut och...
1: Låt oss ta en tur. Vi kan till och med ro.
0: Exakt. Yeah. Slow.
1: Ja, otroligt.
0: Jättefin låt. Ni förstår viben. Det är exakt den här typen av stämningen vi försöker sätta till Kian och den här brygga spellistan. Smsa in era låtar till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Låt namn. Motivering. DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och kom ihåg, skicka iväg såna sköna låtar.
2: Valåret 2026.
3: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
4: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
5: Det är klart att det här är ett bakslag.
3: I P3 Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
6: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Why Did I Say I Loved You, där är P3, Ayan och Ison. Spellistan håller vi på med till Kian, våran lyssnare. Perfekta vajen på bryggan, sena sommarkvällar, hänger med kompisar. Vi har fått in jättemycket sms, tack alla som har tagit sig tiden. Ett sms står så här från Fredrik: sommarnatt på en brygga kräver ju Sven Bertil Taube, underbara visa. Så skimrande var aldrig havet.
1: Så skimrande var aldrig havet.
0: Yes.
1: Och stranden aldrig så befri.
0: Och Sven Bertil, vilken G. Vilken G alltså, på riktigt.
2: Ja, jättefint. En annan person skriver så här: den givna låten för tillfället och en självklar modern sommarklassiker är ju Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Kanske för uppenbar, men ändå, hälsar Adde vid grillen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ja.
1: Mm.
0: Så fint.
2: Björn Dixgården då.
0: Det är rösten som gör det här,
2: ja,
0: visst?
2: Ja, det är han, jag vet. Poo! Mando the Who.
0: Jag kan ju tänka mig när alla var i studion och han la ner den här sången i studion. Alla var så här bara...
2: Vi är klara. Vi är klara. Vi går hjärtat härifrån.
0: Det finns inget mer vi behöver göra. Ett till sms står så här: min låtönskan är Wifey med Queen Herbie, skriver någon utan något namn.

0: Det här är också en sån undermedveten låt. Man bara, jag vill inte säga det här, men jag låter musiken tala.
1: Just det. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna, motivering, ni hör i stämningen och viben på låtarna som vi hyper upp till Kian. Skriv gärna ditt namn och en liten motivering och ett litet minne för någon brygga eller när ni bara haft en skön chill kväll vid havet. P3.

Wire Go Boys, 102, det är P3, Ayan och Ayson. Vi håller på med lyssnande Kian, spellista, brygga, vibe, vänner, stämning. Och Adde vid grillen, han tar sig friheten att höra av sig igen. Och jag gillar sånt där. Står så här, klassiker är ju inte fel när de förnyas och förbättras. Så som Sabina Dumba gjorde sin variation av Vågorna. Given på bryggan när solen börjar krypa neråt. Adde vid grillen, vi kör igen.

0: Tack så mycket, Adderbygrillen. Tack så mycket för det.
1: Otrolig version verkligen av Sabina. En person skriver så här: chilla lite med Labyrint. Grym sommarlåt som passar nästan när som helst. Och det är jag och Ola.

0: Tack så mycket för den. Till sms står så här: valfritt med Maxwell, med vänliga hälsningar Ulrika. Ulrika, vi valde låten Something Something. Fanns ett tag där när Maxwell, han var typ peak beauty bland män, om man ska heta det. Man var så här, vad håller vi på med? Vi har D'Angelo's, vi har Brad Pitt's, vi har Maxwell's. Man bara, det finns ingen chans för oss normala män här.
1: Är det ett krav att vara vacker nu också?
0: Maxwell, helt otrolig artist.
1: Eje skriver så här: finns ingen låt som ger mig mer gåshud än Lost City of the Sound of Arrows. Det är ett måste i soluppgången med pir i kroppen, melankolisk men ändå hoppfull.
0: Ja visst, ja, soluppgång.
1: Jättefint. Det är nästan som att man springer ifrån det värsta som har hänt och så blir det lättare.
0: Ja, helt rätt, helt rätt. Också när jag hör såna här syntar, jag vet inte varför, jag ser alltid typ framtida filmer, typ Blade Runner eller en Star.
1: Man har klarat det.
0: Ja, det är någonting. Vi kommer stänga den här spellistan. Om man vill trycka in en låt på den här brygga spellistan, gör det nu, ta din tid och skicka iväg den till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt namn, motivering. Glöm inte den här motiveringen, den är viktig. Vi stänger strax. P3, Sveriges Radio.

0: Coming, där är P3 med Ayan och Aison. Vi har lite till på den här spellistan. Kian, Bryggan, Perfekta Viben, Vänner, Chill. Freja har skrivit så här på sms: en självklar sommarnattsartist är Monica Zetterlund. Trubbel är en av många som passar för en sen kväll vid Bryggan. Någonting som helst och inte nekat
1: med det ena eller andra. Absolut.
0: Om swag var personifierat som en människa hade varit Monica.
1: Bedrog mig med en annan. En person skriver så här: underbar svensk sommarkvällschill är ju Visa från Utan Myra, jazz på svenska.
0: Absolut.
1: Det här, it makes you think, den här låten, eller hur?
0: Musik, är det bättre instrumentalt eller bara är det bättre med rösterna? Ibland undrar man.
1: Nej, men alltså det för mig funkar båda, men här känner jag verkligen att så här, ja, så var det nog.
0: Så var
1: det nog så.
0: Jättefin låt, tack så mycket för den. Sofia skriver så här: hej, jag hade slagit på Maps låt When Magic Was Real. Vet inte exakt varför man får en sån somrig, lycklig vibe. Skönt med låtar som bara finns och man inte behöver sjunga med en hel text. Inget att tänka, bara finnas. Trevlig eftermiddag, Sofia, eller kör vi? Yes, yes, Sofia.
1: Fint. Här har vi en person som skriver: Apple av Charlie XCX. Tänker alltid på Brat Summer.
0: Ah, oh, fire. Vad var Brat Summer?
1: Nu skojar du med mig.
0: Vad var Brat Summer?
1: Charlie XCX skiva och era och kulturella fenomen som tog sig långt utanför musiken ut i världen. Den här gröna färgen, slimegröna. Det kommer inte ihåg det. Nej.
0: Okej, okay. White Boy Summer, jag minns den. Brat Summer, har jag, är det en grej?
1: Det var en grej, två år sedan.
0: Okej, okay. Jonas skriver så här: Brännör serenad. Håkan Hellström är ett måste när solen håller på att gå ner. Speciellt Brännör serenad tycker jag är sjukt mysig och samtidigt melankolisk. Jonas, vi kör.

0: Alla som har tagit sig tiden, tack så mycket ännu en gång. Jag tycker att vi har levererat en dunder spellista. Om man vill ha en spellista till nästa helg, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller DM oss på sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio. Ni kan hitta låtlistan på våra hemsidor såklart, och alla se till att ha en Ison-samlare.
1: Vi är P3.

0: Även när du är pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött.
1: Timbuktu, resten av ditt liv, P3 med Ayan och Aison. Ayan, tack för den här sändningen idag. Vi är klara, vi kommer fortsätta imorgon. Det här producerades såklart av Munk Studios. Imorgon så kommer det bli intressanta. Vi kommer ha tävlingar, trailer och massa annat. Efter oss såklart det här kommer det bli häng med Petter och Haider. Vi är såklart tillbaka imorgon som vanligt. Må bäst.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg går i begränsad hastighet efter ett elfel vid lunchtid idag. Enligt Trafikverket beror det på ett blixtnedslag i närheten av Herrljunga. Felicia Palombo Daging är presskommunikatör på SJ.
4: Vi har rätt stora förseningar på den trafiken efter stoppet i Herrljunga. Vi kan köra igenom, men vi har rätt stora förseningar och det kommer fortsätta resten av dagen.
5: Och sätts det in någon ersättningstrafik?
4: Det är den ersättningstrafiken som vi redan har på sträckan eftersom att vi har det här problematiken med godståget. Men annars så har vi ingen annan ersättningstrafik än det som redan är annonserat.
5: Hur många resenärer det påverkar är oklart enligt Felicia Palombo Daging.
4: Det är väldigt många som har bokat av och bokat om och sådär. Mm. Men 23 tåg är det i alla fall.
3: Reporter Tyra Midel. Nu är det klart att Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Tuffast tänkbara motstånd enligt experter, och bland de som Ekos reporter träffade på stan i Stockholm idag finns det både tro, hopp och förtvivlan inför tisdagens match. Alice Müller ger inte mycket för Sveriges chanser att ta sig vidare.
6: Det känns ju tyvärr nattsvart. Men det skulle ändå vara kul om vi kunde få in något mål. Och om vi mot alla odds skulle vinna så skulle det vara alltså, helt historiskt, känns det som.
7: En bit bort spelar syskonen Sara och Josef Taha fotboll i Vasaparken i centrala Stockholm. De tror på en jämn match, men att Frankrike vinner.
8: Kanske Frankrike, eller så blir det jämnt. Frankrike är bra, fast jag hejar egentligen på Sverige.
9: Frankrike.
7: Sverige ställs mot ett Frankrike som hittills gått obesegrade genom turneringen. Håkan Abrahamsson har följt motståndarlagets matcher och han har inte upptäckt några svagheter i det franska spelet.
10: Nej, tyvärr. Nej, inte någon. Inte någon. Men vi har våra fördelar också. Jag tror att det blir en knuten tillställning, men Sverige vinner.
7: Men kanske mest optimistisk av alla är Carlos. Han är övertygad om att Sverige vinner ödesmatchen och ger tre skäl till varför.
11: 1000%.
7: Varför?
11: Isak, Erlanga, Victor Jokeres, Victor Jokeres.
3: Reporter här var Nils Sive. I Sverige har flera lokala värmerekord satts idag, uppmätts idag. Hittills har Malmö, Helsingborg och Ljungby fått uppleva den högsta temperaturen lokalt någonsin. Den varmaste temperaturen har uppmätts i Malmö på 34,8 grader. Värmeböljan fortsätter även imorgon. Och då passerar ett område med regn och åska över Götaland och Svealand. I södra Norrland en del sol, medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 5. I studion, Alexander Ivanovski.
2: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
12: Jag heter Haider El-Timimi.
13: Och jag heter Petter Hallion.
12: Det här är väldigt, väldigt tidig kväll.
13: Mm.
12: Och vi har väldigt mycket framför oss.
13: Det har vi. Det har precis börjat. Alltså, vår kväll tillsammans. Du, kära lyssnare, och du och jag, Haider.
12: Yes.
13: Jag tycker det känns spännande. Kvällen är fortfarande ett löfte som ingen har brutit. Ingen har blivit besviken än.
12: Ingen.
13: Och vet du vad, Haider?
12: Vad?
13: Det behöver inte bli det. Jag tror faktiskt att vi kommer kunna hålla oss igenom den här tidiga kvällen. Och bara
12: glida förbi. Eller?
13: Alla problem.
12: Alla.
13: Alla orosmål.
12: Alla.
13: Vi duckar dem. Det är Bausa med oss en McNally.

0: heter Eddie eller Freddy. Svårt att veta hur du ska uttala det namnet eftersom det stavas 3DDY. I alla fall, vi redan är vid nästa låt här
1: yes
0: i Peter
1: sir,
0: och Peter och Day Hyder. Vad är det vi lyssnar på just nu?
1: Det här är Roger Sanchez med låten Another Chance. Och
0: man
1: behöver alltid en chans, Peter.
0: Ja,
1: man behöver alltid en chans. Och jag brukar säga, fool me once, shame on you, fool me twice. Walla, fortsätt med det du gör.
0: Chans och chans och chans.
1: Du får så många chanser. Jag hoppas du också ger oss chans. Det här är en dänga.

0: Manhattan. Och vi går vidare över nu till Milo och Miami Sound Machine med låten Drop the Pressure. Det är bara att lätta på trycket.
1: Det är bara, det finns ingen anledning att känna det ens. Pressen borta.
0: Om du vill gå och prata med en fager kvinna eller en man,
1: gör det.
0: Jag bara gör det. Bara räkna till tre. Treskundersregeln som jag brukar kalla det.
1: Press är en illusion.
0: Man presterar bäst under press.
1: Oh, så vi är tillbaka till pressen. Hej pressen, kom tillbaka.
0: Jag vill bara snacka med dig lite.

0: Peter, Into the Hollywood Groove. Vi ska stanna i USA, men vi ska byta kust. Hej du.
1: Ja. Yeah.
0: Om jag säger färgen blå i kombination med färgen orange, vad säger du då?
1: Knicks.
0: New York Knicks, som ju vann hela serien. French Montana och Max Beaufort, en mega hit i år med Ever Since You Left Me. Men för att fira den här segern för stadens basketlag så hoppade Remy Ma på en remix. Och det är den vi hör här i Peter. Det heter Ever Since You Left Me, Big Bronx Remix. Really.

0: Tyla, Sara Larsson, She Did It Again. Jag och Hassan joggade 14 kilometer här om dagen.
1: 14 kilometer, ja. Respektabelt.
0: Och det enda jag tänkte på, det var vatten, ta en paus och hoppa in i havet. Vet du vad han gjorde?
1: Nej.
0: Han sjunger till mig, She Did It Again, och sen frågar mig, vad menar de? Vad har de gjort igen? Och jag som är helt trött, jag är helt manglad, jag ska besvara den frågan. Jag orkar inte.
1: Wow, ändå en rimlig fråga. Jag tycker om när musik inte bara liksom får en att sjunga med, utan också får en att tänka. Så vi får väl se, Heide, vad vi kommer att tänka på under den här låten, som redan är igång här i P3. Sugar Daddy, The Sweet Soca Music.

0: is perfection.
1: Shakira, Shakira.
2: Shakira, Shakira indeed. Man måste säga det två gånger.
1: Man måste.
2: Du får bara visa respekt för den här klassiken. Hips Don't Lie, Shakira, Wyclef Jean här i P3. Nu ska vi till en annan del av världen. Vart är vi nu, Harry?
1: Just nu lyssnar vi på Aleoya, en Saudi-född UK-artist. Mm-hmm. Låten heter Mektub, vilket betyder skrivet på arabiska.
2: Just det. Eller, det visste jag faktiskt inte. Tack för att du lärde mig det, Harry. Och en annan lyssnare ute. Men fortsätt.
1: Jag vill inte fortsätta med mina arabiska lektioner. Jag tänker att vi tar och lyssnar på låten istället.

0: med MIA. Jag heter Haider, du heter Petter.
1: Stämmer.
0: Och det här är Young Lean och Generation med låten Storm 2. Petter, vi är inte klara alls.
1: Långt från klara.
2: Långt!

0: Mark Ronson, Bruno Mars med låten Uptown Funk.
1: Det stämmer väldigt bra, Heider. DJ:n och producenten Mark Ronson, som vi hör här igen. Nu har han tagit sig an Michael Jackson och låten heter Diamonds Are Invisible. Mark Ronson, som är liksom uppvuxen i den New Yorkska klubbkulturen. Båda hans föräldrar var där ute.
2: De var där ute, bro.
1: Mina föräldrar var där inne, tror jag.
2: Bro, mina fanns inte ens ute eller inne.
1: Men vi finns och vi är här. Vi ska snart få lite nyheter och sen så tar jag och Heider hand om er igen, all right? Yes, sir!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Över 900 personer har bekräftats döda och tiotusentals saknas fortfarande i jordbävningsdrabbade Venezuela. Men hjälpen från omvärlden börjar nu nå fram. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterade så här för en stund sedan.
2: Ja, det senaste är ju att den här gränsen på 72 timmar eller fönstret som man brukar prata om för att hitta överlevande ju är på väg att stängas. Och jag har blivit inkluderad i en WhatsApp-grupp där människor söker efter sina anhöriga och är desperat medvetna om detta. Det är föräldrar som söker efter barn. Det är bilder på skadade och medvetslösa barn som saknar anhöriga på sjukhus, listor på namn från olika kollapsade byggnader, på överlevande, på döda. Det är stor desperation. Jag har också en lokal journalistkollega som var i La Guaira både idag och igår och berättar att det fortfarande saknas elektricitet och därmed också kommunikationsmöjligheter. Så att på sjukhusen i La Guaira så har man ingen kommunikation alls. Det vill säga inget internet, ingen telefon, man kan inte ringa ut.
3: Du var inne på det där att det är framkomlighetsproblem. Når hjälpen fram till det hårdast drabbade området?
2: Ja, så enligt regeringen gör det. De gör stor sak på sociala medier av att man har tagit emot 1600 räddningsarbetare från hela världen och flera länder har bidragit med hundar, med räddningspersonal. Och så är det säkert, men väldigt många som jag pratar med, alla jag pratar med, säger att den hjälpen inte når fram. Att de fortfarande står där utanför byggnaderna där deras anhöriga och familjemedlemmar ligger levande eller döda begravda. Och att de inte ser någon tung maskineri eller verktyg som behövs för att försöka gräva upp stora betongblock.
1: Det säger Lotten Collin i samtal med Henrik Sell för en stund sedan. Danmark har uppnått sin varmaste dag någonsin. I Odense låg temperaturen på 36,6 grader enligt Danmarks meteorologiska institut DMI. Det tidigare rekordet var på 36,4 grader och uppmättes 1975. Och nu är det klart att Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Bland de som Ekots reporter träffade på stan i Stockholm idag fanns det tro, hopp och förtvivlan inför tisdagens match. Så här sa Alice Müller.
4: Det känns ju tyvärr nattsvart, men det skulle ändå vara kul om vi kunde få in något mål. Och om vi mot alla odds skulle vinna så skulle det vara helt historiskt, känns det som.
5: Sverige ställs mot ett Frankrike som hittills gått obesegrade genom turneringen. Håkan Abrahamsson har följt motståndarlagets matcher och han har inte upptäckt några svagheter i det franska spelet.
6: Nej, tyvärr. Nej, inte någon. Men vi har våra fördelar också. Jag tror att det blir en knuten tillställning, men Sverige vinner.
1: Reporten.
0: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
7: Jag heter Haider El-Timimi.
8: Jag heter Petter Hallén.
7: Det här är Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy.
8: Det stämmer.
7: Vi är med i en timme till.
8: Det är vi. Och vem vet om du blir nöjd eller inte, kära lyssnare. Ta en chansning.
7: Ta en chans.
8: Gå med oss. Ta min hand, kära lyssnare.
7: Nej, Petter. Lägg inte allt på grönt eller rött eller på svart. Lägg allt på Petter och Haider. För vi kommer leverera.
8: Okej.

0: Hej då.
1: Ja.
0: Ja, ibland så är allt du behöver en skönhet.
1: Okej.
0: Okay. Och ett beat.
1: Ett beat.
0: Best. Ett beat. Beauty and a beat. Justin Bieber och Nicki Minaj. Och nu hör vi ikoniska toner här i P3. En ikonisk slinga, ett ikoniskt beat, en ikonisk låt. Swedish House Mafia och Pharrell Williams. No one.

0: Pink Panthers här i P3 med låten Illegal.
1: Yes sir.
0: Och de här ackorden tar oss tillbaks 30 år i tiden till 1996 när den här låten kom. Och jag skulle vilja lova att den har hörts på dansgolv sen dess. Det här är något som DJs ibland beskriver som den där in case of emergency. Om du håller på att tappa folket, lägg på den här.
1: Om du tappar publiken, lägg den
0: hemma. Dansgolvet det är löst. Ingen går till baren under det här introt, för de vet vad som kommer. De vet vad trummorna kickar.
2: De vet.
0: Så låt oss gå loss tillsammans. Underworld, Born Sleepy.

0: Terminal till Open the Bag. Om jag säger Robin och Oskar Lindros, vad säger du Peter?
1: Då säger jag, vad pågår?
0: Det som pågår hör vi här just nu, Dancing on My Own, och från och med du i en mashup. Hur låter det? Och alla, jag vet inte själv, låt oss ta och lyssna.

0: Två dömer åt en Forever här i P3. 1985 så ledde Lilinfors Eurovision. Och då hände det som inte får hända. Hon tappade kjolen i live-tv. Men eftersom hon är en stjärna så hanterade det. Och det blev schlagerhistoria. Du gör ju en del tv här. Du gör ju barn-tv på sommaren.
1: Exakt.
0: Vad är motsvarigheten för dig? Vad är du rädd för? Vad är din tappa kjolen, så att säga?
1: Det värsta har hänt mig, Peter. Förra året jag gick in för en high five. Mm-hmm. Och det jag bemöttes med var en vänd blick. Från barn samt programledare.
0: Nej, de skickar.

0: Och om jag glömt vad vi heter så säger jag det igen. Petter och
1: Heider.
0: Det här är MPH, låten heter Unconditional. Som på betyder svenska, utan villkorslös.
1: Villkorslös.
0: Det är väl ändå den högsta formen av kärlek. Villkorslös kärlek. Den är där. Du kan inte fucka upp det. Heider, den är där. Heider.
1: Ja.
0: Jag älskar dig. Du kan fucka mig hur mycket du vill. Du kommer inte ändra på.
1: Vet du vad, Peter?
0: Try me.
1: Vet du vad, Peter? Du kan döda min glädje.
0: Nej, snälla.
1: Du kan döda min vibe. Jag kommer alltid älska dig.
0: Det där är något. Och vi älskar att göra det här för er, kära lyssnare. Okej. 1, 2, 3. Go!

0: Danielle, smile on my face, my friend again.
1: And again. Again. Hörru, du vet, man brukar ju liksom prata mycket om att det är trevligt med närproducerad mat.
0: Stämmer,
1: det är på tallriken. Dels för att det är, liksom, det är dåligt med långa transportsträckor. Sant. Men också, vet så här, det här äpplet, jag vet vart jag har vuxit. Den här kon, jag visste vad hon hette. Hon var kyl. Nu ska vi lyssna på närproducerad elektronisk dansmusik. Svensk EDM, Swedish EDM och Thai Boy Digital. Låt det

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Tove Lo med låten I'm Your Girl Right här i P3.
1: Yes.
0: Jag heter Haider Eltimimi.
1: Jag heter Petter Hallén och hon heter Whitney Houston. Hon är en av de största rösterna i musikhistorien. Musiken, på tal om den, fortsätter naturligtvis här i P3 hela kvällen. Det kan du lita på.
0: Lita.
1: Och vi är förmodligen tillbaks redan nästa vecka. Whitney Houston med I Wanna Dance.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Minst två personer, varav en tonårsflicka, har dödats i en israelisk drönarattack mot södra Gazaremsan idag, rapporterar AP. Attacken riktades mot flyktinglägret Al-Mawasi. Israels militär uppger att en medlem av terrorstämplade Hamas var måltavla. En person har förts till sjukhus efter ett drunkningslarm, rapporterar P4 Kalmar. Det var strax före 3:30 som räddningstjänsten larmades till Kalmarsundsparken. Skadeläget för personen är oklart. Idag har flera lokala värmerekord slagits i Sverige. Samtidigt varnar SMHI nu för åskoväder imorgon i norra Götaland och östra och sydvästligaste Svealand. Moa Hallberg är meteorolog på SMHI.
2: Vi har ett band som ser ut att komma in ganska så kraftig regn- och åskskurar. Och i samband med åskan också risk för kraftig vind. Så att vi kan få kortvarigt då upp mot stormbyar och, eller mycket hårda vindbyar i det här bandet som går.
3: Trots risk för åska på flera håll imorgon i Sverige så ska det också fortsätta vara varmt.
2: Jo, men det stämmer. Men det är ju framförallt idag som vi har de högsta temperaturerna. Och vi har ju flera stationer som har slått sina värmerekord då, här under eftermiddagen idag. Och då har vi inte ännu fått in alla officiell data.
3: Ja, Malmö, Helsingborg och Ljungby har slagit lokala värmerekord. Där den varmaste temperaturen uppmätts i Malmö på 34,8 plusgrader. P4 Malmöhus-reporter Johanna Hellström rapporterade direkt från Malmö under lördags eftermiddagen.
4: Det är oerhört hett. Det är nästan lite svårt att andas. Alltså. Jag känner liksom att pulsen går upp och jag går lite grann.
3: Och även i början på nästa vecka fortsätter värmen att hålla i sig i stora delar av Sverige.
2: Måndagen är fortfarande varm, men vi är ju uppe på 25 grader på flera platser i söder. Och sen senare i nästa vecka så blir det ytterligare svalare.
1: Mo Hallberg på SMHI, reporter Tyra Meidel. Även i Danmark har det slagits rekord. Där har landets varmaste temperatur någonsin uppmätts. Både i Ödum norr om Århus och i Bellringen norr om Odense uppmättes 37 grader idag. Tidigare rekordet var 36,4 grader och uppmättes 1975. I Schweiz beräknas årets ansamlade snö och is på glaciärerna vara bortsmälta på måndag, rapporterar AFP. Det är 3 månader tidigare än normalt enligt en glaciolog som nyhetsbyrån pratat med. Avsmältningen är ett resultat av junis och majs värmeböljor i Europa. Det här innebär alltså att från måndag är det själva glaciären som smälter. Ekot med Henrik Sell.
0: P3 Skivhyllan i P3 med Samir Yusufi.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Samir Yousefi, och Gone West med Steve Roach och Roger King. Och vet du, det här tycker jag är den bästa och allra heligaste skivan som någonsin gjorts. Den heter Dust to Dust och är som ett slags soundtrack till såna där övergivna västernbyar, du vet. Knarrande träbyggnader, sand som viner, ett hav av kaktusar, en guldrush som kom och gick och övergav den här lilla stan för tiotals år sedan. Och det jag tycker är extra häftigt med den här skivan är att Steve Roach, som egentligen är känd och stor för en slags new age och ethno-ambient, ett sound som har stått på 90-talet och som han aldrig riktigt lämnat. Men på den här skivan tog han ett djärvt kliv rakt åt sidan och riskade någonting och släppte in oss i sitt hjärtas musik. Och istället för syntar och sequencers tog han fram munspelet och spelade som om ingen hörde. Och så bjöd han in kollegan Roger King som lägger de här ljuvliga gitarrlinjerna. Lixen. Ett album som är som att kliva in i en annan värld, ett mästerverk i en stil som kallas för ambient americana, ett långsamt västernlandskap. Jag tänker på det som milda västern. Och det är den tråden jag nystar i den här kommande timmen. En känsla av en spökstad i en åtkomlig del av det väldiga USA. Tolkad genom artister som jag gillar. Och då handlar det såklart om mycket elektronisk, som drum and bass, rumänsk minimal och så lite stoner rock. Men först, en tysk som ägnat sig mycket åt att göra långsam, ökenbetingad nu disco, Superpitcher, som med sitt band Pachanga Boys ofta syns till på den väldiga sammankomsten Burning Man i Nevada-öknen. Här hör de leka med soundet från ett annat stilbildande verk, fast från filmens värld. Det här är Superpitcher med Tuesday Paris, Texas.

Du hör Krishan med Outlaw här i skivhyllan i P3. En artist som hör till den moderna rumänska dansmusiktraditionen. Det som kallas för rumänsk minimal. En avskalad typ av house och techno med ett särskilt synkoperat sväng som liksom galopperar fram. En subtil typ av musik som jobbar med rummet som palett. En typ av dansmusik som låter monoton. Som att den står still. Men så vaggas du in i lunket och lyckas zooma in i detaljerna där det mesta magin blir till. Och vad väldigt många av de här artisterna har gemensamt är att de förr eller senare gör någon typ av västerninfluerad låt. Det är något med det här rummet, med den här atmosfären vars dragningskraft är så stark. Det är som ett tillstånd och jag förstår dem. En annan akt i den här världen heter Vareika. Och apropå det galopperande svänget kan det också påminna om ett ånglok som lunkar där över prärien i natten. Det här är Vareika med On a Train Again.

Du lyssnar på Skivhyllan i T3 med mig Samir och Local Motion av nyzeeländske RQ. Inspirerad av Nya Zeelands vidder och storslagna natur blandar han jazz och ambient över en drum and bass grund. Och det är något med rummet i hans musik som jag tycker påminner om Dust to Dust av Steve Roach och Roger King. Det är de där ändlösa vidderna och den allomfamnande himlens musik. En annan värdbyggare genom sina låtar, det är dansken Anders Trentemøller, som var en av mina allra första kärlekar i den elektroniska musiken. När många gör avskalad klubbmusik smetar han på med både färg och instrument och en progression, en handling i sina låtar som verkligen tar med en på den där resan. En sån, riktigt bombastisk sån, är The Mash and the Fury.

Du hör The Velvet Circle med Vertigo här i skivhyllan i P3. En slags underjordisk supergrupp med medlemmar ur Kölns elektroniska scen, men också med inslag av rock och kraut som är en klassisk tysk musikdisciplin. Köln är också hemstaden för skivbolaget Compact, som sedan slutet av 90-talet ägnat sig åt mikrohouse, minimal och de här gemensamma ytorna där rock, ambient och dansmusik möts. Om du gillar den här vibben med puttrande elektroakustiska låtar i runt 100 bpm kan jag verkligen rekommendera deras serie Velvet Desert Music som finns i totalt 3 samlingar. Apropå rock befann jag mig på Roskilde-festivalen i Danmark en gång för snart 20 år sedan, minst sagt berusad, en aning förvirrad eller åtminstone vilse på det väldiga festivalområdet när jag snubblade in i ett tält. Där pågick något jag aldrig riktigt hade hört förut. Det var ett rockband, men de lät mer som den elektroniska musiken jag lyssnade på. Malande, repetitiv och suggestiv pulserade den långsamt fram genom natten och plötsligt hade jag hittat hem igen. Det här är Black Mountain med Duken.

0: It is defeat that you must learn to prepare for.
1: Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig Samir och en av den tidiga drum and bassens mest mytomspunna artister, Source Direct med The Cult, som är en slags korsbefruktning av västentroper och Bruce Lee-samplingar. Även drum and bassen på den här tiden var djupt inspirerad av film och framförallt då av antingen spaghetti westerns eller kampsportsfilmer, där samplingar från både film och musik bryts ner, dekonstrueras och sen sätts ihop igen enligt drum and bassens logik. Två årtionden senare, och som ett bevis på att öknen och västernlunket är en ständig källa till inspiration oavsett generation, knoppar en av de där rumänerna som jag nämnde förut, minimal trollkonstnärerna, ihop en otroligt enkel men likväl elegant danslåt som fångar essensen av allt det här. En sällsam dekonstruktion av cowboy-gung. Det här är Liz med Classic Duen.

Du lyssnar på The Highwaymen med Highwayman här i skivhyllan i P3. På tal om supergrupper är ju det här Outlaw Countryns förnämsta band bestående av Waylon Jennings, Chris Christopherson, Willie Nelson och givetvis Johnny Cash. Och som stormar in på scenen i mitten av 80-talet med den här sin genombrottshit som jag faktiskt upptäckte i tv-spelet GTA 5 där den spelas på Country-radiokanalen som du kan lyssna på medan du cruisar runt i Los Santos och ställer till med oreda. Eller inte alls. Och på tal om GTA och utveckla en rockstar, så kanske du som gillar Red Dead Redemption stundtals har känt igen dig. Och på tal om ambient americana och ljudlandskap är ju det ett spel jag hela tiden återvänder till bara för att få vara där och andas och lyssna till tonerna av Bill Elm och Woody Jacksons musik som ju faktiskt inte har givits ut i sin helhet någonstans, bara hopkok. Men som alltid är ju internet din vän. Men nu tillbaka en sista gång till den cowboy-influerade drum and bassen. Finske ODJ Pirka släppte nyligen den pistolskottsvinande Console Cowboy.

Du hör skivhyllan i P3 med mig Samir Josefi och The Unknown Cases med Masimba Bele, remixad av Justin van der Volgen. Och med den börjar vi närma oss slutet för det här avsnittet. Du hittar den mesta musiken jag spelat för dig den gångna timmen i min spellista på Spotify. Sök på P3 Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir Z-Y utan mellanslag. Det här har alltså varit en tur i en övergiven, knarrande och vinande västernstad inspirerad av mitt favoritalbum Dust to Dust av Steve Roach och Roger King. Ambient Americana kallas den musikstilen i min värld, är det här milda västern. Avslutningsvis, på tal om minimal och en låt som följt med mig som en trogen hund sedan den kom, en sällsynt mikrosvängig Bruce Springsteen remix av hans State Trooper signerad Electricano. Och du, tack för att

0: P3, Sveriges Radio.
1: Hoppet om att hitta överlevande efter jordbävningarna i Venezuela minskar så här nästan 3 dygn senare. Enligt lokala myndigheter har nu över 1400 personer bekräftats döda, men fortfarande saknas tiotusentals människor. Men hjälpen från omvärlden börjar nu nå fram till Venezuela. Det säger Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
2: Ja, så enligt regeringen gör det. De gör stor sak på sociala medier av att man har tagit emot 1600 räddningsarbetare från hela världen och flera länder har bidragit med hundar, med räddningspersonal. Och så är det säkert, men väldigt många som jag pratar med, alla jag pratar med, säger att den hjälpen inte når fram. Att de fortfarande står där utanför byggnaderna där deras anhöriga och familjemedlemmar ligger levande eller döda begravda. Och att de inte ser någon tung maskineri eller verktyg som behövs för att försöka gräva upp stora betongblock. Det känns ju som att när hoppet nu snart är ute för att hitta överlevande, så känner i alla fall jag att desperationen istället kommer kanske vändas till ett raseri mot regeringen faktiskt. Mot korruptionen, mot byggnormer som inte följts. Alltså det handlar ju om helt nya i stort sett, 20-våningshus eller från de senaste åren i alla fall, som jämnats med marken längs kustområdet. Och det är ju slående då att flera decennier gamla hus stått kvar medan de här nya rasat. Enligt FN är det 7 miljoner drabbade i Venezuela på ett eller annat sätt av den här jordbävningen.
1: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige, tågstoppet mellan Göteborg och Borås efter att ett godståg spårat ur i torsdags kan komma att slå hårt mot företag i Västsverige. Det här säger Ove Lillestöl, regionchef på Västsvenska Handelskammaren i Borås.
3: Det här kan ju snabbt få stora konkreta konsekvenser för våra företag. Försenade leveranser och det kan vara ökade transportkostnader. Man får ta ett snabbare ryck här nu då och planera om till nya godsflöden. Inte bara här hos oss i Borås och i Västsverige, utan hela kedjan hänger ju ihop.
4: Orsaken till urspårningen tros vara en solkurva. Och olyckan påverkar tågsträckorna Stockholm-Göteborg och Göteborg-Kalmar. Nu kan det ta veckor innan tågen rullar som vanligt igen.
3: För oss här i Västsverige är det ju särskilt allvarligt. Vår region här är ju ett av landets viktigaste industri- och logistiknav. Transport är ju helt avgörande för företag och godstrafik och arbetspendling.
4: Leila Jensen, P4 Sjuhärad.
1: Serbiens president Aleksandar Vučić säger att han kommer att avgå inom några veckor och att han har utlyst nyval till både presidentposten och parlamentet. Beskedet kommer efter över ett år av protester mot korruption efter att 16 personer omkom när ett tak på en järnvägsstation rasade 2024. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3 Klubbmix Hits.
5: Hej och välkomna. Ni lyssnar på DJ-kollektivet Platoon här i P3. Vi heter Arvid Nordström, Lukas Åseby och Max Aronsson.
6: Den närmaste timmen bjuder vi på egna mashups och edits.
7: Nästa, Tekniska högskolan.
8: Svenska artister möter internationella och gamla klassiker blandas med nya hits.
6: Nu kör vi.

Ni hörde Havsstängan, Feel My Needs i en av våra större mashups. Nu byter vi spår. Oskar Lindros möter Steve Angelo i en egen mix med Genom Eld och The Ocean.

0: Ni lyssnar på Platoon DJs klubbmix här i P3. Jag heter Arvid Nordström och med mig har jag Lukas Åseby och Max Aronsson. Det är snart halvtid så det är dags att skruva upp volymen. Nästa mashup är en riktig floorfiller och lämnar sällan ett golv oberört. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/P3.
1: P3 Club

Oh shit, de har dig. Oh shit, de har flera pills. Oh shit, varför på en sig. Oh shit, gutta går all in. Oh shit, med det lite liv.

0: P3 Klubbmix Hits med Platoon DJs.
1: Ni hörde precis en av våra favorit-edits i den här mixen. Härnäst kommer en blandning av sommardängor och riktig festivalkänsla. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/P3.

Ni lyssnar på Platoon DJs klubbmix här på P3 och tyvärr lider den här timmen mot sitt slut. Vi rundar av med ett spår vi är riktigt stolta över. Don't Go Mad från och med du tillsammans med Money on the Dash. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Jordbävningarna i Venezuela i veckan beräknas ha orsakat fysiska skador för motsvarande 65 miljarder kronor. Det här bedömer FN:s utvecklingsprogram UNDP. Och den siffran omfattar inte störningar som blir i hela Venezuelas ekonomi eller kostnaden för att återuppbygga allt som förstörts. Över 1400 människor har bekräftats döda efter jordskalven och tiotusentals saknas fortfarande. I kriget mellan Ryssland och Ukraina har nu återigen Krimhalvön hamnat i fokus. Krim annekterades av Ryssland redan 2014 men har nu satts under hård press efter ukrainska attacker. En talesman för den ukrainska flottan säger till Ekot att målet är att helt isolera Krim.
2: Все, що відбувається станом на зараз в Криму, в принципі, є одним з
3: Våra attacker mot Krim är en del av en större operation för att slutligen befria de ockuperade ukrainska områdena, säger kommendörkapten Dmitrij Pletenchuk, talesman för den ukrainska flottan som har sitt högkvarter här i Odessa vid Svarta havet. Ukraina har under den senaste tiden angripit allt från radarstationer till kraftanläggningar på Krim. Och återkommande ukrainska drönar- och robotattacker mot vägarna till Krim har lett till att halvön nu nästan skurits av. Därför råder nu akut bränslebrist. Elförsörjningen ligger till stora delar nere och undantagstillstånd är utlyst. Enligt Dmitrij Pletenchuk har Krim inte bara stor symbolisk betydelse. Den ryska expansionen började ju här 2014, utan det är också en viktig rysk militärbas. Ryssarna har beskrivit Krim som sitt osänkbara hangarfartyg. Det vi gör nu är att ta bort deras militära förmåga där, säger han. Rickard Myrenberg, Odessa.
1: Det har satts mängder med värmerekord runt om i Europa idag. De högsta temperaturer som hittills registrerats i flera olika länder. Danmark 37 grader, Schweiz 38,8 grader, Tjeckien 40,8 grader och Tyskland 41,5 grader. Och på flera håll där har vägar fått stängas av på grund av att beläggningen spruckit i värmen. Den högsta temperatur som hittills uppmätts i Sverige var 38 grader, uppmätt i Målilla 1947. I Italien firades idag en pigg 80-åring. Det är den italienska mopeden Vespa som skapades 1946 av den tidigare flygplanstillverkaren Piaggio. För att uppmärksamma 80-åringen samlades idag tiotusentals Vespa-ägare från hela världen i Rom för en parad genom staden. Ekot med Daniel Wockner.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Fotbolls-VM i all ära, men förr eller senare så behöver den mest hängivna supporten en paus. Kanske har du läst samma bok halva sommaren, eller så letar du efter något som faktiskt är värt att packa ner i strandväskan. Här för att ge svar på allt i bokväg har vi programledaren för P3 Klassiken, Emelie Rosenqvist! Välkommen!
1: Hej!
0: God morgon!
2: God morgon!
1: Det är väl det bästa med sommaren, Emelie och böcker? Nej.
0: Frågar du mig? Eller, alltså är det här så allmänt för hela Sverige? Att hela Sverige känner så?
1: Ja.
2: Vi får se. Vi får se.
0: Så här är det ju. Så varje sommar har ju sina it-böcker som man ser på allas Insta-stories, vilket jag tycker är... Ja, jag vet inte vad jag säger om det. Men vad krävs för att en bok ska bli sommarens snackis?
2: Ja, men det är väl dels att den har ett ämne som på något sätt ligger i tiden, som alla... liksom känner att oj, det här känns lite för nära.
0: Så det är fotbolls-VMs böcker du här får snacka om alltså.
2: Nej. Nej, men alltså och sen så att det är ett kanske en person som ligger bakom, alltså författaren är någon person som man tycker är lite ball, eller att det är ett att såklart omslaget blir så viktigt.
0: Just det.
2: Att det är liksom ett snyggt omslag som känns som att det går rakt in i vår tid på något sätt.
1: Ja, för en svensk bok, alltså sommarens svenska it-book, som kanske har allt det är ultravåld av Tone Schunnesson.
2: Ja, och det är också någonting med att det är så här, det finns ju alltid, tycker jag, i de här böckerna någonting kanske som provocerar lite grann. Mm. Eller som den här kött till exempel, att den är så här, den också har någon slags idé om att vara en stor roman, alltså jag tänker att det finns någonting här kan vi få någonting sagt om oss själva på riktigt liksom, att det finns någon som har en ambition att säga något mer, och att den också, men så tror jag också att det är någonting med de här böckerna, jag tittar i dem, de är ju liksom ofta skrivna på ett sätt som man känner så här, det här, det är också ett språk som är vår tid.
1: Ja, för liksom under pandemin, då var det väl ett år av vila och avkoppling.
2: Just det,
1: som var liksom...
2: för och den, Tessa Morsvik.
1: Ja, precis. Ja. Och den satte väl också... för att de flesta utanför Sverige var ju isolerade. Och den huvudkaraktären är ju väldigt isolerad, precis, och vill bara sova bort sitt liv. Ja. Och det... kanske liksom...
2: slog an den där känslan, ja, precis, av isolering.
1: Som alla hade under pandemin. Mm. Eller de som inte då...
2: Men för jag tycker många av de här böckerna... Sen är det ju så här, det verkar ju också som att många av de här Insta-story-böckerna är... Det liksom handlar om en kvinnlig erfarenhet ofta. Inte kött kanske, men att det är böcker som antingen skrivs eller gillas av... Eller handlar om kvinnor mycket. Och jag tänker väldigt många... Alltså bokbranschen bärs upp så mycket av kvinnor.
0: Ja, men det gör den ju verkligen. Alltså, alla moderna böcker jag läser idag är typskrivna. Det är som att det bara finns kvinnliga författare kvar.
2: Ja, men precis.
1: Förutom kött då.
2: Kött är ju då en... Och då tänker jag den...
1: David
2: Chalai.
1: David Chalai.
2: Och den är ju också så här en global roman på något sätt. Han reser över hela världen. Alltså det är en stor roman.
0: Den skulle... Jag har liksom ett svagt minne om vad liksom själv... Om vi bara beskriver kött lite grann. Jag vet att den var liksom i kultur, alltså det blev en debatt.
2: Ja, det var någon som skrev att det var ett plagiat på Barry Lyndon.
0: Just det.
2: För att han har gått igenom då hela boken och ser så här, för det handlar då om en ung kille som han har en affär med sin granne på något sätt, och det liksom leder till olika saker, och så i varje punkt i berättelsen så jämför han det med Barry Lyndon, och att det till slut, och det är till och med så här att det finns en scen i boken när Barry Lyndon står på något museum och bara säger den där blå färgen i tavlan är ju väldigt speciell, och typ att han säger nästan exakt samma sak i kött, alltså att, och att det, och då har man då frågat så här, men har du blivit inspirerad av Barry Lyndon, och då är han så här, nej, jag har ju sett den, men det kanske var helt omedvetet, men att det finns massa paralleller till den boken, och jag tänker den är ju också så här en berättelse som handlar lite om så här, vad man kan få i livet och förlora.
1: Men är inte det liksom lite att böcker nu för tiden kanske blir lite mer alltså att de blir lite mer som musik, att man samplar andra. Ja. Alltså om man tänker ultravåld, då där pratar ju Tone om att det kommer från A Clockwork Orange.
2: Just det.
1: Och
2: mm.
1: alltså att man
2: inspireras,
1: att man inspireras och är ganska öppen med det, mm. men i det här fallet är han då inte
2: han har inte varit så öppen med det, och det var det den här journalisten vände sig mot liksom. Mm. Och sen så är det väl att det finns en slags det är ju någonting i de här böckerna också tycker jag som återkommer, som är någon slags existentiell tomhet och mm. som är ganska mörk, och många böcker handlar också om så här, om man pratar om det kvinnliga perspektivet, så här, kroppen och att det här att vilja på något sätt, att man måste posera, att man måste få en instruktion för sitt liv, att man hela tiden ska bli informerad om hur man ska leva sitt liv, men man har ingenting inombords.

0: och Beyoncé, Emily Rosenqvist är här från Petra Klassiker och vi pratar böcker.
1: Ja, vi pratar sommarböcker. Och förra sommaren så pratade ju alla om, eller alla, men väldigt många pratade om All Fours, eller Alla fyra på svenska. Väldigt många i Morgonpasset, sommar, jag vet att Love Lyssarides, han höll på att tjata, alltså öronen blödde. Därav att jag inte läste den förra sommaren, för jag blev typ trött på, eller du vet när folk pratar för mycket om en bok så blir man lite så anti, eller typ så här, jag fattar grejen. Men så nu har jag börjat läsa den. Är det lite pinsamt att jag läser den sent?
2: Nej, men alltså jag förstår, man kan ju känna att det blir pinsamt för att man ligger efter på något
1: sätt. Men för det var också att jag la upp då på min Insta så
2: och de really redan nu.
1: Nej, men jag blev förvånad över att väldigt många var så, gud, alltså don't bother.
2: Nej. Alltså, nej men så nej men jag fattar, för jag kan också känna så ibland att man liksom, man måste vänta tills hypen är över, men då kanske man ska vänta ännu lite längre.
1: Ja.
2: Alltså så att man var... liksom man inte, att det är så uppenbart att man inte försöker vara cool.
1: Men det, ja, men det här är lite till mitt försvar, så var den enda boken på min boklista som fanns på biblioteket.
2: Men alltså jag måste säga att jag tycker du ska läsa den. Jag håller på,
1: men och den handlar, den är ju verkligen så en kvinna, hennes kropp, hennes identitet, vem är hon, hur är hon liksom.
2: Men det är ju så många böcker som handlar om det.
1: Ja.
2: Just nu tycker jag.
0: Men just konceptet att liksom lägga upp böcker på Instagram och visa att man läser och liksom ska så skylta med det. Vad är liksom din känsla kring det?
2: Nej, men det handlar väl om att man vill verka vara en person som har ett inre liv. Mm. För det verkar ju som att ingen har det.
0: Så nej, men ingen liksom har ju det på något sätt.
2: Verka som det, att man
0: alltså,
2: har det.
0: Det känns ju som att de som oftast lägger upp såna bilder är människor som verkligen inte
2: nej,
0: har
2: precis.
0: Det.
2: Nej, precis. Så då, de som har det, de lägger inte upp det.
0: Nej.
2: Tänker jag.
0: Det är min poäng.
2: Tack. Nej, men jag tänker också, jag tycker i och för sig att det är bra. Jag måste ändå för att jag tänker så här, det är så mycket bättre att liksom försöka stoltsera med att man läser än att lägga upp något dumt bara. Alltså det här är ju ändå saker som om man skyltar med att man läser en bra bok, då skapar man ett intresse för den boken och det är väl bara jättebra. Mm. Så att jag tycker bara skit i egentligen att man kanske verkar som att man försöker vara någon, för att alltså effekten är ändå bra.
1: Mm. Jag har blivit tipsad om från flera kvinnor, höger och vänster och mitten, om en bok som heter Yesteryear.
2: Ja, den är väldigt
1: ganska
2: omtalad.
1: Ny, va? Den släpptes väl bara här om veckan, eller?
2: Jag vet inte, men jag har också hört så mycket om den här boken. Det handlar ju om en kvinna som, apropå hela tradwife-debatten kanske, en kvinna som då vaknar upp, och det är 1800-tal, och hon måste leva det här livet som förtryckt kvinna.
1: Ja, precis. Ja. Det är lite Handmaid's Tale fast nu.
2: Och det är väl en bra idé. Jag har inte läst den. Jag har blivit också, det är en sån där bok som jag har blivit lite avtänd på bara för att alla
1: för
2: pratar
1: att alla
2: om. Och det känns
1: den.
2: Som att man redan har läst boken när folk pratar om den. Att den är en sån tydlig idé så att man fattar redan. Ja. Och då kan jag bli lite så här.
0: Men det är för att bevisa en poäng att det kanske inte var så trevligt med att vara en tradwife på
2: precis.
0: Riktigt.
2: Det är nästan som en inlaga i debatten. Och det är kul.
1: Ja, men finns det fler sådana då?
2: Som är liksom inlagor i debatten.
1: Nej, men som är böcker som alla förväntas läsa just
2: nu.
1: Eller
2: gud.
1: Är Yesteryear.
2: Alltså, nej, men det är också den här Bell Burden. Strangers, Memoirs of a Marriage heter den. Det är ju en kvinna som då har blivit lämnad av sin man. Och så går hon liksom tillbaka och försöker liksom förstå hela sitt äktenskap. Och den är en sån där som jag ser hela tiden på Instagram, att alla verkar läsa den och tycker att den är spännande. För den handlar ju också om så här, vad är egentligen intimitet? Vad är närhet? När hade vi det bra? Hade vi det någonsin bra? Och sen ändå så här, parallellt så blir det någon slags insikt om vilka val man har gjort i sitt liv och kanske vilken väg man kan gå framåt. Så det är ju någon sån typ av bok som jag tycker jag ser hela tiden. Sen så är det en bok som nu som många pratar om som är den här, den heter Perfection.
1: Ja.
2: Har ni talat om den?
0: Nej.
2: Han heter ju, jag har den här, Vincenzo Latronico. Mm-hmm. Och den handlar ju då om ett så här hipsterpar i Berlin och hur de hela tiden ser sitt liv genom vilka post... De lever utifrån liksom vad de lägger upp på Instagram och så här hela tiden försöker se ut som att de har ett liv.
1: Så och sen det blir riktigt meta då om... Du åker till Berlin, Branne, lägger upp boken på Instagram.
0: Ja.
1: Kan vi inte ta en sån bild?
0: Och sen bara åker hem igen.
2: Precis så.
0: Skriver, hade svinkul i Berlin, hörni.
1: Ja, exakt.
2: Och det, ja, men det, och det är något meta med den här boken överhuvudtaget, för den är också så här väldigt kort.
1: Mm.
2: Så att man känner, den är så...
1: En novella.
2: En novella, den, pass, den är väldigt snygg. Den liksom passar så bra in i det här insta-verkligheten. Och så handlar den om klaustrofobin i att leva så.
0: Emily Rosenqvist, vi ska prata vidare om böcker alldeles strax.

0: Pure Control, Sylvie's Head. Vi har med oss Emily Rosenqvist från P3 Klassiker och vi pratar sommarläsning och böcker.
1: Ja, favoritämne. Och du jobbar ju på P3 Klassiken.
2: Ja.
1: Succépodden om klassiker som man borde ha
2: läst.
1: Eller man kanske har läst.
2: Eller man kanske vill läsa.
1: Ja, exakt. Och du, skulle du säga att sommaren är en tid för att man ska... Man kanske kan lägga några veckor på att läsa några klassiker som man har missat, eller?
3: Ja, det tycker jag.
1: Finns det några klassiker som man brukar låtsas
2: att man har läst,
1: men som du tycker att man kan skippa bara?
2: Alltså jag tycker det är en så här rolig fråga, för det är också som att man bara som att man skulle bara läsa alla andra klassiker men skippa just de här.
1: Ja, men
2: för att jag menar... men jag menar så här att så här, det är klart att det finns klassiker som man kanske inte skulle... Jag tycker så här, det är roligt att läsa klassiker, för att man, även om man tycker de är dåliga och jobbiga och skittråkiga, så har man ändå något att prata om. Mm. Man blir ju roligare att prata med av att läsa klassiker.
1: Ja.
2: Sen blir kanske man inte älskar alla, men man kanske inte ska börja med så här James Joyce Ulysses. Eller man kanske inte ska börja med typ att läsa Proust. Alltså, det är ju jobbig läsning.
0: Mm.
2: Eller Dickens, så här, han fick ju betalt per ord. Och det gavs ju ut i så här följetonger. Sen slog man ihop det som en roman. Det är klart att det blir så här outhärdligt, delvis. Mm, mm, mm. Och till exempel att man kanske känner så här... Jag menar, vissa böcker är ju kanske ändå att man kan se filmen. Alltså, jag tycker typ... Jag tycker att så här, Flugornas herre.
1: Ja.
2: Det är ju en skitspännande idé och det är en jättebra liksom, psykologisk liksom, skildring av vad som händer när man kastar ut människor eller barn liksom, på en ö och de liksom, lämnas. Alltså, det är jättespännande. Men det är också så här, den är ganska övertydlig. Alltså, det är någon slags ungdomsbok på ett sätt. Ja. Då kan man också bara se filmen. Det är en jättebra film, den gamla filmen som gjordes på den. Alltså så här...
0: Om man
2: men, vad säger
0: den här
2: du,
0: Branne?
2: Du läker sig klassiker hela tiden.
0: Ja, men jag tänker mer... Jag tycker det är mer intressant att höra av dig. för jag har ingen... Jag har ingen liksom, jag kan ingenting. Men det jag tänker på är liksom så...
1: Vilka
0: klassiker känner du inte förtjänar att vara klassiker? Alltså som är bara så här... Det här är en dålig bok, men alla har bara bestämt att så här, den här måste man ha läst.
2: Nej, men...
1: Alkemisten.
2: Alltså verkligen. Förlåt, men alla pratar om den som att det är någon så här mästerverk. Jag tycker det är skitlitteratur.
1: Men vadå, har inte den...
2: Men den har ju, den, jag läste också den när jag var 18 och bara, men jag tycker inte den är bra.
1: Nej.
2: Jag tycker den är löjlig. Ja. Men det är för att jag har läst så mycket, mycket bättre böcker sedan dess, kanske.
1: Ja, men precis. Men inte den lite som... Typ Dan Browns böcker.
2: Jo, men kanske lite. Man sugs in i dem och det är härligt.
1: Ja, men det är liksom en värld.
2: Det är en värld och
1: alla är...
2: Och allting känns viktigt och så här. Mm. Och man blir... Alltså, ja, visst.
0: Och har du någon mer då? Kanske någon äldre verk?
2: Nej, men alltså till exempel, jag tycker så här, Strindberg, han är ju jätte häftig att läsa. Men alltså, om man ska läsa något av Strindberg, börja inte med Röda rummet.
1: Nej,
2: för den är
1: försökt.
2: Liksom så
1: det går
2: tråkig.
1: Typ inte.
2: Alltså om man inte fattar den kontexten, alltså man, det blir helt obegripligt. Börja med typ en dåres försvarstal eller så här, giftas. Han är jättekul när han hatar kvinnor.
1: Ja.
2: men alltså, men sen kan inte jag säga att den är en jätteviktig bok.
0: Mm.
2: Men ja.
1: Men om du får välja liksom topp tre klassiker då, eftersom du läser ju otroligt många klassiker och har gjort, av dem du liksom...
2: Ja, men så här, jag kan säga så här, att det är vissa klassiker som man kanske känner sig ett motstånd för och som man sen ändå är alltså som ändå förändrar ens liv.
1: Ja.
2: Ja, och så känner jag med jag kände så med Proust. Alltså den är ju det är liksom ett hopplöst projekt att läsa Proust. Och på spaning. Det är ju så här 7 band. Och det, alltså, men när jag läste det, började läsa det, så hatade jag det och hatade det. Och sen så efter ett tag så blev jag typ besatt. Och sen så var det som att jag liksom fick en ny lins på livet. I liksom, det var som att man hade tagit en drog nästan. Eller liksom att man hade fått en uppenbarelse.
1: Ja, expanderat sitt medvetande.
2: Ja, och då liksom, så var jag i det. Och 100 år av ensamhet var också så som att jag liksom, tiden upplöses och livet och döden. Alltså den är jättekrånglig och jättemånga namn och så här, men när man bara släpper kontrollen och bara åker med. Gud, vad jag är glad att jag har läst den. Mm. Och samma sak med typ Brott och straff. Alltså också jätte... Alltså det här är tre jobbiga klassiker, men de har förändrat mitt liv.
1: Mm. Och de där känner jag... Det är ju klassiker, klassiker.
2: Det är klassiker, liksom. Klassiker. Och sen kan jag säga så här, om man bor i Sverige och lever i Sverige och växer upp här eller liksom bor här, om man då aldrig öppnar en bok av typ Selma Lagerlöf eller Vilhelm Moberg eller Hjalmar Söderberg eller Strindberg, alltså då går man ju liksom miste om jättemycket. Mm. För då fattar man ingenting.
0: Alltså, jag tycker Selma Lagerlöf borde det vara alltså, lag på.
2: Ja, jag tycker att faktiskt det.
0: Man om måste... det är någonting som ska göra att du ska få vara i det här landet så ska du läsa Selma Lagerlöf.
2: Läs Kejsaren av Portugalien.
0: Ja. Jag tycker Jerusalem är
2: bättre.
0: Du tycker
2: Jerusalem? Ja, den är också
0: bra. Jerusalem
1: är bara... tycker jag tror inte jag har klarat tagit mig igenom Jerusalem.
0: Det finns faktiskt en film.

0: Cold Little Heart, Michael Kiwanuka.
1: Emily Rosenqvist från Petri Klassiken är här med oss och vi pratar böcker och klassiker och sommarböcker. Och det är ju liksom mycket Proust.
2: Nej men alltså, vi behöver inte läsa Proust. Alltså, jag bara sa, det var ju bara ett exempel.
1: Nej, men jag blir väldigt, väldigt, alltså, jag blir väldigt sugen på att expandera mitt medvetande. Mm. Och det är ju skönt om man kan göra det med en bok.
0: Absolut.
2: Ja, men man måste ju också ha lite, Proust kräver sitt tålamod. Om man inte har så mycket tålamod, men ändå vill känna att man har läst en klassiker i sommar, då kan man ju läsa en jättetunn klassiker som är liksom ganska tillgänglig och som man kanske känner någonting starkt direkt när man läser den. Mm. Då kan man ju läsa typ Möss och människor av John Steinbeck, om man inte har läst den, som handlar om vänskap. Den är underbar. Man kan läsa Allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg. Man kan läsa Älskaren, Margit Duras. Alltså sådana här tunna klassiker. Mm. Det är också...
1: Som är otroliga.
2: Mm. Mm.
0: Hur skulle du känna, i och med att du läser både... Alltså, ditt program är ju klassiker såklart. Mm. Men du läser ju också nyutgivna böcker. Hur känner du liksom i det litterära språket?
2: Ja.
0: Alltså att så, det var ju väldigt tydligt med... Liksom så här, ja, men om man tar Proust till exempel. Mm. Väldigt egen stil, Dostojevskij...
2: Men de hade ju aldrig kommit igenom idag.
0: Inte?
2: Jag tror att en redaktör hade bara kapat. Nej, men det hade inte gått.
1: Get to the point.
2: Och det känner man ju. Så här, men, alltså, det är ju störigt.
0: Men gör du verkligen det? Alltså, vi pratade ju mellan låtarna om Proust. Alltså, att det är den enda boken jag lagt upp på Instagram. Bara för att så här, det här klarade jag av att läsa. Och jag läser två böcker parallellt med det här. För att det är... Verkligen tunt. Get to the point, snälla, ja. Någon gång. Men finns inte det en charm i det också?
2: Jo, det är ju det när det träffar rätt. Mm. Alltså jag kan säga med Proust just det. Alltså jag bläddrade ju förbi ganska mycket för jag bara orkar inte läsa om den här klänningen och mer. Alltså,
0: men är det inte det också helt sjukt att de kan skriva så många sidor om en klänning?
2: Det är ju sjukt.
1: Men är det inte det som är att Knausgård har blivit... så omtyckt för att han är så inne i detaljer.
2: Ja, precis.
1: Och liksom omfattande, men Proust på ett helt annat sätt. Ja, jag har aldrig läst Proust.
2: Men då kan man tänka så här, alltså, om man är liksom ute efter ett språk som får en hukt, liksom, då, ja, men, då är min smak egentligen mycket mer typ Tove Ditlevsen, som jag precis läste Köpenhamnstrilogin.
1: Ja, älskar.
2: Den är ju helt underbar och den är ju liksom inte svår. Och den blir man bara sugen som man är in i. Eller typ, man kan läsa Mina drömmars stad. Det är också det är feel good på något sätt, fast det är så hemskt. Mm. Men liksom. Mm.
0: Väldigt bra tips, Emily. Mm. Vi får tacka för att du kom. Och jag kan väl tänka mig att väldigt många... Förlåt, vad sa du?
3: Ett håll till.
0: Ja, okej. Emily Rosenqvist, du får stanna kvar en låt till.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson, vi sitter med Emily Rosenqvist från Peter Klassiken och pratar sommarläsning och böcker.
1: Ja,
0: om man,
2: ja.
1: Precis, och du tipsar ju om klassiker och allt möjligt.
0: Vi kanske kan göra en lista som är så överskådlig för Instagram.
2: Ja!
0: Alltså, för jag tänker att det blir väldigt svårt att bara så
2: hänga med här och anta.

0: Och som liksom levde ett sånt där otroligt äventyrsliv. Och man blir så inspirerad av att läsa den. Just och det. Den är så här, den är Fatima Brenner som har skrivit, alltså den kom väl ut för säkert 10 år sedan.
1: Men ja, den vann Augustpriset 2017.
0: Den är jättehärlig och man bara åker med och man känner så här, åh gud, vilken cool... Ja, och så får man se henne. Hon är en sån där som liksom åker på äventyrsresor till Nordpolen. Ja. Och åker. Alltså hon är en cool... Den tyckte
1: otrolig,
0: jag...
1: en biografi liksom. Ja. Det är ju nice. Biografier är nice. Mm.
0: Precis, det är härligt. Sen så tycker jag också... Jonas Karlssons senaste novellsamling, alltså man vill liksom läsa något kort som man bara kommer igång. Mm. Ditt nya stjärntecken heter den. Okay. Där är det, jag skrattade för högt faktiskt redan på första sidan. Det är också så här samtid fast liksom lite förnuligt och underfundigt och så här, nej men den är kul. Ja. Så den tipsar jag om.
2: Jag läste ju Spelaren med Dostojevski för ett tag sedan. Och när jag köpte den i bokhandeln så personen som jobbade var så här, fan vad alltså den här är så himla bra för att hans andra böcker är så himla långa. Alltså som en selling point. Ja. Och jag hade ju kickat den här personen från bokhandeln. Ja. Alltså håller du på att liksom styr bort folk? Jag har läst nästan alla Dostojevski böckerna men jag var så här, det här är de jag har kvar. Nej men jag menar inte
0: Branne
2: det som
0: en man med ett inre liv.
2: Nej men jag menar inte det som ett skrik men jag förstår bara inte hur du kan så det finns fem mästerverk. Skippa dem och läs den här korta.
0: Men så kan man väl tänka som en aptitretare så.
2: Som en aptitretare absolut men inte att avfärda liksom.
0: Nej
2: så
0: men
2: det
0: vad
2: som
0: tyckte
2: finns
0: du då, var den bra?
2: Spelaren var väldigt bra. Jag blev väldigt sugen på att spela roulette.
0: Det är den som handlar om att just de spelar roulette och vid någon... Ja, just det. Jag har läst den.
2: Jag har ett system.
0: Den är nästan som en novell.
1: Om man som Branne då vill signalera att man är kulturell och är öppen för nya vänner. Till exempel om man är på soloresa. Ja. Du ska väl åka ner till Berlin och läsa Perfection.
2: Jag ska bara ta en bild i Berlin.
1: Vilken bok ska man sitta med då om man vill vara lite så
0: superkulturell. Nej men alltså jag tänker en sån, vad ska man säga, genre som jag tror kulturella människor gärna liksom vänder sig till. Mm. Det är ju så här nyupptäckta klassiker. Klassiker som man bara aha. Den här, typ som det blev när Tove Ditlevsens liksom
1: Köpenhamnstrilogin
0: kom ut, att den var lite så här. Och så finns det ju nu...
1: Så det är ofta då kanske nyöversatta
0: eller nyutkomna. Alltså nu håller de ju på att ge ut hela Clarice Lispectors författarskap. Mm. Och det är en sån där kultförfattare. Jag håller på att läsa nu Stjärnans ögonblick. Och den är en sån konstig bok. Så man, liksom, man vill bara, om man ser någon annan läsa den här boken så vill man prata med den. Mm. Därför att den är skriven på ett sätt så att det är en berättare som hela tiden så avbryter sig själv, kommenterar sig själv och så han kommer aldrig till saker. Det är väldigt roligt och konstigt. Jag har aldrig läst något liknande. Mm. Så den tänker jag att du kan sätta dig med och så kan det liksom bli en conversation starter.
2: Just det.
0: Till exempel.
2: Men jag vill inte ha conversations
0: nej, du
2: med någon.
0: Bara, okay, och vill du bara inte ha en conversation starter? Att någon bara ska så här titta på... Ja,
2: läs Mein Kampf.
0: Då kommer folk bara säga, oj.
2: Då kommer ingen fram och börja bara, vad läser du?
0: Men du kommer ändå få uppmärksamhet.
1: Jag har ju gjort en egen liten boklista på min Insta. Ja. Eftersom jag saknar ett inre liv till skillnad från dig, Danne. Ja. Och det är lite allt möjligt där på min lista. Yesteryear är med där, Ultravolt bland annat.
0: Hamnet,
1: den ska jag börja läsa nu. Väggen, Kött. Mm. Ja, det är många böcker som kanske är lite så aktuella nu, men också några lite äldre och sådär. Mm. Till exempel så tipsade ju Måns från Måns Idén, som också gör Paradiso med mig, om ett litet liv.
0: Just det. Den lilla tunnisen som alla verkar antingen älska eller hata.
1: Ja, jag fick så mycket kommentarer. Bara, skit i den boken, den är sämst. Typ.
0: Jag har också sett någon booktalker som sitter och läser den och så här gråter samtidigt för att visa på hur berörd hon blir.
1: Ja,
0: hon
1: berörd. Bara sitter tyst. Inte att hon gråter av hur dålig den är.
0: Hon sitter så här tyst och gråter. Ja. Nej, men alltså, det är roligt med såna här listor för att det blir som att så här, ge mig din boklista och jag säger vem du är.
1: Ja. Vem är jag?
0: Vem är du? Nej, men du är ju uppenbarligen en person som vill vara trendig. Aha. Kan man titta på den här listan, att det är sådana snackisböcker. Mm. Och att det känns, man undrar lite så här, den här personen är en urban kvinna som har ett tjejgäng någonstans. Aha. Som har, liksom, det finns en slags WhatsApp-tråd.

0: tråd där det snackas om snackisböckerna. Som, de handlar ofta om kvinnor då, kvinnlig erfarenhet. Det är också mycket om mödraskap. Man anar att det finns problem här med lite barn, tonårsbarn, relationen till barn. Och kanske också att det finns en slags känsla av att man inte riktigt hittar in i liksom... i historien.
1: Nej, det är ganska så en lång beskrivning bara för någon som har en medelålderskris. Jättestort tack för att du kom, Emelie Rosenqvist, och ha en trevlig sommar.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med värmen, för det är extremhetta i Europa med varmaste dagen någonsin hittills uppmätt i Tyskland, Tjeckien, Schweiz och Danmark. Och här i Sverige har det slagits flera lokala värmerekord. Det berättar Viktor Bergman, meteorolog på SMHI.
2: Det har slagits stationsrekord då för oavsett månad i Osby med 36,8 grader, Lund 36,3, Malmö 35,1, Ljungby 35,0, Hörby 34,7, Hästveda 35,6 och Helsingborg 33,4 grader.
3: Var det här väntat?
2: Ja, men det var väl det. Det är ju en riktigt varm luft som har legat över Västeuropa som vi fick en portion av.
1: Och P4 Malmöhus har pratat med malmöborna Amina och Perola, och de uppskattar värmen.
4: Jag tycker att det är skönt. Jag har saknat sommaren. Man kommer inte ut så ofta när man jobbar, så det är skönt att ta in liksom solen och sådär. Och väldigt varmt. Det brukar inte vara så här varmt. Jag hoppas att det blir så nästa år också.
5: Du tycker inte det är jobbigt alls?
4: Inte nu. Lite när man går och lägger sig på natten är det jobbigt, men annars känns det skönt faktiskt, tycker jag.
6: Jag har inga synpunkter. Jag lider inte så mycket av den. Jag tycker det är ganska skönt. Man får ju bara vara klok, hålla sig inne när det är för varmt och leta efter skuggan och dricka ordentligt. Så that's it.
1: Reporter Tyra Meidell i samarbete med P4 Malmöhus. Under helgen så firar Gammelstads kyrkstad i Luleå 30 år på UNESCOs världsarvslista. Men det förändrade klimatet sätter allt större press på världsarvet. Anna Elmenberg är antikvarie på Länsstyrelsen i Norrbotten.
7: Vi ser ju att somrarna blir längre, klimatet blir varmare och att nederbörden ökar. Och det innebär att fuktigheten ökar. Och fuktigheten är ju byggnadernas värsta fiende.
8: Tidigare har vintrarna skyddat de 400 år gamla timmerstugorna enligt Anna Elmenberg, då kylan skyddar mot insektsangrepp och mögel. Just nu finns ingen tydlig dokumentation över klimatets påverkan på världsarvet. Men däremot finns data från närliggande kyrkstaden i Piteå.
7: Och där visades att 12 av 16 stugor hade påväxt av en typ som vi tidigare bara sett i vattenskadade källare.
8: Brist på hantverkare och antikvarier är några av utmaningarna med restaureringen, enligt Anna Elmenberg. Men trots utmaningarna tror hon att de kommer lyckas att bevara kyrkstaden.
7: Vi är väldigt medvetna om riskerna här och vi jobbar hårt på att försöka lösa problemen. Men det är inte något man gör över en eftermiddag, utan det är långsiktigt förvaltning som räknas.
1: Reporter här Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. Hoppet om att hitta överlevande efter jordbävningarna i Venezuela minskar så här nästan 3 dygn senare. Enligt lokala myndigheter har nu över 1400 personer bekräftats döda, men fortfarande saknas tiotusentals människor. Men hjälpen från omvärlden börjar nu nå fram till Venezuela. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
9: Ja, så enligt regeringen gör det. De gör stor sak på sociala medier av att man har tagit emot 1600 räddningsarbetare från hela världen och flera länder har bidragit med hundar, med räddningspersonal. Och så är det säkert, men väldigt många som jag pratar med, alla jag pratar med, säger att den hjälpen inte når fram. Att de fortfarande står där utanför byggnaderna där deras anhöriga och familjemedlemmar ligger levande eller döda begravda. Och att de inte ser någon tung maskineri eller verktyg som behövs för att försöka gräva upp stora betongblock. Det känns ju som att när hoppet nu snart är ute för att hitta överlevande, så känner i alla fall jag att desperationen istället kommer kanske vändas till ett raseri mot regeringen faktiskt, mot korruptionen, mot byggnormer som inte följts. Alltså det handlar ju om helt nya i stort sett 20-våningshus, eller från de senaste åren i alla fall, som jämnats med marken längs kustområdet. Och det är ju slående då att flera decennier gamla hus stått kvar medan de här nya rasat. Enligt FN är det 7 miljoner drabbade i Venezuela på ett eller annat sätt av den här jordbävningen.
1: säger Lotten Collin. Så vädret i Sverige. Imorgon passerar ett område med regn och oska över Götaland och Svealand. Lokalt kan det blåsa stormbyar kortvarigt i samband med kraftiga oskan. I södra Norrland en del sol, medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Fortsatt varmt mellan 25 och 30 grader i Götaland, i Svealand och Norrland mellan 20 och 25. Ekot med Daniel Wockner.
0: P3, Sveriges Radio.

0: är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Norra ishavet, 84 grader nord, 14 mars 1895. De två männen justerar sina skidbindningar en sista gång och drar åt handskarna. Hundarna, fastspända i sela framför slädarna, gläfser, yr runt och viftar på sina svansar, ivriga att få komma iväg. Lasten de ska dra är tung. I den noggrant surrade packningen finns allt de tror de kan behöva för att klara färden ut i isens rike. Med i bagaget finns också symbolen för syftet med den farliga tur de står redo att ge sig ut på. En norsk flagga som ska slås ner i isen när de väl nått sitt mål. Vad som väntar dem där vet de inte. Det de nu ska skida iväg mot är en plats inget mänskligt öga sett. Avskeden är avklarade. Från skutan skjuts en salut. Den ekar långt över de öde, vita vidderna. Det är dags. Hundarna sätts i rörelse. Slädarna knakar till och så far de iväg. Fritjof Nansen tar sina första stavtag. Framför honom ligger 60 mil av hård kamp och förhoppningsvis till slut Nordpolen.
3: Det här är berättelsen om Fritjof Nansen, den orädda polarforskaren som vann både ära och berömmelse. Och i tider av krig och lidande använde han sin hjältestatus till något mycket större, att kämpa för en bättre värld.
2: Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
3: Det här var egentligen inte planen. Norrmannen Fritjof Nansen skulle inte skida till Nordpolen utan fraktas dit bekvämt ombord på sitt specialbyggda fartyg. Och inför avfärden har havsströmmar studerats, packningslistor skrivits och bockats av, och skutan gått från skiss till verklighet. Men nu har hela ekipaget suttit fast i den tjocka isen i 1,5 år. Och även om de fortfarande rör sig går det alldeles för långsamt. I den här väldigt makliga takten kommer de aldrig fram. Men att ge upp ligger inte i den 33-åriga Nansens natur. Istället har han nu lämnat tryggheten ombord och för egen maskin fortsatt färden norrut. Det är ett våghalsigt företag. I den vita öknen lurar döden överallt. Om han och hans kamrat inte dukar under i den extrema kylan riskerar de att falla offer för en hungrig isbjörn, drunkna i det iskalla vattnet eller helt enkelt gå vilse och aldrig hitta hem. På sina axlar bär Fritjof Nansen ett helt lands förväntningar. Norrmännen vill välkomna en hjälte hem. En som satt nationens flagga på kartans vitaste fläck. Kanske bidrar det till att Nansen pushar sig och skidar iväg. Rakt ut i det okända. Men även om det är modigt, på gränsen till dumdristigt, är det här inte en berättelse om en klassisk kicksökande äventyrare. Namnet Fritjof Nansen kommer förknippas med mycket mer än isiga vidder och farliga strapatser. Nansen ska också bli sitt lands och till slut hela mänsklighetens förkämpe. Men det är med just bravaderna i norr allt tar sin början. Och lockropen från polartrakterna, de har han hört ända sedan han för första gången kom i närheten av dem.
4: Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused,

0: P3. Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 2.
1: Det mjuka, slitstarka skinnet och det feta späcket har länge gjort den till ett eftertraktat byte hos oss nordbor. Sälen. Jakten på de köldtåliga djuren har i 1800-talets Norge blivit en stor industri som skickar iväg fartyg efter fartyg från de norska kusterna med siktet inställt på de sälrika haven i norr. År 1882 har ett av dem en ung student med ombord. Det är Fritjof Nansen som 20 år gammal står uppe på däck, förtrollad av det landskap som breder ut sig omkring honom. Han ser norrskenets dansande flammor över himlen, hör dånet från drivisen och känner gunget från flaken när de stöts undan av båtens skrov. Men till skillnad från resten av besättningen är Fritjof inte främst här för jaktens skull.
2: Fritjof Nansen studerar zoologi, alltså naturvetenskap, vid universitetet i Oslo, eller Kristiania som Oslo hette den gången.
1: Det här är Carl Emil Fogt, historiker och författare till boken Fritjof Nansen, mannen och världen.
2: I 1882 så får han ett tillbud som han inte kan säga nej till, nämligen att han får lov att bli med ombord på en selfångstskute till Grönlandskysten, hvor de skal samle inn vitenskapelig data, så han skal samle materialet til sin professor ved universitetet i Kristiania.
1: Säkert är Nansens medresenärer en smula skeptiska till den unga student de fått med sig på resan till Grönland. För som akademiker från en fin familj i huvudstaden Kristiania, alltså dagens Oslo, är Nansen en udda fågel bland de mer råbarkade sjömännen på skutan. Men Fritjof sitter inte bara hukad över sina anteckningsblock och vetenskapliga instrument. Han suger i sig värdefull kunskap om livet i sjöss, fäller isbjörnar och lär sig om den arktiska naturen och de havsströmmar som håller de enorma flytande ismassorna i rörelse. Och han kommer få användning av sina observationer. Medan fartyget glider fram genom det grönblå, isiga vattnet ser Nansen den resa sig mot himlen. Grönlands östra kust. Som en ogenomtränglig försvarsmur av berg och is stänger den ute alla som vill komma nära. Exakt vad som existerar där innanför, det vet ingen. Trots att delar av ön varit bebodd länge. Här har arktiska folk levt, jagat och fiskat sedan urminnes tider. På 1700-talet fick det kungarike som då hette Danmark-Norge upp ögonen för den väldiga ön ute i Nordatlanten. Och i klassisk europeisk kolonialstil tog de med sig sin flagga, satte ner den och sa pax. På Nansens 1880-tal är Danmark-Norge sedan länge upplöst. Men Grönland är fortfarande en dansk koloni. Det största samhället och den enda hamnen för passagerartrafik finns på västkusten. Den ogästvänliga östra kusten, den som Fritjof spanar ut över från sin sälskuta, är nästintill obebodd. Och vad som finns däremellan, i det grönländska inlandet, det återstår alltså att upptäcka. För ingen har, så vitt man vet, korsat den stora ön.
2: Det är stora fantasier egentligen om vad som befinner sig på insidan. Det är ouppdaget. Någon ser för sig att det är öppet hav, andra ser för sig att det till och med är grönt och fruktbart.
1: När fartyget till slut vänder tillbaka söderut mot Norge har en idé tagit form inuti Fritjof Nansen. Han ska återvända till Grönland. Och när han gör det kommer han inte att stanna till sjöss. Men väl hemma är det andra saker Nansen måste ta tag i. Och en av punkterna löser sig faktiskt ganska kvickt. Den om försörjningen. Han får jobb som konservator på den zoologiska avdelningen på Bergens museum. Att ta hand om uppstoppade och på andra sätt konserverade djur är ett bra kneg för en ung zoologistudent. särskilt i en stad som Bergen. Det regniga västnorska samhället är ett av Norges främsta center för naturvetenskaplig forskning. Och mitt i denna fina akademiska mylla landar alltså Fridtjof Nansen. Och trivs som fisken i vattnet. I mikroskopets universum kan han försvinna i timtals, onåbar för allt och alla utanför. Forskningen kommer resultera i en doktorsavhandling om djurs nervsystem. Men det blir också ett viktigt bidrag till förståelsen av hur människans hjärna fungerar. En blivande stjärnakademiker är han, Fridtjof Nansen. Och en blickfångande sådan. Lång rock och skjorta med en hög och styv krage. Det är vad 1880-talets mode dikterar för män ur de högre samhällsklasserna. Såna som Nansen. Men de propra plaggen ser man sällan på vår huvudperson. Han går hellre klädd i tajta sportkläder, knäbyxor och skjorta öppen i halsen. Det är en ovanlig stil som Nansen bär upp väl.
2: Han är en snygging. Han är upptatt av nettopp hvordan han ser ut. Han går i meget speciella klær. Dr. Jägers patenterte ulldress, som det heter, som är meget sån tättsittande tight egentligen. Och han är hög, blond med en liten mustasch som klär ham gott, och han är upptatt av att hålla sig i form, tränar så att han ser ut som en typisk idrottsman, hög och vacker egentligen.
1: Ja, Fridtjof Nansen är en lång, stilig ung man som år 1888 har hunnit bli 26 år. Han har världen för sina fötter, och snart ska de fötterna beträda mark där ingen människa tidigare varit. För nu har lockelsen att spränga in i de okända grönländska markerna vuxit till en konkret plan. Nansen ska utforska Grönlands inland, och det på ett riskabelt, eller rättare sagt livsfarligt sätt. Han vill ta sig an ön från den obebodda östkusten. Där finns som bekant inga större samhällen, och ingen hamn där någon räddningsbåt kan ligga och vänta om något skulle gå snett. När de väl påbörjat färden över ön går det helt enkelt inte att vända om.
2: Hvis ikke de når frem til vestkysten, så är de kaputt, dø, rett og slett. Så planen är vestkysten eller döden, som han formulerte det.
1: Nansen är ung, okänd och oprövad, men har trots det inga problem att hitta folk som vill haka på. Han kan handplocka 5 norska karar, varav 2 samer. Alla är de starka skidåkare och duktigt båtfolk med stor erfarenhet av tuffa väderförhållanden. Men ingen av dem har mött något som ens liknar det som de snart ska utsättas för. Efter att en dansk grosshandlare pytsat in pengar i det våghalsiga projektet börjar Nansen rodda med kälkar, sovsäckar, skidor och proviant. Inget får lämnas åt slumpen. Om någon enda detalj slår fel riskerar de alla att dö.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Så står han där igen, ombord på en båt och ser Grönlands östkust närma sig. Det är 6 år sedan han var här senast. Men den här gången, i juli 1888, ska han inte missa chansen att sätta fötterna på grönländsk jord. Men det är verkligen inte bara att hoppa i land. På den här sidan av ön kan inga stora båtar ta sig in till stranden. Så Nansen och hans män får kliva av på drivisen en bra bit ut. Härifrån ska de med hjälp av småbåtar kryssa mellan isflaken in mot strandlinjen. Men det ska visa sig lättare sagt än gjort.
3: Männen har dragit upp huvorna på sina jackor för att skydda sig mot de regndroppar som duggar ner över dem. Fritjof betraktar sina kamrater. Tycker de liknar allvarsamma munkar som fokuserat årtag efter årtag arbetar sig fram genom det iskalla vattnet. Med hjälp av stänger och yxor tar de sig förbi de närgångna isflak som stöter mot båtarna. Lite längre fram kan de ana klart vatten och bortom det kustlandskapet. Det borde inte dröja länge innan de når land. Men så tätnar isen. Flaken blir fler och fler, virvlar omkring dem, törnar in i varandra med öronbedövande dån. Så börjar plötsligt en av båtarna ta in vatten. En vass iskant har skurit rakt genom skrovet. Precis innan den sjunker mot botten lyckas de vräka upp den på ett flak. Men de hinner inte pusta ut förrän de inser något ännu värre. Strömmarna drar dem ut till havs. Kustens siluett, den de nyss såg så tydligt, sjunker bort mot horisonten. Samtidigt mörknar himlen. Regnet häller ner. Fritjof och hans män har inget val. De måste slå läger här, mitt på den förrädiska isen.
2: Att Grönlands östkust skulle bli utmanande kommer inte som någon överraskning. Men att det skulle bli så här krångligt hade Nansen nog inte kunnat föreställa sig. Det tar 4 mödosamma veckor innan männen till slut lyckas komma i land på den punkt de siktat på från första början. Nu är det äntligen dags att spänna på sig skidorna och ge sig i kast med det verkliga uppdraget. Att korsa den hemlighetsfulla ön. Vi vågar anta att de är en smula nervösa när de skidar iväg. För nu är alla broar bakom dem brända. Antingen når de västkusten eller så stupar de längs vägen. Uppe på isplatån väntar nu veckor av tungt monotont slit genom en snöig oändlighet. Och trots att de bokstavligt talat är omringade av fruset vatten kommer faktiskt törsten att bli ett av deras största problem.
4: De hade inte möjlighet att bära med sig vatten. Så att Nansens idé var att lage en flaska som man kunde ha på kroppen så att kroppsvärmen din rätt och slett smältet is och snö till vatten och dricka det. Men de gick ofta med usmältet snö i flaskorna så att törst blev ett jättestort problem undervejs.
2: Men i slutet av september, 2 törstiga månader efter att de lämnat östkusten, hörs äntligen kraset av grus under skidorna. Upp ur snön kikar små tuvor av ljung. De har klarat det, besegrat den massiva inlandsisen och tagit sig de nästan 50 milen från kust till kust. Och nu vet de vad ingen annan människa ännu vet. Att ön Grönland inte gör skäl för sitt namn. Det finns ingen grön oas där inne. Allt är täckt av is. Nansen och hans män når till slut det som idag är Grönlands huvudstad Nuuk. Men där väntar en stor besvikelse. Den sista båten för säsongen har de missat. Och nästa tur från ön går om 8 månader. Så äventyrarna har inget annat val än att övervintra hos lokalbefolkningen, inuiterna. En upplevelse som sätter djupa spår i Nansen. Han lär sig deras seder och bruk, knyter vänskapsband och hör deras historier. Det öppnar hans ögon för de många orättvisor som drabbat Grönlands befolkning. Hur de trampats på av de danska kolonisatörerna, berövat sin frihet och sin självständighet. Det som hänt inuiterna på Grönland är åt helskotta fel, tycker Nansen. Och det kommer han högröstat låta meddela när han väl kommer tillbaka till Norge. Men den positionen håller han nästan alena. För den här tiden präglas av helt andra tankar.
4: På denne tiden så hade danskarna och väldigt många europeer ett syn på inuiterna som lavtstående. De var primitiva, de måste kultiveras, lära sig europeisk levesätt, dansk religion, dansk språk, den typen ting. Men Nansen så undertryckelsen väldigt tydlig i den danske koloniseringen av Grönland. Han så den sociala nöden, han så hvordan den grönlandske kulturen blev utslettet och ödelagt av den danske imperialismen, så att det blev svårt viktigt för ham att kämpa grönländernas sak.
2: I maj ligger till slut havet tillräckligt öppet. Och Fritiof och de andra kan vinka farväl till Grönland och kliva ombord på ett fartyg som tar dem hem till Norge igen. Och det som bryter ut när han dyker upp på hemmaplan är en fullkomlig Nansen-hysteri. Bragden på Grönland gör vår huvudperson snabbt till Norges mest kända och eftertraktade man. Med tillhörande bokkontrakt och föreläsningsturné över halva Europa. Han ger också skjuts åt den sport som blivit synonym med landet Norge. För nu vill varenda norrman göra en Nansen och ge sig ut på tur.
4: Det var denna tiden då skiåkningsintressen ökte som mest i Norge. Och Nansen var svärt viktig. Han var inte den eneste, men han var en av de viktigaste till att etablera skiåkning som Norges nationalsport. Da, på många måter. Det blev tatt fotografier av ham i skiåkningsutstyr. Han skrev om det i avisen. Han promoterade det på alla måter och skisport blev Norges nationalidrott.
2: Den snygga, självsäkra Nansen har alltid gått hem hos damerna. Och den nya idolstatusen får såklart kön av kvinnliga beundrare att växa. Fritiof lapar i sig av uppmärksamheten. Men någon evig ungkar blir han inte. För strax efter hemkomsten till Norge golvas han av den stora kärleken. I form av en rikskänd sångerska vid namn Eva Sars.
4: Hon är utdannad sanger i Tyskland. Och hon är etablerad som en sångstjärna då i Norge. Hon är en mycket självständig ung kvinna och hon är flink till att gå på ski, hon också, hon är en skiåker. Det är ju också någon Nansen faller för då, en ung självständig stark kvinna.
2: I början av september 1889 rustas det till kändisbröllop i Kristiania. Fritiof ska gifta sig med sin Eva. Men parets gemensamma liv kommer få konkurrens av Fritiofs kommande projekt. För Grönland var bara ett genrep inför något ännu större, som kommer separera de nygifta tu under lång tid framöver.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: och upptäcka. Och de är vita i dubbel bemärkelse.
1: Det allra mesta av jordkloden var ju nå upptäckt, för att säga det sånt. Det enaste som stod igen var polområdena, både Nordpolen och också Sydpolen. Nansens intresse, den gick ju mot norrområdena och Nordpolen. Han önsket att upptäcka den, och han önsket att göra Nordpolen till vår pol, en norsk pol, som han sa det. Så det är också en chauvinistisk norsk nationalism i detta.
0: På kartspråk är den Nordpol Nansen tagit sikte på fortfarande terra incognita, alltså okänd mark. För än så länge vet ju ingen hur det faktiskt ser ut där uppe.
1: Det är helt okänt, och det finns inte kart som visar hur detta ser ut. Det är rätt och slett en vit fläck. Så att för Nansen så är detta en möjlighet till att göra en bragd då, som man liksom kan skriva sig in i historien genom.
0: De expeditioner som hittills gett sig ut för att nå Nordpolen har slutat i misslyckanden och spilda människoliv. Men tror du det avskräcker Fridtjof Nansen? Nej, absolut inte. Han vill försöka. Och han har kommit på en fiffig idé om hur han ska gå tillväga. Den går ut på att ta hjälp av havsströmmarna, de han som ung man studerade utanför Grönlands kust. Tanken är att segla norrut och sen med flit låta båten frysa fast i det istäcke som breder ut sig över polartrakterna. Med draghjälp från havets strömmar förväntas därefter isen, inklusive båten och hela dess besättning, flyta vidare norröver för att till slut nå Nordpolen. Men för att lyckas med Nansens snillrika plan behövs ett alldeles särskilt skepp. För det är farliga krafter det ska stångas mot.
1: Det är enorma krafter i ismassorna som rätt och slett skruer ett skip ned och knuser det. Det var den stora faran att det blev knust, krossat av isen. Så att Nansen ville konstruera ett skip som kunde motstå det presset från isen och kunde ligga innefrosset över lång tid.
0: Nansen ropar in en duktig skeppsbyggare för att utforma den perfekta båten. En som likt en hal ål ska slinka undan isens förintande omfamning. Någon smäcker skönhet blir hon inte, utan en praktiskt rund, tvålkoppsliknande skapelse utan någon lång köl undertill som isen kan greppa tag i. Båten döps till Fram, och det är ett lämpligt namn. För precis som på Grönland kommer expeditionen inte ha någon möjlighet att vända om. Under de intensiva sista förberedelserna inför avresan händer något stort i Nansens liv. Han blir pappa till en liten dotter, Liv. När det stora farvälet närmar sig är hon bara en jollrande bebis och såklart för liten för att förstå vad som sker. Men Fridtjof vet. Han kommer inte få höra Livs första ord eller se hennes första steg. För färden han ska ut på, den kommer hålla honom borta från familjen i flera år. Midsommardagen 1893 kliver den 31-åriga Fridtjof och 12 andra män ombord utanför Christiania och Fram kastar loss. Vid varje samhälle och fjordmynning de passerar på väg norrut vajar de rödvitblåa flaggorna i deras ära. Och från stränderna hörs hurrarop från mängder av landsmän som vill önska dem lycka på färden. Hela nationens intresse är riktat mot Fridtjof Nansens stundande äventyr. Efter några veckor viker de av från den norska kusten, lämnar den bakom sig och fortsätter norrut. Sen är det bara att vänta på den is som ska fånga båten och göra Fridtjof Nansen till första man och nå Nordpolen.
2: Det var länge sedan de såg den nu. Solen. Den som i början av resan aldrig gick ner, men som nu gett vika för vinterns eviga mörker. Fridtjof spanar upp mot skyn. Mot norrskenets gröna eld och de gnistrande stjärnformationerna. Och hör besättningens låg

0: välde röster från kajuten. Polarnattens stillhet är förtrollande. Men plötsligt genomskärs den av ett högljutt muller och hela skutan börjar skaka. Alla ombord kommer på fötter. Det är det här de har väntat på. Ispressen har börjat. Och de krafter som släppts loss är enorma. Det nyss så tysta, frusna landskapet klagar. Brummar, sjunger och smäller. Det känns som att själva jorden rämnar omkring dem. Fritjof Nansen och hans män ser på varann. Nu är det upp till bevis för Fram. Kommer konstruktionen fungera? Eller är det här de går under? Nej. Hon lyfter, pressas uppåt och lägger sig till rätta ovanpå isen.
1: Planen gick i lås. Fram stod pall mot isens våldsamma tryck. Nu ligger hon där, fast inklämd mellan flaken. Och nu gäller det för expeditionen att ta fram en av sina viktigaste egenskaper. Sitt tålamod. För det som nu väntar är en oändlig radda av identiska dagar. Medan isen och båten sakta flyter norrut. Men tristessen motas, åtminstone delvis undan, av jobb. För under den här resan ligger inte bara segern i racet mot Nordpolen i potten. Fritjof Nansen är ju också en vetenskapsman som har mycket att upptäcka på de här breddgraderna.
2: Fram är ett skip som är ett flytande forskningsstation egentligen. De driver havforskning, de tar prover och Nansen gör flera intressanta upptäckningar, nämligen att polhavet är mycket djupare än man har trodd. Han slipper loddeliner ned och han har inte lång nog line så att han måste sköta på många gånger och uppdagar ett enormt dyp. Man hade sett för sig att polhavet var grunt och inte väldigt djupt i det hela taget.
1: Nansen visste att det skulle ta lång tid att flyta med havsströmmarna upp till Nordpolen. Men dagarna och veckorna i isens rike blir till månader. Och i slutet av 1894, när Fram varit ute i 1,5 år, tvingas han erkänna att hans beräkningar slagit fel. Det går för långsamt. De kommer inte nå Nordpolen. I alla fall inte på det här sättet.
2: Denna driften i isen går svärt sakta och den går mycket längre syd än han hade sett för sig. Nansen vet inte vad han ska göra, men han börjar att lägga en plan för likväl att nå Nordpolen. Och den är nog så desperat, för det är långt.
3: P3, Sveriges Radio.
4: I både Malmö och Stockholm var det i år större andel niondeklassare som gick ut med gymnasiebehörighet jämfört med förra året. Där skriver Dagens Nyheter. I Malmö stads grundskolor var 84% gymnasiebehöriga i år, i Stockholm nästan 87%. Men i Göteborg sjunker andelen gymnasiebehöriga med nästan 3 procentenheter till runt 77%. Tågstoppet mellan Göteborg och Borås efter att ett godståg spårade ur i torsdags kan komma att slå hårt mot företag i Västsverige. Det säger Ove Lillestöl, regionchef på Västsvenska Handelskammaren i Borås.
5: Det här kan ju snabbt få stora konkreta konsekvenser för våra företag. Försenade leveranser och det kan vara ökade transportkostnader. Man får ta ett snabbare ryck här nu då och planera om till nya godsflöden. Inte bara här hos oss i Borås och i Västsverige utan hela kedjan hänger ju ihop.
6: Orsaken till urspårningen tros vara en solkurva och olyckan påverkar tågsträckorna Stockholm-Göteborg och Göteborg-Kalmar. Nu kan det ta veckor innan tågen rullar som vanligt igen.
5: För oss här i Västsverige är det ju särskilt allvarligt. Vår region här är ju ett av landets viktigaste industri- och logistiknav. Transport är ju helt avgörande för företag och godstrafik och arbetspendling.
6: Leila Jensen, P4 Sjuhärad.
4: Så utrikes, förutom allt mänskligt lidande beräknas jordbävningarna i Venezuela ha orsakat fysiska skador för motsvarande 65 miljarder kronor. Den bedömningen kommer från FN:s utvecklingsprogram UNDP. Och den siffran omfattar inte störningar som blir i hela Venezuelas ekonomi eller kostnaden för att återuppbygga allt som förstörts. Över 1400 människor har bekräftats döda efter jordskalven och tiotusentals saknas fortfarande. Så Sverige, det har varit flera allvarliga motorcykelolyckor idag. I utkanten av Kalmar krockade två motorcyklar under eftermiddagen. De två förarna skadades svårt och vårdas på intensivvårdsavdelning. Och i Härryda utanför Göteborg har två personer på motorcykel fått sladd, kört in i en personbil och sen blivit påkörda av en annan personbil. Polisen utreder den händelsen som vårdslöshet i trafik. Så byter vi ämne. Nu är det ju klart att Sverige spelar 16-delsfinal mot Frankrike i fotbolls-VM. Tuffast tänkbara motstånd enligt experter. Bland de som Ekots reporter träffade på stan i Stockholm idag fanns det både tro, hopp och förtvivlan inför tisdagens match. Alice Müller ger inte mycket för Sveriges chanser att ta sig vidare.
7: Det känns ju tyvärr nattsvart, men det skulle ändå vara kul om vi kunde få in något mål. Och om vi mot alla odds skulle vinna så skulle det vara alltså, helt historiskt, känns det som.
8: Sverige ställs mot ett Frankrike som hittills gått obesegrade genom turneringen. Håkan Abrahamsson har följt motståndarlagets matcher och han har inte upptäckt några svagheter i det franska spelet.
9: Nej, tyvärr. Nej, inte någon. Inte någon. Men vi har våra fördelar också. Jag tror att det blir en knuten tillställning, men Sverige vinner.
8: Men kanske mest optimistisk av alla är Carlos. Han är övertygad om att Sverige vinner ödesmatchen och ger tre skäl till varför.
10: Isaac, Erlanga, Victor Jokeres.
4: Reporter här Nils Sive. Det har satts mängder med värmerekord i Europa idag. De högsta temperaturer som hittills registrerats i flera olika länder. Till exempel Danmark 37 grader, Schweiz 38,8 grader, Tjeckien 40,8 grader och Tyskland 41,5 grader. Och på flera håll där har vägar fått stängas av på grund av att beläggningen har spruckit av värmen. Men det svenska värmerekordet står sig än så länge. 38 grader uppmätt i Målilla 1947. Och apropå värmen, på flera ställen i landet har det varit parkeringskaos vid badplatser idag. Bland annat i Göteborgsområdet fick polis rycka ut för att bötfälla felparkerare och flytta bilar. Och polisen uppmanar alla badplatsbesökare att parkera rätt. För det kan vara avgörande för livräddande insatser att blåljuspersonal kommer fram utan hinder. Så vädret imorgon passerar ett område med regn och åska över Götaland och Svealand. Lokalt kan det blåsa kraftigt i samband med åskan. I södra Norrland en del sol, medan över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Fortsatt varmt mellan 25 och 30 grader i Götaland. I Svealand och Norrland mellan 20 och 25 grader. Ekot med Daniel Wockner.
1: P3.

0: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 5.
1: Ja, nu tar Nansen det radikala beslut som inledde det här avsnittet. Att överge skeppet och på skidor fortsätta de återstående 60 milen mot polen. Med sig tar han 28 slädhundar och en av sina besättningsmän, den stora och starka Hjalmar Johansen. Den 14 mars 1895 tar de adjö av de övriga. När, eller ens om, de ses igen är det ingen av dem som vet.
2: Det är ett chansespel, det är rätt och slett en gambling, men jag tror det för Nansen är en möjlighet för att bryta ut av desperationen och känslan av att expeditionen är misslyckad. Han vill göra något. Han är en rastlös person. Han önskar att göra något, uträtta något.
1: Kanske har Fritjof längtat efter att sätta de egna krafterna på prov. Efter den stilla sittande tillvaron ombord på Fram. I så fall får han sitt lystmäte. Fritjof, Hjalmar och hundarna sliter med de över 100 kilo tunga kälkarna. Över höga ryggar av packis som ständigt reser sig framför dem. De svettvarma kläderna stelnar till hårda knarrande rustningar av is i kylan. I veckor stretar de norrut, kilometer efter kilometer. Och snart börjar orken att tryta. Och här någonstans drabbas Nansen också av en förödande insikt. Att naturen än en gång kämpar emot dem. Havströmmarna driver isen de färdas på söderut. Alltså i motsatt riktning från den nordliga pol de försöker nå. Hur de än kämpar kommer det aldrig att gå. Så de ger upp och bestämmer sig för att sticka ner en norsk flagga i isen där de står. Det är ett nederlag, men också ett rekord. De har nått 86 grader nord, den nordligaste punkt någon människa hittills befunnit sig på. Men att de avbryter projektet innebär inte att de kan pusta ut. Nordpol eller ingen nordpol. Nu väntar nästa utmaning. Att ta sig hem levande. Och det är en kamp mot klockan. Den arktiska vintern är i antågande. Så säkert går ett lyckorus genom deras trötta kroppar när de i juli till slut nått så långt söderut att de känner fast mark under fötterna. De har kommit till Frans Josefs land, en isolerad ögrupp nordöst om Svalbard. Här bestämmer de sig för att övervintra. Och nu plockar Fritjof fram alla de kunskaper han ärvt av inuiterna på Grönland. Bygger ett läger tätat av mossa och lav med ett golv av mjuka isbjörnsfällar. Och där inne går de i det. Det blir en lång vinter. I 9 månader stannar de i sitt bo. Tills ljuset äntligen börjar tränga undan mörkret och vattnet öppnar sig. I sina kajaker fortsätter de resan bland frostiga öar. Men hur ska de ta sig hem egentligen? En dag kommer svaret på den frågan i form av något de inte hört på länge. Ljudet av hundskall. Inte från deras egna hundar. De har de sedan länge avlivat och gett som mat till de resterande. Tills att ingen av dem återstod. Nej, skallet som hörs över Frans Josefs land kommer från några andra. Och med hundar följer i de allra flesta fall människor. Efter över ett år isolerade från omvärlden förstår Fritjof och Hjalmar att de har sällskap.
2: De träffar en brittisk expedition under ledelse av Frederick Jackson. Och chansen för att träffa på folk här uppe var ju svärt liten, för att säga det sånt. Så de hörer lydena av hundar och går efter den och träffar då på den brittiska expeditionen till Jackson.
1: Det är knappt man kan tro det. Fritjof och Hjalmar har av en mirakulös slump snubblat över några engelska polarupptäckarkollegor. Det här sanslösa sammanträffandet säkrar inte bara den norska duons överlevnad utan också resan hem. För engelsmännen ger båtskjuts tillbaka till Norge, där nästa goda nyhet väntar. Det är inte bara Fritjof och Hjalmar som klarat sig. Det har också Fram och resten av besättningen.
2: Fram har också klart sig och når tillbaka omtrent samtidigt, så att Nansen kan reise ombord på Fram langs hela kysten av Norge från Finnmark och söröver till Bergen och ända upp i Kristiania då, eller Oslo.
1: Det blev ingen Nordpol för Fritjof Nansen. Men det snöpliga slutet kastar ingen skugga över prestationen. Nansen hyllas ändå som en bragd man.
2: Det blir en triumffärd. Han är en sensation i världspressen. Han blev en berömdhet över hela den västliga världen egentligen.
1: Och äntligen, efter 3 år och 2 månaders orolig separation, kan herr och fru Nansen omfamna varann igen i augusti 1896. En känslofylld återförening blir det såklart också med lilla Liv. Dottern som inte alls känner igen den blonda, väderbitna man som nu lyfter upp henne i famnen. Fritjof vet det nog inte själv, men hemkomsten till Norge sätter punkt för berättelsen om den banbrytande polarfararen Nansen. För nu inleds ett helt nytt kapitel i vår huvudpersons liv. Ett som kommer utspela sig långt från det genomfrusna landskapet i norr och göra Nansen till en helt annan typ av hjälte.

0: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 6.
1: Fridtjof Nansen har med sina äventyr satt sitt rike på kartan ordentligt. Och den nation han nu återvänt till står inför en dramatisk händelseutveckling. För Nansens Norge är inte självständigt, utan ingår sedan 1814 i en union med grannen, Sverige. Ett från norskt perspektiv påtvingat giftermål som börjat skava ordentligt, särskilt på ett område.
2: Unionen mellan Norge och Sverige var ju en svärt lös union. Norge hade full frihet på de flesta områden. Man hade ett eget parlament, Stortinget, och bestämde egentligen det allra mesta, bortsett från utrikespolitiken.
1: Just det, att inte få bestämma över sin egen utrikespolitik har runt sekelskiftet fått ilskan att stiga i Norge. Norrmännen vill ha sina egna ambassadörer utomlands och vill själva styra över sin handel med andra länder. Men från svenskt håll hörs ett envist nej. Och det får den norska vreden att växa. Den svensk-norska unionen förvandlas till en kokande kittel som riskerar att slå över i krig. Det är i det här extremt spända läget Fridtjof Nansen träder in i händelsernas centrum. Polarfararen som i åratal vandrat runt i vadmal och vargpäls har nämligen bytt skepnad till välskräddad politiker. Och han visar sig vara precis vad de frustrerade norrmännen behöver.
2: Och när Nansen kommer tillbaka så kommer han som en slags räddning för norska politiker som har måttet ge upp i kampen mot svenska politiker. Han skapar ett fokus på norsk succé och norsk nationalstolthet får sig ett löft. Och så kan Nansen brukas som en internationell berömdhet runt i Europa som en form för uformell norsk diplomat. Han reiser runt till Ryssland, till Tyskland, till Storbritannien och så vidare och talar Norges sak för en lösrivelse från Sverige.
1: Ja, den nyblivna politikern Fridtjof Nansen höjer både röst och penna för sitt rikes sak. Han blir en av de bärande profilerna i den norska självständighetsrörelsen som till slut går vinnande ur striden. För år 1905 bryter sig Norge loss. Den 90 år långa unionen är historia. Men då är ju frågan, vem ska egentligen styra det fria Norge? Isbragderna har ju redan fått vår huvudperson utnämnd till norrmännens okrönta konung. Är det kanske han som ska greppa rodret? Nej, något statsöverhuvud blir han aldrig. Däremot en kungamakare.
3: I djupaste hemlighet kan jag meddela dig att prins Karl av Danmark och prinsessan Maud mycket gärna vill bli kung och drottning av Norge. De blev mycket belåtna när de fick höra att jag ivrigt önskar få dem till Norge. De hade varit rädda att jag velat införa republik och bli president. Detta tros allmänt utomlands. Herregud! Folk kan visst inte tänka sig annat än att alla människor vill bli presidenter.
1: Så här skriver Fridtjof Nansen till sin fru efter att han mitt under brinnande unionskris stuckit till Köpenhamn för att i löndom förhandla med den danska prinsen Karl om att han ska flytta till och regera det nu självständiga Norge. Att Nansen siktat in sig på just Karl är ingen slump, för han råkar vara gift med en prinsessa från Europas tyngsta kungahus, det brittiska.
2: För det är kanske det allra viktigaste, det att välja sig ett kongepar då, som har tillknytning till den kanske viktigaste stormakten i Europa den gången, Storbritannien. I vart fall den allra viktigaste makten för Norge.
1: Fridtjofs smussliga övertalningskampanj funkar. Den hjälper till och får den danska prinsen att kliva upp på Norges tron. Som kung Håkon den sjunde. Han har haft fullt upp Fridtjof Nansen. Men inte bara i offentligheten. Även på det privata planet har det hänt mycket de senaste åren. Han och frun Eva har byggt en stor flott kåk utanför Christiania som fyllts med en snabbt växande barnaskara. Men sin pappa ser ungarna Nansen inte mycket av.
2: Fridtjof och Eva Nansen har 5 barn sammen. Och Fridtjof ser nog inte så väldigt mycket till sina barn. Han är på farten, han reiser, han har långa arbetsdagar. Men du kan säga det var ju en traditionell måte att lösa familjeliv i en borgerlig familj den gången. Sånt sett inte så uvanlig.
1: Ja, medan Fridtjof begraver sig i jobb vilar ansvaret över hemmet och barnen på Evas axlar. Och den bördan kommer bli tyngre. För det självständiga Norge kan nu äntligen styra upp sitt eget stall av utlandsdiplomater. Det som var själva stridsfrågan i unionskonflikten. En som skickas iväg i rikets tjänst är Fridtjof Nansen. För hans kall, att vara landets språkrör i världen, har inte avtagit.
2: Fridtjof Nansen blir Norges första ambassadör till London efter att Norge är blivit självständig från Sverige i 1905. Så det är ju kanske den allra viktigaste ambassadörposten i det norska utrikesväsendet han får. Där ska han förhandla fram avtaler om brittisk beskyttelse av Norge.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Det börjar bli en vana för Eva och barnen att vinka farväl till den aldrig stilla sittande Fritjof. Men den här gången kommer vår huvudperson att ångra att han återigen satte arbetet först. För när han väl kommer tillbaka kommer familjen Nansen inte längre att vara fulltalig. ...45 år gammal är Nansen fortfarande en stilig karl med en intensiv blick. I den engelska huvudstaden finns det många kvinnor som tjusas av den exotiska, atletiska norrmannen. Och även om Fritjof älskar sin Eva är han verkligen inte någon trogen man.
3: Han är en kvinnebedårer, som vi säger på norsk. Han är en kvinna är glad i, och han har ju en enstående kändisstatus. Han är snygg, som vi var inne på, och det gör att han får många tillbud, och någon av dem säger han ju också då ja till.
2: Eva vet att Fritjof har en tendens att bryta sina äktenskapslöften. Men deras kärlek är fortfarande stark, trots både otrohet och det geografiska avstånd som Fritjofs olika åtaganden lägger mellan dem. Men i slutet av 1907 går uppdraget i London mot sin ända. Efter nästan 2 år isär kan paret äntligen se fram emot mer tid tillsammans. Men tid är det sista paret Nansen har. Innan Fritjof hunnit resa hem blir Eva sjuk i lunginflammation. Fritjof får ett telegram om att det är allvarligt. Med oron rivande i kroppen skyndar han hem. Men när han kommer fram är det redan för sent.
4: Så obegripligt, så meningslöst. I sin blindhet sopar det nyckfulla ödet så utan nödvändighet bort den ädlaste skapade varelse som någonsin levat. Solen är borta. Ljuset som gav liv ler inte längre. Livet och striden har förlorat sin grund och sin mening. Runt omkring och framför grå likgiltighet. Allt har missat sitt värde och jag längtar mest efter att följa henne och finna frid för oron utan mål.
2: De här olyckliga raderna skriver Fritjof i sin dagbok i januari 1908, några veckor efter Evas död. Och den man som nu tvingas begrava sin älskade fru beskrivs av sina närmaste som blott en skugga av sig själv, som går runt med ögon svarta av förtvivlan.
3: Det är ett förfärligt hårt slag för honom. Han är fyllt av dålig samvittighet och är djupt deprimerad. Han går in i en långvarig och djup depression. Han har tendenser till det och är en som är enten högt uppe eller långt nere. Så han blir svårt deprimerad efter Evas död.
2: Att mista Eva utan att hinna säga farväl är förmodligen det värsta som hänt vår huvudperson. Men det blir inte den sista svåra förlusten han tvingas genomlida. Bara några år senare dör också familjens minsting och alla solstråle. Den yngsta sonen Åsmund i hjärnhinneinflammation. Bara 10 år gammal. När vi kommit fram till början av 1914 har Nansen hunnit klättra ett par år över 50-strecket. Nu har den blonda mustaschen grånat. Ansiktet bär spår av väder och sorg och hårfästet har krupit allt högre. Han är inte längre den yngling som med dådlust en gång kastade sig ut i Arktis isöken. Och några liknande upptäcktsvärder ligger inte längre framför honom. Det betyder inte att Fritjof Nansen vänt världen ryggen. Tvärtom, den viktigaste uppgiften stundar. För vi vet ju att när sommaren 1914 går mot sitt slut är hela Europa på väg mot avgrunden. Första världskriget kommer. Infernot av död och lidande gör Fritjof Nansen djupt bedrövad. Men det väcker också en vilja till handling. Och när dånen från kanonerna slutligen tystnar år 1918 är det dags för vår huvudpersons sista förvandlingsnummer. Norges röst i världen ska bli hela mänsklighetens försvarare.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3.
2: Sista kapitlet.
3: En katastrof som första världskriget får aldrig inträffa igen. Det är de flesta överens om. År 1920 bildas Nationernas förbund, den organisation som ska få världens länder och välja förhandlingens och fredens väg före vapnens och krigens. Fridtjof Nansen är en av dem som ansluter sig som Norges representant. Men organisationen ska inte bara förhindra framtida krig, utan lindra den akuta nöd som råder i eftersvallet av det nyss avslutade. För miljontals människor är drivna på flykt och hundratusentals krigsfångar har spridits ut över kontinenten utan möjlighet att ta sig hem. Båda de här frågorna hamnar på Fridtjof Nansens bord. Flyktingfrågan är komplicerad, för kriget har ritat om hela världskartan. Stora imperier har fallit och vissa nationer har helt enkelt upphört att existera. Många människor har därför blivit statslösa och sitter fast där de är utan varken papper att identifiera sig med eller något hemland att återvända till.
4: Så att de stod utan juridiska rättigheter, utan statsborgerskap, utan pass. Så detta var en väldigt vansklig situation för alla dessa flyktingar som på denna måten inte kunde resa, de kunde kanske inte gifta sig, de kunde kanske inte skaffa arbete, sted att bo.
3: En av de saker Fridtjof Nansen tar itu med är att försöka ta fram nya ID-handlingar till de papperslösa flyktingarna. Och han kavlar upp ärmarna. Snart har hans arbete resulterat i ett helt nytt slags pass som blir biljetten tillbaka till livet för många av de statslösa. Ett pass som döps efter sin upphovsman.
4: Disse identitetsdokumenten fick efter vart namnet Nansen-pass också officiellt, och de fick ett lite stämpel och ett frimärke med bilder av Nansen på sig, så att Nansen-passet blev ett begrepp då, och det gjorde livet enklare för flera hundratusen flyktingar.
3: Men det finns fler som behöver hans hjälp. För ytterligare en nattsvart skugga hänger över Europa under de första åren av 1920-talet. Och det får den handlingskraftiga Fridtjof Nansen att packa väskorna igen och bege sig ut på sitt livs allra viktigaste expedition.
5: Volgaslätten, Ryssland, vintern 1921. Fridtjof trodde att han visste vad det innebar att kämpa mot kölden. Men inget han upplevt på sina resor har varit i närheten av den kamp han här ser omkring sig. Från gård till gård har döden svept fram, ödelagt hela byar och lämnat kvar kroppar fastfrusna på jordgolven i utkylda stugor. På järnvägsstationen huttrar desperata skaror av hungrande människor. Om bara ett tåg, vilket som helst, kunde föra dem bort från detta svältens helvete. Men för de flesta slutar resan här. Varje morgon när den bleka solen stiger får nya stelfrusna lik forslas bort. Svårast att ta in är barnens lidande. Fridtjof ser dem. De utmärglade småttingarna som med sina uppsvällda magar sitter på den hårda marken och med tomma ögon stirrar framför sig. När han vandrar genom staden omringas han av desperata mödrar som på darriga armar lyfter fram sina hungrande små mot honom i stum bön. Han har bröd med sig, men han vet att det inte kommer kunna rädda dem alla.
3: Ja, i Ryssland övergick det första stora kriget i politiskt kaos och revolution, som eskalerade till ett fullskaligt inbördeskrig. Dessutom har det stora våldsutsatta

0: reisen som han kunde visa fram och resa runt i Europa för att försöka samla pengar till detta arbete för att hjälpa de nödlidande i Ryssland och Ukraina.
1: För Nansen är det uppenbart. Nu måste Europas länder gå samman för att rädda de svältande folken i öst. Och om någon kan ro ett sånt jätteprojekt i land är det han. Som norrman representerar Nansen ingen av de västliga stormakter som det ryska revolutionära styret gärna vill hålla på armlängds avstånd. Han lyckas få deras förtroende och med sitt goda anseende och stora internationella nätverk börjar han dra i trådar, skriva artiklar, hålla föredrag och samla ihop pengar. Mycket pengar, som gör enorm nytta. Nansens nödhjälpsaktion beräknas rädda miljontals liv. Och på den internationella politikens himmel stiger Fridtjof Nansens stjärna. Det verkar inte finnas en kris i världen som han inte är villig att ta sig an. Så ungefär ingen blir nog förvånad när den 61-åriga norrmannen i december 1922 föräras utmärkelsernas utmärkelse, Nobels fredspris. Och med det på fickan närmar vi oss slutet på den här historien. Fridtjof jobbar vidare, både humanitärt och vetenskapligt, och fortsätter också att uppvakta sköna damer. Fast när 20-talet går mot sitt slut börjar kroppen bromsa in både farten och energin. Skidturerna blir tyngre och orken sämre. Men fortfarande finns det lite krut kvar i gubben. Han skissar på ännu en resa till sitt älskade Arktis. En han nog anar kommer bli hans sista. Den här gången ska isarna inte utforskas på skidor utan från luften i en zeppelinare. Men den färden hinner han aldrig genomföra. På nationaldagen den 17 maj år 1930 vajar flaggorna i Kristiania på halvstång. Fridtjof Nansen har dött, 68 år gammal. Nansen vandrade under sin livstid sömlöst och självsäkert mellan väsensskilda roller. Från vetenskapsman och polaräventyrare till politiker och hjälparbetare. Men med en sån mångsidig gärning kan man ju undra. Vad var det egentligen som drev honom?
0: Han hade en utforskertrang, tror jag. Och en egen och helt speciell evne till att tänka utraditionellt, till att tänka nytt. Det tror jag går igenom i nästan allt sammen, egentligen. Han ønsker selvfølgelig personlig oppmerksomhet og berømthet og elsker å bli hyllet som en hjelte, men han har også hele veien en interesse for andre mennesker og saker egentlig som han går inn i.
1: Ja, säkert var just upptäcka lusten och äregirigheten drivfjädrar som skickade den unga Nansen ut i främmande marker. På resor som gjorde honom till både en superstjärna och nationalhjälte. Men med tiden tog alltså hans handlingskraft en annan riktning och fick ett större syfte. Nansen sa en gång att vi alla bör sikta på att dö med känslan av att inte ha levt förgäves, utan efterlämnat den lilla värld som var vår, i varje fall lite bättre än då vi kom. Och vi får väl säga att Fridtjof Nansen på den punkten levde som han lärde.
2: Du har hört Petri historia av och med Elina Pärdal, Emilia Mellberg, Sarda Shrad och Viktor Bergdahl.
3: En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Under den extrema hettan i Frankrike har 74 personer dött i drunkningsolyckor sedan den 18 juni, det uppger landets inrikesminister. Enligt ministern har olyckorna oftast skett på platser där bad varit förbjudet eller oövervakat. Men drunkningar i privata bassänger har också förekommit. Minst 4 barn har också hittats döda i överhettade bilar enligt franska medier. Under lördagen har det varit en mycket besvärlig dag i tågtrafiken i Skåne med många inställda och försenade tåg. Och sent på kvällen stod många frustrerade resenärer och väntade på ersättningsbussar vid Malmö C.
2: Det här är jättedåligt. Informationen är enormt. Den är nästan... finns ingen information.
3: Mats Nordgren står i stråhatt och vill hem till Höganäs. Redan när han åkte till Malmö på lördagsförmiddagen var det strul.
2: Ja, då var det ju... Det var elfel och det var signalfel och det brann på någon sträcka uppåt Kristianstad. Så det var väl väldigt mycket problem då.
3: På Skånetrafiken jobbar Sandra Patraska som operativ ledare. Och hon säger att det är el- och signalfel och nedrivna kontaktledningar som gjort att massa avgångar på sträckorna Malmö-Hässleholm och Malmö-Helsingborg ställs in under lördagen.
1: Reporter här var Johanna Hellström vid P4 Malmöhus. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger sig vilja leda en koalition efter nästa val som politiskt är mer åt mitten. I ett tv-framträdande under lördagen sa han att hans mål är att bilda en bred regering som varken står långt till höger eller till vänster. Det här rapporterar AFP. Valet ska hållas senast den 27 oktober i Israel och Benjamin Netanyahu har haft dåliga opinionssiffror den senaste tiden. Det var Ekot vid midnatt i studion, Erik Porali.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. 12:05 är klockan. Vi inleder de nattliga direktsändningarna här i Vaken med P3 blir det i natt. I P4 så pågår ju fotbolls-VM för fullt. Men här i P3 så kör vi önskemusik hela natten. Inga break, utan vi kommer köra på ända fram till klockan 6. Pontus Andersson heter jag, sänder tillsammans med Lisa Friberg. Hon kommer hit vid 4 rycket. Önskenatt som sagt, det innebär att du är hjärtligt välkommen att önska musik. Och temat i natt är fritt. Så att det är bara att önska på vad du gärna vill höra den här natten. Vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen du kan mejla till. Eller så skickar du ett sms in till mig här på 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Som sagt, temat är fritt. Du kan också lämna ett röstmeddelande så ska jag lyssna av det löpande på 020 99 55 00. Eller så skriver du en kommentar på vår Facebook-sida. Vi har lagt ut en så kallad post där. Det är bara att fylla på i kommentarsfältet. Det är många som redan varit inne där och önskat. Så fortsätt gärna med det. Hörrni, var det någon som såg månen tidigare ikväll? Jag öppnade fönstret på redaktionen vid 11-tiden. Och månen var så ståtlig när jag öppnade fönstret. Nästan rosa i sin nyans. Och då tänkte jag såklart på den här låten med Nick Drake, Pink Moon. Varmt välkomna, hörrni.

Nick Drake med låten Pink Moon. Peter har hört av sig på vår Facebook-sida och skriver: eftersom det blixtrar nu i Skåne så vore Flash in the Night med Secret Service passande. Önskar er alla en god natt.

Ja, en önskning från ett blixtrande Skåne. Stort tack för det, den önskningen, Peter. Secret Service, Flash in the Night. 020-99-55-00 är telefonnumret ifall du vill lämna ett röstmeddelande. Och det har Björn i Oskarshamn gjort. Och han ville gärna höra Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Slå bollen på andra sidan och det blir självmål!
2: Milan, åtta gol!
1: Av Escobar!
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

vaken. Du kan väl spela Careless Whisper med George Michael. En fantastisk sångare som dog alldeles för tidigt. Tack och hej! Önskar Eva.

George Michael, låten Careless Whisper här i baken med P3 Pontus Andersson heter jag. Och det var Eva som hade önskat den. Hon ringde in och lämnade ett meddelande på 020-99-55-00. Och innan det, vad hörde vi då? Gjorde Irish Rover med The Dubliners tillsammans med The Pokes. Ja, ni fick telefonnumret där, men ni kan få mejlen också. vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in din låtönskning. Och det har kommit in lite mejl här. Tommy skriver att de sitter i bilen på väg hem till Älvsjö från Fogdö efter en trevlig middag med många familjemedlemmar. Och under middagen så pratar de om fina minnen, bland annat från när de var och såg Rammstein. När Rammstein besökte Stockholm och Stockholms stadion för några år sedan. Och de vill gärna återuppleva detta genom att önska och höra då Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

Halv ett är klockan. Rammstein hörde vi där. Du hast. Tack så mycket för den önskningen, Tommy. Och från det tyska språket till det franska nu, för det har kommit in en fransk önskning. Eller personen i fråga är från Sverige, gissar jag, men låten är fransk. Och det är Maria som skriver lite fransk banger inför matchen. Och det gissar jag att hon syftar till då att Sverige möter Frankrike på tisdag kväll. 23.00 tror jag matchen rör igång. Och Maria vill höra Alizé med Jean Aymar, tror jag man uttalar det. Här kommer den för dig, Maria.

0: Alice med Sean Aymar här i Vaken med P3. Caroline Åslund från Trafiken är med mig nu och det ska handla om tåg.
1: Ja, jag tänkte börja med det. Det är två stora problem framöver det närmsta dygnet. Det ena är vädret och det andra är väl tågtrafiken. Det är ganska stora störningar i tågtrafiken. Det dök upp ett elfel tidigare idag i Skåne i Lund som påverkar tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm och också tågen på sträckan Malmö-Göteborg. Och så finns det ytterligare ett elfel i Skåne som påverkar tågtrafiken i Skåne. Ett annat elfel finns norr om Göteborg och det påverkar tågtrafiken på Västra stambanan samt i Västra Götaland. Och dessutom så är det ju alltjämt stopp mellan Göteborg och Borås efter olyckan i torsdags. Sen är det åskoväder på ingång med blåst och risk för mycket hårda vindbyar, kanske till och med stormbyar. Och det är väl i de delar där vi har fått njuta eller onjuta av värmen senaste tiden. Mm. Gul varning då med start tidigt på morgonen i stora delar av Västra Götaland och sydvästligaste Svealand under förmiddagen, nu på söndagen också i nordöstra Götaland och östra Svealand. Så håll i hatten.
0: Ja, verkligen. Mm. Händer grejer längs tågbanan och där uppe i skyn.
2: Ja, det gör det.
0: Och man kan alltid kontakta er ifall det skulle vara någonting man ser där ute.
1: Vi är ju alltid redo,
0: ja,
1: ungefär som
0: bra.
1: Scouterna.
0: Ja, det är
1: 020-999-444. Det är där vi är redo på.
0: Ja, det är bra. Tack, Caroline Åslund.

Arvingarna med låten Semester. Och det var Nina som önskade den. Skrev också: hej natten, jag vill höra Semester med Arvingarna för mig och min man. Vi har semester nu, skriver Nina. Ja, stort grattis Nina. Och till din man, jag hoppas ni får en underbar sommar och semester. Hörrni, det verkar också ha varit cruising i Umeå. Det är många som hör av sig och är på väg därifrån. Håkan skriver: godnatt i natten. Har varit på cruising i Umeå ikväll, så varför inte spela Rocka på med Markoolio och And the Boppers. En låt som förenar yngre, men också äldre bilfantaster.

Markoolio tillsammans med The Boppers rocka på här i Vaken med P3. Och jag ska repetera kontaktvägarna man kan använda sig av ifall man vill önska sig en låt denna natt. Man kan lämna ett röstmeddelande på 020-99-5500 eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller så skickar man ett sms till 72250. Man inleder med att skriva vaken, sen gör man ett mellanslag, sen skriver man vilken låt man gärna vill höra i natt. Det är många som har lämnat röstmeddelanden och det var ett gäng grabbar som hörde av sig som satt i en bil. De hade varit på en festival. De kallade sig för ett gäng tjockskallar, det var deras ord. Och de ville gärna höra den här låten eftersom de hade väldigt lång väg att åka. City Slang heter låten. Bandet heter Sonic Rendezvous Band.

Sonic Rendezvous Band med låten City Slang. Här är Vaken med P3. Man kan också önska musik och låtar via vår Facebook-sida. Och det har Sanna gjort. Hon skriver, älskar Fleetwood Mac. Så spelar jag även låten Seven Wonders.

Seven Wonders med Fleetwood Mac. Tack så mycket för den önskningen, Sanna. Och jag hinner med en låt till här innan jag ska släppa på ekot, för klockan börjar närma sig ett nu, hörrni. Och Sören skriver: önskar helt och hållet en låt som spelats förut och fungerar i natten som en motivationsfaktor för att ha det bra, även fast det finns motgångar och trubbel. Det är E Street med låten Hear the Message som jag önskar ikväll. Hoppas ni får ihop en bra spellista i natt och spela gärna den här önskningen. Tack så mycket för det, Sören.

0: E Street heter gruppen. Hear the Message heter låten. Det var Sören som önskade den. Stort tack för det. Mer önskemusik kommer alldeles strax. Men nu klockan 1, hörrni, dags att släppa på Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Även i natt har amerikanska militären attackerat mål i Iran. Man säger att det sker som svar på att Iran attackerat ett tankfartyg i Hormuzsundet tidigare under dagen. Bland annat riktades de amerikanska attackerna mot militära kommunikationssystem och luftvärn. Så Sverige, det behövs nationella riktlinjer för vad polisen ska ha för personlig skyddsutrustning. Och nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte polisen tar fram det. Som det är nu så är det upp till de olika polisområdena vad poliser i yttre tjänst får för personlig skyddsutrustning. Polisfacket. I förra riksdagsvalet minskade valdeltagandet bland unga för första gången på 20 år. En satsning i Uppsala som heter Ung Aura vill ändra på det.
3: Alltså vad vi har väl förstått det är för att de inte märker någon skillnad och att det inte riktigt berör dem. Det är liksom någonting som är väldigt långt fram i framtiden, men egentligen är det inte.
4: Unga vuxna kan mötas under sommaren och prata om vikten av att rösta. Och en som hjälpt till är Uppsala-boxaren Erva Abdo. Han tror att det behöver pratas mer om ungdomsaktiviteter, skola och fritidsgårdar för att den gruppen ska vara mer benägen att rösta.
5: Det är de här frågorna som ungdomar alltid tar fram. Ja, det finns inget att göra, vet inte vad vi ska göra. Och sen att man lite kastas in i vuxenvärlden när man fyller 18 eller när man tar studenten. Man vet inte riktigt var man ska ta vägen, speciellt om man inte har planer på att plugga. Man kanske inte söker något sommarjobb, man har svårt att ta sig in i arbetsmarknaden.
4: Erik Svedberg, P4 Uppland.
2: Och fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 1 i studion, Daniel Våckner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, vi fortsätter önskenatten nu, hörrni. Och det går fortsatt bra att höra av sig ifall man har önskemusik man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också skicka ett sms till 72250. Man skriver vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver man vilken låt man gärna vill höra. Kanske man vad man har för sig också denna söndagsnatt. 020-99-55-00 är telefonnumret ifall man vill ringa in och lämna ett röstmeddelande, så lyssnar jag av det. Och så kan vi kommunicera den vägen. Nu första, just det, man kan skriva också till oss på Facebook-sidan, och det har Sara gjort. Hon skriver att hon gärna vill höra Give and Take med The Ark, för den har jag trallat på i flera dagar nu. Skriver Sara alltså. Ja, vad intressant. Nu ska vi lyssna. Jag tror inte jag har hört den här låten faktiskt. Så den kanske sätter sig på skallen. Vi får se. Varmt välkomna, hörni.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

The Ark med låten Give and Take som Sara har trallat på nu i flera dagar. Tack så mycket för det, Sara. Kristina har mejlat in: hej Pontus, jag vill gärna att du spelar Bitter Blue med Bonnie Tyler. Hörde den för första gången på Amanda Romares sommarprat för några dagar sedan och blev helt såld på låten. Tackar på förhand och fortsatt ha en skön sommarnatt. Sommar jag hälsningar från Kristina. Absolut, vad roligt att du upptäckte lite musik i de här sommarpraten också. Vi skänker också en tanke, tycker jag, till Bonnie Tyler. Hon har ju varit, hon hamnade i koma för några veckor sedan. Vaknade också ur koman. Sen dess har inte det kommit några rapporter, så hon är illa därhen, tror jag. Fantastisk röst, Bonnie Tyler, karaktäristisk. Hesa, ja, vi lyssnar nu här, men vi skänker henne en tanke. Bitter Blue med Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler med låten Bitter Blue alltså. Tack så mycket för den önskningen. Karin är näst på tur här och vill gärna höra Viva la Amor med den fantastiska Medina. Har sett dem ikväll och det var ren glädje och kärlek.

Har du någon riktigt god vän? För i veckans söndagsfrukost med Blix kommer du att möta komikern Evelyn Mock och artisten Tusse. Eller är det Toussaint Chiza som gäller nu? Ja, men vi ska i alla fall försöka bena ut vad som egentligen kännetecknar en riktigt god vän. Söndagsfrukost med Blix 8:20. Din kompis i radio.

Superlim och Silvertejp heter låten. Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant här i Vaken med P3. Och vi går vidare. Det är fortsatt svenskt här. På Grågefält ska vi lyssna till nu. Och den fantastiska små lätta Moen från 1969. Och det är Göran som önskat den. Skriver också att det är världens skönaste intro med bland annat Jojje Wadenius på gitarr. Skänker även en tanke till honom, Jojje, som gick bort här inte alls länge sedan. Här kommer den fantastiska små lätta moln med Pugh Rogefeldt.

0: Hej Pontus. Så här mitt i strålande högsommarvärmen så längtar jag efter en kall islada och hockey. Så jag vill att du spelar Hank Leonard and the Sentimental Cowboys med låten Timrå tisdag. Det är alltså Lennart Jäkel som har gjort den här låten och den är så bra. Och dessutom är den lite sann också, vad jag kan förstå. Ishockey och lite sånt, det låter bra. Ha det gott Sverige, tack Pontus, hej då!
1: Timrå tisdag klockan 5 i november 67. Det var blåsigt och mörkt och kallt. Men i isladan där brann ljusen och där gick ismaskinen varm. Om några timmar var det dags, Brynäs skulle komma upp med Tord Lundström och Tigern och Stig Salming, alltså Börjes

med lite maj 7-ackord i slutet. Hank Leonard and the Sentimental Cowboys, Timrå tisdag heter låten. Stort tack för den önskningen. Fortsätt önska musik. Vaken snabbla sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Karina har gjort detta. Hon skriver Love Bites med Judas Priest bara för att det är så bra gitarriff. Och jag håller med dig, Karina. Älskar gitarriff. Jag önskar gärna lite gitarriff så här i söndagsnatten. Det uppskattar i alla fall jag. Här kommer den. Love Bites med Judas Priest.

0: Judas Priest med Love Bites när vi har passerat 1:30 från skivan Defenders of the Faith, råkar jag veta eftersom jag äger ett exemplar av den för några år sedan när räntorna skenade i samband med invasionen där över Ukraina, så var jag tvungen att sälja hela min skivsamling för jag hamnade i lite ekonomiska svårigheter kan man säga. Väldigt jobbig dag som jag, ja, det är jobbigt att prata om faktiskt, men jag var tvungen då att spara några skivor som betyder lite extra för mig, för jag köpte Defenders of the Faith när jag var typ 13 år, så den har jag fortfarande och lyssnar på den regelbundet, ska ni veta. Och vi ska dra ner lite på tempot nu. Ursäkta, det är lite anfådd här. Jag var tvungen att springa på toa. Men vi ska dra ner på tempot och lyssna till Carolinas önskning. Sagolik heter låten som hon vill höra med artisten Zeina Bossi.
1: Vacker, nästan sagolik.

I Can Jive med Jerry Williams med Roadwork. Det var Kristina som önskade den. En låt till alla som ordnat med Wheels i Umeå denna lördag. Fantastiskt jobb som alla har gjort och fint väder denna gång, skriver Kristina. Ja, vad kul att det blev lyckat, Kristina. Och kör försiktigt alla ni som är på väg från Wheels i Umeå. Sara, hej i natten. Jag har en sällsynt ledig söndag och skulle vilja fira den och sommaren med en låt. Jag vill jättegärna höra Kygo med Save My Love. Kygo är en av mina absoluta favoriter och denna låt har jag älskat sedan den först kom ut i början av året, skriver Sara.

Papa Roach med låten Lifeline. Och det var Dion som hade önskat den via vår Facebook-sida. Fortsätt gärna önska musik där, eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Eller så lämnar du ett röstmeddelande i min brevlåda här på 020 99 55 00. Och Åsa ringde in nyss och önskade en riktigt gammal goding här från 2002, Avril Lavigne med låten Complicated. Kommer ni ihåg den? Här får ni en påminnelse om inte annat.

0: TV4 dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol.

Ja, det var Micke som önskade låten The Weakness in Me med Joan Armatrading Trading, och innan det hörde vi Avril Lavigne med låten Complicated. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot, för klockan börjar närma sig 2, men vi hinner med en låt här av Ida Lova, Svagare än jag.

0: Ida Lova med låten Svagare än jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I både Malmö och Stockholm var det i år större andel niondeklassare som gick ut med gymnasiebehörighet jämfört med förra året. Det skriver Dagens Nyheter. I Malmö stads grundskolor var 84% gymnasiebehöriga i år. I Stockholm nästan 87%. Men i Göteborg sjönk andelen gymnasiebehöriga med nästan 3 procentenheter till runt 77%. I Ukraina har det hörts explosioner i Kiev efter ett ryskt robotanfall. Kievs borgmästare Vitali Klitschko uppmanar invånarna att hålla sig i skyddsrummen. Serbiens president Aleksandar Vučić säger att han kommer att avgå inom några veckor och utlysa nyval. Det drygt ett år efter protester av mot korruption efter att 16 personer omkom när ett tak på järnvägsstationen i staden Novi Sad rasade 2024. I Schweiz beräknas årets ansamlade snö och is på glaciärerna vara bortsmält på måndag. Det är 3 månader tidigare än normalt enligt en glaciolog som nyhetsbyrån AFP pratat med. Avsmältningen är ett resultat av junis och majs värmeböljor i Europa. Så till Italien, där firades igår en pigg 80-åring. Det är den italienska mopeden Vespa som skapades 1946 av den tidigare flygplanstillverkaren Piaggio. Mopeden fick namnet Vespa, geting på italienska, för att den låter just som en sån. För att uppmärksamma 80-åringen så samlades under dagen tiotusentals Vespa-ägare från hela världen i Rom för en parad genom staden. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Ja, härligt med en liten Vespa-nyhet där. Tack så mycket för det, Daniel Wockner på Ekot. Vi fortsätter önska natten här i Vaken med mig Pontus Andersson just nu. Så kommer Lisa Friberg här om 2 timmar och tar över. Det går bra att mejla in dina låtönskningar till vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, gör sedan ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra den här söndagsnatten. Välkomna hörni.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.